Iš tikrųjų, kokie jie skirtingi ir visi tikri meno kūriniai. Tai Frederico Chopino 24 preliūdai, kuriuos skambino pianistė Julijana Avdejeva. Ji yra būtent Chopino konkurso laureatė. Ir tų plojimų čia mus pasiekė labai nedaug, bet jų būta kur kas daugiau. Be abejo, Julijana atsidėkos Granados festivalio publikai. Ir priminsiu, kad šis koncertas įvyko birželio 29 dieną unikalioje Mirtų kiemo aplinkoje Granados Alhambroje. Taigi, to dabar aš, Gabija Narušytė, su jumis jau atsisveikinu ir kartu su šį koncertą parengusią Juniją Galėjevą kviečiu dar kartą susirasti jį LRT radiotekoje. O visui Julijana Avdejeva pagroja Chopino 20-ąjį noktiurną cismol, taigi su šiuo visu palieku ir aš jūs. Iki!

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Šopeno rubato steptelėjimas, muzikinis atodusis, yra viena didžiausių paslapčių kompozitoriaus stiliaus idioma. Per beveik 200 metų į tai žiūriu su pagarba ir susižavėjimu, nors suprantu, kad tai žvilgsnis iš tolo. Ta muzika niekada nebus ir negali būti tokia pati, kokia buvo. Nors žmonės išlieka tie patys, patiria panašias emocijas. Jų gyvenimas juda daug greičiau. Šiandien dažnai nebėra laiko apmąstymams. Savo emocijas išgyvename skubėdami, nervingai, įvykių sukūryje. Rubato idėja išblėso. Taip kalba lenkų kompozitorius Marcin Stančik. Sveiki, malonus klausytojai, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų šios dienos tema – pogarsio idėja Marcin Stančik. Kaip jau sakiau, tai lenkų kompozitorius. Jis gimė 1977-aisiais. Įdomiausia tai, kad jis yra profesionalus ir iki šiol dirbantis juristas. Advokatas, juriskonsultas, taip pat Lodzės filharmonijos choristas. Nepa

Sant to, jis yra vienas garsiausių šiuolaikinių Lenkijos kompozitorių, turintis tikrai europinį pripažinimą. Todėl ir pasiklausykime, ką daro tas garsusis Lenkų kompozitorius. Pirmoji kompozicija, kurios fragmento klausysimės, vadinasi A2, dviems. Tai 2017 kūrinys Rode fortepionui. Rodeso fortepionas tai yra toksai amerikietiškas elektroninis instrumentas, sukurtas beje Amerikos armijos reikmėms kaip labai transportabilus instrumentas ir vos tik atsiradęs jis tapo itin madingu džiazo ir roko pasaulyje. Tai štai, Stančiko kompozicija yra skirta Rodo fortepionui, styginių orkestrui ir elektronikai. Solistas Piotr Orzechovski, o aukso kameriniam orkestrui diriguoja

0: Skambėjo ištrauka iš lenko Marcino Stančiko 2017 m. kūrinio Adue, kurį sukurtas Rauco fortepijonui, styginių orkestrui ir elektronikai, kurį atliko Piotr Orzechowski, aukso kamerinis orkestras, diriguojamas Mareko Mošo. Iš tikrųjų, tai yra, jau tu Šarūnai paminėjai, instrumentas, kuris faktiškai klasikiniai muzikoje dalyvauja, na, sakyčiau, epizodiškai.
1: Aš iš vis nesu girdėjęs, čia pirmas kartas.
0: Čia kažkoks buvo projektas, kur užsakė ir jam kūrinius, ir Stančikui, ir kitiem kompozitoriam specialiai groti

0: Alto fortepijonu Piotr Orzechovskį, kuris turi niką. Piano huligan. Fortepiono huliganas.
1: Nors šiais groja labai pavyzdingai, sakyčiau, gražiai.
0: Nepaprastai tvarkingai groja. Bet įdomu, kad patį instrumentą tai labiausiai turbūt išpopuliarino populiariojo roko muzikoje grupė The Doors, kurie iš tikrųjų jį labai taip intensyviai eksploatavo savo muzikoje. Ir tai buvo instrumentas, kuris populiarėjo 70-aisiais metais. Betgi, grįžkim prie Stančiko girdėto kūrinio, kasgi vyksta čia. Girdime konkrečius garsus, tokius, kokius girdime turbūt daugybė dabartinės muzikos, bet tie garsai, gamtos, tie paukščiukai ir visi kiti, jie vis tik integruoti į labai tokią muzikinę struktūrą. Iš kitos pusės mes klausėmės ketvirtadalio kūrinio, gal net mažiau, kūrinis trunka beveik 20 minučių, mes čia klausėmės 4, taigi na, 20% kūrinio, kuris iš tikrųjų yra labai įvairus. Čia, man atrodo, yra Marcino Stančiko toks ypatingas bruožas, kuris yra iššūkis mums laidoj, kai mes grojam ištraukas. Kurią ištrauką grot? Nes atrodo, kad ten yra keli skirtingi kūriniai. Jeigu grotume iš kitos vietos, galbūt nebūtų net aišku, kad tai tas pats kūrinys. Bet kažkokiu būdu Marcinas Stančikas tą logiką kūrinio, man atrodo, Šarūnai vis tik suvaldo, suveržia jis ją į kažkokią visumą ir labai įdomiai integruoja. Juk tos įtakos, kurios per Rautso fortepioną ateina iš džiazo, iš kažkur. Iš kitos pusės jis visiškai nebijo tokių klasikinių harmonijų. Sakykime, realiai kūrinio pradžia yra kelios minutės vienas demolinis trigarsis, faktiškai.
1: Taip, tai, Stančikas ištisai planiruoja tarp labai skirtingų, labai komplikuotų ir labai paprastų dalykų. Viena vertus jis yra apsėstas ir spektralizmo, ir naujojo sudėtingumo idėjų. Studijavęs ir kame, jo vienas iš pedagogų, Ivanas Fedelė, garsus modernistas, avantgardistas Italijoje. Be to jisai dar mokėsi Lenkijoje pas Zigmuntą Krauzę, kuris jam padarė gilę įtaką, apie ką mes dar čia ir pašnekėsim. Bet vienaip ar kitaip, Stančiko muzika, kurios detalės labai komplikuotos retkarčiais, visuma savo, na, tiesiog kartais išplaukia iki tokio paprastumo, koks pasiekiamas tiesiog pop muzikoje. Pasiklausykime dar vieno kūrinio fragmento. Tai bus kompozicija pavadinta Keletas lašų, atsiradusi 2016-ais dvigubam trimitui ir kameriniam ansambliui. Čia kompozitorius sugalvoja tokį savotišką performansą, nes ir ansamblis, ir solistas nuolatos keliauja erdvėje, įvairiose salės vietose. Ir publika šitą spektaklį girdi kaip, na, keliaujantį garsą, keičiantį savo lokacijas labai stabiliai. Maža to, kompozitorius mėgsta pasiūlyti savo klausytojams užsirišti raiščius ant akių, kad jie, nieko nematydami, tik tai klausytųsi. Taigi, Keletas lašų. Trimitu groja Marko Blau, o naujosios muzikos orkestrui diriguoja Šimonas Bivalecas.

0: klausėmės ištraukos iš Marcino Stančiko 2016 metų kūrinio pavadinto Some Drops, keletas lašų, dvigubam trimitui ir kameriniam ansambliui, tuo specifiniu dviejų vamzdžių tokiu trimitu grojo Marko Blau, apie kurį esam savo laidose jau kalbėję išsamei apie šį puikų atlikėją. Ir jis šį kūrinį atliko kartu su Naujosios muzikos orkestru diriguojamu Šimonu Bivaleco. Įdomu, kad pats kompozitorius nurodo, kad tas keletas lašų sukurta keliaujančiam trimitui ir lietaus merkiamam orkestrui, kuris keliauja po salę.
1: Ir o kaisininkai pila vandenį?
0: Matyt, kažkas vyksta, aš įsivaizduoju. Bet iš tikrųjų įdomu, kad tas teatrališkumas labai svarbus Marcino Stančiko muzikos bruožas. Aš norėčiau tokią jau citatą paskaityti. Man labai svarbus teatrališkumas, galimybė ne tik klausytis, bet ir stebėti muziką. Man patinka matyti, kaip atlikėjas stengiasi, vargsta. Juk visa, ką matome, kuria garsų kontekstą. Mano muzika yra daugialypė, grindžiama veiksmų sankaupa. Čia reikia pliaukštelėti, patrinti, kitur pagroti ir kartu dar kažkas už

0: knapždėti. Iš to kyla visiškai kitokia energija. Manau, kad būtent Šarūnai šitos energijos ir valdo jo visų kūrinių dramaturgiją ir meninės idėjas.
1: Laidą pavadinome Pogarsio idėja. Ir tai padarėm visai ne šiaip sau, nes šiam kompozitoriui labai svarbus yra garsus lenkų menininkas Šeminskis. Šeminskis tikriausiai ne vienam žinomas iš puikaus, be ne paskutiniojo Andžejaus Vaido filmo Povaizdis. Tapytojas Vladislavas Šeminskis, kuris trumpą laiką gyveno ir Vilniuje, čia su Vytautu Kairiūkščiu pradėjo tokį, sakyčiau, visiškai avantgardinį meno puslapį. Tai štai, jisai sukūrė teoriją, o kartu ir meninę praktiką, kurią vadino unizmu. Ir kurią kildino iš Malevičius, kuris beje, Kazimieras Malevičius taip pat lenkas, katalikas netgi. Tai buvo tolesnė suprematizmo versija, kur viskas labai išgrininta ir labai vieninga. Menininkas tikėjo, kad daugybė formų tik sutrikdo paveikslo vienovę ir vietoj organiškos kompozicijos vienovės susidaro mechaninis nesuderinamų objektų konglomeratas. Tai štai, unizmo idėja lenkų muzikoje atsirado gerokai anksčiau, jos ėmėsi mūsų jau išsamei ne kartą pristatytas Zigmantas Krauzė, kuris ir buvo Marcino Stančiko mokytojas. Krauzės unizmas pasireiškė tuo, kad jis tapo iš esmės pirmuoju ir labai vienišu minimalistu, jau labai seniai, turbūt prieš 50 metų, kai Lenkijoje vyravo absoliučiai kitokios mados, temperatūros ir atmosferos. Kaip žinome, ten vešėjo tiek labai toksai aršus avangardizmas, tiek labai giliai vėlyvojo romantizmo paveiktas modernizmas. Ir štai, dabar mūsų šios dienos herojus Marcinas Stančikas bando šią unizmo teoriją pritaikyti garsams, muzikai. Ir jisai sako, visas šiuolaikinis menas atrodo kaip savotiškas senų prarastų idėjų pogarsis, kuris prilygsta povaizdžiui. Kas tai yra? Tai visiškai paprastas dalykas – optinė iliuzija atsirandanti žiūrinti saulę, o paskui staigiai užmerkiant akis ir bandant pasižiūrėti į tuščią popieriaus lapą. Nuo to saulės apakinimo akis kelia tokį efektą, kad mes matome judančius vaizdus, kažkokias linijas, kažkokias žypsinčias šviesas. Tai pavadinta povaizdžiu. Ir aišku, kad viso šito atitikmuo muzikoje yra visiškai įmanomas, kaip kažkoks šešėlis, kaip kažkoks tai išankstinis ar vėluojantis girdimumas to, ko galbūt čia pat net nėra. Tai, kas paveikta ką tik įvykusių dalykų ir nesitėse, bet mes tai jaučiame. Na, štai tokia pakankamai komplikuota įžanga į visiškai gana paprastus muzikinius sprendimus. Pasiklausykime 2012-ais sukurto Marcino Stančiko kūrinio Mozaika, kuriame čia kaip tik tas principas ir bandomas išreikšti per garsus. Muzikantas nenaudoja stryko, violončelistas. Jo vaidmuo kartais inicijuotas yra gestų ir jisai čia ir mojuoja, ir tarsi diriguoja, ir kažką kalba ir juda, tai ko įrašę mes be abejo nematome, bet galime įsivaizduoti tą, pavyzdžiui, matydami. Štai, kartu su violončelistu čia skamba ir elektronika, kuri labai arši ir visai, sakyčiau, tokia įdomi. Beje, studijų metu Ivanas Fedelė, kuris buvo vienas iš Marcino Stančiko mokytų, Stančiką pavadino il distorcionista, iškraipytojas. Ir kaip tik šitame kūrinyje mes tai išgirsime labai aiškiai. Griežia ir kraiposi Andrejas Lindenbaumas.

0: Skambėjo ištrauka iš Marcino Stančiko 2012 metų kūrinio violončeliai ir elektronikai pavadinto Mozaika. Kūrinį atliko Andrejas Lindenbaumas. Kūrinio idėja tokia sujungti tuos du pasaulius aukšto ir utilitarnio meno, tu jau minėjai šitą teoriją, Šarūnai, kuriais vadovaujasi Vladislavo Šiminskio unizmu, kuris atstovauja tą jau aukštąjį meną, o utilitarnį, tai, kas būtų mozaika, kaip dekoratyvinis menas. Na ir kažkokiu būdu bandoma tą pasakojimą pateikti kaip įėjimą nuo tokios šiuolaikinės estetikos iki praktiškai iki populiariosios muzikos, iki ko mes čia gal ir neišklausėm iki galo, kaip tas įvyksta.
1: Bet tas girdėjosi ankstesnėse kompozicijose, kaip
2: tokie palytėjimai.
0: Taip, kaip tokie, būtent, kad matosi, kad jis nesibijo nei to, kas ateina iš džiazo, nei kas ateina iš roko, nei iš kitų žanrų, bet kartu jis nepereina, Stančikas nepereina į tų žanrų pusę.
1: Jisai sako, iš esmės nuolat bandau atsakyti į klausimą, kas yra grožis muzikoje. Man reikia dviejų paprastų dalykų, kaip ir klasikoje. Man reikia kažko, kas mane sujaudintų, ir man reikia intelektualinio malonumo tyrinėjant kūrinio struktūrą ir konstrukciją. Va, citatos pabaiga. Na, tai tarsi
0: viskas pasakyta.
1: Klasikas.
0: Absoliučiai, viskas tiksliai pasakyta. Ir štai, pavyzdžiui, 2018 metų kompozicija pavadinta Sur Sounds. Tai kaip kažkas, kas yra virš garsų, kaip antgarsiai, kūrinys apie tai, kas yra virš, už. Ir pats kompozitorius sako, kad kūrinys jie aplankė sapne. Ir todėl siūlo klausytis, kad už Šarūnėjo minėjais dažnai siūlo užsimerkt, dar užsirišt akis ir panašiai. Ir štai kūrinys sukurtas tokiai keistai sudėčiai styginių kvartetui, pučiamųjų kvartetui. Ir elektronikai tokiam metavirtualiam orkestrui. Pasiklausykime šio taip pat irgi beveik pusvalandžių trukmės kūrinio nedidelės ištraukos atliks Liutos Air kvintetas, Liutoslavskio kvartetas ir Maciejus Kočuris.

0: Skambėjo fragmentas iš Marcino Stančiko kompozicijos Antgarsiai, Sure Sounds, styginių kvartetui, pučiamųjų kvintetui ir elektronikai, arba kaip autorius sako, meta virtualiam orkestrui. Groja Liutoser kvintetas, Liutoslavskio kvartetas ir Macijus Kočuras. Šitas kūrinys, sakyčiau, labai kinematografiškas, nors tą savybę turi ir anksčiau klausytosios kompozicijos, ir Stančikas tarsi visiškai nesivaržo šitos savybės, kuri meno tokios senos pakraipos puristų yra labai kritikuojama, kodėl muzika vaizdinga, kodėl joje tiek daug konkrečių momentų, atpažįstamų kažkokių pasakojančių dalykų. Jam tai nekelia jokių problemų. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, jisai atstovauja tokią naujesnę estetinę pakraipą, sekančią pakopą, kai į tuos dalykus tiesiog visiškai niekas nekreipia dėmesio, kaip kažkada pradėjo, pavyzdžiui, nekreipti dėmesio į dodekafoniją, arba į būtinybę išrišti akordą ir pabaigti kūrinį toniką ir panašiai. Taigi, čia tokie dalykai, kurie, man atrodo, visiškai natūralūs yra. Apie savo darbo metodą kompozitorius sako: aš nesėdu prie fortepiono, atsitiktinai nebaksnoju klavišų ir nežiūriu, kas iš to išeis. Pirmiausia, stengiuosi kuo daugiau sugalvoti be instrumento, net negalvodamas apie pačias natas, ir tik tada renkuosi garsinius atitikmenis tam, ką sugalvojau. Citatos pabaiga. Man atrodo, čia ir yra visas fokusas, kad ta muzika kuriama atsispiriant pirmiausia ne nuo natų, nuo jų užrašymo, o nuo tam tikro vaizdinio, garsinio, vizualinio, ir komponuojant tai kompiuteryje, kas leidžia formuoti tokio tipo, kaip jisai va čia pateikia, polifoniją, tokia daugiasluoksnė, knibždančia, labai gyva ir dažnai nenuspėjama.
1: Bet jo muzika faktiškai labai tokia, na, nukreipta į klausytojų labai palanki, ir tuo, kad ji tokia programinė, ką jis atvirai deklaruoja, ir kad ji tokia vizuali, tarsi kinas, realiai iš tikrųjų matai kažkokius vaizdus, jie labai...
0: Kinas ausims.
1: Absoliučiai taip, kinas ausims, kai tu užsimerki ir tu tiesiog stebi kažką, labai tas ryškiai vyksta akivaizdžiai, ir man atrodo, kad tai yra visai tokia šiuolaikinė muzikos patirtis, artima šiuolaikiniam žmogui, kuris su tais vizualiais dalykais tiesiog susiduria kiekvieną akimirką ir net jaunesnė karta net sunkiai įsivaizduoja be kažkokio vaizdinio, ką nors suvokti. Abstraktus dalykai darosi, man atrodo, vis žmonėm vis sunkiau suvokiami.
0: Taip, matyt, čia mene ir kultūroje ir gyvenime yra tam tikras bangavimas, tam tikros fazės, kai pasislenkama tai abstrakcijos linkui, tai konkretybės linkui, ir akivaizdu, kad šiais laikais abstrakcija tikrai nėra tokia madinga, kaip ji buvo prieš keletą dešimtmečių.
1: O Marcinas Stančikas net yra gavęs premiją už kino muziką, nors jis iš tikrųjų nėra toks, kaip ir kino kompozitorius, turbūt gal tik porai filmų parašė muziką, bet štai 2019 gavo Grand Prix Komedos už geriausią lenkų muziką filmui.
0: Na, matyt, pagrįstai. Pasiklausykime dar vienos kompozicijos, kuri dabar čia After Hearings išverščiau kaip pogarsiai. Tai muzika ansambliui, fleitai, klarnetui, violončelei, gitarai ir fortepijonui. Įkvėpta vėlgi Vladislavo Šeminskio paveikslų ciklo Saulės atspindžiai. Ir kompozitorius bando optinį reiškinį perteikti garsais, savaip kurdamas tai, ką jis pats vadina instrumentinė akusmatinė muzika. Kam įdomu, tas žino, kas yra ta akusmatika, bet mes dabar klausomės pačios muzikos. Groja Klangforum Wien ansamblis, diriguojamas Patriko Hano.

0: Skambėjo ištrauka iš Marcino Stančiko kūrinio After Hearings. 2015 metų kompozicijos fleitai, klarnetui, violončelei, gitarai ir fortepionai. Pavadinimą After Hearings būtų galima verst kaip pogirdžiai, tu Šarūnai išverdėjai, pogarsiai, bet čia truputį apie girdėjimą, apie tą anapus garso. Man atrodo štai apie ką iš tikrųjų čia kalba kompozitorius. Kūrinį bei atliko Klang Forum Wien ensamblis diriguojamas Patriko Hano ir ta idėja yra tai, ką jis vadina akuzmatinė instrumentinė muzika, ką tu jau paminėjai. Tai akustinė muzika, kurią patiri kaip elektroninė akuzmatinė muzika. Garsą judantį erdvėjai, matai judančius atlikėjus.
1: Ir dažnai net pažįsti to garso šaltinio kilmės, kas čia vyksta, nes instrumentai dažnai naudojami kitoniškai, neįprastai.
0: Ir kai kada visai įprastai, ir kaip tik kartais figūros Marcino Stančiko muzikoje, jos tokios repetityvinės kartojasi, tokio ostinato daugiau, sakyčiau, mėgstais tą ostinatinį principą ir kartais apribot tam tikrą laiką labai tokia taupia muzikinė medžiaga, kas iš tikrųjų klausytojų labai padeda fokusuotis, palengvina tą klausimo procesą, o po to visi nukrypimai nuo to, kas yra pateikiama kaip ostinatinė tokia ostinatiškumu pagrįsta muzikinė erdvė leidžia sekti žymiai labiau tos procesus, kurie pradeda vykti. Man atrodo, tai suteikia būtent tą klausymosi komfortą klausytojui.
1: Komforto suteikia tikriausiai tų formų lengvas atpažįstamumas. Tiesiog jos labai aiškios, nekomplikuotos savo makro dėmenyse, tuose parametruose, kuriuos matome tarsi pastatus iš tolo. Kompozitorius mėgsta papolemizuoti su kitais autoriais, šiaip jau jisai kratosi visokiausių neoklasicizmų, neoekspresionizmų ir kitko, jam tai atrodo nuobodu ir pasenę, bet jisai kartais polemizuoja tokiais konceptualesniais atžvilgiais, pavyzdžiui, ginčydamasi su pačiu Džonu Keidžu dėl tylos sampratos. Stančikas sako, Keidžo požiūriu, garsų pripildytame pasaulyje tikroji tyla yra nepasiekiama būsena. O štai Stančiko požiūriu, priešingai, tyla egzistuoja todėl, kad ji nėra kažkas išorinio tam individui, kuris klausosi, o veikiau vidinis pasirinkimas. Štai kokia graži definicija, praktiškai nukreipianti visai kitur, jau nebe į avangardinę, ne pseudobudistinę plotmę, o į tokį, žmogaus komfortą sėdinti ir klausantis, tiesiog klausantis muzikos.
0: Ir man atrodo, tą klausimą jis kartais tą lygmenį klausimuose orientavimo klausytojų labai varijuoja. Pavyzdžiui, pradžioje laidos girdėtume kūrinį Some Drops, tą akivaizdžiai pasigirstantį Charles'o Ives'o neatsakyto klausimo trimitui citatai labai aiškiai sorientuoja, manau, nemažą dalį šiuolaikinės muzikos klausytojų, kuriem tas kūrinys tiesiog, chrestomatiškai puikiai pažįstamas.
1: Kai kurie Stančiko kūriniai labai paprasti viskuom. Ir vienas iš jų vadinasi Nematomas. Tai kompozicija balsui ir ansambliui, kurią Stančikas parašė 2018 metais. Čia beje dainuoja kita puiki lenkų vokalistė ir bene garsiausia šiuo metu lenkų kompozitorė Agata Zubel. Apie ją mes esam daug kalbėję, rodė jos muzikos ir dainavimo. Štai čia to kūrinio fragmentą įdainuos kartu su MX ansambliu, diriguojamu Kristofo Marijos Wagnerio. Kūrinys susijęs su joninių tradicija, su tom apeigom, iš esmės labai pagoniškom, kurios vyksta mūsų kraštuose vasaros viduryje. Ir kai kurie iš ten Lenkijos priekalnėse vykstančių ritualų labai sužavėjo Stančiką, jis panaudojo tekstus, netgi melosą iš ten, ir jį sudomino kai kurie ritualai, kurie jam pasirodė svarbus dėl to, kad ten užrišamos dalyvių akis, visai kaip jo koncertų publikai. Tokiu būdu tie dalyviai tampa nematomais vieni kitiems, nemato jų ir kiti dalyviai, klausydamiesi tos muzikos. Taigi štai, fragmentą iš Nematomo atliks Agata Zubel su MX ansambliu.

0: Skambė ištrauka iš 2018 metų Marcino Stančiko kūrinio pavadinto Unseen, nematomas. Mezzo soprano ir orkestrui kūrinį atliko Agata Zubel kartu su MX ansambliu diriguojimu Kristofo Marijos Wagneriu. Vėlgi, pusės valandos kompozicija, kurios klausėmės kelių minučių ir tai yra žymiai įvairesnių fragmentų galima rasti ir kontrastingų, tą specialiai pabrėžiu mūsų klausytojam, kurie galbūt susidomės Marcino Stančiko muziką ir galės susirasti ir paklausyti kūrinius nuo pradžios iki galo, nes man atrodo, tiem, kuriem muzika šita patiko, kažkuo jį paveikė, užkabino, sudomino, tikrai verta šio kompozitorium pasidomėti giliau.
1: Kompozitorius yra sakęs, mano nuomonė, garso povaizdis taip pat gali būti tam tikra klausytojo vaizduoti ar jausmas. Kažkas, kas susijęs su garsu, išlieka atmintyje amžinai. Štai kaip jisai kalba apie tą savo pogarsį, povaizdį ir visus kitus dalykus, gana slėpiningus, bet ko gero ne taip svarbu, ką jis aiškina kaip savotiškas teoretikas, kiek tai, ką jis padaro kaip, na, sakyčiau, puikus praktikas. Pasiklausysime pabaigoje jo kūrinio pavadinto Atodusiai, sukurto 2012 metais kameriniam arba simfoniniam orkestrui, kurį gros Klangforum Wien diriguojamas Patriko Hano, už kurį kompozitorius savo laiku gavo prestižinį Toru Takemitsu apdovanojimą. Beje, labai įdomus dalykas, tai tikrai labai garsus kompozitoriškas apdovanojimas teikiamas Japonijoje ir jį teikia komisija sudaryta vos iš vieno nario, tai visada koks nors garsus kompozitorius. Ir tą kartą buvo garsus britas Harrisonas Birtvislas, mūsų klausytojams tikriausiai žinoma pavardė, kuris buvo sužavėtas Stančiko muzikos, jos labai įvairialypumo, įvairiausių dalykų, problematiškumo, dinamiškumo, išraiškingumo, viso to, ką mes, Mindaugai, atrodo, čia bandėme vienaip ar kitaip atskleisti mūsų klausytojams. Taigi, Atodusiai kameriniam orkestrui 2012.
0: Jūs klausėtės Modus, tema, pogarsio idėja. Marcinas Stančikas, kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje bei kitais būdais internete. Kada tik jums patinka. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės 3 vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekė 2010-aisiais, praranda rinkėjų paramą, bet premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, pabrėžė, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui. Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Kaip viskas klostysis, dar pamatysime. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viskas likti tinkamai, o ne greitai. Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigė, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų. Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendratarbiavimo dvasio Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą. Kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų, su sunkumai susidurdavo ir neįgalieji. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras tikina, kad problemos žinomos.
2: Nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos tikrai kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraiškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms 2 vaikus 12,5% subsidiją, ir auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė mano, kad visiems norintiesiems gauti paramos greičiausiai nepavyks.
3: Praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu. Tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiks.
1: Elektrėnų savivaldybės atstovė Violeta Šimkūnienė. LRT tyrimų skyrius kartu su senio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis Oemira Magozadurutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse 2024-aisiais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
4: Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo

0: ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas Oemi Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės ir įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti du kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai padegimą Lietuvoje, vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenys Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo malda Šventojo Petro aikštėje. Jos metu Leonas XIV prisiminė ir rugsėjo 11 dienos teroro aktų aukas. Šventojo Jono Pauliaus II malda už teroro aukas ir taiką pasaulyje prieš 25 metus. Popiežiaus audiencija Charkivo vyskupai ir karių sielovados darbuotojams. Kelios žinios iš Lietuvos.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Atleidimas yra pamatinė krikščioniško gyvenimo vertybė, kurios Jėzus mokė ir kurią liūdėjo, iki pat kryžiaus, nuo kurio meldė atleidimo savo persekiotojams. Rugsėjo 13 dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, komentuodama šį sekmadienį skaitytą Evangelijos ištrauka. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Klausė Petras mokytojo. Jo klausimas atskleidžia didelę Petro širdį. Biblijos skaičius 7 yra tobulumo skaičius. Atleisti 7 kartus reiškia atleisti labai dosniai. O Jėzaus atsakymas siekia dar toliau. Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Kitaip tariant, be ribų, be apskaičiavimų. Išganytojas pasitelkė palyginimą apie tarną, kuris buvo skolingas šeimininkui tokią sumą, kurios praktiškai neįmanoma sugražinti. Tačiau šeimininkui parodžius gailestingumą, atleidus skolą, tas pats tarnas tokio nusistatymo neparodė savo draugui, kuris taip pat buvo jam skolingas. Už tai buvo subartas ir nubaustas.
1: Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
0: Šiais žodžiais Jėzus mums primena, kad dovana ir atleidimas yra mūsų egzistencijos pagrindas. Viskas mums iš grinos meilės yra duota Dievo. Ir nei vienas iš mūsų negali pasakyti, kad tobulai atsiliepė į tokį gerumą. Todėl, anot popiežiaus, tokia dovanojimo, davimo veltui nuostata, kuri yra paties mūsų gyvenimo versmiai, taip pat yra geriausia mūsų buvimo kartu taisyklė. Tai patiriame kiekvieną dieną. Atleidimas nepakeičiamas, jei jo trūksta, neįmanoma gyventi taikoje. Anksčiau ar vėliau, širdise ir tarp žmonių, kyla konfliktai, kaltinimai, nuoskaudos, kerštas, kurie greuna santykius, išskiria šeimas, sukelia karus, pažymėjo popiežius. Atleidimas išlaisvina ir sugražina šviesą net ten, kur žmogaus materialinis ir dvasinis skurdas akimirkai aptemdė horizontą. Privertė suabejoti kelio kryptimi. Atleidimas, tarsi gaivus vėjas, nuveja net ir tamsiausius debesis ir vėl išnyra saulė. Ir pats šventasis Petras, pastebėjo Leonas, tai nekartą patyrė savo gyvenime, ypač tada, kai išsižadėjęs, apleidęs Jėzų per jo kančią, o po to vėl susitikę su prisikėlusiu Viešpačiu ežero krante išgirdo vienintelį klausimą. Simonai, ar myli mane? Ir taip pat kvietimą. Sek paskui mane. Kaip ir pačioje jų bendros istorijos pradžioje, jų pirmojo susitikimo dieną, tarsi beveik nieko nebūtų įvykę. Ir ši meilė, kuri pamiršta ir gydo, pirmajam iš apaštalų, taps jo misijos patvirtinimu, sakė Leonas XIV, melsdamas, kad mergelė Marija, gailestingoji motina, mums padėtų atleisti, žengti pirmą žingsnį, nors ir sunku, drąsiai ir nusikliai skleisti romę bei gydančią meilės, kuri įveikia neapykantą ir nuginkluoja visas nuoskaudas šviesą.
1: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: Broliai ir seserys, prieš 2 dienas sukako 25-osios rugsėjo 11-osios teroristinių atakų Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Dar kartą. Meldžiuosi už tuos, kurie prarado gyvybės ir už tuos, kurie vis dar pažymėti tos tragiškos dienos žaizdomis. Rugsėjo 13-osios viešpatės angelo maldo susitikime sakė popiežius. Šiuo metu, kai nuo konfliktų ir smurto kenčia tiek daug mūsų brolių ir seserų, kviečiu visus melstis, kad viešpats pasauliai suteiktų savo taikos dovaną. Prisiminimas apie tragišką įvykį prieš 25 metus skatina atnaujinti įsipareigojimą taikai, visų pirma malda, kurią pateikėme švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimai. Pridūrė Leonas 14-asis, vėliau pasveikinęs įvairias Šventojo Petro aikštėje buvusias maldininkų ir piligrimų grupes. Savaitės diena, kurią 2001 rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose buvo vykdyti teroro aktai nusinešę kone 3000 gyvybių, buvo antradienis. Kita diena Romoje popiežius Jonas Paulius II turėjo vadovauti, kaip įprasta trečiadieniais, bendrajai audiencijai skaityti katechezę. Tačiau ji liko neperskaityta, o susirinkusieji buvo pakviesti į ilgą maldą už žuvusiuosius ir už taiką pasaulyje. Negaliu pradėti šios audiencijos nepareikšdamas užuojautos ir gilaus skausmo dėl teroristų pasikėsinimo, kurie vakar kraujėje paskandino Ameriką, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti tūkstančiai žmonių. Reiškiu užuojautą JAV prezidentui, visiems Amerikos piliečiams. Visą pasaulį sukrėtė šis neapsakomas smurtas. Vienijusi su visais kasčiomis valandomis smerkė pasikėsinimus ir dar kartą garsiai kartoju. Smurto kelias niekados nenuves į pasaulį slegiančių problemų sprendimą, kalbėjo Jonas Paulius II. Vakar tęsė jis, buvo viena tamsiausių dienų visoje žmonijos istorijoje, baisus žmogaus orumo įžeidimas. Vos sužinojęs apie pasikėsinimus, melsdamasis atidžiai stebėjau vis naujas žinias. Kaip įmanomas toks žvėriškas žiaurumas? Nejaugi žmogaus širdis yra praraja, iš kurios gali išnirti tokie žiaurų sumanimai, per vieną akimirką sukrečiantis ramios ir darbščios tautos gyvenimą. Tokiomis akimirkomis, kai žodžiai bejėgiai mums į pagalbą ateina malda. Net jie atrodo, kad viešpatauja tamsybė, tikintis žmogus žino, kad ne blogiui ir mirčiai priklauso paskutinis žodis. Tai krikščioniška viltis, į kurią šią akimirką remiasi mūsų malda ir mūsų pasitikėjimas. Šią slegiančio skausmo valandą, kuris apstulbino visus geros valių žmonės, kreipiuosi į brangę Jungtinių valstijų tautą ir liūdžiu drauge su ja. Su meilė apkabinu žuvusiųjų ir sužeistųjų artimuosius. Už juos šį rytą aukojau šventasias mišias ir meldžiau, kad aukščiausiasis priimtų žuvusius, suteiktų jiems amžiną atilsį. Dievas teikvėpė drąsaus gyviesiems, te laimina gelbėtojus ir savanorius, kurie šiuo metu darbuojasi, negailėdami jėgų. Ir jūs visus, broliai ir seserys, raginu prisidėti prie mano karštos maldos. Melskime viešpatį, kad paliautų neapykanta ir smurtas. Prašykime mergelės Marijos gailestingumo motinos užtarimo, kad žmonių širdise viešpatautų išmintis ir ramybė. Prieš 25 metus meldė šventasis Jonas Paulius II, po to vadovavęs liturginiams pamaldoms už žuvusius ir už taiką. Galima pridurti, kad 2001 rugsėjo 16 sekmadienį panašios pamaldos buvo surengtos ir Lietuvoje. Rugsėjo 11-ąją popiežius Leonas 14-asis audiencijoje priėmė Charkivo Zaporižės Lutynų apeigų vyskupą Pavlo Hončaruką ir 3 jį lydėjusius asmenis – kariuomenės kapelioną Volodymyrą Kiriliuką bei kapelionų rengimo mokykloje dirbančias moteris – seserį Neliją Kutsak ir psichologę Tatjaną Hončaruk. Po audiencijos ukrainiečių delegacija apsilankė Vatican News būstinėje. Anot Charkivo vyskupo, audiencijoje popiežiui jis išreiškė 2 dalykus. pirmą padėkojo, kad Leonas XIV yra balsas, kalbantis apie Ukrainą, apie taiką, apie žmonių gyvybių vertę, apie nelaisvę patekusius ukrainiečius, apie vaikus, kurie turi būti sugražinti iš Rusijos. Antra, dar kartą papasakojo, kaip tarnauja bažnyčia Ukrainoje, kaip jaučiasi jo žmonės, kas vyksta krašte, pakartojo kvietimą aplankyti šalį. Vyskupas Hunčarukas dar kartą pabrėžė, jog pasaulis turi aiškiai matyti, kas agresorius, o kas auka, kas sėja, baimė ir mirtį, norėdamas sunaikinti kitą tautą. Pasak jo, popiežius labai atidžiai jį išklausė ir užtikrino, jog šventasis sostas daro viską, kas jo galioje, kad šis karas baigtųsi. Galima pridurti, jog Charkivo vyskupija ribojasi su fronto siena, Charkivo apylinkės ir pats miestas yra nuolatos atakuojami rusiškų dronų bei raketų. Tad vyskupas Hunčarukas popiežiui kalbėjo kaip tiesioginės įvykių liudytojas. Jis Leonui taip pat perdavė keletą dovanų ir atminimo ženklų. Pirmiausia, vieno karo kapeliono nutapytą paveikslą, taip pat du fotografijų albumus, kuriuose žinomas Charkivo fotografas pasakoja apie karą. Vienas albumas skirtas karo pasekmėms, tam, kas buvo sugriauta, netekusiems gyvybės, taip pat kariuomenės kapelionams. Antrasis – Ukrainos gynėjų, vyro ir moterų portretams. Ant šio albumo viršelio rankose savo mažytį kūdikį laikantį karė, pasirengusi netrukus vėl grįžti į frontą. Pasak Charkivo Lutino apeigų vyskupo, popiežiui Leonui įteiktų albumo ir tapybos kūrinio žinia yra ta, kad Ukrainos gynėjus motyvuoja ne neapykantą, o meilę savo kraštui bei troškimas jį išsaugoti. Galiausiai pridūrė vyskupas, išpildydamas pažadą, karštai to prašiusiai merginai perdavė jos asmeninį laišką popiežiui, patikslindamas, jog nežino jo turinio. Galima pridurti, kad abi audiencijoje dalyvavusios moteris, sesuo Nelija Kucak ir Tatjana Hunčaruk, karių sielovados lauke dirba jau nuo 2014 metų, kai buvo okupuotas Krymas. O nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą, įsitraukė į tų pačių metų lapkričio mėnesį įsteigtos kapelionų rengimo mokyklos veiklą. Kaip nurodo pats mokyklos pavadinimas, jį rengia vyrus ir moteris, kurie pasiryšta dvasiškai lydėti kovos veiksmuose dalyvaujančius karius ir neišvengiamai susidurs su gilias traumas jiems patiems galinčiais palikti dalykais. Kita šios mokyklos veiklos kryptis – rengti sielovados darbuotojus, biskupijoms ir parapijoms, kurie mokėtų atsiliepti į frontą artimųjų netekusių šeimų, taip pat iš fronto sugrįžusių veteranų poreikius. Šios mokyklos

0: Tuos kursus taip pat gali lankyti psichologai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, vienaip ar kitaip norintis lydėti karo palistus žmonės.
1: Pažinti aukos kelią ir jai padėti. Tokia antraštė rugsėjo 9 dieną dienraštyje Bernardinai LT pasirodė brolio dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis. Jame aptariamos ilgalaikės patirto išnaudojimo pasekmės visam žmogaus gyvenimui. Pabrėžiama, kodėl piktnaudžiavimo aukai yra taip svarbu suvokti ir pripažinti, kad visa kaltė yra ne jos, bet išnaudotojo pusėje. Kaip esminį etapą vaduojantis iš aukos būsenos, autorius išskiria būtinybę atskleisti tiesą ir sulaukti pasitikėjimų bei pagarbą grįsto išklausymo. Mokymasis kalbėti apie patirtą skriaudą padeda asmenybei iš naujo sveikai augti. Kaltės jausmas, kuris šiuo atveju yra dažnas kankinantis jausmas, gėda, panieka, bejėgiškumas, neapykanta, neviltis, visa tai pamažu keis tinkamesni jausmai, sveikas pyktis ant prievartautojo ir jo bendrininkų, bei liūdesys dėl patirtos žalos. Šis liūdesys turės vesti į gyvenimą, tai yra į atsinaujinusį tikėjimą, viltį ir meilę, o ne į mirtį, neviltį. Pamažu atsisakius užsisklendimo, nusimetus šarvą ir vėl atskleidus švelnę širdį, gebančią rizikuoti mylėti tuos, kuriuos sutinka, atsisakius gynybinių mechanizmų, bet pasirūpinus apsauga, apsauga nėra gynyba, vėl bus galima patirti džiaugsmą mylėti kitus ir užmegzti šiltus, saugius santykius. Tada ateis supratimas, kad dauguma žmonių yra verti pasitikėjimo, nepaisant to, kad vienas ar keli žmonės gyvenime buvo tikėjimo ir pasitikėjimo išdavikai. Tokiu apibendrinimu savo straipsnį dienraštyje Bernardinai LT užbaigė brolis Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 9 dieną dienraštis Bernardinai LT pasidalijo Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebono kunigo Gedimino Jankūno neseniai socialiniuose tinkluose skelbtų ir nemažo susidomėjimo sulaukusių tekstų, kuriame keliamas kiekvienai parapijai aktualus klausimas. Ar mūsų tikslas yra gerai organizuoti sekmadienio šventasias mišes, ar auginti žmonių bendruomenę, kuri sekmadienį susirenka švęsti Eucharistijos. Eucharistija turi likti atvira visiems, todėl joje visada bus ir pirmokų, ir dvyliktokų, ir tiesiog pro šalį einančių žmonių. Tačiau aplink Eucharistiją turi augti gyvenimas, mažos bendruomenės, nuoseklus tikėjimo ugdymas, žmonių palydėjimas, dvasios dovanų atpažinimas, tarnystės, atsakomybės perdavimas, rūpinimasis silpnesniais, bendras darbas, bendras stalas, draugystė, konfliktai ir susitaikymas, konkretūs žmonės žinantys vieni kitų vardus ir poreikius. Ir tuomet sekmadienį prie Eucharistijos susirenka jau ne 100 tarpusavyje nesusijusių religinių vartotojų. Susirenka žmonės, kurie per savaitę kartu meldėsi, kažkas aplankė ligonį, kažkas palydėjo gedintį, kažkas mokė vaikus, kažkas pasirūpino stokojančių, kažkas ruošė kitą žmogų sakramentams, kažkas tvarkė bendruomenės reikalus, kažkas kitam tiesiog paskambino ir paklausė, kaip laikaisi. Štai tada Eucharistijoje iš tiesų dalyvauja kūnas. Rašoma dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame kunigo Gedimino Jankūno tekste. Kauno arkivyskupijos komunikacijos tarnyba iš didžiųjų Šilinės atlaidų metu savo parengtais pranešimais išsamei pristato kiekvienos dienos programą, temas, pagrindinės homilijų ir katechezių mintis. Antai rugsėjo 11-ąją, skirta artimo meilės ir sveikatos temai, Šiluvoje buvo pasveikintos įvairiomis pagalbos iniciatyvomis gerai žinomos ir artimo meiliai tarnaujančios organizacijos. 100 metų jubiliejų minintis Lietuvos Karitas ir jau 35 metus vargą Lietuvoje mažinanti Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šios dienos vakaro šventųjų mišių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvos aikštėje atliko atgailos aktą, atsiprašydamas už arkivyskupijos bendruomenės narių padarytas skriaudas. Rugsėjo 12-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos vardo minėjimą.

Minėjimo dieną Eucharistijos liturgijai vadovavo Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, homilijoje pabrėžęs, kad vienas svarbiausių dalykų šiandien būti švytinčiais džiaugsmu, išdrįsti prašyti stebuklų per galingąjį Marijos vardą, melsti tikėjimo, kad jis būtų drasus, gyvas, o svarbiausia – melsti, kad pasaulio valdantieji atsiverstų ir iš tiesų rimtai norėtų taikos. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu Sočyje atakavo ne kartą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengiantis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis OMI Romagoza Durutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymu Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse. 2024 metais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
2: Rusijai vis nuožmiau gras

0: Sinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas Oemi Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės ir įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti du kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai, padegimą Lietuvoje vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
1: Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, sako, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą, kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų. Su sunkumai susidurdavo ir neįgalieji. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras tikina, kad problemos žinomos.
2: Nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos tikrai kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraiškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms du vaikus 12,5% subsidiją, ir auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras. Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė mano, kad visiems norintiesiems gauti paramos greičiausiai nepavyks.
3: Praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu. Tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiks.
1: Elektrėnų savivaldybės atstovė Violeta Šimkūnienė. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje apie 12 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 7. Intermezzo.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Winds. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Stenthing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pradedame pirmadieninį rugsėjo 14-osios ryto Allegro. Su jumis Marius Eidukonis. Iki 9 valandos žvilgtelėsime į tai, kas vyksta čia kultūros pasaulyje ir trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Tai visai netrukus aptarsime Venecijoje pasibaigusį kino festivalį, apie jo rekordus ir pasiekimus pasikalbėsime. Nuskambės ir Domanto Razausko muzikinės naujienos, aptarsime ir Blon festivalį savaitgalį vykusį Klaipėdoje. Ten lietuvių kūrėjų konkursinės animacinės programos pagrindinis apdovanojimas atiteko Gertrūdos Nemčiauskaitės filmui Pingvinas ir Balandis. Taip pat pasidomėsime Šiauliais, ar literatūroje ryškesniu tampa Šiaulių veidas ir istorija, bei kuo Šiauliai patrauklus literatūriniams tyrinėjimams. Tokį klausimą kelsime apie 8:30, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida Ryto Allegro.

0: Šeštadienį baigėsi Venecijos kino festivalis. Auksiniu liūtu apdovanotas filmas Nežinoma moteris. Sidabrinis liūtas atiteko filmui Possible Love iš Pietų Korėjos. Geriausio režisieriaus apdovanojimas atiteko Ilja Kražanovskiai už filmą Dao, o specialų žiūri prizas filmas Naza, režisieriai Yuval Abraham ir Rachel Chazor iš Didžiosios Britanijos. Na, o į šių metų festivalio rezultatų žvelgiama kartu su kino kritiku Vladu Rožėnu. Vladai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Gal pradėkime iš tiesų nuo specialaus žiūri prizo filmo Naza, kuris daugiausia galbūt tokių reakcijų sulaukė po to, kai šitas filmas buvo apdovanotas. Na, filmas pasakojantis apie dirbtinio intelekto įtaką Izraelio ir Gazos kare. Jau Izraelio kultūros ministras pavadino filmą šlykščiu. Režisierius neatsitraukė ir sako, kad šitas filmas yra privalomas pamatyti kiekvienam Izraelio gyventojui. Na, filmas, kuris kalba apie aktualijas, bet ir sulaukia labai didelio rezonanso. Vlada, ir pačiam teko jį matyti, ir kaip, na, paaiškintume galbūt net ir tokį drąsų žiūri sprendimą?
1: Teko matyti filmą, kad tai bus kažkoks apdovanojimas, tai buvo turbūt iš karto akivaizdu, dėl to, kad tokie rezonuojantys filmai, dokumentinė, kuri taip drąsiai randa ką pasakyti, kad yra tokia aktuali, tai jinai įprastai festivaliuose ką nors laimė, ne visą laiką laimė pagrindinius prizus, bet kažką, kad jinai atsims, tai buvo tikrai galima lažintis. Filmą teko matyti, ką ten vadinti įžeidžiu, aš tikrai neįsivaizduoju, dėl to, kad tai yra filmas, kuris kalbina realius Izraelio kariuomenės atstovus, kurie tiesiog pasakoja, kaip viskas vyksta tenai. Tai nežinau, kuo ten įmanoma įsižeisti, o ta medžiaga surinkta ir tie liudijimai, kurie yra surinkti filmo režisierių, tai tikrai yra šokiruojantis ir visai nenostabu, kad tai buvo vienas turbūt emociškai paveikiausių festivalio filmų, nes tu tiesiog atsisėdi kino salėje ir girdi tiesiog baisius dalykus.
0: Ir čia rekordas, apie kurį aš irgi paminėjau, tai sulaukė rekordinių ovacijų, nežinau, ar pats dalyvavai tame procese, bet ten 25 beveik minutės ovacijų, aš net neįsivaizduoju, kaip tai atrodo toksai, na, ilgas laikas išklausyti plojimus.
1: Šiaip iš tiesų, tai visi truputėlį tose festivaliuose didžiosiuose ir Venecijoje ir Kanuose truputį juokiasi iš to, kad kiekvienais metais nebūna, kad kas nors nepamuštų rekordą, visi vis ten atsistoja, ploja. Tai šiemet tas rekordas priklauso Nazai, bet vėlgi, man atrodo, kad tai labai susijęs su tokia politinė situacija Izraelio Palestinos klausimu, kad tai yra toksai jautrus labai kampas ir štai filmas, kuris randa, kaip pasakyti, kažką šiek tiek naujo, tai manau visai natūralu, kad tai ir emociškai, ir kažkaip taip politiškai paima labiau negu kai kurie naratyviniai filmai, kurie yra tiesiog fikcija.
0: Vladai, Auksinis liūtas ir Nežinoma moteris, filmas tokia koprodukcija, trys šalys dalyvauja, net ir mūsų kaimynai Latviai. Kuo šitas filmas ypatingas ir kodėl jis tavo manimu galėjo, na, pelnyti tokias žiūri simpatijas?
1: Tai šitas filmas, jis yra kaip ir ypatingas ir kaip ir neypatingas, gal mano požiūrės, sakyčiau, jis yra viena iš priežasčių, kodėl jis yra ypatingas, kad yra vienintelis moteris režisierės filmas konkurse iš 21 filmo, yra tik vienas filmas moteris režisierės, tai dėl to šitas filmas iš karto jau visai skambėjo, nes, nu, ta proporcija tokia ne visai teisinga, švelniai tariant. Ir dar, kadangi pats filmas vadinasi Nežinoma moteris, tai tokia atsiranda dviguba ironija, kad vienintelis režisierės moteris filmas ir vadinasi Nežinoma moteris. Dabar ar jisai laimi iš dalies dėl to, kad tai yra toks politiškai motivuotas sprendimas duoti vieninteliai moteris režisieriai, nežinau. Kadangi tą sprendimą priima tik tai 7 žmonių žiūri, tai labai sunku įlysti jiem į galvas ir sužinoti, kodėl jie nusprendė vienai per kitaip. Pats filmas man asmeniškai nepasirodė galbūt pats stipriausias programoje. Man atrodė grinai subjektyviai, kad stipriai geriausias programos filmas yra didžiųjų žiūri prizą laimėjęs Possible Love, Įmanoma meilė. Bet Nežinoma moteris yra toksai stiprus, labai kino kalba klasikinis filmas, irgi tematiškai gal kažkiek rezonuojantis šiandienos pasauliu. Tai kadangi Lietuvoje žmonės visai nemažai turbūt yra matę skandinaviško kino, ypatingai Skanoramos kino festivalį, tai man atrodo, ta kino kalba ir kaip tas filmas pastatytas nėra kažkokie stebuklai, kurių Lietuvos žiūrovas nebūtų matęs. Tiesiog labai tvarkingai sukalta, sudėliota ganėtinai klasikinių bruožų istorija.
0: Kiek tai iš dalies, Vladai, kaip ir pats paminėjai, susiję, kad ir moteris režisierė ir filmo pavadinimas, kaip sakei, lyg ir susišaukia

0: su ta vienintelė moteris, bet irgi pasakoja apie tokią lyg ir kolektyvinę traumą užslėptą. Kiek čia apskritai šitų visų vykstančių karų kontekste, kaip gyvensim po karo, kadangi klausimas kyla toliau ir spėjama, kad tai gali suaktualizuoti galbūt ir lemtis žiūri sprendimą, būtent tas visas pasaulinis kontekstas.
1: Labai sunku pasakyti, ką jie ten užsidarė, žiūri, kadangi žiūri visi sprendimai, visas diskusijas yra uždari. Tai labai sunku nuspręsti, suprasti, kas ten jiems, kas jūs privertė priimti vienokį ir kitokį sprendimą, kokia ta motivacija galų gale buvo pati stipriausia. Faktas, kad dabar apie tą klausimą apie moterį režisierį reikės atsakinėti ir jau reikėjo atsakinėti iš karto įteikiant apdovanojimą. Kalbant apie tokį politinį kontekstą, man atrodo, kad jisai irgi visai galėjo turėti nemažą vaidmenį. Jau tą dieną, kai pasižiūrėjom su kolegomis Venecijoje šitą filmą, taip lyg ir minėjom vienu žodžiu, kad tai galėtų būti toksai laimėtas dėl to, kad tenai filmas pasakoja apie Skandinaviją po nacių okupacijos. Kas nutinka moterims, kurios buvo santykiuose su nacių kareiviais ir kaip jos yra persekiojamos ir tarsi filme keliamas toksai klausimas, tai kas yra šitas procesas, ar tai yra tokia sveikas, nepriklausomas valstybės apsivalymas nuo kolaborantų, ar tai jau yra kažkokia raganų medžioklė, kur kaltinami žmonės, kurie tarsi nieko iš tiesų blogo ir nepadarė. Tai tas klausimas, kas yra raganų medžioklė, kas nėra raganų medžioklė, jisai dėja Venecijoje yra aktualus ir to faktu, kad, kaip žinom, ir meno bienalė, ir kino festivalis įsileido šiemet rusų menininkus ir tai toks tapo kaip ir sprendimas, kuris juos supriešino su Europos Sąjunga labai. Viena pusė sako, kad tai yra siaubingas sprendimas, kad mes dirbame dabar su teroristinė karo valstybė. Kiti sako, kad reikia menininkų neteisti, tai tam tikrą prasme šitas filmas irgi atliepia tą politinę įtampą aplinkui patį festivalį.
0: Vladai, paminėjai, kad Possible Love, korėjiečių režisieriaus juosta, tau buvo ta, kuri irgi galėjo laisvai pretenduoti į auksinį liūtą Venecijoje po 8 metų pertraukos. Režisierius čia savo filmą vėlgi pristatė. Remiasi filmas, kiek aš čia skaičiau apie jį, 10 dievo įsakymų, negeisk svetimo turto ar artimo. Apie ką tas pats filmas ir kodėl ir pačiam jisai paliko įspūdį ir žiūri skiriasi dabrinį liūtą?
1: Filmas pasakoja apie dvi poras. Korėja, poras, kurios yra ganėtinai tokiose skirtingose gyvenimo stadijose. Vienas iš jų vyras netenkęs darbo, kita pora yra labai pasiturinti ir ta pasiturinti pora, jos žmona toje poroje yra kino kūrėja, kuri nusprendžia apie tą mažiau nusisekusią šeimą, žodžiu, sukurti dokumentinį filmą. Ir tuomet tai yra beveik 3 valandos filmo, kaip šitų 4 žmonių santykiai vieni su kitais vystosi, kokie tarp jų atsiranda netikėti ryšiai, kaip vieni iš jų pradeda užjausti ar neužjausti kitus. Ir tų kombinacijų yra labai daug, bet ir tas faktas, kad filmas yra kaip ir dedikuotas Kieslovskio dialogui ir tas kad jis prasideda nuo citatos iš Šventojo rašto apie negeidimą. Ir pats pavadinimas į Possible Love, įmanoma meilė, tarsi labai suponuoja galbūt, kad tai yra filmas apie apgaudinėjimus, apie romantinius santykius. Ir aš sakyčiau, kad ne visai taip yra. Taip, tai yra labai svarbi filmo dalis, bet jinai yra labai daug įvairiausių temų, kurios taip yra pusė žodžio užkabinamos ir tu tiesiog žiūrėdamas supranti, kad filmas turi labai daug ką pasakyti apie šiandienos pasaulį. Jisai tą pasako per vieną labai sąlyginai mažą istoriją, bet man tas filmas ir pasirodė labai labai svarbus ir labai gerai pavykęs tuo, kad tu tarsi matai kelis mažus gyvenimus, o iš to labai daug supranti apie tai, kaip šiandienos pasaulis iš vis yra surėdytas, kaip jo dalys jungiasi vieni su kitais, kokius santykius mes mezgam vieni su kitais ir tai tikrai nebūtinai yra apie kažkokia ištikimybė ar neištikimybė. Tas klausimas yra gerokai platesnis ir man iš to platumo ir susidarė jausmas, kad yra mano asmeninė nuomonė stipriai geriausias Venecijos festivalio filmas.
0: Ačiū Vladui už pokalbį. Vladas Rožėnas buvo su mumis, kino kritikas. Mes su juo apžvelgėme šeštadienį pasibaigusį Venecijos kino festivaliui. Auksiniu liūtu apdovanotas filmas Nežinoma moteris. Sidabrinis liūtas atiteko filmui Possible Love, Įmanoma meilė iš Pietų Korejos. Geriausio režisieriaus apdovanojimas atiteko Ilja Karžanovskiu už filmą Dauna, o specialusis žiūri prizas, nuo ko mes su Vladu pokalbį ir pradėjome, filmui NASA apie dirbtinio intelekto naudojama Izraelio ir Gazos kare, liudijimai pačių karių tenais kariaujančiųjų. Na, o mes laidą tęsim toliau.

24 amerikietiški kapričiai. 24 American Caprices. Curtisas Stewartas. Leidykla Bright Shiny Things. Taigi, Curtiso Stewarto 24 amerikietiški kapričiai, tai akivaizdus atsakas į klasikinį Paganinio ciklą. Jis atiduoda pagarbą šaltiniams. Garsioms amerikietiškoms pop, džiazo, country, roko ir net hip-hopo temoms, o tada pakreipia medžiagą netikėtomis kryptimis, pasitelkdamas visas įmanomas smuikavimo technikas ir tokiu būdu pritaikydamas šiuos kapričius ne tik tokius pažaidimus visada mėgstančioms masėms, bet ir besimokantiems griežti smuiku. Kaip ir Paganinis. Stewartas savo kapričiuose tobulina specifines smuikavimo technikas, tačiau savaip. Kiek smuiko pedagogikos kertinių kūrinių varijuoja grupės Earth, Wind & Fire dainos September tema? Arba Taylor Swift, Kendricko Lamaro, Davido Bowie, Stevie Wonderio temomis? Kita vertus, vienu prisėdimu klausytis tiek daug flažoletų, kvapą gniaužiančių arpedžio ar kitų styginių instrumentų triukų, galėtų pasirodyti varginantis dalykas, tačiau tik negiliai muzikaliuose ir novatoriškose Stewarto sukurtose aranžuotėse. Keliems kūriniams jis suteikia spalvų, reikalaudamas, kad atlikėjai švilpautų ar muštų ritmą, lyg jiems dar neužtektų darbo vien su stygomis, pirštais ir stryku. Lygiai taip pat nedaug kompozitorių patikėtų savo gyvenimo kūrinį jauniems muzikantams. O koncertuose ir šiame premjerinėme įraše Stewartas būtent taip ir padarė. 7 komerciniame leidime girdimi smuikininkai yra mokiniai. Kai kurie iš jų vis dar mokosi vidurinėse mokyklose. Tačiau visi savo amžiaus kategorijoje jau vadinami smuikininkais virtuozais. Pats Curtisas Stewartas gyvena Niujorke, kur ir užaugo, nors gimė jis Suomijoje, Helsinkyje. Jis yra dviejų džiazo muzikantų, tubininko Bobo Stewarto ir smuikininkės Elektros Curtis, kuri mirė 2021 metais sūnus. Ir būtent mamos mirtis ir įkvėpė ankstesnį Curtiso Stewarto Grammy nominuotą albumą Of Love. Taigi, labai įdomus 24 visiškai kitokių, naujų amerikietiškų kapričių rinkinys 24 American Caprices, Curtisas Stewartas, leidykla Bright Shiny Things.

Компресс. Пункт Вирт Пластик. Leidykla Intact. Punkt Wirt Plastic – tai trijo, kurį sudaro Kaja Draxler – fortepijonas, Peteris Eldhas – kontrabosai ir Kristianas Lillingeris – mušamieji. Naujasis įrašas Compress yra jau trečiasis studijinis albumas, o apskritai ketvirtasis, įskaičiuojant 2022-aisiais išleistą koncertinį diską. Kai kuriuos ankstesnius jau esu ne tik apžvelgęs, bet ir įvertinęs metų albumų sąrašuose ir šis darbas ten taip pat labai stipriai ir aktyviai beldžiasi. Per beveik dešimtmetį praleisti rašinėjant kartu, ši grupė ištempė, pastumėjo ir iškraipė tradicinį fortepijoninio trio formatą, bene tiek, kiek tai apskritai įmanoma. Ir Compress, ne tai kad nestabdo arklių, jie žengia dar toliau negu ankstesni studijiniai darbai. Pavadinimą šios grupės reikia paaiškinti, neveltui taip akcentavau jo ištarimą. Štai kaip Eldhas sako, švediškai punkt reiškia taškas, slovėniškai vart reiškia sodas, o Kristianas atstovauja vokiškajam plastik. Vokiečių kalba plastik gali reikšti tą patį, na, kaip ir skamba, plastiką, arba gali reikšti plastikos menus, pavyzdžiui, skulptūrą. Kaip grupės pavadinimas Punkt Wirt Plastik priartėja prie absurdo ribos, tačiau vis tiek labai daug pasako apie patį kolektyvą, jis skamba. Šis pavadinimas skamba taip, kaip grupės muzika. Labai sudėtinga yra rasti tokį pavadinimą, kuris netgi savo fonetiką reprezentuotų grupės muziką. Trys tautybės, dar daugiau gyvenamųjų vietų, turint omeny, kad Draxler namus turėjo Kopenhagoje, prieš tai Amsterdame, trys kalbos, sulipdytos be jokio tarpelio, punkt vart plastik, tik taškai skiria šios žodžius, bet vienas muzikinis vienetas, išlaikantis daug individualumo.

0: Visą savaitę Palangoje Žulkų dirbtuvėse vyks kūrybinis medžio drožėjų pleneras, kryždirbystės tradicijų tąsa. Apie šį plenerą mes kalbame su vienu iš galerijos energijai kūrėjų ir projekto vadovu Liudu Andrikiu. Liudai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir menininkas Linas Žulkus su mumis. Linai, sveiki gyvi.
2: Labą rytą.
0: Lina, aš taip galvoju apie kryždirbystės plenerus. Ar dažnas reiškinys Lietuvoje? Man tai šiek tiek atrodo netikėtas toks susibūrimas būtent kryždirbystėj.
2: Na, čia kaip pasakius, kas, kaip, dėka Liudo, jisai suorganizavo šitą, tai ir yra. Jeigu tokių žmonių būtų daugiau, galbūt ir dažniau tokie plenerai. Kažkas kažkaip tai žmonės rašo projektus dabar ir organizuoja pagal galimybės, kai gauna finansavimą, tai smagu, tai aišku, tai toksai yra labai labai geras laikas susirinkti su kolegom iš kitų miestų Lietuvos ir kartu pabūti, kažką padaryti, tai nu, manau, kad labai smagus laikas.
0: Linai, kiek dažnai tenka ar nesusitikti, nes na, ta kryždirbystė yra mūsų saugomas paveldas, į UNESCO įrašytas, bet kiek mes turim tų kryždirbių, kiek turim to amato puoselėtojų?
2: Šito negaliu pasakyti. Aš kaip menininkas gaunu užsakymus kartais, padarau kryžių ir Palangoje esu padaręs tremtinių kryžių 5 metrų aukščio. Ir rūpintojėlį kokį didesnį užsako, da, kažką, tai aš kaip solo atlikėjas dirbu, bet tokį plenerą tai patekau dabar jau, nežinau, seniai nesu buvęs, tikrai. Negaliu pasigirti, gal blogas meistras, jeigu manęs nieks nekviečia. Tai.
0: Liudai, ta mintis, ar ne, supurti kryždirbius ir gal iš dalies net atliepiant tai, ką Lina sako, kad, na, taip juokaudamas sako, gal blogas meistras, kad manęs nekviečia, bet iš tiesų ir mano žiniomis, na, nėra tai dažnas atvejis, kuomet į vieną vietą susikuria būtent kryždirbiai, ir būtų kryždirbystės pleneras, tai kodėl pamatėt poreikį tokio reiškinio ir tokio dalyko?
3: Iš mūsų pusės tai truputį atsitiktinumai ir galbūt toks asmeninis tas žavesys Lietuvos keliais važinėjant ir horizonte tie kryžiai, koplytėlės, truputį galbūt ir pakežė, bet vis tiek turi tokio žavesio ir kažkaip tai su vienu tokiu, čia gamskis su slaptu rėmėjų šito projekto. Pasikalbėjom, sako, darom, nes tai turi ir to sakralumo, ir to mūsų, kaip sakant, lietuviško identiteto, ir dar tikriausiai vienas iš esminių dalykų yra, kad tai yra tos tradicijos perdavimas yra iš meistro meistrui, nėra kur, kaip sakant, oficialiai mokintis, ir vat, svarbu yra tą išsaugot mūsų unikalų paveldą, nes tų plenerų jie vienas, du per metus, nu gal trys vyksta šiemet. Vienas Druskininkų rajone vyko, yra kryždirbių, čia suskaičiavau apie gal 40 ir irgi ten iš bendravimo su jais tokių dalis jau ganėtinai brandžiame amžiuje ir čia ir tokie atsikalbinėjimai, sako, jau 30 metų ar 40, sako, gaminu tos kryžius, reikia jaunai kartai užleisti, tos jaunosios kartos iš tikrųjų nėra labai labai daug, nu, tų kryždirbių nėra daug, tai iš šio projektų norime tą skatinti, aktualizuoti, supažindinti su šituo amatu, šitą tradiciją ir susitiks meistrai ir mokiniai ir manau turėsim keletą naujų kryždirbių Lietuvoje.
0: Liudai, kiek plati geografija, nes jūs ir pats paminėjot ar ne plenerą, kuris šia rūpiučio parodas pradžioje Viečiūnose vyko, bet ten labiau akcentuojama Dzūkijos kryždirbystė, būtent to regiono, kai jūsgi susitinkate Palangoje, tai ir čia mes kalbame apie regiono kryždirbių tokią amato plėtojamą, ar visgi suvažiuoja skirtingi tie kryždirbiai, skirtingų galbūt tradicijų tiesėjai.
3: Skirtingi, aš tokie įdomus sutapimai vyksta, bet dar prieš tai paminėsiu, kad šiandien yra kryžiaus išaukštinimo diena, katalikų bažnyčia švenčia, tai taip sutapo, kad turėsim iš, galim sakyti, visų regionų. Linas atstovau Žemaitiją, Zenas Tomkus Aukštaitiją, o Mindaugas Jakučionis Dzūkiją. Tai iš tikrųjų smagu, kad taip iš skirtingų regionų susitinka, atvyksta meistrai, aišku, norėjos didesnį daryti, bet, kaip sakant, finansavimas neguminis ir atitenka versis iš to biudžeto, kurį turime, bet manau, kad tikrai yra mokiniai, yra susidomėjimas, taip pat vėliau vyks paroda. Galerija Energija ir vyks edukacijos moksleiviams. Tai manau, kad, kaip sakant, išpildysim projekto tikslus tikrai.
0: Linai, kiek yra svarbu, na, tai, ką sako Liudas, ar ne, ar susitikimas su moksleiviais, kiek jūs jaučiate, kad, na, įdomus tas amatas, na, su medžiu dirbti, jūs, na, ne tik kryžius ar rūpintojėlius, na, kūrėte, bet ir kitus, kitą medžio drožybą užsiimat, kiek sulaukiat, na, susidomėjusių, kurių sakančių, kad, na, galbūt norėčiau būti tas, kaip čia įvardinti, pameistrys, kuris tęs jūsų tradiciją darbą.
2: Atvirai pasakius, nedaug tokių yra žmonių, kurie praeidami pro šalį ar atėjo pažiūrėti pas mane į dirbtuves, kai aš darau kažką, tai kad užsikabinto, bet ką gali žinoti, jeigu iš kokio kelių tūkstančių koks vienas pradės drožti, bent jau pasims peilį ir nusipirks kaltus, tai jau bus gerai, o ką jis išdroš, nu, tegu jau, kaip sakant, likimo valiai palikim šitą dalyką, gal kryžių, gal kaušą, gal kokį puodą, ar samtį, ar žinot, kaip yra, bet svarbu žmogus, jeigu turi polinkio kažkokio, tai ir pamato, kaip tai daroma, tai mielai gali pasidalinti, Ir tegul užsikabina žmonės, ypač jaunimas, žinoma, tai.
0: Lina, jūs paminėjot, va čia ir Liudas sakė, ar ne, kad bus kažkokios galbūt moksleivių ekskursijos per tas atviras dienas plenero metu. Kiek sulaukat, pavyzdžiui, iš tos pačios Palangos mokyklų ar regiono mokyklų vizitų pas jūs, kurie sakytų, na, mes norim čia susipažinti, ką reiškia būti medžio menininku.
2: O, tai taip, pastoviai čia būna pavasarį.

0: gavęs, o ne mobilų telefoną pamaigyti. Tai čia, tai jiems akis sužimba labai. Nu, aišku, kiek ilgai tas vežto toksai užsiėmimas, nežinau, aišku, reikia jėgų ir viso kito. Bet tai vaikam, tai ir merginos, ir vaikinai labai patenkinti būna ten gavę paragauti tikrą įrankį ir medžio gabalą, kad taip vat, išsilieti iš dušės, patašyti. Tai jo, ir ekskursijos nusimato, aš pats dirbu technologijų mokytojų šventojų, tai jau yra suplanuotas pamokos tiesiog, atvažiuos vaikai, noriu parodyti dirbtuvės ir puikiausia proga susipažinti su kitais meistrais, pamatyti, kaip yra daroma, kaip drožiama kryžėje, koplystolpiai ir taip toliau.
1: Liudai, tas atviros dirbtuvės bus jūs porą dienų ir leisit visiems ne tik susitarusiems dėl ekskursijų, bet tiesiog užeiti pasižiūrėti, kas vyksta. Kas toliau su tais kūriniais, kuriais kūrėjai sukurs, tas kryžius matyt, ar ne, jūs ir puoselėsit, kur toliau jos bus galima galbūt pamatyti, susipažinti?
2: Tai kaip minėjau, pat vėliau vyks paroda, truputį išplėsime, nes iš tikrųjų yra unikalių tų kūrėjų Lietuvoje ir gaila nepavyko, kaip sakant, jų su laiku ir suderinti, kad dalyvautų plenerą, bet iš tikrųjų, nu, keletą aplankėm, tai nuostabu, ką daro medžio meistrai, ypač dar turintis ir skulptūros išsilavinimo, tą profesionalesnį, tai ir kursim parodą. Aišku, sulaukiu klausimų, kaip čia šiuolaikinis menas ir kryždirbystė atrodo tautodailė, bet manau, kad tai puikiai suderinama ir šiuolaikinis menas šiuo metu atsigrėžia į tą tikrus dalykus, organiką ir panašiai, medis yra organiškas ir natūralus procesai vyksta. Tai spalio mėnesį vyks paroda Klaipėdoje, mūsų galerijoje, Energija. Tai kaip minėjau, organizuosime edukacijas, kviesim mokyklos moksleivius atvykti čia, galbūt vieną tokį paminėsiu, turim unikalą atvejį Lietuvoje, yra kolumbietis.
1: Va čia, taip, tai šitą vietą, Liudai, turim baigti pokalbį, ištirpo mūsų laikas apie pirmą, apie kryždirbystės tradicijų tasą Palangoje plenerą mes ir kalbėjome.

0: LRT klasika.
1: 8:00 studijoje Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vitkausko, ši situacija kelia daug klausimų.
2: Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai. Tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Čia dabar didžiausias uždavinys būtų pasižiūrėti į tas mūsų kaimyninių šalių, nedraugiškų šalių reakcijas ir štai irgi padaryti tam tikras išvadas. Nes jeigu tai kažkoks žvalgybinis skrydis arba bandymas kažkaip mus išprovokuoti, pažiūrėti mūsų reagavimo algoritmus ir taip toliau, tai jau čia tada sudėtingesnis klausimas ir jau čia turėtų mūsų turbūt jau žvalgybos bus tam tikrą žodį tarti ir aš manau, esu tikras, kad ir tars.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako laukiantis informacijos iš kariuomenės vado apie ties Varėna vakar užfiksuotą objektą ir kokia buvo reali situacija. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos geltonas tikėtinas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti pakilę NATO naikintuvai. Įspėjimai galiojo Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Kyjivas ir Varšuva smerkia Rusijos smūgius Ukrainos-Lenkijos pasienyje ir vadina tai eskalacija. Lenkijos premjero teigimu artimiausių metų Maskva gali vis dažniau bandyti provokuoti. Pasak Donaldo Tusko, šalies tarnybos dirbs sustiprintų režimu, nes Rusijos išpuoliai Ukrainoje gali turėti įtakos ir saugumui Lenkijos teritorijoje. Savaitgalį Maskva smogė į Varšuvą vykusiam keleiviniam traukiniui netoli pasienio kontrolės punkto, vos tik pro jį pravažiavus kitam traukiniui, kuriuo keliavo keli ES pareigūnai ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas. Po Rusijos dronų smūgių prie pat

0: sienos su Lenkija užsiliepsnojo ir du sunkvežimiai. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas pabrėžė, kad šis pasienio punktas, prie kurio surengti išpuoliai, yra itin svarbus ne tik automobilių ir traukinių eismui, bet ir paramai Kyjivui gabenti.
1: Matote, ten yra visgi labai svarbus toks praėjimo punktas. Tenais yra važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Čia turbūt parodo visgi, kad jūs nesat niekur saugus, mes tai stebime, mes galim atakuoti visgi, čia ir kariniai kroviniai, ir strateginiai, svarbi parama. Kitas dalykas, pažiūrėjau, Lenkijos spauda rašo, kad čia yra grasinimas Lenkijai. Jeigu jūs ir toliau remsite Ukrainą, mes galim atakuoti ir pačią Lenkiją. Į šitą, aišku, reaguoja ir visą vakarų žiniasklaidą, nes visgi traukinėje čia buvo ten diplomatinis vagonas.
0: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Bet premjeras Ulfas Kristerssonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, pabrėžė, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui.
2: Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Dar pamatysime, kaip viskas klostysis. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viską atlikti tinkamai, o ne greitai.
0: Švedijos premjeras Ulfas Kristerssonas. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigia, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų.
3: Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendradarbiavimo dvasios Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams.
0: Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson. Šiandien daug kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Tęsime laidą Ryto Allegro, jį visuomet darbo dienomis iki 9 valandos. Klaipėdoje vykusime tarptautinėme animacijos ir video žaidimų festivalyje Blond paskelbti 6 konkursinių programų laureatai. Lietuvių kūrėjų konkursinės animacijos programos pagrindinis apdovanojimas atiteko Gertrūdos Nemčiauskaitės filmui Pingvinas ir Balandis. Su mumis filmo režisierė Gertrūda Nemčiauskaitė. Gertrūda, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir filmo prodiuserė Justė Beniušytė. Justė, labas rytas ir jums.
6: Labas rytas.
5: Gertrūda, filmas yra sustabdyto kadro, vaidina Pingvinas ir Balandis, abu, na, kaip čia, plastelininė animacija, jeigu kažkaip netaip įvardėjau, jūs mane pataisykit. Kas įkvėpė sukurti šitą filmą?
6: Tai aš, kai studijavau Vilniaus dailės akademijoje, po studijų man labai patiko sustabdyto kadro animacija. Aš labai ją pamėgau ir nusprendžiau daryti savo pirmą filmą po studijų. Tai nuėjau į kadrų skyrių studiją. Ten dirbo taip pat Ignas Meiliūnas ir man patarė daryti filmą, kadangi kai pats darai, daugiausiai pats ir išmoksti. Tai tada rašiau visą scenarijų. Taip pat ir Justė man padėjo ir taip ir sukūriau filmą.
5: Jūs, tai kaip susidėliojo tas scenarius, kadangi jau Gertrūda sako, kad abi dvi kūrėt, aš šiek tiek klausytojams atskleisiu, kad tiesiog ramus, kultūringas balandis, potencialiai pingvinas, potencialiai LRT klasikos klausytojas, kuris vakare norėtų ramiai žiūrėti panoramą, klausytis kokio nors koncerto, sulaukia kaimyno balandžio, kuris visiškai priešingos yra priešinga būtybė. Kaip čia užgimė būtent per tokią mintį, per tokią idėją visą šitą?
7: Aha, tai Gertrūda iš tikrųjų atėjo labai su tokia stikria idėja ir žinodama, ką nori padaryti, ir mūsų tai su Ignu ir sužavėjo. Ir net be daug ką ten liko taisyti tą scenarijų iš tikrųjų. Tai yra tokia satyrinė komedija, turbūt norėjome pasijuokti iš tokios žmonių savybės ir egocentrizmo ir norėjome viską pasimti savo. Tai per tai pasijuokdami šiek tiek ir pakritikuoti norėjome tiek visuomenės narius, tiek kartais ir šeimoje pasitaikančius atvejus. Ir iš tikrųjų mūsų nudžiugino, kad Gertrūda turėjo tą savo idėją ir norėjo daryti filmą, nes mūsų sveikinu toks kaip ir tikslas jau buvo ne tik patiems gaminti, bet ir skatinti jaunuosius kūrėjus, jaunuosius animatorius daryti savo filmus. O vienam daryti yra tikrai labai sunku, tai reikalauja daug jėgų, laiko, pinigų. Tai ir iš tiesų buvo toks mūsų pirmas pabandymas atiduoti jauniems kūrėjams daryti, per daug jį nekontroliuoti, suteikti jiems sąlygas, žinias ir reikalingą terpę, bet iš tikrųjų jie visus jos palikti eksperimentuoti. Tai iš tiesų pasiteisino, dėl to labai džiugiuosi už Gertrūdą ir likusią komandą, kuri apsupo ją ir padėjo labai.
5: Jūs tai ta plastilininė animacija, na kiek, na nežinau, kiek tai yra populiarus dabar toks pasirinkimas animacijos kūrėjų, kuomet, na atrodytų galbūt kompiuterinė grafika yra paprastesnis priėmimas, mesgi čia kalbam visai apie kitokį darbą.
7: Taip, būtent tas top kadro animacija, kurią mūsų studija ir užsijama. Jo, jinai turbūt yra dar labiau nišinė negu šiaip animacija, kuri irgi turbūt nesusilaukia vis dėlto tiek padėmesio, kiek vaidybinis kinas. Plastilinė animacija pasaulyje tai vis dar tikrai naudojama technika, kurti lėles ir kurti rekvizitą dekoracijas. Na, Lietuvoje iš tikrųjų neturim daug pavyzdžių ir ypač dabar. Na, ta mūsų stop kadro filmų padaroma mažai, bet padaroma vis daugiau, tiesą pasakęs, jau ne tik ir mūsų studijos, kurie ir kiti kūrėjai, tai smagu, kad jie auga. Toks mūsų tikslas buvo nuo pat pradžių su Ignu auginti animaciją ir būtent populiarinti stop kadro animaciją, kuri yra lėlinė ir gaminta rankomis.
5: Gertrūda, kodėl būtent tokia plastilininė ta animacija pasirinkot, kodėl ji jums atrodo įdomesnė, na nežinau, kod priimtinesnė, tiesiog apie pačią raiškos pasirinkimą?
6: Tai man patiko vieno tokio animatoriaus Gianluca Maruoti darbai, kaip iš plastelino visa ta tekstūra jaučiasi ir jaučiasi, kad plastelinas toks kaip gyvas ir kaip animuojant jį galima minkyti, lipdyti ir per visą ekraną jaučiasi toks išskirtinis, tai man labai patiko ir norėjau tiesiog irgi taip pat pabandyti iš plastelino, kadangi galbūt lengviau galima pasibandyti panimuoti, kadangi jisai toks irgi minkosi. Bet po to, kai animavom, irgi turėjom daug iššūkių, kadangi plastelinas irgi laikui bėgant kietėja, reikia jį šildyti, kad visą laiką būtų toks vienodai minkštas. Tai šildėm su plaukų džiovintuvu ir taip animavom.
5: Jūs tai, ką dabar Gertrūda pasako, ar ne, aš irgi lyg iš dalies jinai jau tą virtuvę ir atskleidė, nes aš irgi norėjau klausti, kaip toks visiškas plastilininės ar stop kadro animacijos nežiniukas, tai kiek jums reikia turėti plastelino, kiek laiko jį reikia minkyti ir filmuoti vis tuos stop kadrus, kad nufilmuotumėt filmą, Pingvinas ir Balandis, pavyzdžiui.
7: Taip, iš tiesų, užsisakėm nemažai plastelino, reikėjo dar ir surasti tokį specialią rūšį, ne šiaip nusipirkti parduotuvėje, nes tas netinka, reikėjo ieškoti užsienyje tokios, iš tikrai animacijai skirto plastelino ir jo, nu, užsisakinėjome tikrai ne 20 ir ne 30 kg, ten buvo tikrai didelės sunkias dėžės. Na ir eksperimentavom visą komandą, iš tikrųjų su to dirbom, nes ir prieš tai per daug nesam darę iš plastelino ir

0: ir bandėm jį minkyti, iš pradžių tikrai pasirodė labai kietas ir galvojom, kad nieko čia nebus. Tada supratom, kad jį reikia šildyti. Nu, galiausiai, žodžiu, tikrai talentingų dailininkų komanda išsiaiškino, kaip su juo geriausiai yra dirbti. Ir dar aš čia taip norėčiau tik pridurti, kad taip, plastelinas yra tokia labai paslanki, turbūt medžiaga ir lengva, kurią galima paimti į rankas ir pradėti tai eksperimentuoti su ja net namuose. Tai paskatinčiau netgi visus ir klausytojus, gal nebijoti pabandyti nusilipdyti, ką nors pasiimti telefono fotoaparatą į rankas ir čia ir dabar pasidaryti namuose stop kadro mažą filmuką.
1: Tapti tokiais pradedančiais animacijos kūrėjais, po to kreiptis į jūsų studiją ir jau bandyti kažką ilgesnį sukurtą.
0: Žinoma, niekad nežinai, kur talentas slypi.
1: Apskritai, aš galvoju, jūs ten, kiek jūs čia, nes filme viskas dėliojasi taip, kad dingsta elektra ir tada prasideda, kaip ir čia filmo atomazga, kaip jūs čia taip netikėtai pataikėte į aktualijas šiandieninę su to elektros dingimu. Bet iš tiesų, kiek na, tokio alegorinio pasakojimo visame tame jūs išvelgiate?
0: Taip, tai alegorijos čia tikrai labai daug. Kadangi šiaip filmą pradėjom vystyti 2021 metais, čia yra kitas dalykas su stopkadro animacija, kad tai vyksta be galo lėtai ir ilgai. Tai sunku yra pataikyti iš tikrųjų, bet netgi jau tada, kai pradėjome gamybą, kaip tik buvo elektros kainų krizė, kurios staiga labai stipriai šovė į viršų, tai čia irgi pataikėme tiesiog tiksliai. Bet žinoma, kalba filmas tai ne tik apie elektrą ir ne tik apie žemiškus dalykus, bet apskritai mokėjimą dalintis, mokėjimą suprasti kito poreikius, ne tik savo poreikius, galėjimą susišnekėti, sugyventi kartu. Tai čia toksai žinoma per gyvūnus, kadangi gyvūnai, na, iš šiek tiek vis dėlto yra mielesni, negu žmonės ir juos žiūrėti yra smagiau. Tai būtent šias alegorijas ir bandom šiek tiek pasijuokti ir pakritikuoti tiek iš mūsų visuomenės, tiek ir tokių bendražmogiškų, tokių silpnybių, egocentriškų.
1: Aš klausytėms primenu, kad mes kalbame apie filmą Pingvinas ir balandis. Jis animacijos ir video žaidimų festivalyje Blon tapo lietuvių konkūrėjų konkursinės programos nugalėtojų. Gertrūda, kiek svarbus humoras istorijoje ir iš kur to humoro sėmėtės? Čia galbūt kažkokios tai asmeninės patirtys irgi lėmė ir visą humorą filmą.
2: Tai humoras mano filme irgi yra svarbus, nes norėjau daryti kaip ir komediją, kadangi man patinka komedijos ir aš jau ir baigiamam darbui akademijos, baigiamajam darbui irgi dariau muzikinį klipą, irgi tokį komišką. Apie briedžius, irgi jisai, tas filmas buvo Blone 2021 metais, dalyvavo Blone festivalyje taip pat. Tai tas humoras man toks patinka, nes jis kaip ir lengvas gali, kaip ir patinka, kad žiūrovas įsijaučia į tą filmą ir jaučia taip pat jausmus, ką filmas nori pertransliuoti.
1: Apskritai tai, ką Gertrūda, tai, ką jūs nepaminėjo, ar ne, 2021 metais pradėjote kurti filmą, na, jis keliaut pradėjo, na, po 5 metų faktiškai baigėt darbus su juo. Tas lietumas, vis tiek jūs esat jaunos kartos kurie ir sakytų, na, čia ta karta, kuri nori, kad viskas nutiktų labai greitai, kantrybės nelabai turi, o jūs bam, kuriat filmą 5 beveik metus. Kaip susidoroti su tuo ilgu laukimu ir tokiu ilgu procesu, kuris animacijos šitos būtent, kuria yra filmas Pingvinas ir balandis nufilmuotas užsiėmė?
2: Tai iš tikro filmai kuriami, animaciniai filmai kuriami labai ilgai ištrunka. Tai iš pradžių mes vystėme vystymo darbus, po to truko gamyba 1,5 metų ir po to visas garsas ir postprodukcija taip pat apie metus. Ir tas laukimas kaip ir lauki to filmo galutinio, nes

0: vis su kiekvienais metais pamatai, kaip ir, pavyzdžiui, kaip užsideda garsas ant pačio filmo ir jau jauti, kaip tas filmas vis gyvėja ir gyvėja. Ir kaip, pavyzdžiui, garsas ir animacija duoda tokį kaip ir 50 ir 50 tokią atsvarą, kad animacija tik tai kaip ir sukurta 50% filmo, o kai uždedėjau garsą, tai kaip ir tampa visas filmas, vėl prisideda tas 50. Ir taip jaučiasi, kad su kiekvienu etapu vis gyvėja tas filmas ir jau eina link pabaigos ir labai laukia tos premjeros.
1: Jūs stebite animacijos pasaulyje, aš galvoju, kai viskas eina link tų formatų plėtimo, ar ne, kažkada stebėjomės 3D kinu, dabar kalbama apie dar kitokias emocijas kine, gi ta stop kadro animacija, tas plastilinas, yra tas 2D, toks, kaip čia pasakyt, plokštesnis vaizdas, kiek jaučiat, kad... Na, reikalinga dar šita animacija, kai visos tos technologijos atrodo siūlo mums kuo daugiau ir įvairesnių potyrių, jūs gi liekat tam tikroje, na, kaip pasakyti, užsibrėžėt savo ribą, kurios galbūt negalima perlipti, kuriant tokią animaciją.
2: Na, iš tiesų, stop kadro animacija turbūt niekada nepraras savo unikalumo. Ta prasme, kiek mes turime turbūt vizualių efektų ir ten 3D ir kompiuterių generuotų ir dabar dar AI generuotų dirbtinio intelekto vaizdų, tai to sustabdyto kadro animacija visada išliks ta apčiuopiama, ta akivaizdžiai matoma akimi, kad tai yra tikra medžiaga rankomis padaryti dalykai. Ir jie veikia, jų tiesiog jie yra tikroviški, bet to pačiu jie yra įsivaizduojama pasaulio dalis ir jie turi tiesiog unikalų poveikį žiūrovą ir mes tikime, kad būtent šitais laikais, kai nebeatskirs iš tikrųjų, kas jau yra nufilmuota, kas yra sugeneruota, to tikri pasaulį pagaminti rankomis, jie išlaikys tą tokį jaukumą, šiltumą, žmogiškumą ir yra kaip nieko efektualus ir mes vis būtų. Tikim, kad būtent dar stop kadro animacija gal ir išgyvent šitą jaus okupacijos laiką.
1: Ačiū Jums labai.
2: Kinomene.
1: Taip, ačiū labai Jums abiems už pokalbį. Su mumis buvo Gertrūda Nemčiauskaitė, filmo Pingvinas ir Balandis režisierė ir scenarijaus autorė, taip pat filmo prodiuserė ir irgi prisidėjusi prie scenarijaus Justė Beniušytė. Būtent filmas Pingvinas ir Balandis savaitgalį vykusiame animacijos ir videožaidimų festivalyje Blon tapo lietuvių kūrėjų konkursinės animacijos programos nugalėtoju.

Tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventoves ir maldos namus. Lankantis Kelmės rajone, vietos gidai rekomenduoja užsukti ir į Kražius.

0: Ten esanti bažnyčia viena reikšmingiausių šventovių Lietuvoje. Ji mena garsiasias kražių skerdynes ir vietos gyventojų kovą už lietuvybę. Čia saugomi ir didžiausi Žemaitijos vargonai. Daugiau iš kražių pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Esu kražiuose šalia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Tai vėlyvojo baroko stiliaus mūrinis statinys. Šie maldos namai baltuoja iš tolo ir dominuoja kražių panoramoje. Daugiau apie kražių bažnyčią kalbuosi su kražių kultūros centro Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus direktorė Lina Mikalajūnaitė. Direktorė, papasakokite, kada pastatyta ši bažnyčia kražiuose ir kas rūpinosi jos statybomis?
2: Kražių bažnyčios istorija, prie kurios mes šiandien sėdim, stovim, prasidėjo gerokai seniau negu va šito gražaus pastato statyba. Tai 1639 metais žemaičių vyskupo padėjėjo Krizostomo Valatkevičiaus iniciatyva ir siekiu prusinti bei šviesti žemaitijos moteris, į kražius buvo pakviestos moteris benediktinės. Moteris benediktinės atkeliavo pirmosios 7 į kražius ir jos įsikūrė šalia Kražantės upelio ir pagrindinio vieškelio, kuris veda į Žemaitiją, mediniuose pastatuose. Tai buvo pirmiausiai pastatyti mediniai vienuolyno pastatai ir medinė bažnyčia. Aišku, medžiui laikas yra negailestingas, todėl bažnyčios stovui suprastėjus būtent moterų vienuolių iniciatyva ir lėšomis buvo pradėta planuoti ir statyti mūrinę bažnyčią. Tuo tikslu buvo pasikviestas vienas žymiausių to laikotarpio architektų, jėzuitas, matematikas Tomas Žebrauskas. Tai vat tas pastatas, bažnyčia, prie kurios mes šiandien esam ir yra būtent Tomo Žebrausko projekto dėka iškilęs gražus statinys. Aišku, Žebrauskas šito pastato statyti nepabaigė, taip jau gyvenimas susiklostė, kad žmogus numirė, tai jo padėjėjas ir mokinys užbaigė, todėl viduje dar galima pamatyti tokių truputėlį turbūt nuo projekto nukrypimų, biški, ale barokas, ne barokas. Tai bažnyčia yra barokinė, puošni ir pastatyta 1757 ir 63 metais to laikotarpio statyta. Šalia bažnyčios moteris benediktinės pasistatydino dar ir mokyklos pastatą, kuriame buvo mokomos mergaitės. Tai buvo mokomos šviečiamos ir mokomos tikėjimo, gyvenimo tiesų, rankdarbių įvairiausių ir toks buvo siekis ugdyti tą šviesesnę, išprusiusią Žemaitijos, na ir kražio, aišku, tikėjimų grįstos bendruomenės, moterų bendruomenės kartą. Tai didelis indėlis iš tikrųjų yra, nes vat, kražiuose tuo metu veikė kražių jėzuitų vienuolynas ir kražių kolegija, o čia va, buvo būtent skirta moteriams.
1: Ar tai vienintelis iki šių dienų išlikęs benediktinų vienuolyno ansamblio pastatas?
2: Taip, šiai dienai yra išlikę iš viso ansamblio tik tais bažnyčia, yra šventoriaus tvora ir šalia bažnyčios esanti pastatyta Švento Roko koplytėlė.
1: O kuo išskirtinė jos architektūra?
2: Tai bažnyčia iš išorės yra tikrai barokinio stiliaus, graži, puošni. Viduje yra ties centrinio altorių kairiai pusėje įrengta koplyčia, kurioje moteris benediktinės atskirai melsdavosi. Centrinis altorius yra labai gražus. Aišku, dažniausiai bažnyčiom būdavo duodamas pavadinimas nuo centrinio altoriaus paveikslo. Tačiau šios bažnyčios istorija yra tokia, kad centriniam altoriui kabo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų paveikslas, o ne nekaltojo prasidėjimo. Kodėl? Na, yra pasakojama, kad tiesiog vienuoliam iš senosios bažnyčios, vienuoliam tas paveikslas buvo daug gražesnis ir labiau susijęs su jų regula, nes centriniam altoriuje šalia mergelės Marijos ėmimo į dangų yra vaizduojamas šventas Benediktas ir cholastika šventoji.
1: Šioje bažnyčioje yra vieni didžiausių Žemaitijos vargonų. Ar dar galima jais groti?
2: Taip, bažnyčia tikrai yra neatsiejama nuo muzikos ir netgi šaltiniuose yra randama, kad istorijų apie vargonus kražiuose dar 16 amžiuje. Žinoma, šitie vargonai, kurie yra išlikę šiandien ir kurie yra laikomi vieni didžiausių Žemaitijoje, jie yra įrengti tuo metu, kaip ir buvo pastatyta šita bažnyčia, tai truputį vėliau, bet juos galima išgirsti kiekvienų šventų mišių metu.
1: Ši bažnyčia yra žinoma kaip lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją kražių skerdynių įvykiais. Vietos gyventojai bažnyčią saugojo dieną ir naktį nuo caro žandarų ir kazokų. Priminkite šią istoriją.
2: Kražių bažnyčia turbūt labiausiai yra įsirėžusi į istoriją dramatiškiausiais įvykiais, tai yra kražių skerdynėmis. Istorija prasidėjo 1892 metais, kuomet

0: caro sprendimu buvo nuspręsta uždaryti vienuolyną Kražiuose ir taip pat bažnyčią. Bažnyčią netgi buvo nuspręsta nugriauti. Vienuolės, aišku, buvo išvežtos į Kauną, o kražiškiai nusprendė prašyti, kad bažnyčia išliktų, nes tuo metu jinai nebuvo parapinė bažnyčia. Parapinė bažnyčia stovėjo visai kitoj Kražių pusėj, ant Vytauto kalnelio, tačiau jinai buvo medinė ir pakankamai ne kažkokio labai gero stovio, todėl parapiečiai nusprendė, kad šitą bažnyčią prašyti caro, kad leistų palikti ir kad šitą bažnyčią leistų kaip parapinę eksploatuoti. Aišku, buvo rašoma daug raštų, kreipiamas į vyskupus, arkivyskupus ir į politikus, ir į carą, ir general gubernatorių, tiesiog visus galimus to laikų, tai to laikmečio organus, tačiau kražiškių prašymai nebuvo išgirsti ir 1893 metais birželio mėnesį caras galutinai nusprendė uždaryti šitą bažnyčią. Tas sprendimas buvo, kad ir nugriovimas reikalingas jai. Ir kražiškiai sužinoja, kad jų prašymai yra negirdžiami. Nusprendė budėti bažnyčioj. Dieną naktį nuo pat rugsėjo mėnesio susirinkdavo pakaitomis, dienomis, naktimis ir baiminamasi, kad nebūtų uždaryta. Galbūt daugelis žino, nežino, kaip yra uždaroma bažnyčia. Tai bažnyčia ne tuomet, kai uždaromas jos durys, o tiesiog tuomet, kai yra išnešama švenčiausias sakramentas. Lapkričio mėnesį, 22 dieną, į Kražius atvyko Kauno generalgubernatorius su policininkais, su sprendimu uždaryti jau būtent šitą bažnyčią. Aišku, kražiškiai pasitiko su caro portretais, su prašymais, kad mes mylim carą, palikit mums bažnyčią. Tačiau gubernatorius buvo pakankamai gudrus, jis užbėgo su savo svita į prie bažnyčios vargonų, užsibarikadavo ir laukė paryčių, kuomet į Kražius atjojo apie 300 kazokų iš Varnių ir jie raitis arkliais sujojo į bažnyčią, išgainiojo tikinčiuosius, aišku, po to dar ilgai siautėjo po Kražius. Tuo triukšmo metu kunigui pavyko išnešti švenčiausiai ir Kražių bažnyčia, na, taip ir buvo uždaryta. Tai tuo metu rašoma, kad žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau, dar 2 savaitės kazokai siautėjo po Kražius ir skriaudė vietinius gyventojus, tai vyko ir plėšikavimai, ir prievartavimai. Galbūt šiandien mums atrodo, kad tie keli žuvusieji tai nėra, sakykime, skerdynės, kaip mes tai suprantam, galbūt šiandien. Tačiau tuo laikotarpiu tai šitas atgarsis nuskambėjo per visą pasaulį ir kaip ne tai, kai žmonės bandė apginti pastatą, tiesiog kai žmonės bandė apginti savo tikėjimą ir vietą, kad turėtų kur tuoktis, krikštytis, laidotis, na tiesiog tą erdvę ir tą na, tikėjimo dvasę, tai vat, būtent tas labai nuskambėjo stipriai per pasaulį ir šiai dienai mes žinome tą atsitikimą istorinį kaip Kražių skerdynės.
1: Mes čia sėdime prie Šventoriaus tvoros, na ir einame į bažnyčią pasidairyti į vidų. Iki šių dienų yra išlikęs suolas, prie kurio kazokai arklius rišo. Kiek svarbus yra šis eksponatas?
0: Tai yra vienintelis liudininkas, kuris liudija būtent tą faktą iš senosios bažnyčios, kuomet čia ir vyko šitie įvykiai dramatiški. Ir suolas yra labai puošnus, kas liudija, kad ir tuo laikotarpiu reiškia bažnyčia buvo labai puošni, graži ir gaila, kad yra išlikęs tas vienas. O kodėl tik tais tiek išliko, tiesiog, kaip minėjau, kazokai sujojo su arkliais, čia kapojo daužė, tai tų daiktų, nesakykime, relikvijų nėra daug išlikusių. Dar muziejuje Kražių yra skulptūrėlės Jėzaus nuo kryžių, kurios yra matosi akivaizdžiai sukapotos kardais.
1: Šalia suolo yra durys į rūsį. Kas ten saugoma? Ar galima į juos patekti?
0: Taip, po bažnyčią dar yra vienas istorijos liudininkas, tai yra 18 amžiaus palaidojimai, kapai.
1: Ar žinoma, kas ten palaidota?
0: Šiaip ir žinoma, bet išlaikysiu paslaptį, atvažiuosit, sužinosit.
1: O tai kiek kapaviečių?
0: Sunku labai yra suskaičiuoti, nes laikas buvo toks laikotarpis, kai kai kurie karstai buvo iškilę, jie yra perlaidoti, yra fragmentai, aišku, reikėtų platesnių, detalesnių antropologinių tyrinėjimų, bet šiai dienai kiek tiksliai palaidota, negaliu atsakyti.
1: Kokiu dar eksponatų galima pamatyti bažnyčioje?
0: Bažnyčioje galima pamatyti Velykų būgną, kuris kviesdavo į prisikėlimą per šventas Velykas ir šiandien jis yra naudojamas ir juo yra, kaip sakau, bambinama. Be ankstyvą vėlį.

0: į kurį tą. Nu va, prašau.
1: Kiek jam galėtų būti metų?
0: Oi, turbūt daug. Tikrai daug. Pagal pačią stilistiką ir pagal, na, aš manau, kad tikrai kai skaičiuoja daugiau kaip šimtmečius.
1: Na, einam pabandyti pabambinti, kitaip tariant, pamušti būgną.
0: Skamba visi kražiai lauką, kai išneša.
1: Štai į tokią bažnyčią Kražiuose galima užsukti keliaujant po Kelmės rajoną. Tomas Mizgirdas iš Kražių.
2: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Ryto Allegro.
6: Taigi iki 9 ryto Allegro LRT klasikos eteryje Šiaulių architektūros gidas, Šiaulių ragana ir kitos paslaptys, Pietinė kronikas, Editas kompleksas, Normalų žmonės nesišypsa, Kelionė į Mink Šiaulius. Tai tik kelių knygų pavadinimai skirtų Šiauliams. Ar literatūroje ryškesniu tampa Šiaulių veidas ir istorija, bei kuo Šiauliai patrauklus literatūriniams tyrinėjimams. Apie tai iš ryta ir kalbame. Su mumis rašytojas Rimantas Kmita. Rimantai, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Neseniai knygą apie Šiaulius išleidusią Šiaulių raganą ir kitos paslaptys Kristina Tomalevičiūtė. Kristina, labas rytas ir jums.
8: Labas rytas.
6: Ir literatūrologas Vigmantas Butkus. Vigmantai, sveiki gyvi.
9: Labas rytas.
6: Kristina, kodėl jums pasirodė įdomi, netgi pasakyčiau taip, Šiaulių mitologija?
8: Na, visų pirma, tai aš pati esu šiaulietė ir aš tikriausiai užaugau lydima tų pasakojimų, nes mes paauglystėje gan nemažai laiko praleistavome Šiaulių senosiose kapinėse ir ten sklisdavo įvairūs pasakojimai apie raganas, apie visokiausius vaidenimuose atvejus ir kažkaip visai neseniai pagalvojau, kad tie pasakojimai galėtų slėpti ir kažką daugiau, todėl pradėjau domėtis mitologiją, Šiaulių sakmėmis ir taip gimė šitą knygą.
6: Kiek jūs jaučiat, kad na, kažkaip galbūt ir patys šiauliečiai įdėmiau žiūri į patį miestą, nežinau, galbūt va, Rimanto Kmitos Pietinė kronikas uždavė toną, jeigu taip galima sakyti, tam tokiam gilesniam žvilgsniu į tai, apie ką yra Šiauliai ir rašyti ir tuos net literatūriškai, sakyčiau, tyrinėti Šiaulius.
8: Na, iš tikrųjų sunku pasakyti, nes Šiauliuose aš jau kurį laiką nebegyvenu, bet manau, kad jūs esate teisus dėl Rimanto Kmitos, tai jo knygos iš viso kultūrinis fenomenas, vien dėl kalbos, kurie jos yra parašytos, taip pat ir ekskursijos yra vedamos, na, literatūrinės ekskursijos Šiauliuose pagal Rimanto knygas ir teatro spektakliai. Gali būti, kad Rimantas, nežinau, ar specialiai, ar netyčia atvėrė Pandoros skrynę ir, na, ne tik šiauliečiai, bet ir apskritai. Tai lietuviai pamatė, kad Šiauliai yra įdomus, savitas miestas. Manyčiau, kad taip, Rimantas tikrai nemažai prisidėjo prie to.
6: Vigmantai, kiek jūs jaučiat, kad kažkas vyksta su Šiauliais? Nes man tai šita mintis temos kilo besivaikštant po katedros aikštėje vykusią knygų aikštę, kur na, tai Šiaulių architektūros gidas, tai Rimanto Kmitos knygos, tai dabar ir Kristina Tomulevičiūtė apie Šiaulius išleido knygą. Kas čia vyksta su tais Šiauliais literatūriniam pasauliu?
9: Na, sunku pasakyti. Aš tik taip priminsiu, kad Šiauliai buvo literatūrinti ir šiek tiek ankstėliau, Tai viena iš tokių knygų buvo Kazio Jankausko Ne pirmas kartas romanas.

0: dviejų dalių. Pirma dalis išėjo 1988 metais. Ir ten jisai tokį autobiografinį įdomų iš tikrųjų pasakojimą apie tarpukario Šiaulius surašė, bet be jokios abejonės jisai nepadarė tokios įtakos ir tokio perversmo kaip Pietinė kronikas, kur, žodžiu, dėmesys į Šiaulius buvo atkreiptas ir tos publikos, kuri mažai skaito arba beveik neskaito. Tai čia Rimanto nuopelnas, aš manau, yra didžiulis, kuris toliau tęsiasi ten ir Remyga šitas romanas ir paskutinysis romanas. O kas atkreipia dėmesį, tai aš nežinau, reikia pačių autorių klausti.
1: Bet Vygmantai, kiek jūs jaučiat, kad, na, pavyzdžiui, net ir patiems šiauliečiams darosi įdomu skaityti knygas apie Šiaulius. Na, galbūt patrauklus formatas, gal Rimantas visus užkrėtė su Pietine kronikas ir visiems pasidarė įdomu per knygą pažinti savo miestą. Kiek tai, na, gali, na, aš nežinau, taip skambiai lozungą pasakysiu, pažinti Šiaulius per literatūrą tampa mada šiek tiek.
0: Gali būti, gali būti. Mat, Rimantas užkabino vieną tokį labai įdomų reiškinį, dalyką. Tai yra va, ta šiaulietiška šneka, kuri iki tol tarsi neegzistavo ir kuriai dabar, tarp kitko, Šiauliuose yra nemažas vyresnių, ypač, nors ir aš ne jaunuolis, bet vyresnių dar inteligentų grupė, kuri nepriima tos kalbos, nepriima va šitokio meninio pasaulio matymo. Tai nėra galbūt didelė grupė žmonių, kuriems, na, netinka toks vaizdavimas ir tokia kalba, bet aš manau, kad labai didelį vaidmenį suvaidino ne tik siužetas ir gal ne tiek siužetas, nors ir jis be abejo svarbus, kiek šiaulietiško šnekos toks legitimizavimas, galima pasakyti, kad paskui daug kas pradėjo ir kažkokiuose viešuose renginiuose šiaulietiškai kalbėti, ko anksčiau nebuvo arba buvo labai minimaliai. Tai aš manyčiau, kad čia dar ir kalbinis toks faktorius truputėlį prisidėjo.
1: Rimantai, jums Šiaulių tas toks literatūrinis tyrinėjimas, kodėl atrodo, na, įdomus, čia teisingai mane Vygmantas pataisė, kad ir dar Remygą reikėtų į tą jūsų parašytų apie Šiaulius knygų sąrašą įtraukti ir atrodo, kad jūs kaip įnėrės esate į Šiaulius, tai vis kažką atrandant, apie ką galima rašyti. Kas čia nutiko?
2: Taip, tai atrodo, žinot, turbūt, kai pradedi pasiimti kažkokią, nežinau, ar temą, ar objektą, tai atrodo, nu, paimsi, išnagrinėsi, išpasakosi ir viskas baigsis. Bet yra toks paradoksas, kad kuo labiau gilinsi į vieną temą, tuo daugiau ten atsiranda apie ką kalbėti. Viena istorija veda prie kitos, kita vėl prie kitos. Tai, tarkim, dabar rugsėjo pabaigoje Šiaulių dramos teatre darysim premjerą. Ir vėl su šiaulietiška istorija apie Šiaulių regbį bus spektaklis. Ir tu pasakoji, tu kalbi su regbininkais, renki medžiagą, tada tu žiūri, kad jau vartai vairo dviračių ir variklių gamyklos dokumentus, tada aiškinėsi, kokie ten daktarai į Rygą atvažiavo nepriklausomybės pradžioje ir kaip jie čia mums padėjo. Ir tos istorijos jos nesibaigia, jos plečiasi. Ir aš manau, kad žmonėm labai svarbu yra pasijusti, nu, pajusti tą vietą, kurie jie gyvena. Tas lokalumas iš tikrųjų yra svarbus. Žmonės, kai kurie žino tas istorijas, kai kurie nežino, kai kurie prisimena. Ir kažkaip tu suprasti, dažnai būna, žinot, nes atrodo, kad viskas, kas svarbu ir įdomu, yra kažkur kitur. Niujorke, Paryžiui, Londone, nežinau, Tokijai ar dar kur nors, bet istorijos jos yra tuo ir įdomios, kad jos emociškai tu visą laiką esi susietas su kažkokia vieta ir tai tau yra svarbu. O tam, kuris Šiauliuose negyveno, tam visą laiką yra svarbu atpažinti. Ai, tai čia apie kažkokį vaikystės kiemą rašo ir aš turėjau kažkokį vaikystės kiemą ir tas vis tiek emociškai persiduoda. Tai lokalumas yra svarbus šiauliečiam, bet jis yra kažkokiu irgi paradoksaliu būdu irgi universalus.
1: Rimantai, tai ką jūs pasakojat, man toks terminas gimė, tokia grožinė kraštotyra galbūt, ar ne, tai ką jūs sėdit nagrinėjant, ką įvardijot tuos dokumentus, bet viskas išvirsta, na, grožinė kraštotyra į knygą, į spektaklį, į taip toliau ir panašiai. Tai kiek tai galbūt, na, toks nauja žanra čia jūs atradot?
2: Nežinau, kiek naujas, turbūt kažkas tokia yra, bet kraštotyros, Višinskio bibliotekos kraštotyros skyrių aš praleidžiu šiek tiek laiko. Ir iš tikrųjų esu labai dėkingas kraštotyrininkam ir bibliotekininkam, kurie iš tikrųjų mane tai maitina. Ir bibliotekos kraštotyros skyrius ir viską, ką daro, sakykime, Aušros muziejus arba ten fotografijos muziejus. Ir kita vertus, vat, Mariau, kai čia klausimas apie tai, kodėl čia to reikia, tai iš žmonių mes kalbėjom, kad reikia, bet, pavyzdžiui, iš miesto institucijų irgi labai reikia. Ir dailės galerija, ir fotografijos muziejus, ir Aušros muziejus, jie visą laiką kažką daro, ir teatras visą laiką klausia, gal gali kur nors pabendradarbiauti, prisidėti. Ir jo, mes skuriam tą kažkokią kraštotyrą kartu visi.
1: Kristina, jūsgi su sava knyga irgi, nors Rimantas galbūt į tokius naujesnius laikus yra įlindęs tyrinėti, jūsgi žvilgtelėjot ir bandėt surasti tokias paraleles tarp šių dienų ir Šiaulių mitologijos. Kodėl būtent tas mitologijos, kaip čia pasakyt, mitologijos tema jums pasirodė įdomi ir su aktualizavimas, ir dargi knygą jūs tokiai rizikingai, kaip čia įvardinčiau auditorijai, pasirenkat paaugliams.
3: Aš iš tikrųjų visą laiką domėjausi istoriją ir mokykloje mes apie Šiaulių istoriją šiek tiek mokėmės. Tai visą laiką žinojau, kad Šiauliai yra senas istorinis miestas, tarpukariu tai buvo vienas iš Lietuvos kultūros centrų. Bet man visą laiką literatūroje ir apskritai mūsų kultūroje trūko tokio vaizdo, kad Šiauliai irgi turi kažkokią savo tapatybę, kuri nėra tas 20-asis amžius ir nėra ta šiaulietiška šnekta. Todėl pagalvojau, kad būtų galima pasidomėti plačiau, jo labiau, kad, kaip minėjau, paauglystėje mes domėjomės tais tamsiais pasakojimais. Ir taip aš irgi atsiradau Višinskio bibliotekoje, kraštotyros skyriuje, kreipiausi į turizmo informacijos centrą, kurie mane labai konsultavo iš tikrųjų. Aš esu prieš kelis, beveik prieš 10 metų jau baigusi gidų kursus Šiauliuose. Ir ten išmokau sudarinėti maršrutus. Tai visų pirma, man labai padėjo turizmo profesionalai sudaryti savo maršrutą pagal knygą ir taip pat pateikė literatūros rekomendacijas, nes iš tikrųjų apie Šiaulių tautosaką literatūros yra, bet ji nebūtinai yra patikima, nebūtinai yra aukštos kokybės. Tai man tikrai labai padėjo atsirinkti ir galbūt labai keistai ir kvailai nuskambės, bet tas mano mitologijos tyrimas truko metus laiko. Aš iš tikrųjų labai daug perskaičiau ir paskui buvo pakankamai sunku atsirinkti, ką aš noriu rašyti ir apie ką, nes, kaip ir minėjot, knyga paaugliams, todėl ta knyga automatiškai negalėjo būti labai išsami ar labai didelė.
1: Vygimantai, tai ką dabar pasakoja Kristina arba Rimantas, ar ne, Rimantas atrodo tokia šviežesnė mitologija, galbūt Šiaulių tyrinėja, kaip kas vyko tos nepriklausomybės lūžius. Kristina sako, kad turim žiūrėti į Šiaulius kaip į miestą turintį ilgą istoriją, va čia kaip tik po Šiaulių miesto gimtadienio, ar ne, kalbame apie tai, kad įtvirtinti, koks tai miestas buvo ilgėliau, kiek tai, galbūt svarbu net ir pačiai miestu, ir ką iš dalies Rimantas paminėjo, kad ir patiems miestiečiams, šiauliečiams ir institucijoms svarbu, kažkaip tai galbūt dar labiau įtvirtinti Šiaulius kaip, ne tokį tiesiog šiaurės Lietuvos didmiestį, bet ir, miestą, kuris turėjo reikšmę ir platesnėme Lietuvos istorinėme kontekste.
0: Su istoriniu kontekstu gal sudėtingiau yra, jeigu kalbėtume apie istorinę literatūrą, grinąją tokia to žodžio prasme, bet va apie tokį mitologinį sluoksnį miesto, Tai šitą tokią legendą jau nuo senų laikų kūrė buvęs miesto vyriausiasis dailininkas, labai toks įdomus žmogus Vilius Puronas. Jis ir ekskursijas vesdavo jau nuo senai ir po kapines ten tokia juodoji mitologija. Ir jis yra parašęs labai tokias keistas knygas, pats jas iliustravęs, kadangi na, menininkas, dailininkas. Tai neaišku, kiek jis ten autentiškai remiasi, va, kaip buvo sakyta, kiek galima tikėti, kiek pats prikūrė, bet žodžiu, buvo nueita jo būtent va, ta linkme, kad kuriama sena miesto mitologija, ne istorija, o mitologija. Nes tarkim, aš nežinau, ar mes turim kažkokių, neturim turbūt knygų apie Tyzenhauzo laikus, kuris čia daug tokių urbanistinių perversmų padarė, va, suformavo šiuolaikinius Šiaulius architektūrinę prasme. Tai dėl istorijos aš truputėlį abejočiau, bet va, tas mitologinis senasis sluoksnis va, ir dabar va, knyga kolegės išėjo ir Purono va, tie darbai tokie labai įdomus, jie skaitytiniai yra kaip literatūros kūriniai, bet va, su istorija aš kažkaip abejoju, ar jį yra, na, Saulės mūšis galbūt yra įprasmintas literatūroje, yra eilėraštis Braziūno, yra latvių literatai labai nemažai parašė, nes jie irgi savinasi Saulės mūšį. O tolimesnė istorija, ten kokio, nežinau, 15, 16, 17 amžius, tai kažkaip nematau kūrinių tą tematiką.
1: Rimantai, jūs kaip suprantu, ar ne, tą nepriklausomybės lūžį čia, arba kokį pastarąjį Šiaulių 20-metį ar 30-metį esate pasirengęs tyrinėti, ar yra noras arba mintis nerti dar giliau, ar ne, kažkokia tai galbūt mistiška Šiaulių mitologija?
2: Tai nu, neišvengiamai tas vyksta ir ten tokia, vat, esu padaręs tokių smulkių darbų, yra toks vat, slapukų gidas, kur yra tokia kaip ir ekskursija padaryta, tada yra didieji Šiauliai tokia ekskursija nuo apie tos metus, kaip Šiauliai ir šiauliečiai visą laiką norėjo būti didis miestas ir tu gali dokumentuose rasti per amžius einantį tokį pasikartojantį tropą, koks yra didis ir svarbus miestas Šiauliai. Tai tokia ten truputį ironiška ta ekskursija ir kartais jinai vis pasikartoja su aktoriais ir gidu jinai vyksta. Ir kai tu net apie tą paskutinius 30 metų rašai, vis tiek tu jauti, ypač Remygoj, sakykim, tu matai va, tą Šiaulių planą. Dėl ko man labai gaila, kad tas Šiaulių architektūros gidas išėjo dabar, kai reikėjo viską pačiam susirinkti, susidėlioti, būtų čia viskas vienoje vietoje daug patogiau. Tai tu matai, pavyzdžiui, kaip stovi katedra ir tai yra toks nu, centrinis Šiaulių simbolis ir vieta ir pati seniausia turbūt miesto vieta, kiek yra žinoma. Ir kaip į vieną pusę eina gatvė, kuri sujungia su vandens bokšto dvi tokios mailės didelės. Į kitą eina gatvė, kuri tarpukariu padaryta Aušros alėja ir atsiduria į ligoninę. Ir irgi susikuria tam tikri semantiniai ryšiai iš to miesto, kuris iš tikrųjų augo nuo pačių seniausių laikų. Ir tą miestą skaityti, jo žemėlapį, matyti tuos sluoksnius yra labai įdomu. Ypač kai aš dariau tą slapukų gidą, nes užduotis buvo, tu turi meno kūrinį ir tu jį aprašai, bet kartu susijai su ta vieta, kur yra. Ir tu analizuoji, kas toje vietoje yra, tu skaitai apie pastatus, apie ką archeologai ten rado. Ir susiveria iš tikrųjų tokia grandinė, kuri istoriniu požiūriu gal ir neturi ryšio, bet va to mitologiniu, kad tu stovi vienoje vietoje ir matai šiuolaikinį meno kūrinį ir ten 17 amžiaus kokią nors istoriją paėmęs ir 20 amžiaus tarpukario koks pastatas stovi ir viskas kažkokia, nu, tu surandi bendrų prasmių tarp šitų objektų ir pasiūlai šiauliečiui arba miesto svečiui pasižiūrėti tarsi, o žiūrėkit, čia galima ir taip matyti ir tada tas miestas įgauna turbūt naujų prasmių ir įdomiau jį stebėti ir matyti.
1: Tai, Rimantai, tai, ką jūs pasakot, tai iš principo, kaip čia pavadinti, jeigu tą jūsų knygose veikiančių veikėjų laikotarpį, tą tokią paskutiniojo 20 amžiaus paskutinių kelių dešimtmečių, iš principo galima surasti sąsajų ir išvelgti sąsajų su ta senaja Šiaulių mitologija, apie kurią čia Kristina Tomulevičiūtė galbūt labiau kalbėjo, ar ne?
2: Tai galima, aš ir sąmoningai ten esu.

0: pridėjęs nuorodą net ir Pietinio kronikos, yra ten apie Saulės mūšį ir jo ten kronikas ir kitus dalykus, tai rašant tas veikia, kažkoks tas kontekstas yra ir nu, tikslas iš tikrųjų nebuvo papasakot kažkokią savo kartos vieną istoriją, bet mano pagrindinis objektas ir buvo Šiauliai, kuo tie Šiauliai yra įdomus ir ko mes nežinom, nes iš tikrųjų aš, kai išsikrausčiau ten į Klaipėdą, paskui į Vilnių, tu bendrauji su žmonėm ir Šiauliai neturi jokių asociacijų, tai nu, norėjosi sukurti tokius pasakojimus, kur žmonėm vienokios ar kitokios asociacijos vis tiek iškiltų, nes tai dažniausiai būdavo, draugai sako, nu, stotelė, viena iš stotelių, kai važiuoji traukiniu iš Vilniaus į Klaipėdą, ne? Tai dabar kartais kai kurie sako ir išlipo pasivaikščioti po miestą, tai tas, nežinau, ko jie ten ieško, ar tai kas tose knygose yra, ar dar ko nors, bet išlipo.
1: Vygimantai, tai ką iš esmės paminėjo ir Kristina Tamulevičiūtė kalbėdama apie tai, kodėl norėjosi tą knygą apie Šiaulių mitologiją parašyti, tai įtvirtinti tam tikrą Šiaulių veidą. Dabar ką Rimantas Kmita kalba, jis irgi sako, kad na, staptelna visi jau Šiauliuose važiuodami pajūrio link išlipa iš traukinio, pamatyti Šiaulius, pažinti Šiaulius, galbūt tuos, kuriuos Rimantas Kmita aprašė savo knygose. Kiek jūs jaučiat, kad tai na, padeda miestui tas tokio literatūrinio ar kultūrinio, iš dalies, čia pasakyčiau, fenomeno kūrimas arba istorijos parašymas apie miestą šiomis dienomis?
2: Na, matot, bėda yra ta, kad Šiauliai tarsi neturėjo savo ilgą laiką, neturėjo savo tapatybės tokios, jeigu nu, galima tą žodį vartoti. Šiauliai kaip Saulės miestas, čia Saulė siejant ir su istorija, su mūšiu ir su apskritai, vat, kaip ta geltona spalva, tokia Šiaulių spalva tarsi yra, bet va, Klaipėda jūros miestas, Kaunas laikinoji sostinė, Vilnius daugybė ten demenų turi, Biržai, Radvilos, o Šiauliai ir sustojam. Ir sustojam ir neaišku, kas va, su kuo asocijuojasi, va, kaip Rimantas sako, su kuo asocijuojasi miestas, kur jo yra identitetas. Ir na, dabar tarsi įsitvirtinęs yra tas va, Šiauliai Saulės miestas ir su Saulės simbolika. Saulės laikrodis yra senas, vienas seniausių Lietuvoje ant katedros, Šiaulių katedros. Bet va, tas naujų tapatybių ieškojimas ir kūrimas, tai čia mano galva labai va, ta Pietinio kronikas knyga didelį darbą padarė, kad žmonės stepteli, tai pirmiausia čia ir knygos, ir aišku filmo, nes nepamirškime filmas pastatytas, ten žmonės ir žiūrėdami, va, kiek aš stebėjau porą kartų į kino teatruose, tai taip ir žiūri ir klausia, o kur čia filmuota, kokio čia vieta iš Šiaulių, žodžiu, toks kaip seklio darbas, ne tik žiūrovo darbas. Ir va, suteikia tada kažkokį nu, tarsi naują veidą, naują tapatybę, prilygina miesto centrui, tą gyvenamųjų namų rajoną pietinį, žodžiu, toks nu, atsiranda, kaip čia pasakyti, nauja tapatybė tarsi miesto, nes bandymų yra įvairių, čia vat, vietiniai žemaičių entuziastai bando padaryti Šiaulius Žemaitijos miestų, yra ir tokių, bet nu, tai yra toks
1: bet nepavykęs projektas. Bet čia reikia atlaikyti Telšių konkurenciją, man
2: atrodo. Tai be abejo. Nu, žodžiu, visko yra, bet vat, tas toksai, kad Šiauliai nelabai turėjo savo tapatybinio veido, dabar jisai tarsi ryškėja ir va, prie to labai prisideda literatūra.
1: Labai ačiū Jums visiems už išsakytas mintis ir pasidalinimus apie tai, kodėlgi Šiauliai literatūroje ir galbūt, kaip čia ir Rimantas Kmita išplėtė mintį ir plačiau kultūroje sulaukia vis daugiau dėmesio, tiek teatre, tiek kine mes ir kalbėjome, tai su mumis buvo rašytojas Rimantas Kmita, neseniai knygą išleidusi apie Šiaulius Kristina Tomolivičiūtė ir literatūrologas Vygmantas Butkus, šiandien laidoje Ryto Allegro tiek, ačiū visiems uždėmesi, kas buvote kartu. Laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Primenu, kad laidos įrašą savo patogiu metu visuomet galite atrasti LRT radiotekoje, o Ryto Allegro jūsų dėmesio laukia kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00. O aš linkiu gražaus pirmadienio ir iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vitkausko, ši situacija kelia daug klausimų.
2: Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai. Tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaiminių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo. Tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų diskutuojama, kad toks arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako laukiantis informacijos iš kariuomenės vado apie ties Varėna vakar užfiksuotą objektą ir kokia buvo reali situacija. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti pakilę NATO naikintuvai. Portalas Delfi skelbia, kad dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė bandė nuslėpti partijai Nemuno aušra teiktas konsultacijas. Portalo žiniomis 2024 rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Pohovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Kartu ji paprašė prieš siunčiant dokumentą komisijai tekstą perkelti į kitą board dokumentą, kad neliktų jos meta duomenų. Pohovičius, paklaustas apie laišką, sako jo nepamenantis. Delfi rugpjūčio pabaigoje paskelbė, kad Matjošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą. Teisingumo ministerija teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. Tai skelbia portalas 15 min. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projektų.

0: to įkūrėjams mantui mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Tyrimas atliekamas įtariant galimą nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimą, pasisavinimą ir išvaistymą. Kaip skelbė portalas, Bankera išgarsėjo 2017-18 metais, kai jos kripto žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Bankera tuomet teigė, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam blockchain eros bankui įkurti. Tačiau po pirminio žetonų siūlymo jie greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių. Vilniuje prasideda pasaulinio lygio mokslo renginys Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija. LHCB tai vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visato sandarą. Pasak Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovo Mindaugo Šarpio, tokio masto renginys Lietuvoje suburs šimtus mokslininkų, inžinierių ir tyrėjų iš įvairių valstybių, ir tai šaliai yra didelis prestižas.
1: Mes per LHCB savaitę kalbėsim ir apie detektoriaus atnaujinimą, prie kurio dabar kaip ir Vilniaus universitetas ir Lietuva turime progą prisidėti. Kalbėsime apie fizikos programą, apie jau esamus ir tuoj išleisimus fizikos rezultatus. LHCB eksperimentas duoda mums labai labai daug naujų rezultatų apie dalelių fiziką, apie medžiagos antimedžiagos disbalansą, apie tai, iš ko mes visi esame sudaryti. Šitie dideli ir mokslo, ir politiniai, ir mokslo diplomatijos klausimai bus sprendžiami Vilniuje. Tai yra didžiulis prestižas ir didžiulis laimėjimas mums visiems.
0: Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovas Mindaugas Šarpis. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vilmanto Vitkausko, į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, sudėtinga.
2: Mes turime fragmentuotus sprendinius, na, radarai detektuoja, bet tiksliai įvertinti, ką tenais mes matome, yra pakankamai sudėtinga. Konkursas paskelbtas, labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, na, iki spalio vidurio yra terminas verslams teikti siūlymus, tada juos analizuosime ir gebėsime apjungti tas detekcinius sprendimus į vieną bendrą sistemą. Toliau Lietuvos kariuomenėje irgi yra iškeltas tikslas iki spalio maždaug vidurio pateikti techninius sprendimus, kokias papildomas detekcinės priemonės mes turėtume įsigyti. Mano keliama mintis yra, kad galbūt Lietuvos pasienyje su Baltarusija turėtų patruliuoti, na, skraidantis tiesiog dronas, skraidantis radaras, kuris gebėtų detektuoti toliau už Lietuvos sienos.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu Sočį atakavo ne kartą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Jis sako, norinti susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis.
3: Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, kad kuo greičiau būtų surinktas susitikimas su vyriausybė arba atstovais, kad išspręsti šitą problemą laikinai, arba būtų pastatyta tvora, arba būtų užtikrintos priemonės, kad tokių įvykių daugiau nepasikartotų. Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršyti žmonės pagal rasės, tautos arba tikėjimų požiūrius. Ir čia reikia ko skubiau daryti, nes vakar buvo tik mitingas, rytoj bus muštinės, o ryt po ryt ir žudinės.
1: Muftijus Aleksandras Beganskas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius,

0: Demokratų vardan Lietuvos pirmininkas sako, kad valstybė turi peržiūrėti migracijos politiką ir siekti mažinti įtampą visuomenėje.
1: Kokie kriterijai reikštų geresnę integraciją, kokie kriterijai reikštų, kad žmogus turi grįžti į savo gimtinę, nes dabar įtampa visuomenėje jinai tik tai didėja ir susidaro įspūdis, ką mes matėme turbūt dabar Kaune, tai būtent, kad minia bando perimti sprendimus lyg ir į savo rankas, bet iš to didėja dar tik įtampa labiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tiek vidaus reikalų ministro, tiek socialinės ir apsaugos darbo ministrės, tai yra jų atsakomybė užtikrinti, kad per pusmetį ar metus laiko valstybė iš esmės peržiūrėtų savo migracijos politiką ir visuomeniai taip pat būtų atsakyti klausimai.
0: Demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta, penktadienį Ramybės parke Kaune prie mečetės susirinkęs būrys baikerių musulmonų pamaldų metu garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimo organizavimo reikalavimų pažeidimo. Tikslinamos aplinkybės pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstymo prie žmonių. Grupę. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 16 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 10 valandų 5 minutės.
2: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Taip komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matijošaitytė bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Portalo žiniomis 24 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė parengta partijos atsakymo komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Kartu ji paprašė prieš siunčiant dokumentą komisijai tekstą perkelti į kitą Word dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų. Puchovičius, paklaustas apie laišką, sako jo nepamenantis. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus, patikrinom tas detalės, kiek buvo publikacijoje nurodyta. Ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Delfi rugpjūčio pabaigoje paskelbė, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą ir padėjo partijai parengti atsakymą. Teisingumo ministerija teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Po korupcijos skandalo Ukrainos generalinėje prokuratūroje apie atstatydinimą pranešęs generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pasirašė kaltinamosius aktus prokuratūrą tiriančių institucijų vadovams. Iš pareigų Kravčenka atsistatydino prieš savaitę tyrėjams nustačius, kad prokuratūroje už atlygį veikė apsaugos sistema telefoninių sukčių tinklui. Įtariamą schemą atskleidė Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotoji kovos su korupcija prokuratūra. Kravčenka sako, kad antikorupcinio biuro vadovas Semenas Krivonosas kaltinamas oficialių dokumentų klastojimu siekiant gauti didelės neteisėtos naudos, tuo metu kaltinimai specializuotos kovos su korupcija prokuratūros vadovui nepaviešinti. Įtampa tarp šių institucijų kilo pernai vasarą, kai generalinė prokuratūra bandė abi šias tarnybas padaryti tiesiogiai pavaldžią sau, tačiau kilus pasipriešinimui turėjo atsitraukti. Aukščiausioji rada dėl Kravčenkos atsistatydinimo balsuos rytoj. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad Kravčenka šią naktą automobiliu išvyko iš šalies. Savo Telegram paskyroje jis rašo, kad išvyko į komandiruotę darbo reikalais, kaip teigiama, į Lietuvą. Aplinkosaugininkai kritikuoja nacionalinio miškų sektoriaus plėtros iki 2050 metų plano projektą ir vadina jį kirtimų strategiją. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės teigimu dokumente per daug dėmesio skiriama medienos pramonei, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai ignoruojami.
2: Strategija, kuri ignoruoja socialinį ir ekologinį faktorius miškuose. Jeigu šita strategija tokia ir bus, tai iš principo miškuose niekas nesikeis. O mes juk jau turime ir pagal rodiklius rodomą netvarią miškininkystę. Neveltui mes turim tą visuomeninį konfliktą dėl išplyninančių kirtimų, kurie yra šalia gyvenamųjų teritorijų, vertingose saugomose teritorijose. Mes iš principo turime skurdinamą gamtinę ir gyvenamąją aplinką.
0: Aplinkos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius sako, kad teiginiai, jog strategija orientuota į pramonės skatinimą, nepagrįsti.
3: Pirmasis tikslas strateginiame projekte dabar yra miškų gyvybingumo įvairovės ir prisitaikymo stiprinimas, po šio uždavinio miško ekosistemų atkūrimas, gartai artimesnės miškininkystės stiprinimas, miškų prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Visa tai yra dėmesys miškų išsaugojimui. Teiginiai, kad strategija faktiškai orientuojasi tik į medienos gavybą, tikrai yra nepagrįsti.
0: Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius.

Jis pabrėžia, kad šiuo metu pateiktas dokumentas nėra galutinė strategijos versija. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Utenoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labas dienas, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną Oro radio koncertą. Ir mes tęsime žymiausių šių metų vasaros muzikos festivalių apžvalgą. Ir šią savaitę mūsų programose skambės koncertai iš Kisingeno vasaros festivalio. Ir ypač mums malonu, kad šiemet čia dalyvavo lietuvio akordeonininkas Martynas Levickis. Jį išgirsime rytoj. O šį vidurdienį mūsų eteryje atidarimo koncertas, jame gros Budapešto festivalio orkestras, jam diriguos Ivanas Fišeris, kuris ir įkūrė šį orkestrą daugiau nei prieš 40 metų. O programoje ir Roberto Šumano energingoji trečioji simfonija ir Wolfgango Amadeus Mocarto melancholiškasis 24-asis koncertas fortepijonui, su orkestru solo gros pianistė Elizabet Leonskaja, o koncertą muzikai pradeda Sergejaus Prokofjevo uvertiūra žydų temomis. Na, nors Prokofjevas laikomas rusų kompozitoriumi, iš tiesų jis gimė Ukrainoje ir ten praleido didžiąją dalį savo vaikystės. O uvertiūra žydų temomis jis parašė 1919-aisiais Jungtinėse valstijose. Vasario revoliucija Petrograde mane užklupo netikėtai, kaip ir visi iš mano aplinkos, aš ją sutikau džiaugsmingai. Savo autobiografijoje yra rašęs Prokofjevas, kad ir koks džiaugsmingas būtų jo atsakas, gana apolitiškas modernistas, iš tikrųjų 1918 pavasarį emigravo iš Sovietų Sąjungos. Iš pradžių jis norėjo palikti savo pėdsaką Amerikos muzikos scenoje, tačiau netrukus nusivylė. Atvykau čia per anksti, rašė jis. Vaikas nebuvo pakankamai didelis, kad vertintų naująją muziką. Ir per mažiau nei 2 metus jis išvyko į Paryžių, tačiau per porą metų Niujorke Prokofjevas be kitų kūrinių visgi parašė ir uvertiūrą žydų temomis. Kūrinį užsakė žydų sekstetas, kompozitoriaus muzikinį susidomėjimą sužadino ansamblio pateiktas tradicinių žydų melodijų sąsiuvinis ir uvertiūra greitai susiformavo ir 1920-ųjų sausį Niujorke įvyko premjera. Beje, uvertiūrai žydų temomis neteikė jokios reikšmės kompozitorius, jis buvo kiek nusivylęs savo kūriniu, ją sukūriau per 1.5 dienos ir net nenorėjau žymėti opuso numerio ir vienintelė vertinga vieta galbūt yra finale ir tai tikriausiai dėl mano silpnybės diatonikai, taip yra pripažinęs Prokofjevas. Nepaisant tokios kritikos, savikritiško tokio vertinimo, kūrinys greitai sulaukė viešos sėkmės, o praėjus 15 metų Prokofjevas netgi pats atliko aranžuotę kameriniam orkestrui. Taigi išgirskime mes dabar ir tai. Sergejaus Prokofjevo uvertiūra žydų temomis groja Budapešto festivalio orkestras. Diriguoja Ivanas Fišeris.

Plojimai mus pasiekė iš vasaros. Sergejaus Prokofjevo uvertiūra žydų temomis Budapešto festivalio orkestras birželio 12-ąją atidarė festivalį Kisingeno vasarą, bet Kisingene. Ir netrukus skambės vienas iš Wolfgango Amadeus Mozarto perlų fortepijonui. Pianistė Elizabet Lionskaja su Ivano Fischerio diriguojamai orkestru paskambins 24-ąjį koncertą fortepijonui C mol. Kūrinys buvo parašytas 1786 kovo mėnesį, kai Mozartui buvo 30. Kaip ir beveik visus savo koncertus, šį jis parašė sau kaip solistui, tačiau šis koncertas išsiskiria visgi iš kitų. O kuo? Tai vienintelis koncertas, kuriame jis įtraukė trimitus ir mušamuosius, bet dar svarbiau, kad tai vienas iš dviejų jo koncertų fortepijonui sukurtų pasitelkus minorinę tonaciją. Tai be abejo suteikia muzikai melancholijos, liūdesio, kartais net labai gilaus jausmo, kas yra keista atsižvelgiant tai, kad tuo metu jis buvo itin sėkmingas ir gyvybingas nepaprastai. Rašydama šią muziką, Mozartas tuo pat metu rašė dvi operas, Figaro vedybas, na ir mažiau žinoma teatro direktorių. Viena taip pat mėgavosi vienos didžiausių jų operos įdomenėjas pastatymų. Taigi, tokiu kūrybingu ir sėkmingu jo periodu gimė šis tikrai melancholiškas jo koncertas. Išgirskime, kaip jį groja garsi kartvelų, kilmės pianistė, ypač vertinama už vienos klasikų interpretacijas, tai Elizabet Lionskaja ir Budapešto festivalio orkestras, o diriguoja Ivanas Fischeris.

Nuskambėjo melancholiškasis Volfgango Amadėjaus Mocarto 24-asis koncertas fortepijonui ir orkestrui C-moll ir su Budapešto festivalio orkestru solo grojo Elizabeth Leonskaja. Taigi plojimų audros, jūros dabar jai, netrukus išgirsime be abejo ir visą. Tai yra viena žymiausių mūsų laikų pianisčių. Ji gimė Tbilisyje ir dar studijuodama Maskvos konservatorijoje jau laimėjo svarbiausius tarptautinius konkursus ir ji paliko Sovietų Sąjungą 1978-aisiais ir jos naujais namais tapo Viena. Antrojoje tėvynėje, Austrijoje, ji yra Vienos koncerthauso garbės narė. 2006-aisiais jai buvo įteiktas Austrijos garbės kryžius už mokslą ir meną, pirmos klasės už išskirtinius nuopelnus šalies kultūrai ir tai yra aukščiausias apdovanojimas Austrijoje. O gimtajame Sakartvele ji taip pat nepamiršta, jai suteiktas meno žynys vardas, o tai yra aukščiausias šios šalies meninis apdovanojimas, o 2020-aisiais Leonskaja gavo tarptautinį klasikinės muzikos apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Na, netrukus išgirsime ir tą į kūrinį Bisui, kaipgi be jo Elizabeth Leonskaja groja Volfgango Amadėjaus Mocarto Andante iš 16-osios sonatos fortepijonui. Klausykimės.

Na štai taip jautriai Elizabet Lionskai atsidėkojo Kisingeno vasaros festivalio publikai birželį. Andantė iš Volfgango Amadėjaus Mocarto 16 sonatos fortepijonui nuskambėjo ir LRT klasikoje šį vidurdienį. Mesgi klausomės šio festivalio atidarimo koncerto. O koncertą tęsia ir baigia vokiečių romantizmas. Kaip ir Šumano pirmoji pavasario simfonija, trečioji taip pat turi pavadinimą Reino simfonija. Na, nors šį pavadinimą jai davė ne pats kompozitorius, jis niekada jo ir nenaudojo ir simfonija buvo parašyta 1850-ųjų pabaigoje bei pirmą kartą atlikta jau kitų metų pradžioje Düsseldorfe kompozitoriui pačiam diriguojant. Savo kūrinių galbūt ryškiausių ir labiausiai saulėtų iš visų Šumano simfoninių kūrinių kompozitorius siekė užsitikrinti platesnės publikos pripažinimą. Kaip jis pats sakė, jis norėjo, kad kūrinyje atsispindėtų populiarūs elementai. Melodingas ir beveik folklorinis muzikos pobūdis padėjo užtikrinti tiek ir publikos, tiek ir kritikų pripažinimą ir Reino simfonija netrukus buvo pripažinta vienu iš didžiausių Šumano pasiekimų. Taigi kompozitoriui pavyko. Simfonija yra 5 dalių ir kas buvo neįprasta Šumano laikais, tačiau iš tiesų trečiosios ir ketvirtosios dalių santykinis trumpumas sukuria ilgesnės lėtosios dalies iliuziją. Taigi išgirskime, kaip ją atlieka Budapešto festivalio orkestras, diriguoja Ivanas Fišeris, o skamba Roberto Šumano trečioji Reino simfonija.

Nuskambėjo Roberto Šumano trečioji Reino simfonija S dur. Tai Budapešto festivalio orkestras ir maestro Ivanas Fišeris. Ir tai toks buvęs koncertas Bad Kissingene. Taip atidarė festivalį ir buvo toks garsus baigiamasis akordas. Na, bet nepalieka dar orkestras šio koncerto. Taigi mes irgi išgirskime, kaip dabar Budapešto festivalio orkestras atliks, o iš tikrųjų tai padainuos Klaros Šuman romansą. Klausykimės.

Iš tikrųjų, nustebino festivalio publika toks visas iš orkestrantų. Ivano Fišerio diriguojamas Budapešto festivalio orkestras visui padainavo Klaros Šuman romansą Gondolininkė. Na, iš tikrųjų, puikiai dainuoja orkestrantai, ką aš galiu pasakyti, bent jau taip skamba LRT klasikos bangomis. Iš tikrųjų, puikus siurprizas Kisingeno vasaros festivalio atidarymui ir šis koncertas dar 30 dienų jūsų pasiklausimo lauks LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu visą šią savaitę būtent šio festivalio muzikos ir klausytis mūsų koncertų juostose. Iki!

0: naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: pratybų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Ministras Robertas Kaunas.
1: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonė, kad tai yra įmanoma. Toliau be abejo visuomenėje žmonės net ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aišku chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų, įskaitant Vilniaus miesto gyventojai, sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Vakar keturiose savivaldybėse paskelbus tikėtiną oro pavojų, dalis gyventojų laikinai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Kaip aiškina Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė, taip nutiko, nes labai daug žmonių vienu metu pradėjo naudotis tinklu. Sutrikimai truko iki 15 minučių ir paveikė 6% šio operatoriaus klientų.
2: Žinom, kad paskelbus tą oro pavojų įvyko labai didelis prisijungimų šuolis tinkle. Ir srautai išaugo, galima sakyti, 10 kartų tą įprastą tinklo apkrovą. Greičiausiai taip nutiko dėl to, kad klientai gavę specialųjį pranešimą tiesiog masiškai vienu metu pradėjo tikrinti savo telefonus ir bandyti prisiskambinti artimiesiems. Dalis tų, kurie susidūrė su tais sutrikimais, jie vis dėlto galėjo naudotis paprastais skambučiais. Galbūt interneto ryšys buvo mažiau pasiekiamas. Visa tai užtruko apie 15 minučių. Labai gelbėjo tuo metu telefonų išjungimas, perkrovimas.
0: Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Ryšių reguliavimo tarnybos grupės vadovas Virgilijus Tundžia teigia, kad sutrikimų mastas buvo mažesnis nei įstatymo numatyta situacija reikalaujanti papildomų veiksmų.
3: Mūsų informuot privalo tada, kai toksai nutrūkimas trūksta ne mažiau negu valandą ir paveikia 25 tūkstančius klientų arba trečdalį savivaldybės. Tai čia iš tikrųjų labai sunku pasakyti, ar čia gerai ar blogai, įstatymiškai taip ir gerai.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovas Virgilijus Tundžia. Į Lietuvą atvykęs Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak ministerijos, Budrys padėkojo Amerikos prezidento administracijai už pastangą siekiant paleisti Baltarusijos politinius kalinius, taip pat pabrėžia, kad bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Baltarusija toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir prisideda prie karinios spaudimo vakarams. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad šis vizitas svarbus ir dėl geopolitinės situacijos, ir dėl Baltarusijos politinių kalinių galimo išlaisvinimo.
4: Kiek žinome, kad po šio vizito pasiuntinys Kaulas vyks į Baltarusiją ir aš manau, kad vėl vyks akcija kalinių išlaisvinimo. Neoficialiais duomenimis yra tiek žinoma. Bet be jokios abejonės, Baltarusija ir Lietuva ir Rusija iš tikrųjų tos temos yra labai aktualios ir mums iš tikrųjų labai svarbu, kad pasiuntinys Kaulas žinotų realią situaciją Lietuvoje. Na, o žinoma, kalinių išlaisvinimas, čia yra kita tema. Mes pažiūrėsim, kaip vyks ta procedūra šį kartą. Mes suinteresuoti, kad būtų išlaisvinti Lietuvos Respublikos piliečiai, bet mes kol kas tokių žinių neturime.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Naktį vietomis trumpai palis, temperatūra 9-14, pajūrė 15-17, rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
5: Garso ekspedicija.

0: Labą dieną, šiandien garso ekspedicija šiek tiek kitokia, skirta ne šiuolaikinei muzikai, o pažinčiai su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninių orkestrų nare. Į Lietuvą ji šią vasarą parvyko ypatingų tikslų Šiaurės Lietuvoje, Pasvalio mieste. Ji organizavo jaunųjų atlikėjų rezidenciją. Muzikos mokyklų moksleiviai savaitę iš Rasos mokėsi orkestrinio muzikavimo paslapties. Beje, šį šeštadienį turėjote galimybę tiesiogiai klausytis paskutinės BBC Proms festivalio nakties, kurioje orkestre grojo ir mano šiandienos pašnekovė. Na, o laidą pradėjo fragmentas iš Ralfo Vono Viljamso 8-osios simfonijos įrašo, prie kurio teko prisidėti ir šiandienas mano pašnekoviai. Lietuvoje Rasa Žukauskaitė Leimonte nebegyvena jau daugelį metų. Be patirties geriausiose Jungtinės karalystės orkestruose, savo biografijoje ji taip pat turi įrašą ir apie muzikavimą viename seniausių ir geriausių Europos orkestrų Leipcigo Gewandhaus. Kviečiu tad artimiau pažinti smuikininkę Rasą Žukauskaitę Leimonte, su kuria pokalbį pradėjome nuo mano jau minėto Pasvalio ir idėjos iš Šiaurės Lietuvą sukviesti jaunoje muzikų kartą gimimo.
1: Tai pirmiausia, papasakokit apie tai, kaip jūs apskritai čia Pasvaly šitoj stygininkų rezidencijoje atsidūrėt ir kieno apskritai buvo šita idėja, labai labai graži idėja suburt įvairių rajonų vaikus į orkestro rezidenciją čia mažam Pasvalio mieste.
2: Pati idėja tai gimė kartu sėdint vaikų aikštelėje visiškai netoliese Rūtų gatvėje su Pasvalio kultūros centro direktorium Robertu. Jisai man pasakojo, kad va, mes būsime Pasvalys kultūros sostinė, Rasa, reikia kažką padaryti, gal, sako, atsivežk Londono filharmonijos orkestrą. Aš sakau, dideli norai, sakau, bus labai brangu, nesvarbu, kažką padarysim, sakau, tai kur čia jie gros, sako, pas mus. Nu, pradėjom kalbėti, sakau, žinok, ten mes turime daug nuostatų, kaip orkestras, kai keliauja į užsienį, yra taisyklės. Ir aš sakau, aš nesu tikra, kad Pasvalys yra pasiruošęs Londono filharmonijos orkestrą priimti, bet sakau, aš turiu tokią idėją senai ir norėčiau suburti jaunus muzikantus į vieną orkestrą. Sako, viskas darom. Užteko tų kelių žodžių, jau po kelių savaičių su manim susisiekė direktoriaus pavadovas.

0: duoto Vidą Samsonienį ir sako, tai kaip čia bus dabar, rašom projektą kultūros tarybai ir bandom daryti. Ir aš sakau, gerai, duokit man porą dienų, man reikia susidėlioti. Vienas yra idėja, o kitas, kaip visą tai aprašyti, kaip projektą detaliai. Idėjai buvo duota žalia spalva, ta idėja buvo mano, aš jos negalvau, kad mes jau čia kitais metais darysim, tai yra šiais metais. Šiaip turėjau tokią idėją, kadangi orkestrinės patirties turiu jau tikrai labai daug, visokio žanro, pradedant nuo, jau 12 klasėj pradėjau groti kameratą Klaipėdą su Vilhelmu Čepinskiu, jisai yra... turi fantastišką galvą, nepaisant jo virtuoziškų rankų ir pirštų, bet taip, kaip jisai girdėjo harmoniją, taip, kaip mes grodavom kūrinius, kaip jisai išdėliodavo, sako, va ta fa dieza, kažkam ten daugiau, kiekvienas mes praktiškai savo balsą turėjom, o mūsų netiek ir daug buvo. Man, kaip dvyliktokį, dar nebaigus mokyklos, jau buvo kažkoks atradimas, kas yra ta orkestro muzika, nes taip negrojo... dar tie kiti lietuvių orkestrai, kurie eina į darbą kiekvieną dieną. Ir aš tą pati dabar irgi suprantu, kai tu eini į darbą kiekvieną dieną, tas orkestro grojimas šiek tiek irgi skiriasi nuo to projektinio, kaip mes su Vilhelmu darėm. Tai va, grįžtant atgal prie rezidencijos, galvojau ir išgalvojau pati, ko aš noriu ir ko reikia. Ir jau artėjant laikų, čia likus 2 mėnesiui, susiuntė vaikai savo įrašus, anketas, viską aš sugalvojau, ko aš noriu iš jūsų žinoti, ką aš noriu išgirsti. Labai paprašiau, kad visi pagrotų gamą, pasižiūrėti, kiek jie gali ten aukštai į smuiko poziciją užlipti, nes vienas gal gali labai ir virtuoziškai tiesiog pirmoji, trečioji pozicijoje pagroti. Tai va buvo jiems tokia nuostata, kad turi sugroti man gamą įrašyti atskirai ir paskiau kažkokį pasirinktą vieną arba du kūrinius. Ir pagal tai aš sudėliojau programą. Mano nuomonė, taip kaip mes pradėjom pirmadienį, mintyse tikrai galvojau, ką čia dabar daryti, kaip čia šitą programą sugroti. Tikrai buvo nelengva, o dabar aš penktadienį po repeticijos pilnai žinau, kad jie sugros ir jie sugros fantastiškai ir tai, ką mes padarėme, ką jie padarė, aš save atradau kitam ampluo visiškai. Iš tiesų idėja buvo tokia, vat, aš galvoju, kad aš truputėlį su jais grosiu, taip kaip ir Vilhelmas Čepinskis, jis kartais su Smičiu padiriguodavo, kartais kažkiek dar pabrėždavo kažką. Aš galvoju, kad aš būsiu jų dalis. Tai neveikia. Ir man teko atsistoti į tą dirigento vietą, kur aš visiškai nesitikėjau. Ir aš nesu dirigentė, mes... Turėjau tarp kitko pusę metų Mannheimo savo universitete, buvo privaloma, kadangi pedagoginį dar papildomai baigiau, reikėjo diriguoti. Nu, nes jeigu reikėtų mokyklose kažkiek, bet tai buvo toks labai paprastas bandymas ir visi iš solfedžio mes žinom, kaip 3 ir 4 išdėlioti rankose, bet ką su ta kita ranka daryti, plus... Jie tai į natas žiūri, jie visiškai nepratę žiūrėti į dirigentą, bet dabar aš... praktiškai 95% akių turiu į save. Tai labai, labai džiugu.
1: Mes iki įrašo šiek tiek irgi pasikalbėjom ir minėjot, kad yra mintis, kad tai galėtų tapti tradicija, tokia rezidencija. Ar ta mintis turi potencialo virsti kūnų, ar kol kas pasižiūrėsit, apmastysit, pagalvosit, kaip čia viskas sekėsi, truputėlį laiko perspektyvos bus, ir tada nuspręsit, ar jau yra kažkokių planų, kad čia, na, taps tam tikra pasvalietiška ir jūsų tradicija.
0: Manęs kol kas niekas nekvietė to daryti antrą kartą, bet taip, yra labai daug apie tai kalbama, ir aš kaip jau suprantu, kad visi norėtų, kad tai taptų tradicija, ir viskas buvo taip nuostabiai padaryta ir man visi sakė, nepergyvenk pirmas kartas, kai bus, bus gerai, prisvilstas blynas, viskas bus gerai. Nu, bet žinokit, neprisvilo kol kas, bet iš tos organizacinės pusės galėjo. Tikrai visko gali atsitikti, žmonių yra didžiulis kiekis, beveik 60 ir logistika ir visa kita. Manau, viskas įvyko sklandžiai, nebent aš kažko nežinau. Tai aš tikrai tikiuosi, kad bandysime padaryti tai tradiciją. Antras kartas dar nėra tradicija, sakyčiau, gal jau koks 3-4. Bet, kaip sako, į pirmąjį tą kūdikį tu įdedi daugiausiai laukimo, įdedi daugiausiai energijos, savo visų emocijų ir apgalvojimų. Ir aš manau, kad antrą kartą, jeigu darysim, bus jis jau lengviau žinoma, žinosime, ko reikia, ko nereikia. Ir gal net ir laiko prasme mes jį greičiau suorganizuosime, nes tikrai daug valandų buvo praleistų skambinantis. Aš Londone tarp mano repeticijų ir kelionių ir mamos pareigų taip pat. Tai tikiuosi, kad aš dar čia sugrįšiu.
1: Man atrodo, kad ir Pasvalys to tikrai lauks, nes na, tokie dalykai Lietuvos regionas apskritai nedažnai vyksta. Bet dabar jau norėčiau prie jūsų kūrybinės veiklos pereit konkrečiai. Štai dabar minėjot Londoną ir daug kur esat pristatoma yra minima, kad grojat Londono Filharmonijos orkestre ir BBC simfoniniam orkestre. Apie tai irgi pasikalbėsim, bet prieš Londoną kita stotelė jūsų kūrybinės veiklos po Lietuvos buvo Vokietija. Tai papasakokit truputėlį apie savo kūrybinį kelią iki to, kur esat dabar, apie studijas, apie tai, kur grojot Vokietijoje, nes irgi buvo Gewandhauso orkestras, dar vienas iš tikrųjų prestižinis orkestras. Kaip atrodė ta jūsų kūrybinė veikla iki Londono, kuriame esat dabar?
0: Iš tiesų, kad noriu, vadinkim, tapti profesionalia smuikininkė, žinojau jau anksčiau. Nes pirmus 5 metus mokiausi Naujalio muzikos mokykloj ir atsimenu per televiziją žiūrėjom, kai prezidentas įteikė diplomus ar padėkas tiem muzikantam, kurie yra laimėję kažkokius tarptautinius konkursus ir ar tai per panoramą, aš neatsimenu, rodydavo tokius dalykus. Ir mama sakydavo, va, žiūrėk, tu norėtum irgi va muzikos mokytis. Turbūt aš buvau nebloga smuikininkė toj Naujalio mokykloj, mano mama kaip smuiko mokytoja stengiasi, kad aš užsiminėčiau namuose ir padėdavo man. Ir tada sakė, gal stojom į Čiurlionio menų mokyklą dar tais laikais, taip vadinosi. Ir aš tikrai norėjau į ją įstoti ir kad gaučiau tą prezidento padėką. Buvo mano kaip vaiko toks dalykas. Bet mes su mama sutarėm, jeigu aš neįstosiu, aš mesiu smuiką. Nes iš tiesų tai nebuvo toks, kad jau aš labai labai jo norėjau, nes kadangi profesionalas namuose, didžiulė buvo įtampa, kad reikia daug groti, daug daugiau negu kitiem, jeigu tu nori kažko pasiekti. O kaip aš galiu vaikas 10 metų žinot, ko aš jau noriu, ar ne? Už mane lyg ir norėjo. Pastumėjo ir aišku šiai dienai didelis ačiū. Kartais reikia tuos vaikus palaikyti, jeigu ypač gaunasi ir turi sugebėjimų. Taigi aš įstojau į tą Čiurlionio menų mokyklą, reikėjo atsisveikinti su tėvais, išvykti į internatą. Ir tada prasidėjo tai, ko aš tikrai nesitikėjau. Ten buvo visokių metų ir sunkesnių ir lengvesnių. Manau, kad tuo metu, kai mes mokėmės neturėjom, mes išmaniųjų telefonų eidavom per taksofoną skambinti tevams ir ten labai brangiai kainuodavo. Tu turėjai tik save arba vieną ar kitą geriausią draugę, su kuom gali pasikalbėti. Bet ir tai mes visi iš tiesų buvome konkurentai. Ir tas labai jautėsi. Kas pirmesnis žiūri užsirašė pas būdinčią kelintą valandą pasiėmė klasės raktą po 6:10, man rytoj jau reik būti anksčiau, o kas paskutinis atidavė 10 valandą vakare. Ir tada gavosi tas, kad pradėjau žiauriai daug groti. Mūsų sekmadienis būdavo grojimas tikrai nuo ryto iki vakaro, nueini pavalgai ir vėl grįžti ir groji. Nes be abejo, intensyvios pamokas kasdien iki 4 ir dar šeštadienį iki 2 palikdavo tikrai mažai laiko ir namų darbam, kameriniai muzikai, dar būdavo ir fortepiono pamokos. Gavau aš galiausiai tą irgi prezidento padėką.
1: Svajonė išsipildė.
0: Už vieną iš tų ten tarptautinių konkursų laimėtų. Ir teko irgi prezidentūroj per tą ceremoniją kūrinį trumpą pagroti. Tuo metu jau jinai buvo dingus iš mano galvos, kad yra svajonė, jau buvo naujų svajonių. Ir jau tada galbūt 9 ar 10 klasėje, gal net ir 8, aš pradėjau dalyvauti vasaros meistriškumo kursuose pas Pavelą Bermaną, kuris buvo ir Kauno kamerinio, vėliau ir simfoninio orkestro dirigentas, bet yra nuostabus smuikininkas, virtuozas ir pedagogas iš Italijos. Ir Tada aš pradėjau pasiturėti ir privačias pamokas ir jisai sakė mano tevams, jūs turite ją į Džiuliardą siūsti. Nežmoniški tenais pinigai ir negalėjo dėja manęs tėvai išleisti į Džiuliardą, bet gal ir gerai. Bet su juo mes labai ilgą ryšį palaikėm profesinė prasme, kad aš pas jį net būdama ir Vokietijoje skrisdavau į privačias pamokas į Imolą, į akademiją, kur jisai dėstė kartą į mėnesį ar kartą į 2 mėnesius. Netgi turėdama savo jau irgi labai žymius profesorius Mannheimo universitete. Ir jisai be abejo labai norėjo, kad aš būčiau solistė. Aš savęs nemačiau kaip solistės užimančios didžiųjų salių, o jeigu tu nesi solistė tokia, tada aš nenoriu būti vidutiniško, kad mane pakviestų ten koks nors, kažkokio rajono orkestras pagrot. Aš to nenorėjau. Ir vieni žmonės turi tokią viziją, kad aš noriu būti koncertmeisteris, bet kokiu atveju geriau prastesniam orkestre, o aš noriu būti tuti smuikininkė Gevanhauso orkestre. Ir aš ėjau tuo keliu, kad tapti kuo įmanoma geresnė smuikininkė, orkestro smuikininkė. Ir aš galbūt tikrai galėjau kažkur gauti solo vietą kokiam nors C ar D orkestre Vokietijoje ir gyventi ir groti savo tą solo partijas ir organizuoti visą savo grupę. Aš to nenorėjau. Ir sakė, kad man visai ir neblogai sekasi ir aš turėjau keletą galimybių, kada aš turėjau vesti visą grupę. Bet jeigu ten mano už nugaros nėra tokio stiprumo žmonių grojančių arba neturi tos pačios intencijos, tada man netiko. Kai aš gavau darbą Gevanhauso orkestre, aš patekau visiškai į kitą pasaulį. Ir tada buvo mano pats pirmasis susitikimas su Anne Sophie Mutter, pats pirmasis koncertas. Ir aš sėdėjau pirmoji prie pat iš karto už jos nugaros. Ir aš kaip pagalvoju, vaikystėje, jaunystėje, eidama Čiurlionio mokykloje į fonoteką, klausydavomės tų įrašų, kaip atlikti vieną ar kitą koncertą. Jos įrašų daug klausiausi, o dabar jinai man per 0,5 metro stovi. Bėgom fotografuotis, prašyti autografo, aš čia visi ten kolegų žiūri, nes jiems jau žino, turbūt ne pirmas ir ne antras kartas. Jau žinokit, aš irgi su ja gal 3 ir 4 kartus esu jau irgi grojus ir jau to įspūdžio tiek ir nebėra. Bet tie metai Gevanhauso orkestre buvo mano absoliučiai pykas viso orkestrinio grojimo, nes ten dar galiojo tokia nerašyta ir nenusakoma Mendelsono tradicija. Vien tas pastatas vidui, kokios ten yra senumo nuotraukos, kaip seniau tik vyrai buvo orkestrantai ir kas tie žmonės buvo, kokie žmonės. Labai daug istorijos visame tame pastate įeini ir jaučiausi labai labai ypatinga ir neiškeiščiau to savo vietos į bet kokią solo poziciją kitam orkestre.
1: Vokietijoje pilna ir tų A klasės orkestrų, kaip sakėte, kuriuos visada taikėtės, bet visgi galiausiai atsidūrėt Jungtinėje karalystėje. Nors tikrai labai daug ir lietuvių muzikantų randa savo nišas būtent Vokietijoje, nes ten klasikinės muzikos pasaulis visgi yra labai turtingas. Kas gilėmė, kad persikėlėt iš Vokietijos į Jungtinę karalystę?
0: Būtent asmeninės priežastys lėmė. Aš Vokietijai jaučiausi vieniša. Pragyvenau tenais 12 metų. Iš pradžių buvo labai sunku, nes kultūra yra labai, labai skirtinga. Mes lietuviai labai mėgstam, gal negaliu visus į vieną tą stalčių sukišti, bet mes mėgstam pasakyti, ką galvom, pasakyti, kad mums patinka, kas nepatinka. Ir pas mus, jeigu tu klausi, kaip tau sekasi, praktiškai tu ir papasakoji, kaip tau sekasi. Ir man po kelių mėnesių atvažiavusi į Erasmuso studijas, sakė, Rasa, tai čia tau taip blogai? Aš sakau, kodėl? Sako, kai tavęs klausė, vygėts, kaip tau sekasi, tu papasako. Turėjau ten šiokių tokių nesklandumų, kad aš atvažiavau net labai gavau toli kambarį, kur gyvent. Paskui man reikėjo išsikraustyti, neturėjau kur gyvent 2 savaitės. Su lagaminai, su kažkiek, turėjau limituotą biudžetą. Ir kažkam papasakau tą dalyką ir tai priėmė kaip didžiausia skunda, kad aš tokia negatyvi esu. Ir tada supratau, kad tu turi atsakyti ačiū gerai, o kaip tau sekasi ir kartais mes pasisakom labas, kai

0: tu lipi laiptais ir pamatai kolegą ar bendramokslį, o jie sako, kaip tau sekasi, ir jie net neklauso, jie praeina pro šalį. Ir buvo, be abejo, pačioj pradžioj vokiečių kalbos nemokėjau, nors yra tokia jokinga istorija. Kai aš įstojau į Čiurlionio menų mokyklą, jau buvo pirmoji kalba pas juos vokiečių ir tai buvo antri metai, kai aš įstojau. Ir jau visi antrus metus mokėsi, o man buvo tik pati pradžia. Ir aš visą laiką tokia, nu, atsilikus toj pamokoj buvau, niekad ir aišku nesistengiau labiau. Ir kai jau ten vėlesnėse klasėse mokytojas spaudė, tikrai prastai mokiausi vokiškai ir tiesiog save irgi... Jau nurašiau, kad aš niekada tos vokiečių kalbos tų ilgų žodžių neišmoksiu, plus man labai nepatiko, labai griežta kalba, ir aš visiems prieš klasę pasakiau, jau aš tos vokiečių kalbos tikrai nesimokysiu ir man jos niekada gyvenime nereikės. Tai vat ir pagalvokit, o dabar aš ją valdau puikiai, moku ilgiausius žodžius, ir dar va šią vasarą sutikau buvusi klasioką, kuris gyvena irgi Vokietijoje, ir su jo žmona mes kalbėjom ir sako, tu po šitiek 10 metų šitaip gerai kalbi visiškai be klaidų ir toliau. Tikrai valdžiau tą kalbą. Tai va, ir jau aš gavau tą darbą Gyvenhauso orkestre ir galiausiai esu vėlgi nauja, naujame mieste, nauji kolegos. Vieni vyresni dauguma, be abejo vyresnių, jaunimas jau ten savo grupėmis susigrupavę, kas jauna šeimas turi po darbo bėga. Ir jautėsi tas vienumo jausmas, bet be abejo savo tą karjeros prasme aš buvau be galo laiminga ir aš neieškojau nieko, buvau tikrai daug metų vieniša, vadinkim, mergina. Ir tada taip įvyko, kad mane supažindino su mano būsimu vyru, kuris gyvena Londone. Iš tiesų, tai dar prieš gaunant darbą Gyvenhause mes susipažinom tą vasarą, o perklausa buvo rugsėjo berods mėnesį ir visiškas buvo kuriozas. Aš buvau išvažiavusi savo irgi masterklasų projektą Indijo mėnesį laiko. Susipažinau su savo vyru birželio mėnesį, mes porą kartų tik pasimatėm, nes aš pilnai dirbu Vokietijoje, jisai mane aplankė, jau tikrai labai įsimylėjom, aš išvažiuoju mėnesiu į Indiją ir iš tos Indijos... Grįžau ir pas jį buvau vieną savaitę ir tada man buvo Gyvenhauso perklausa. Aš jau ten stipriai ruošiuosi visą kitą, kadangi tų jaunų žmonių širdis tokios didelės, jisai palydėjo mane oro uostą, sėdim paskutinės minutės dar kartu, jau man prieš pat išskrendant, tau sėkmės rytoj visą kitą. Ir žinot, kas atsitiko? Ryanair'as. Nu,
1: Ryanair'as atsitiko.
0: Taip, žinokit, daugiau ir nėra buvę. Ir jau aš ten tą paskutinę minutę einu, su juo atsisveikinu, praeinu tuos visus vartus kaip ir laiku. Bet staiga tas Londono oro uostas, reikia pavažiuoti traukinuku po traukinuko, sako, dar tau ten 12 minučių peškom. Žmonių masė, aš visiškai nepratus prie to, aš bėgu, jau ten per žmonės skiriuosi. Aš ateinu, kaip jie sako, 40 minučių prieš skrydį uždarom vartus. 2 minutės pavėlavau, manęs nebeileidžia lagaminas. Aš sakau, bet mano yra lagaminas. Mes išimsim, mes jūsų neįleisim. Tos stiordesės tenai stovėjo prie... Aš žinokit, ant kelių griuvau, verkiau, sakiau, leiskit mane dar 40 minučių. Dar nu nieks nevyksta tame lėktuve. Ir jie manęs neįleido. O man rytoj yra perklausa Gyvenhauso orkestre. Skambinu savo vaikinui, sakau, ką darom, o jisai jau traukiniu pakeliu į Londoną, nes oro uostas yra už miesto. Jisai greitai grįžo, bevažiuojant tuo traukiniu, nupirko man, čia buvo tiesioginis skrydis į Leipcigą ir būtų viskas buvę puiku. Nebėra žinoma tą dieną į Leipcigą, nes yra mažas miestas. Jisai man iš karto nupirko skrydį į Berlyną. Berlynas yra 200 km nuo Leipcigo. Atskridau aš ten kažkur 10 ar kokią valandą. Kaip man dabar iš to Berlyno oro uosto nusigauti Leipcigą? Susiradau tokios bla bla car, vadinosi, pavežėjai, kurie įdeda skelbimus, kažkaip mane vežė. Tada aš turėjau irgi tą naktį prieš tą perklausą miegoti pas irgi rezidencijoje dalyvavusią padėjusią Augustą Romaškevičiūtę. Bet jos nebuvo ir jos irgi vyras turėjo mane leisti. Aš atvažiavau gal pusę 2 nakties. išsinervinusi, pavargusi, rankos nuo lagamino nešimo, nuo bėgimo visiškai pavargusias ir aš galvoju, ką aš ten rytoj grosiu. Aš grįvau negyvą, perklausa prasideda 9 ryto, reikėjo keltis anksčiausiai. Aš visiškai neturėjau rankų, aš atėjau jau tokia nusivylusi, kaip čia tas įvyko. Ir žinokit, tikrai labai jaudinusi scenų ir visą kitą. Atsistojau ir pagrojau taip, kad tikrai nieko čia nebus, nu, bet vis tiek jau kadangi esu, reikia pagroti. Ir gavau. Bet net visiškai, aš buvau visus nervus atidavus o tai kelionį į Gyvanausą. Tai va, ir tada toliau pradėjau ten darbą, persikėliau į Leipcigą ir labai smagu, kad buvo tų Rainiero pigių skrydžių, tai mano vyras skraidydavo pas mane daugiau negu aš pas jį, nes tikrai buvo labai įtemptas darbas ir praleisdavom tą laiką ir galiausiai vis tik supratau, kad jam nėra čia vietos kraustytis į Vokietiją, net ir kažkokį kitą miestą su jo profesija, nes jis labai turi nišinę specialybę, kuri praktiškai taip tik trijose pasaulio miestuose galėtų jisai dirbti ir mes taip pasikalbėjom ir nusprendėme. Mano kolegos Gyvanhause sakė, tu dabar išeini. Ar tu supranti, ką tu darai? Šitas orkestras reitinguojamas numeris 2 pasaulyje po Berlyno filharmonijos ir jau praktiškai visą laiką ir gauna tą savo reitingą. Ir taip, Anglijos orkestrai groja kitaip ir man vėl užtruko daug, daug laiko atsidurti ten, kur esu dabar. Negalvokit, kad parašiau CV savo Gyvanhausas ir visi jau manęs nori. Ne, taip nebuvo. Turėjau pradėti ne nuo pradžių, bet irgi nelengva tą kelią praeiti. Bet iš tiesų dabar aš nesigailiu, tikrai nesigailiu, kad Gyvanhauso aišku gaila. Norėčiau dar ten sugrįžti, pagroti ir galbūt ir pagyventi tam pačiam Leipcige su šeima. Deja, tokios galimybės nėra. Bet vis tik mums yra svarbu irgi asmeninis tas gyvenimas. Ir dabar aš turiu abi rankas pilnas. Aš turiu 2 nuostabius vaikus, palaikantį vyrą, šeimą, mylinčius uošvius. Ir mes, aš manau, kad dabar yra tas balansas, kurio aš nežinojau, kad jisai toksai gali būti. Buvo viena ranka labai tuščia, kita pilna. Dabar abi dvi išsilygino ir nesakau, kad tai yra lengva, nes dažnai mes, muzikantai, kurie susilaukėme vaikų ir jaunos esam šeimos su mažais vaikais, sakom, nu kokia yra tai šeimai nedraugiška profesija? Tai yra tavo savaitgaliai ir vakarai. Jeigu net ir vaikas eina į mokymo įstaigą ar darželį, tai yra rytas. O mano savaitgalis yra pirmadienis, antradienis. Tai yra labai gaila. Bet dėja kitaip neveikia. Niekas pirmadienį ryte į koncertą neina.
1: Dėja.
0: Dėja, taip. Tai va, ir mano vyras nėra muzikantas ir tikrai negalėčiau įsivaizduoti geresnio žmogaus šalia, kuris supranta ir palaiko, nes mane savaitgaliais nėra. Jis atidirba visą savaitę irgi savo labai sunku darbą juodas valandas ir visą savaitgalį apsiema perima vaikus.
2: Iš tikrųjų, labai įdomu apie šitą Gyvanhauso perklausą ir kelionę ją, tai čia, na, nežinau, kaip iš dangaus tokia kelionė. Šiek tiek užsiminėt apie tai, kaip atrodo Gyvanhausas iš vidaus, bet apskritai darbas tokio masto, tokio dydžio institucijose, kaip dabartinės, kuriuose grojat Londono filharmonijos orkestras ar BBC simfoninis orkestras, kaip atrodo iš vidaus tos institucijos, kuo darbas juose yra ypatingas, kokia tai yra specifika, kas gal pačią kartais net priverčia sustoti ir pagalvoti, oho, kaip čia visgi yra įdomu.
0: Vokietijos orkestruose darbas vyksta visiškai kitaip negu britiškuose. Ir vis tiek galvotum, kad net ir Gyvanhauso orkestra, kuriame visi yra fantastiškai susigroję pučiamųjų grupės, aš nesu tiek girdėjus, kad jie visiškai kaip vienas groja. Atrodo, jie kaip vienas įkvėpia ir kartu pradeda. Man tai fantastiškiausias garsas yra jų pučiamųjų visų. Bet dabar grįžkim prie klausimo į Didžiąją Britaniją. Repeticijų mes turime tiek mažai, kad aš net neįsivaizdavau ir aš nežinojau. Normaliai, tarkim, kad ir Gewandhaus'e mes turime bent jau 3 dienas repeticijas, tada 4 dieną koncertas ir 5 dieną irgi tas pats koncertas, tarkim. Per tas 5 dienas Londone, Anglijoje, Britanijoje gali vykti 5 koncertai su 5 skirtingom programom. Aš buvau įpratus, kad tu išmoksti savo partiją, tada išmoksti visą partitūrą, kas vyksta, nes ypatingai va Gewandhaus orkestre, tu negali žinoti tik savo partijos. Tai nuodėmė, tu turi žinot kūrinį, tai mokaisi savo ten techninius dalykus, o paskui visą kūrinį, kas kur kada groja. Ir aš su ta intencija ruošdavausi tiem koncertams Anglijoje, nes ateini yra repeticija nuo 3 iki 6, 7:30 yra koncertas. Ir jeigu tai yra, vadinkim, ta klasikinė standartinė simfonija, tai kalbėkime apie Beethoveną, Brahmsą, Čaikovskio simfonijas, jie beveik jau neberepetuoja. Nes jie jau jas taip žino ir per tas 3 valandas visą laiką be abejo koncerte būna koks nors solistas, tai mums reikia skirti laiko akompanimentiniam kūriniui. Ir tas užima daugiausia dalies, na ir tada dirigentas pradžia simfonijos pasižiūri, ar yra tam tikro žino, kur tos vietos kažkokios problematiškos, kurios yra sunkios ritmiškai, tas prasigroji. Eini ir groji koncertą. Tik aš jau persikrausčiau į tą Londoną ir jau mane kviečia čia. Grojau Royal Philharmonic ir ten dar kažkokiuose orkestrėliuose ir Birmingham'e su ir Mirga Gražindė Tyla turėjau tenais bandomai laikotarpį 4 numerio. Ir jie gal šiek tiek daugiau repetuoja, bet Londone tai man buvo visiškai, netgi tu ir ateini, žinodamas kūrinį tą savo partiją, visiškai kaip į šaltą dušą. Nežinai, kas atsitiks ir per repeticiją jie visi labai taip limituotai groja. Ir garso prasme, ir ta muzikinė idėja tauposi tam koncertui, nes rytoj bus kita programa. Užtruko man keletą metų, kad dar daugiau savo repertuarą išplėsti ir pradėti groti. Ateini ir iš karto groji. Nėra laiko repetuoti. Va čia yra didžiausias skirtumas Britų orkestro nuo likusios Europos. Aš kaip sakau, ten yra karalystė ir ten yra viskas kitaip. Nu tikrai, nuo Europos jie yra šalia, bet ten yra karalystė ir ten jau gyvenant irgi tų momentų, kaip skirtingai dalykai vyksta ir aš vadinu juos karališkais tie dalykai, nes jie galvoju, nu tikrai kai kurie dalykai iš senovės, nu kaip jie dar taip gali daryti. Tai va, ir tarkim, kaip vyksta mūsų turai po Europą. Su Londono filharmonijos orkestru, jeigu tai europinis turas, jeigu jisai vyksta tarkim 10 dienų, tai mes turėsime 11 koncertų, 11 skirtingų miestų. O turas 12 dienų. Tai gali būti ta viena diena laisva, bet ir nebūtinai. Man atrodo, ten yra kažkokios taisyklės, kad po 6 ar 7 dienų turi būti viena laisva diena. Bet jeigu turas yra 7 dienų, tai tikrai nebus, kad bus laisva diena atsipūsti. Tai tarkim, yra penktadienis. Jau mes turim būti oro uoste 6 ryto, skrendam tarkim į Frankfurtą su skrydžiu 8 ar 9 ryto. Kadangi žmonių kiekis yra didžiulis, 100-120 su visokiais ten organizatoriais taip toliau, 3 autobusai. Turim kiekvienas laukti, kol kiekvienas pasims lagaminą. Kažkas užstrigo prie pasų, kadangi dabar nebe Europos Sąjunga. Kažkam, bet ir man, paprašė atidaryti smuiką, tikrinti. Pasikvietė į customs ir liepė atidaryti lagaminą. Ką tu čia tam lagaminė vežėsi? Visi manęs laukia. Susėdam, kol susidedam tuos lagaminius autobusą, kol susėdam, atvežamus į viešbutį. O jeigu vėluoja skrydis, o jeigu kamštis kažkur irgi ten gali būti. Į viešbutį atvažiuoji, turi galbūt 1,5 valandos laisvos iki repeticijos, bėgi susiieškoti maisto, o dažniausiai kolegos jau aš paskui pradėjau žiūrėti, ką kiti daro. Oro uoste nusiperka jau ten ar salotų dėžutę, ar kažkokį maistą, kad atsigulti tai valandėlį kambaryje, suvalgo tą maistą, nebūtinai jau tokia ir sveika ar kažkas, bet kad palsėti, tada važiuoji, turi savo tas 3 valandas repeticijas, vėl būna galbūt 1,5 valandos pertrauka ir groji koncertą. kitas rytas nuostabiai prasideda vėliau, 8 ryto, jau mes išvažiuojam. Tai reiškia, neturėjai trečią keltis, kad būt 6 oro uoste, nes nuvažiuoti ir būti prie 6 oro uoste Londone, tai jau reikia trečią atsikelti arba nu, 4, priklausoma kur gyveni. O dauguma irgi muzikantų gyvena už Londono, tai įsivaizduokit, kad jie maždaug gyvena kaip Kryžkalnio reikia atvažiuoti į Vilnių. Tai tokie yra atstumai didžiuliai. Tai va tos dienos būna labai ankstyvos ir baigiasi labai vėlai. Jaunimas, aišku, po koncerto eina dar valgyti, nupilti tą visą stresą dienos ir taip toliau. Aš dar iš pradžių kažkiek galvojau, yra, kurie orkestre beveik kiekvieną vakarą iki vėlumos eina į tas kavines ar barus. Aš neturiu jėgų, ypač dabar su vaikais. Eini miegot lūšti tiesiog ir kitą dieną to vėl. Ir dažniausiai tokiam 10 dienų ture turime 3 programas. Tai reiškia, būna 3 didelios simfonijos, kažkokios suvertiūros, koncertai. Gal kartais ir solistai skiriasi per tas 3 dienas, kad netgi tą patį koncertą grojam, bet pirmam koncerte gros vienas smukininkas, o antram vėl tada turi tą koncertą surepetuoti. Ir be abejo, būtinai visą laiką turime pasibandyti akustiką salėje. Jeigu tai yra turas Azijoje ar Amerikoje, tada yra kitos jau taisyklės, jie tada turi dėl laiko skirtumo tau pirmą dieną atvažiavus duoti laisvą, kad mes klimatizuotumėmės laikui. Tai va dabar rugsėjo pabaigoje pradėsime repetuoti ir spalio pradžioje išvykstu 12 dienų į Kiniją. Pasirinkau šitą turą tam, kad būsim vienam mieste Pekine ir bus iš tiesų 3 projektai per tas 12 dienų, iš kurių pirma yra laisva, tai 11 mes pastatysime operą. Dar aš nežinau, ar bus su vietiniais solistais, bet būtent jų Pekino operoje bus pastatyta opera. Ir tada dar turėsime 2 programų, 2 koncertus simfoninės programos per tas 11 dienų. Bet viskas bus viename mieste, tai reiškia, aš galėsiu išsikrauti savo lagaminą, nevaikščyti su glamžytais rūbais ir galėsiu pailsėti grįžus, nes kaustis tam lagaminė kiekvieną dieną, irgi žinokit, yra kažkoks toks nuovargis daug dienų. Taip norisi turėti tą savo vietelę, kur tu grįžti pailsėti, o ne tik tais, kad jau grūni aukštelnikas ir dar stengiasi kuo mažiau iš to lagamino iškraut, kad kitą rytą anksti atsikėlus nereiktų vėl visko į jį sukrauti.
2: Na ir paskutinis mano klausimas būtų apie BBC Proms festivalio, kuris dabar vyksta ir kurio paskutinė naktis irgi yra vienas įspūdingiausių koncertų metuose, turbūt apskritai kalbant apie klasikinę muziką. Žinau, kad teks joje grot šiais metais, nežinau, kelintą kartą jau.
0: Iš tiesų, pati pirmąjį Prom pagrau, kai mano dukrai buvo vos keli mėnesiai ir reikėjo gauti leidimą, kad ir jai leistų į Albert Hallą su mano vyru. Jie labai griežtai nenorėjo, nes aš sakau, man reikia per pertrauką pamaitinti, pažindyti. Ir turiu taip nuotraukų iš savo tų pirmojo promso, kadangi tai buvo mano pirmasis kvietimas tenais groti, aš būtinai norėjau. Iš tiesų tai buvo turbūt labai prasta idėja, nes žinau, kad buvo 6 savaitės, dabar taip ir prisimenu, mano dukrytai buvo 6 savaitės ir nežinau, ar Lietuvoje naudoja tą tokį išsireiškimą baby brain, kad tu tiesiog nieko neatsimeni. Maniškė buvo tokia, kad labai naktį nemegodavo tik ant mūsų ir aš visiškai buvau zombis ir aš mokiausi tą programą kiek tų savaičių prieš, kol jinai miegodavo, mažiukai lėliukai miega, taip. Aš kitą dieną pasiemu natas ir aš nieko neprisimenu. Absoliučiai nieko neprisimenu. Ir negaliu prisiminti, ne tai, kad pirštai ar kaip groti smuiku, bet neprisimenu natų. Buvo, visada jie turi kokią nors premjerinį kūrinį arba parašytą promsams, ar apskritai nu, kažką, kas yra negrota. Ir tais metais prisimenu, buvo violončelistė Olga Beta. Ir kai jinai pamatė mano tą mildutai, o ir aš galiu palaikyti, mes ėjom nusifotografuoti irgi kartu, nes nu, tas 6 savaičių kūdikėlis yra dar tikrai labai mažas. Repeticijų BBC orkestras, turiu paminėti, jie turi daugiau, kadangi jų praktiškai visi koncertai yra įrašomi jie negali sau leisti klaidom. Aš klaidas skaitau, kad jos yra natūralus dalykas, nes seniau įrašus paleisdavo ir rašydavo, niekas nekarpydavo. Dabar tokių idealių koncertų irgi galbūt nėra, bet viskas yra sukarpyta. Aš žinau, kaip mes darome įrašus –

0: Abbey Road studijo, kaip mes darom su solistais, po taktą kartais, po du taktus kartoji, kol išeina perfekt. Ir ten taip idealiai juos sukarpo ir mes klausom ir galvom, o dieve, kaip jie čia gražiai groja, o kaip man čia neišeina. Tai vat, BBC jie turi daugiau repeticijų ir ypač va, prieš paskutinę naktį ir pirmąją promsų naktį visada yra 3 dienos repeticijų po 6 valandas, tada dar generalinė repeticija ir koncertas. Jie visą laiką įrašinėja jau generalinę repeticiją, kad nu o mažu per tą jau gyvo koncertą, kuris būna 5 minutėm vėlesnis iš tiesų, jisai yra gyvai, bet 5 minutėm vėliau. Pradedamas rodyti žiūrovams arba radijos klausytojams, tai jų yra tokia darbo specifika.
1: Šiandien laidoje Garso ekspedicija girdėjote pokalbį su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninio orkestro nare, kuri į Lietuvą šią vasarą parvyko vadovauti jaunųjų atlikėjų rezidencijai Pasvalyje. Šį šeštadienį smuikininkė grojo ir paskutinės BBC Proms nakties koncerte, kurio tiesioginės transliacijos galėjote klausytis šeštadienio vakarą, ir kurios įrašas jūsų dar 30 dienų lauks ir LRT radiotekoje. Na, o šiandien su jumis šią valandą buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, kviečiu šios ir visų kitų garso ekspedicijų ieškoti LRT radiotekoje jums patogiu metu. Linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios laidos pabaigoje kviečiu išgirsti dar vieną orkestrinį įrašą, prie kurio prisidėjo laidos pašnekovė. Skambės Ralfo Vono Williamso simfonija Antartika. Tik ketvirtoji dalis intermezzo atlieka BBC simfoninis orkestras, diriguoja Martinas Brabinsas. Iki.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį Druskininkų merui, Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikių, jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, be to iš jo bus išieškota 30 tūkstančių. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl Malinausko kalties nekilo. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas

0: Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigia, kad pareigūnai dėl įvykio gavo 8 pranešimus.
1: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmas.
0: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė. Po incidento muftijus Aleksandras Beganskas paprašė Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Vėliau teisininkė tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Petronienės teigimu vienas iš anuomet Nemuno Aušros atsiųstų raštų komisijai rengtas Matijošaitytės.
2: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 m. rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 m. narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravusi. Matijošaitytė padėties nekomentuoja. Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius kartoja, kad partija su šia teisininke nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
3: Nebuvo jokios sudarytos sutarties Laura Matijošaitytė. Ir nebuvo sutarimų, kad Laura Matijošaitytė turimas atstovauti. Su Laura Matijošaitytė mes norėjom sudaryti sutarčių šitą, bet po to priėmėm sprendimą, kad mes nenorim sudaryti jokių sutarčių ir atsisakėm jos paslaugų. Turbūt buvo priimtas sprendimas dėl politinių klausimų ar dar kažkas. Tai tikrai tą tuomet neatsimina, bet su pilininku pakalbėjom ir priėmėm sprendimą, kad neimti jos paslaugų.
0: Aušrietės Robertas Puchovičius. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje toliau dažniausiai vartojamos kanapės ir kokainas. Departamento specialistė Rasa Povilanskienė teigia, kad didelę grėsmę kelia kasmet į rinką patenkantys sintetiniai narkotikai.
4: Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba kristė, tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkoma atskirai, šniaukšiama kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama.
0: Rasa Povilanskienė iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnių. 2:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad šalies Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas dronas. Apie tai skelbia Lenkijos žiniasklaida. Ministro teigimu bepilotis aptiktas Rusinovo miestelio paplūdimio zonoje netoli Jaroslavico. Pirminiais duomenimis dronas yra rusiškas. Šiuo metu neskelbiama, kada ir iš kur jis galėjo atskristi. Krašto apsaugos ministras sako, kad į incidentą, kai vakar popietę radarai Lietuvos oro erdvėje fiksavo objektą ir buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, sureaguota tinkamai. Į orą pakilę NATO naikintuvai įsitikino, kad radarai fiksavo paukščių būrį ir pavojus atšauktas. Roberto Kauno teigimu, tokiais atvejais sprendimai priimami ne tik pagal atspindį radare, bet ir papildomus šaltinius.
2: Jeigu kaip konkrečiai dieną vykusi paukščių būrio, sakykime, tas incidentas, mes turime kelis tokius kriterijus. Pirmiausia, tai yra sienos kirtimas, atspindys radare, tinkamas greitis, tinkamas aukštis. Pagal tai buvo reaguota tinkamai, tai dienos metu buvo reaguota tikrai tinkamai, buvo matoma grėsmė pakelti NATO orlaivį, priimtas sprendimas NATO vadavietei, kad reikia aktyvuoti oro gynybos misiją ir na, identifikuoti vizualiai, va tada jau vizualiai identifikuota, kad tai nėra kažkoks skrendantis orlaivis, o tai yra paukščių būrys.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis pripažįsta, kad

0: turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą. Be to, iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistųjų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai, buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl kaltės nekilo.
1: Visi asmenys, dėl kurių nagrinėti apeliaciniai skundai, buvo pagrįstai pripažinti kaltais. Teisėjų kolegija nuosprendė pažymėjo, kad vertinant kyšininkavimo ir papirkimo mechanizmus ypač svarbu įvertinti ne tik asmenų išsakytus arba nutylėtus žodžius, bet netgi jų kūno kalbą, elgesį, šių asmenų atliktų ar netliktų veiksmų pobūdį. Netgi išsakytų žodžių reikšmę, kadangi atliekant tokio pobūdžio veikas, žodžių reikšmė lemia situaciją, kurioje tie žodžiai ištariami.
0: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako, tačiau Facebook'e rašo, kad negerbė teismo sprendimo. Pasak jo, byla sufabrikuota. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas negavo teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutrūks Malinausko įgaliojimai. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad Rusija sekmadienį smūgiavusi į traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio siekia įbauginti vakarus, kad būtų nutraukta parama Kyivui. Kaja Kallas pabrėžia, kad šalys turėtų veikti priešingai ir paramą didinti.
2: Smūgis tikrai skirtas išgąsdinti vakarų šalis, kad jos neberemtų Ukrainos, kad jos ten nevyktų. Tai aiški žinia vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes iš jo žinios įsinešame. Manau, turėtume veikti atvirkščiai. Turėtume parodyti, kad esame kartu su Ukraina, kad nebijome. Nes kitu atveju Rusija pasieks to, ko nori.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Drono ataką prieš traukinį komentuodamas Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė ir toliau tęs savo užduotis visoje Ukrainos teritorijoje. Mindaugas Balčiūnas pateikė oficialų atsistatydinimo pareiškimą iš asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento pareigų. Nuo rytojaus jo įgaliojimus perims asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Jis šią informaciją patvirtino portalui Basket News. Ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus numatyta rinkimų data. Pagrindiniu kandidatu tapti laikinuoju Lietuvos krepšinio vadovu įvardijamas Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Šiąnakt vietomis trumpai palis, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje tarp 15-17 laipsnių. Ir to dieną, kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, pus silpnas, nepastovios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
3: Homo kultus. Ten ir atgal.
4: Labą dieną. Su jumis Homo kultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. O šiandien laidoje svečiuojasi antropologė Ana Eva Pilarčik Palaitis. Sveika, Ana.
5: Sveik.
4: Šiandien laidoje ten ir atgal mes kalbėsime apie šiuolaikinę Lietuvos Lenkų tapatybę, ką reiškia būti Lietuvos Lenkų ir taip pat kaip ši tautinė grupė yra matoma skirtingų galios režimų, kuriems ji yra aktuali. Taip pat klausime, kaip tai reiškiasi kasdieniame gyvenime, tas etniškumas apskritai, tokie platesni klausimai apie etniškumo aktualumą šiandieninėme pasaulyje ir jo politinės ir taip pat asmeninės reikšmes. Apie tai kalbėsime su daktare Ana Eva Pilarčik-Palaitis, kuri yra sociokultūrinė antropologė, dirbanti Vytauto didžiojo universiteto socialinės antropologijos centre. Jos moksliniai interesai apima tapatybės, atminties ir postkolonijinės studijas, taip pat etniškumo, nacionalizmo ir tautinių mažumų antropologija vidurio ir rytų Europoje. Daugiausiai dėmesio savo darbuose jis skiria Lietuvos Lenkų mažumai, jos tapatybės kūrimo praktikoms. Taigi nuo šių klausimų mes ir pradėsime savo pokalbį ir labai toks etnografinis klausimas pradžiai, tai yra, kągi reiškia šiandien būti Lietuvos Lenku. Čia žinoma yra didelė etninė grupė, tai yra daug labai skirtingų žmonių, tiek profesiškai, klasinė.

0: prasme, amžiumi, lytimi, ar yra kažkokie tai vienijantis dalykai, išskyrus va tą tokį, na, etiketę, kurią galbūt iš išorės jiems prilipdame?
1: Tai, kaip aišku, labai taikliai pastebėjai, sunku pasakyti kažkokią bendrinančią vieną savybę, nes tie žmonės yra labai labai skirtingi, bet aš pasakyčiau, kad tas, kas vienyje, tai yra turbūt tas pojūtis buvimo tarp. Kadangi tai yra žmonės, kurie sudaro tokią grupę, kurią pavadino Rogers, grupę, kurią Rogers Bruberker pavadino Accidental Diaspora, tokia atsitiktinė diaspora. Tai yra žmonės, kurie tampa mažumą ne dėl migracijos, žmonių migracijos, tik dėl sienų migracijos. Tai yra labai tokia specifinė situacija. Nes reikia atkreipti dėmesį, kad kaip migruoja po vieni žmonės, kurie po to vėliau sudaro kažkokią mažumą kažkokioje šalyje, tai dažniausiai tai yra tokios individualios trajektorijos, tie žmonės keliauja savo tempu, turi labai skirtingus likimus, daro tai dažniausiai savo noriu, arba bent dalyvauja tam sprendime. Ir dažniausiai irgi gyvena skirtingose vietose toje naujoje šalyje. O tas buvimas, ta atsitiktinė diaspora reiškia, kad tu tapai mažumą praktiškai per vieną naktį ar per vieną dieną. Tai yra masinis reiškinys, nes kartu Lietuvoje ta mažuma tapo apie 400 tūkstančių žmonių. Tu neturėjai jokios įtakos, jokios kontrolės tai decizijai, sprendimui. Tai reiškia automatiškai, kad tai buvo kažkokia socialinė trauma. Taip, tie žmonės staiga tampa kitos šalies piliečiais ir niekas jų net neklausia. Taip. Ir dar vienas dalykas, kuris iš to išplaukė, tai yra tai, kad tie žmonės dažniausiai, kurie yra ta atsitiktinė diaspora, gyvena koncentruotai vienoje teritorijoje. Kad turi savo labai ryškios pasekmes dėl to, kad jie yra visada žiūrimi, matomi iš tos titularinės daugumos perspektyvos kaip grėsmę. Nes jų yra daug vienoj teritorijoje ir dėl to irgi ateina labai daug baimių iš tos daugumos, iš valstybės pusės, ką, aišku, puikiai matome ir Lietuvos Lenkų atžvilgių. Ir kas yra labai čia svarbu, tai kad iš vienos pusės turime ta tokia nacionalizuojanti nacionalizmą, tai yra bandymas iš Lietuvos pusės padaryti iš tų žmonių Lietuvos piliečius.
0: Galbūt tokius tam tikro kirpimo Lietuvos piliečius, ar ne, nepriimant įvairovės šito koncepto kartais.
1: Tai būtent, kad būti, tai yra tas matymas, kad geras Lietuvos pilietis praktiškai turėtų tapti lietuviu. Taip, tai čia toks, aišku, supaprastinu, bet toks truputį yra tos tapatybės politikos galutinės taškas. O iš Lenkijos pusės irgi labai toks yra nacionalizmas, sakykime, tos motininės šalies, kuris reiškia irgi daug tokios tapatybės politikos, kad jūs esate Lenkai, jūs esate mūsų tautos dalimi, jūs esate tas įrodymas, kad čia kažkada buvo Lenkija. Ir tie žmonės yra tokie tarp dviejų šitų didelių įtakų ir dar jaučiasi iš tikrųjų nepriklausantis jokiai šitų didelių grupių, nes, kaip rodo ir mano tyrimai, jaučiasi nepakankamai lietuviški, kad būti Lietuvos dalimi ir nepakankamai lenkiški, kad būti Lenkijos dalimi. Tai aš sakyčiau, kad tas buvimas tarp yra tas, kas jungia.
0: Manau, kad šita istorija, kurią tu pradėjai pasakoti apie tokį, na, kaip ir nepakankamumą žvelgiant iš tų valstybių perspektyvos, iš daugumų perspektyvos, Tai yra gana dažnas turbūt atvejis, kalbant apie tautines mažumas ir ypač galbūt apie tuos pasienio paribio regionus. Tai, kaip tu žinai, aš pati tyrinėju mongolų kultūrinį tą pasaulį ir Šiaurės Aziją. Ir buriatai, tai tautinė grupė, kurią aš tyrinėju, taip pat jie yra, na, netgi šiai dienai taip susikoncentravę paribio regioną tarp trijų valstybių ir tos valstybės yra irgi didelės, agresyvios kai kurios iš jų ir turi labai stiprius savo, na, politiką mažumų ir taip pat ideologinius naratyvus, tai šiuo atveju Rusija, Kinija ir Mongolija. Ir todėl jie, ir tai yra dar, na, net nežinau, taip kiekybiškai žiūrint, galbūt ir kiek didesnė grupė, bet aišku, jie absoliučiai ištirpsta šitose dar didesnėse valstybėse, jeigu žiūrint grinai į skaičius. Ir taip pat jie kiekvienam tam nacionaliniam naratyve yra pateikiami savotiškai ir apie juos yra kalbama, ar ne, ir jie yra dėliojami kaip dėlionės detalė, o žinoma, jie turi ir savo perspektyvas, ir savo tą tapatybę, kuri yra unikali ir jinai, žinoma, sąveikauja su tais naratyvais, kurie yra apie juos pasakojami, bet nekartoja jų ir yra labai savotiški. Tai galbūt ir tavo tyrimo atveju tu gali pasidalinti su mumis, kaip tavo tyrimo dalyviai Lietuvoje, Lietuvos Lenkai, kaip jie, na, visų pirma, galbūt iš kur jie girdi ir priima šitus naratyvus iš daugumos, iš nacionalinės valstybės, ar tai būtų Lietuva ar Lenkija, kokiose situacijose jie su tuo susiduria ir kaip jie į tai reaguoja. Galbūt gali kažkaip tai papasakoti per konkrečius tyrimo dalyvius ar kažkokias tai asmenės istorijas.
1: Ačiū, labai geras klausimas. Čia irgi, aišku, papasakosiu truputį tokius fragmentus labiau negu visą paveikslą, nes čia turbūt kelias savaitės reikėtų mums yra laisti, kad pasakyčiau viską, bet pirmas dalykas tai faktas, kad tikrai internalizuoja daug tokių pasakojimų apie save. Tai pavyzdžiui, tas naratyvas apie tikrą, netikrą Lenką, taip? Puikiai visi žinom, kad Lietuvoje kaip kažkas, nu, pavyzdžiui, aš esu iš Lenkijos, tai mane labai dažnai kaip pristatinė, sakė, čia yra tikra Lenkija. Tai tie vietiniai Lenkai yra tada netikri, taip? Tai šitas tikras, netikras Lenkas labai labai yra internalizuojamas ir yra iš tikrųjų daug tokio pojūčio būti kažkokiu geresniu, blogesniu Lenku, taip, kažkokia tokia blogesnė atmeina. Aišku, daug irgi priemama yra tokio naratyvo apie tai, kad vietinis dialektas, vietinė Lenkų kalba, taip vadinama tuteišų kalba arba kartais paprostų, nors čia, aišku, labai skirtingos kalbos, bet apie tai dabar neturim laiko kalbėti, bet kad tie vietiniai dialektai yra blogesni ir yra, šiaip yra mišinis, kuris iš tikrųjų nėra jokia kalba ir taip toliau. Iš to, aišku, atsiranda labai daug kompleksų.
0: Čia tik tai pasitikslinti, taip yra sakoma žmonėms, ar jie gauna tokią žinutę iš išorės.
1: Taip. Čia grinai sakau apie tą, sakykim, lietuvišką naratyvą, kurį jie girdi čia per dešimtmečius ir kurie priema, sakykim, čia iš Lietuvos pusės. Bet, nu, negalėčiau pasakyti, kad, aišku, Lietuvos Lenkai tai yra tik žmonės, kurie priema tos negatyvus, iš juos gimsta tik kompleksai, o jie yra tokie neveiklus ir nieko apie tai negali padaryti. Čia tikrai būtų klaidinanti, nes tikrai yra labai daug, ypač dabar, ką galim pastebėti, tai tokia gimsta net pasididžiavimas iš buvimo vietinių. Tai yra irgi kažkokia pasekmė tokio pasaulinios tendencijos link regionalizmo. Tai kaip Lietuvoje irgi žmonės pradėjo kalbėti žemaitiškai ar dzūkiškai, taip ir čia yra gerai ir visiems patinka, nors prieš 10 metų tas buvo tik vienintelė lietuvių kalba ir visos kitos buvo be. Tai taip pat matome, kad ta vietinė kalba, lenkų kalba, irgi randa savo kažkokią vietą. Yra, pavyzdžiui, parašytas romanas, kuris net yra jau išverstas į lietuvių kalbą prieš du metus. Tai yra Bartošo Pomoiskio romanas Ropčik. Jis yra Ropčikas lietuviškai. Jis yra išverstas tas romanas, kaip sakau, į lietuvių kalbą, nors tas vertimas, aišku, kažkiek sumažina tą jo grožį, kadangi tai yra romanas parašytas tokiu sociolektu net. Tai, nes tai yra toks mišinis skirtingų kalbų, čia yra kalba iš tokio mikrorajono Vilniaus. Labai, labai šiaip įdomi knyga. Pagal jį yra pastatytas spektaklis, yra stand-upai, vietinė lenkų kalba, kuriami, aišku, apie muzikinės grupės jau nekalbu, nes, nežinau, Black Bicepsus visi, pavyzdžiui, žinom, taip, ir Sisters on Wire, ir daug jau yra, kurie ir kurie tikrai nebijo jau dainuoti vietinę lenkų kalbą. Tai matom, kad atgimsta kažkoks toks pasididžiavimas. Ir tai yra, man atrodo, tas trečias kelias. Jeigu aš nepriklausau lenkų tautai, jeigu ne iki galo priklausau lietuvių tautai, tai tada einama į regionalizmą, kas yra šiaip, aišku, labai, man atrodo, gera išeitis, taip, ir pasinerti ir pasijausti pasididžiavimą savo to identitetu. Tai būtų tas, sakykime, nu, viena pusė, vienas atsakymas į tą klausimą. Tai turim, sakykime, iš Lietuvos pusės. Iš Lenkijos pusės, ką aš tyrinėjau būtent iš tos postkolonialinės perspektyvos, ką, aišku, skamba truputį provokatyviai, nes Lenkija neturėjo niekada savo kolonijų. Labiau ir Lietuva, ir Lenkija buvo sukolonizuotos, galima pasakyti, taip, ar carinės Rusijos, ar Sovietų Sąjungos. Bet kaip rodo tos šiuolaikinės postkolonialinės studijos, nereikia turėti kolonijų, kad būti paveiktų kolonializmu arba tokių reiškinių, kurie mokslininkas Kihanas vadina kolonialumu, ne kolonializmu, o būtent kolonialumu, taip, koloniality angliškai. Tai yra būtent ne teritorijų kolonizacija, o minčių kolonizacija, vaizdų mūsų įsivaizdavimo, mūsų pasaulio matymo kolonizacija. Ir per tą prizmę aš bandau tyrinėti tą santykį tarp Lietuvos, tarp Lenkijos ir tarp Lietuvos Lenkų, kurie čia gyvena, nes būtent iš to kolonialumo galima pamatyti, kad yra toks kresų diskursas. Tai žodžiu, Lietuva yra teritorijose, kurie yra įsivaizduojami kaip tokie amžinai lenkiški, sakykime, iš senų laikų, aišku, čia pagrinde iš abiejų tautų respublikos laikų, kad būtent ta visa teritorija yra matoma iš Lenkijos historiografijos perspektyvos kaip tokia viena didelė Lenkija. Taip truputį mes pamirštam Lenkijoje, kad tai buvo abiejų tautų republika ir dažniausiai sutrumpinam tai Žečpospolita. Žečpospolita susidaro mums jau praktiškai Polska, Lenkija ir dėl to, pavyzdžiui, Lenkijoje sakoma, kad buvo Lenkijos padalinys. Taip, nors tai, aišku, buvo abiejų tautų respublikos padalinimai, o ne Lenkijos, bet daug tokių yra mikro dalykų, kurie įtakoja tai, kad mes šitą teritoriją, mes kalbu dabar kaip Lenkijos Lenkė, iš mūsų historiografijos perspektyvos matome per tą savo tokio polonocentrinę perspektyvę. Ir iš to išeina kaip mes matom Lietuvos Lenkus. Tai iš vienos pusės yra ta tokia idealizacija, sakralizacija, net sakyčiau, tos erdves ir čia gyvenančių Lenkų, kaip tokių tikriausiai lenkiškių, būtent tokie, kur gyvena dar tokiose seniosiose tradicijose, kur čia yra tokios tikros lenkiškos vertybės. Taip, aišku, čia dažniausiai yra minimas katolicizmas, patriotizmas, viskas yra pakabinta tokiam etnografinėje praeityje. Taip, tai yra kažkaip kaip Lenkijoje kažkas išgirsta apie Lenkus Lietuvoje, nu, tai dažniausiai būtent įsivaizduoja kažkokią Nu, tarpukarį tai yra jau vėliausia, ką gali įsivaizduoti, bet vis tiek tai yra žmonės, kurie kažkokie tokie pakabinti kažkokiam istoriniam laike, tokie nešoleikiški, bet užtat tokie su tikrom vertybėm, bet nemodernus. Taip? Tai čia tai yra vienas dalykas, ta idealizacija ir toks truputį toks matymas kaip toks muziejus po atvirom dangum. O iš kitos pusės ta erdvė yra matoma irgi iš tos postkolonialinės perspektyvos per tokią dichotomiją rytai vakarai. Tai Lietuvos Lenkai yra matomi kaip periferijų gyventojai iš centro perspektyvos. Ir iš to irgi išplauna, išeina daug visokių tokių veiksmų, kaip pavyzdžiui labai dažnai gauna labdarą iš Lenkijos iki šiol. Tai gauna dėl to, kad jie yra Lietuvos Lenkais, mokyklose vaikai gauna, pavyzdžiui, kažkokios ten siuntinius su nežinau, muilių, makaronais, konserveis, mėsos ir taip toliau. Ir aišku, nu, ypač jaunimas įsižeidžia labai, nors šypsosi ir sako ačiū, bet tai yra toks žaidimas, Ir irgi čia yra labai labai plati tema, tai nenoriu ten per gerai čia išsiplėsti, bet faktas, kad tai yra tokia tas dvigubas veidas to kresų diskurso. Taip, iš vienos pusės tas periferizacija ir toks protekcionalizmas, net sakyčiau, o iš kitos pusės ta idealizacija ir sakralizacija. Ir irgi labai labai yra skirtingų strategijų, kaip taip veikia ir kaip žmonės į tai reaguoja. Taip, vieni priešinasi, kiti sako, gerai, žaiskim šitą žaidimą, nes tai yra irgi kažkoks resursų, prieimas prie resursų. Tai irgi yra kažkokie naratyvai, kurie įtakoja labai taip, kaip Lietuvos Lenkai mato patys save.
0: Tu paminėjai, vat, kaip tik labai tokį, sakyčiau, etnografinį, tokį konkretų dalyką, tai ta parama iš Lenkijos, einanti Lietuvos Lenkų bendruomenėms ir čia yra labai įdomus tokie, žinoma, galios santykiai, kaip ir, na, po paviršiumi, ar ne, slypi, kad viena vertus tai atrodo toks geras, geranoriškas veiksmas, kažką tai dovanoti, atrodytų visada yra intencija graži ir gera, bet kita vertus, kaip tu ir mini, tame yra paslėpti tokios ir nelygybės, ir pozicijos, hierarchijos, ar ne, todėl norėčiau čia šiek tiek galbūt dar giliau nueiti, tai kokios, kaipgi, vat, tavo minėtas tas kresų diskursas, naratyvas, ar ne, apie Lietuvos Lenkų gyvenamą regioną ir Lietuvos Lenkus kaip tautinę grupę, na, kaip lenkiškojo pasaulio pakraštį, kaipgi jisai reiškiasi šiandieniniai Lenkijai, vat, išskyrus tą paramą, ar tai yra politiniai judėjimai, nes žinoma, tai yra labai, na, iš Lietuvos perspektyvos žiūrint, tai yra labai problematiška ir politiškai problematiška. Ar tai yra kažkokia tai tokia, kabutėse nekalta, na, minkštoji gale ir kultūrinė produkcija, kur mes galime pastebėti šitus, na, veiksmus ir naratyvus?
1: Tai pirma, tai labai, labai norėčiau pabrėžti, kad tai čia nėra jokio revizionizmo. Tai, ta prasme, net turbūt labiausiai dešiniai politikai neišdrįstų šiandien pareikšti, kad Vilnio naša. Ne, tokių dalykų nėra. Čia viskas vyksta tokio įsivaizdavimo, paveikslių, kultūros srityse, nors tai nereiškia, aišku, kad tai neturi galios veikti ir tai įtakoja. Tai tai kažkaip veikia, nors tai tikrai nėra kažkokia politinė jėga, kuri sakytų, kad čia dabar buvo ar yra Lenkija. Pagrinde tai viskas atsirado per kultūrinius reiškinius, pagrinde per literatūrą, romantiniais laikais, romantizmo laikais, kadangi Lenkija prarado praktiškai visą savo teritoriją. Aš irgi dabar pasakiau Lenkiją, bet iš tikrųjų abiejų tautų respublika dingo žemėlapio dėl padalinimų. Tai kažkur ta dvasia tautos turėjo gyventi. Na ir pradėjo gyventi literatūroje pagrinde. Tai labai daug apie tos teritorijos rašė Šenkevičius, Nobelio premijos laureatas ir Mickevičius. Ir jie abu, kadangi tapo Lenkijoje tokiais kaip nacionaliniais pranašais literatūros, bet ir būtent nešantis tą tokią lenkiškumo dvasę, taip, tokia, kad tapo tiesiog tokiu pamatu, kanonu Lietuvos, Lenkijos kultūros. Ir jie labai daug rašė į būtent tokių idealizuotų paveikslių šitų kraštų. Pasinkevičius buvo, jis parašė tokią trijų dalių romaną, trilogiją, ir labai buvo daug tokios egzotizacijos čia na, šitos erdvės, labai daug tokio herojiškumo, praktiškai stepei, kraujas, meilė, labai labai tokios gerai parašytos knygos, kurias net vyresni, bet aš manau, kad ir žmonės, kuriams dabar yra apie 40-50 metų, tikrai net Lietuvoje žino, o jaunesni žino dėl labai irgi garsų ekranizacijų šitos literatūros. Ir aišku, taip pat Mickevičius. Tai tokie du šaltiniai, kurie sukūrė tą įsivaizdavimą apie tai, kad čia lenkiškas tas elementas dominavo ir kad praktiškai čia buvo amžina Lenkija. Ir nuo to prasidėjo tas kresų diskursas, kuris po to, aišku, labai sustiprino politiką, tarpukario politiką, Piusuckis ir jo valdžia, taip ir jo kūrimas būtent tokio tvirtaus identiteto, o po to labai sustiprino repatriaciją. Taip vadinama repatriacija, tai yra po karo tarp Lietuvos ir Lenkijos, aišku, tada priklausomos nuo Sovietų Sąjungos, buvo pasirašytas sutartis, kad dalį Lenkijos piliečių gali grįžti, nuvažiuoti po karo, gali grįžti į Lenkiją, nors, aišku, jie niekur negrįžinėjo, nes jie čia yra autochtoninė, gyvenanti nuo kelių šimtų metų, taip, bent tauta, bet jie galėjo grįžti į tėvinę. Ir iš tikrųjų, iš tų 400 tūkstančių žmonių, 240 tūkstančių išvažiavo, bet kas yra labai svarbu, tai nebuvo savanoriš išvažiavimas. Taip, tai nebuvo kažkoks toks, tai nebuvo migracija, tai buvo perkelimas, kadangi tai buvo irgi tokia socialinė inžinierija, buvo išsiųsta iš socialistinės respublikos Lietuvos, buvo išsiųsta į Lenkiją praktiškai visa inteligencija. Nes pasirinkimas buvo kalėjimas, Sibiras arba Lenkija. Tai apie mastą šitos repatriacijos, nu, tikrai gali pasakyti tokie skaičiai, kad vien 45 metais išvažiavo 400 medicinos studentų. Lenka kalbė išvažiavo, aišku, visas universitetas Stepono Batoro, iš kurio po to susikūrė Torunės universitetas. Išvažiavo beveik 2,5 tūkstančio mokytojų. Labai, labai daug, aišku, kūrėjų. Taip, jau nekalbu apie tos visos dvarininkus, kurie greičiausiai pradžioj nuvažiavo į Sibirą, o po to iš Sibiro tiesiai į Lenkiją, jeigu kažkas išgyveno, turėjo tą laimę. Ir ta pokarinė, taip vadinama repatriacija, labai labai irgi sustiprino tą matymą tos erdvės, būtent kaip tokios, kaip tokio prarastos žemės, taip, ir iš to irgi atsirado tas prarastųjų žemų kultas.
0: Tu suki į socialinės atminties pusę ir jinai yra labai aktuali tavo tyrimas, ar ne, viena iš tų tokių pagrindinių temų ir kokią rolę jinai turi Lietuvos Lenkų tapatybėje šiandien, galbūt šitie istoriniai įvykiai, kuriuos tu paminėjai, ir taip pat, na, turbūt iš Lenkijos perspektyvos tu jau kaip ir paaiškinai, ar ne, kad tai yra labai svarbus momentas tos grupės formavime, ir, bet tačiau pačių žmonių tapatybėje, kaip ji egzistuoja dar vis šitą atmintis.
1: Aš gal irgi, kad neišsiplėsti, tai susikoncentruosiu būtent tokie, pabandysiu iliustruoti šitą, kaip veikia, kaip gali veikti atmintis arba jos nebuvimas. Pabandysiu iliustruoti tai per būtent tą taip vadinamą repatriaciją. Ir kas, man atrodo, yra tikrai, nu, man labai labai įdomus atvejis ir labai tikiuosi, kad turėsiu galimybę labiau šitą reiškinį patyrinėti. Ką turiu omeny? Praktiškai, kaip darau dar savo doktoro disertacijos tyrimą, pastebėjau, kad Lietuvos Lenkai nenaudoja visiškai terminų, kurie kažkaip išreikštų masiškumą šito reiškinio, kaip buvo taip vadinama repatriacija. Per 10 metų iš Lietuvos, mano anksčiau minėtos 400 tūkstančių žmonių visuomenės grupės, išvažiavo apie 240 tūkstančių. Tai 60% žmonių išvažiavo tik per 10 metų. Praktiškai nuo 45 iki 55 metų. Toks daugmaž laikotarpis. Tai labai labai per trumpą laiką išvažiavo 60% žmonių. Ir dar iš tų žmonių, kaip sakiau, 80% visos inteligencijos išvažiavo į Lenkiją. Ir kaip kalbi su žmonėmis Lenkijoje, ypač šitais, kurie turi kažkokią to savo šaknės, arba dar jie išvažiavo, kai buvo labai maži, arba jų tėvai išvažiavo iš taip vadinamų kresų į Lenkiją. Tai jie labai dažnai kalba būtent, arba vadina tai repatriacija, arba išvarimas, arba ekspatriacija, arba perkelimais. Jie mato tai kaip tokia didelė traumatinė reiškinė, kuris buvo masinis ir kuri jiems reiškia praktiškai jų šeimų atmintyje tik praradimą ir tokį atplėšimą. Savo kažkokios tokios Arkadijos palikimą. Tuo tarpu, kaip kalbė su Lietuvos Lenkės, jau kaip minėjau, nėra to. Praktiškai iš kiekvienos šeimos kažkas išvažiavo. Labai normalu yra kalbėti, klausau, ar kažkas, ar turite kažkokios šeimos narų Lenkijoje. Tai sakė, taip, po karo ten mama turėjo 6 brolis, nu tai tik mama liko, pavyzdžiui, jie visi 6 su šeimom išvažiavo į Lenkiją. Arba ten buvo mus 10 ir likau tik aš su sese. Tai tikrai tai buvo labai labai masinis reiškinis, bet jis Lietuvoje yra matomas kaip išvažiavo. Nėra visiškai įsivaizdavimą, kad tai buvo kažkoks grupinis reiškinis, o to labiau, kad tai buvo kažkas, kas buvo iš viršaus reguliuota. Taip, nes iš vienos pusės buvo priversta, kad važiuotų inteligencija, išvažiuotų visi žmonės, kurie labai susitapatindavo su lenkiškumu. Taip, Stalinas labai norėjo jos atsikratyti, kad nebūtų problemų. O to pačiu žmonės, kurie gyveno kaimuose ir kurie norėtų išvažiuoti į Lenkiją, jiems buvo neleista dėl to, kad jie turėjo kažkas dirbti kolchozuose. Tai čia buvo labai toks reguliuojamas procesas, bet jis čia yra visiškai neįsisamonintas. Ta prasme, žmonės šito nemato. Ypač kaip kalbi su labai jauniais žmonėmis, ten apie 20 kelių metų jaunimu, tai jie pasako, taip, jie išvažiavo ir aš net neįsivaizduoju, kaip jie galėjo gyventi ten tų vokiečių namuose. Ir toks net keičiasi tas naratyvas, kas čia buvo tas okupantas, o kas čia buvo tas, kuris buvo išvarytas. Taip, toks truputį, tai yra matoma kartais kaip tokia net ekonominė emigracija, kai jie išvažiavo į geresnį pasaulį, toks buvo jų sprendimas. Bet kokios turi konsekvencijos šitas, kokie yra pasekmės, lietuviškai sakant, šito reiškinio, kad jie neįsisamonė. Tai reiškia, kad nesuprantama, kad Lietuvos lenkų mažuma Lietuvoje buvo

0: liesta tokio istorinio reiškinio, kuris sudraskė visą jo socialinę struktūrą. Atėmė iš jos visą išsilavinusių žmonių sluoksnį. Iki šiol Lenkai yra viena iš blogiausiai išsilavinusių grupių Lietuvoje. Blogiau išsilavinę yra tik Romai. Ir šitas reiškinis nėra matytas kaip kažkokia istorinio proceso pasekme, tik yra matytas, kad arba Lenkai yra tiesiog tokia mažiau, nežinau, protinga grupė, sakykim, taip labai aišku, čia šaržuoju, bet žinom, apie ką kalbu. Taip apie tą tokį naratyvą, kaip, ai čia, Lenkai. Ir tas naratyvas irgi ir labai yra internalizuojamas pačių Lenkų. Mes esam tokie blogesni, mes jau tokie esam, mažiau tvarkingi, mes mažiau galim, mes čia gal blogai, čia kažkas yra su mumis. Šito yra daug mažiau jau tarp jaunimo, nes tikrai ta elita po truputį atsiranda ir tie žmonės daug geriau, aišku, naviguoja tai Lietuvos visuomenėje. Taip, turime jau dabar viceministrą ir Seimo kontrolierių Lenkus vietinius ir daugumą visokių kitų žmonių svarbiosiose institucijose dirbančių be jokios problemos. Bet vis dėl to kažkur tas vyruoja toks, kad kažkas blogai su mumis, taip, kad būti Lenku tai yra būti kažkokia klasė, net sakyčiau, bet nėra matoma, kad tai yra būtent istorinio reiškinio pasekme. Ir man atrodo, kad labai labai reikėtų gražinti tą atmintį ir tada gražinsim žmonėms irgi dalį jų identiteto.
1: Suprantu, apie ką tu kalbi, nes kažkaip iš pradžių tas klausydama jau galvojau, kad kažkaip tu lenki, kad vat, yra teisinga interpretacija, yra neteisinga ir jie žmonės turi tokią atmintį turėti ir tas, žinoma, skamba problematiškai, bet tai nėra tavo teiginys yra labiau, kad socialinė atmintis nėra kažkoks tai labai abstraktus dalykas, kuris ten kažkur tai mentalinėje erdvėje egzistuoja, bet jisai išsiverčia į taip pat kartais ir diskriminacija, stereotipizacija ir jeigu giluminės priežastis, tam tikri socialiniai istoriniai reiškiniai nėra plačiai žinomi ir tai yra ne tik tai tarp Lietuvos Lenkų kaip atmintis, bet taip pat ir Lietuvos diskursė, ar ne, yra kažkaip tai galbūt nepakankamai šitos temos plačiai žinomos. Tai gali ir jo pavirsti į tokią socioekonominę problemą, ar ne?
0: Taip,
1: ir
0: man atrodo.
1: Diskriminacija kartais.
0: Taip, man atrodo, labai trūksta, pavyzdžiui, pačiosiose mokyklose, vadovėliuose informacijos apie kitos tautos žmonių Lietuvoje istoriją. Nes tiek Romai, tiek Lenkai, jie atsiranda kažkur ten 20 amžiuje. Ir kokie pasekmė šito turime, tai kad jeigu paklausi tokio eilinio lietuvio, iš kur tie Lenkai atsirado, tai pavyzdžiui, labai dažnai gali išgirsti, kad atėjo su Piusuckiu. Tai absoliučiai nėra matoma ta mažuma kaip tokia būtent autochtoninė, taip, ir nėra matoma taip pat kaip pačių, pavyzdžiui, Romų, taip, kaip žmonės, kurie čia gyvena bent 500 metų, taip, karaimai yra matomi, kaip šitie, kurie čia buvo ilgai ir yra su mumis ilgai ir yra kažkokia Lietuvos kultūros dalis, bet kitos mažumos, kadangi jų nėra ir apie jų nėra nieko, taip pat apie tą repatriaciją, absoliučiai nėra jokio žodžio Lietuvos istorijos vadovėliuose, tai turi pasekmes tokios, kad tie žmonės nėra įtraukti į nacionalinės atminties kultūrą, taip, į tą nacionalinę tiesiog atmintį. Tai ir dėl to irgi turbūt negali jaustis ir nėra matomi kaip tos nacionalinės tautos dalis.
2: Ten ir atgal.
1: Klausytams noriu priminti, kad jūs klausėtės LRT klasikos laidos Homo Kultus ten ir atgal. Su jumis esu aš, laidos vedėja Kristina Jonutytė, o taip pat Vytauto didžiojo universiteto socialinės antropologijos centro mokslo darbuotoja Ana Pilarčik-Palaitis. Kalbamės apie etniškumą, postkolonijines studijas ir etnografinius tyrimus. Kaip tik apie etnografinius tyrimus dabar ir norėčiau tavęs detaliau paklausti, šiek tiek galbūt į lengvesnės temas pereiti, Ana. Tai galbūt klausytojai jau šiek tiek tavo tokį labai nežymų, bet vis dėlto akcentą kai kuriuose žodžiuose pastebėjo. Tu pati jau minėjai, kad tu esi kilusi iš Lenkijos ir tavo būtent pozicija šiuose tyrimuose, dirbant su Lietuvos Lenkais, yra gana specifinė, ar ne? Tai tu kaip ir iš tos, na, sakykime, metropolijos atvykai į provinciją, tą idealizuotą, kabutėse, žinoma. Ir kaipgi tai reiškiasi tavo tyrime? Kaip tu jauteisi, kaip tave priėmė žmonės šioje, na, sakykime, nelygioje pozicijoje galios?
0: Taip, iš vienos pusės tai yra labai privilegiuota pozicija mano, kadangi iš vienos pusės esu tas išorės žmogus, taip, ta išorė tyrėja, kuri gali kažką pamatyti iš tos kitos pusės, dar žinant Lenkijos kontekstą, o iš kitos pusės gyvenu čia jau apie 20 metų, tai man duoda irgi labai tokia tvirta pamatė, nes ne tik žinau žmonės, žinau kontekstą, bet ir moku būtent susikalbėti ir vietiniais dialektais, kas irgi, man atrodo, yra labai svarbu. Tai yra iš vienos pusės gera labai tokia, nu, sakykime, net turbūt retai, kada tai būna, kada tu gali labai taip plaukti į tą lauką, net truputį nepastebimas, bet iš kitos pusės tai, kad aš esu ir iš Lenkijos, ir čianais jau labai ilgai, irgi labai reikalavo iš manęs tokios sąmoningo atsitraukimo. Tikrai labai dažnai man reikia atsistoti truputį, taip metaforiškai sakant, ir pamatyti, ar kartais mano matymas nėra pažeistas kažkokiais įkoduotais anksčiau matymais, taip, kažkokio tokio pasaulio matymą, kur mes atnešėm iš vaikystės, taip, iš tų pirmų socializacijos metų. Ir iš tikrųjų, aš dabar, jeigu taip galvoju, tai galėčiau turbūt vietoj disertacijos, jeigu būčiau labai drąsi, parašyti autoetnografiją. Nes kaip atvažiavau į Lietuvą, tai turėjau būtent tą tokią matymą, kad čia nais praktiškai visur, nu, dabar irgi pasakysiu, visur yra Lenkija, taip, nu, bet tai irgi yra tokia labai, aišku, didelė šypsena dėl to, kad tu eini, pavyzdžiui, per senamiestį ir matai labai daug pavardžių, kur mokaisi visą mokyklą, kad tai buvo mūsų svarbiausi kūrėjai. Taip, čia, nežinau, Lelevelis, čia Miskevičius, čia Slovackis. Nu, pilna tų pavardžių, kur tiesiog iš visų pusų tave bombarduoja praktiškai visas tavo ir literatūros, ir istorijos vadovėlis iš mokyklos. Po to ateina tas jau supratimas, kad tai, kad žmogus turėjo pavardę skambančią lenkiškai arba net kaip kalbėjo lenkiškai, tai nereiškia, kad jis buvo lenkų. Bet tai atėjo tik vėliau. Tai, nes nu, vis dėlto labai labai turim tą tokį matymą, kad kalba reiškia ta tautybė ar identitetas kažkoks konkretus. Tai pradžioj buvo tas matymas. Po to, kaip pažinau pirmus Lietuvos Lenkus, pajaučiau irzulį, galiu pasakyti, dėl to, kad mes Lenkijoje esame socializuoti labai rusofobiškai. Labai labai. Ta prasme, aišku, čia jau irgi nelysiu į tai, ant kiek tai yra pagrįsta, nu, aišku, mūsų istorija, tai čia yra pagrindinis pagrindas, taip, dėl ko taip yra. Bet dabar, aišku, labai labai pasikeitė, nes turime labai daug kalbančių ukrainietiškai ir rusiškai Lenkijoje pabėgėlių, karo pabėgėlių, ir labai daug pasikeitė. Bet prieš tai kiekvienas, kas turėjo trupučiuką tokį į rusų pusę akcentą arba lenkų vietinė kalba ir labai įtakota rusų, baltarusų kalba, taip ten yra nu, tiesiog visos frazės rusiškos iš, ir labai daug yra rusų kultūros, labai daug yra rusiškų citatų iš filmų, iš kažkokių literatūros ir taip toliau. Tai pradžioj man šitas irgi labai gimė. O po to pradėjau pažinti daugiau ir daugiau Lietuvos Lenkų ir pamačiau, kad tai yra nuostabų žmonės, kad tai, kad tu pažįsti rusų kultūrą, tai nereiškia, kad tu esi rusofilas, to labiau putinofilas. Ir kad tai buvo supaprastintas vaizdas ir aišku, po kažkiek laiko pradėjau matyti tos visos niuansus ir ant kiek tai yra skirtingi žmonės, kaip visur, kad jokiais būdais nėra tokio dalyko kaip tipinis Lietuvos Lenkas, taip? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aišku, čia galėčiau dar papasakoti ilgai, kaip keitėsi, bet ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tas, kaip atvažiavau iš Lenkijos, tai labai labai matėsi toks palaipsniu, kaip reikėjo man išsivalyti iš to savo anksčiau įkoduotų įrašytų schemų galvoje ir po truputį jos atsikračiau ir man atrodo dabar tas mano vaizdas yra tikrai pilnesnis, bet tikrai jis nėra kažkoks galutinis dar.
1: Taip, antropologiniai tyrimai iš tikrųjų tuo galbūt ir išsiskiria, kad juose tas tyrėjas turi tokią na, svarbią rolę. Moksle dažnai įsivaizduojame, kad tyrėjas yra kaip toks objektyvus kažkoks tai iš šono stebintis žmogus, bet kaip antropologai mes sakom, kad taip nėra. Ir kas žiūri į kažkokią tai problemą, klausimą, kas tyrinėja kažkokią tai dalyką, turės įtakos tam, ką mes matome, bet tai nediskredituoja šitų atradimo kaip tik. Aš manau, jie yra svarbus, jeigu pripažįsti tą savo šališkumą, kažkuria prasme, ar savo labai konkrečią poziciją, kurią kiekvienas iš mūsų turime. Tai aš manau, tavo šitos mintis yra tikrai labai vertingos. Ir pabaigai norėčiau pažvelgti į ateitį, tai antropologai dažniausiai nemėgsta to daryti, nes mes labai susikoncentruojam į konkrečias detalės, į tą, ką mes matome čia ir dabar. O kaip tu manai, kur link juda etniškumas Lietuvoje, sakykime, ar etniškumo aktualumas mūsų regione, jeigu kažkas darytų tą tyrimą už 10 metų ar už 20 metų, kaip tu manai, ar jie atrastų kažką panašaus, ką tu atradai, ar vaizdas visiškai keistusi, nes mes turim ir tas stiprias nacionalizuojančias valstybės, turime ir tokį transnacionalinį kontekstą, migraciją ir visa kita.
0: Aš manau, kad aišku, čia toks spėliojimas, bet pagrįstas irgi mano tyrimais, kadangi aš pastebėjau tokį tikrai kartu pokytį labai ryškų. Tai tikrai jau išeina žmonės, kurie prisimena, turi tą tokią gyvą atmintę apie taip vadinamus lenkiškus laikus. Tai tie žmonės išeina ir jie turėjo tokią labiausiai, sakyčiau, tvirtą lenkišką tapatybę, kuri buvo labiausiai vientisa. Tokie, jie buvo tiesiog lenkais. Ko toliau, to labiau tos tapatybės hibridizuojasi. Jos yra tokios, kaip tokia lenkų sociologija Kosovska naudoja tokį termino polivalencija. Tai žodžiu, tie nauji identitetai susideda iš labai skirtingų kartais kultūrų. Žmogus gali pasakyti, aš esu lenkas, bet iš tikrųjų turėti savyje lietuvišką kultūrą, gal baltarusišką kultūrą, o neturėti lenkiškos kultūros, žinių apie lenkišką kultūrą. Tai ką tikrai galima pastebėti jau dabar, kas tikrai progresuos, tai yra nebuvimas lenkiškos populiarios kultūros, nežinojimas tos kultūros. Tai Lenkija atitolsta Lietuvos Lenkams, taip, jiems Lenkija tampa labai jau tokia tolima šalį, viena iš kažkokių ten kaimininių šalių, kur turi šaknis, bet nėra jau tokio emocinio ryšio. Tai manau, kad šitas dalykas turbūt tik gilės. lenkiškumas bus toks vienas iš super power ir tokių papildomų vertybių, kur žmogus turi, kad papildomai gali kalbėti lenkiškai, žinoti papildomą kažką, kažkokią kultūrą, turėti kažkokią kompetenciją. Bet manau, kad kuo toliau, tuo labiau Lietuvos lenkai bus matomi ir taip norėčiau, kad tai būtų, bus matomi kaip tokie pilnavertiški Lietuvos piliečiai. Ir man atrodo, jie taip ir kuo toliau taip labiau jaus

0: cis. Tai manau, kad šitas tikrai pasikeis. Ir manau, labai pakeis šitą vaizdą irgi naujoji migracija. Nes tada tie lenkai ir tos visos istorinės mažumos, kurios taip buvo ryškiai matomas kaip tas kitas, jos nėra jau tokios kitokios, jos jau tampa savimi, kaip mes čia turim kažkokią, nežinau, musulmoną arba juodaodį, tai prie jų tas lenkas ar vietinis rusas ar baltarusas jau nėra toks egzotiškas ir tampa labiau savų. Tai man atrodo, kad šitas įtakos gal į tokį labiau įsižeminimą ir įsitvirtinimą tų žmonių kaip tiesiog Lietuvos pilnavertiškų piliečių.
1: Ačiū tau už pokalbį, Ana.
0: Ačiū labai.
1: Su jumis šioje Homo Kultus ten ir atgal laidoje buvo Vytauto didžiojo universiteto antropologė Ana Eva Pilarčyk-Palaitis ir aš laidos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. Kalbėjome apie etniškumą, etnografinius tyrimus ir postkolonijinę perspektyvą Lietuvos ir Lietuvos Lenkų kontekste. Šios ir kitų ten ir atgal laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius, tampa nebejuokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų? Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje? Apie visą tai paribio pokalbėse su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO vadovas teigia, kad Rusijos smūgis traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kyivui. Taip jis kalba po to, kai vakar Rusijos dronas netoli Ukrainos sienos su Lenkija smogė keleiviniam traukiniui. Prieš tai tuo pačiu maršrutu važiavo buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir kiti Europos diplomatai. Pasak Marko Rutės, šie taka rodo, kad Vladimiras Putinas apimtas nevilties.
2: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. Jis klysta. Mūsų atsakas – didinti paramą Ukrainai, kad jie turėtų viską, ko reikia gynybai.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė, jie tapo vėliau. Į pareigas Matijošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo Aušriečiai. Petronienė teigimu, vienas iš anuomet Nemuno Aušros atsiųstų raštų komisijai buvo rengtas Matijošaitytės.
3: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024

0: Nei Nemuno Aušra, nei Laura Matjošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravusi. Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius kartoja, kad partija su minėta teisininkė nebuvo sudariusi jokių sutarčių. Lietuvoje daugėjo žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenės. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingai vartojančių alkoholį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė sako, kad nors lietuviai mėgsta silpnus alkoholinius gėrimus, pavyzdžiui, alų ir sidrą, juos geria per dažnai.
1: 600 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerit. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė. Pirmajame Lietuvos greitojo lipimo čempionate pagerinti vyrų ir moterų šalies rekordai. Greičiausia laiką varžybose pademonstravo Semas Jukšta per dieną Lietuvos rekordą pagerinęs 2 kartus. Atrankose jis trasą įveikė per 8 sekundes ir 48 šimtasias, o kitų bandymų laiką pagerino dar 17 šimtųjų. Šalies moterų rekordą pasiekė čempione tapusi Rugilė Tamošiūnaitė. Į trasą įveikė per 16 sekundžių ir 22 šimtasias. Šiuose varžybose sportininkai varžėsi 15 metrų aukščio trasos atitinkančios tarptautinius greitojo lipimo standartus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj diena debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnio. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labą dieną, mėly bičiuliai. Tikiuosi, kad jums šiandien pakeliui su klasika. Aš Jolanta Kryževičienė. Šią artimiausią valandą kalbėsiu su jumis ir su savo pašnekovais iš radijo studijos. Na ir kągi mes girdėsime. Kultūros ministerijos darbuotojai pateikė oficialų kreipimąsi kelioms institucijoms, kuriame atvirai kalba apie ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio žeminantį bendravimą, nepagristus vadybinius sprendimus ir toksišką darbo klimatą. Apie tai, kas vyksta kultūros ministerijoje, mes kalbėsime maždaug po 20 minučių. Kaip kalbame apie praeitį, kaip fiksuojame dabartį ir kaip susidorosime su netikrų naujienų iššūkiais, atsakymų į svarbius klausimus konferencijoje, kaip rašysime nepriklausomybės istoriją post tiesa, ieškos mokslininkai, menininkai ir žurnalistai. Apie tai laidos jau beveik pabaigoje. Na, o pirmoji mūsų kelionė į pajūrį, nes šiandien Nidoje jau 49-ąjį kartą prasideda tarptautinės fotografijos simpoziumas Nida. Sutikti fotografiją. Iki pat sekmadienio vyks paskaitos, dirbtuvės, menininkų prisistatymai ir parodos. Kuo svarbus šis renginys fotografijos mėgėjams, žiūrovams ir pačiai bendruomeniai, mes dabar iš Nidos ir kalbėsime su rengėjais, kuriuos jūs galite pamatyti ir ekrane. Tai yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos vadovė Vilma Samulionytė. Labą dieną, Vilma.
4: Labą dieną.
3: Sveiki, matome jūs galerijoje, kažkur galerijoje ir kartu su jumis fotografas Gytis Kudžinskas. Sveiki.
5: Labas, Jolanta.
3: Sveiki, matome už jūsų nuotraukas ir būtinai dabar ir pasikalbėsime ir ką matome ir ką dar matysime per šią, na, beveik pilną savaitę. Taigi, prieš 49 metus rudeninis toks fotografų sąskridis įvyko. Tai kuo svarbus šis renginys, kad jis taip įsitvirtino fotografijų gyvenime ir kodėl, pavyzdžiui, sąjunga jį vis rengia ir rengia kasmet?
4: Čia turbūt labai yra daug priežasčių, kodėl jis yra toks svarbus. Pirmiausia, tai sueina visi bendraminčiai, fotografų bendraminčiai.

0: bendruomenė ir nuo senų laikų šitas renginys yra toksai laisvos minties, kūrybingo pokalbio, darbų rodymo, vienas kito pamatymo, pasidalinimo vieta. Ir kažkaip, man atrodo, per tiek daug metų, žinoma, man tai tikrai nėra 49-oji Nida, manau, gyčiai taip pat, bet aš galiu pasakyti, kad turbūt tą fotografiją atradau gal ne Nidoj, bet toks įsitvirtinimas buvo ir bendruomenės atradimas tai čia. Ir aš manau, kad tai yra ne mano vienos patirtis, galbūt daugelio.
1: Bet jūs jau ne pirmus metus organizuojat. Sakykit, ar patys fotografai noriai atvažiuoja, ar jūs kviečiat, kiek maždaug bendruomenė susirenka vat rudenį Nidoje?
0: Ir kviečiam, ir patys susirenka, ir žinokit, man atrodo, net ir atostogas planuoja kai kurie, kur paskambina ir paklausia, kada šiais metais bus Nida, nes planuojam atostogas. Susirenka turbūt kokie 200-300 priklausomai nuo metų. Covid laiku mažiau atvažiuodavo, dabar šiek tiek daugiau. Mhm.
1: Tai dabar pasakykit, kur jūs esat ir ką mes matom, nes būtent šiais metais taip pat numatytos net kelios parodos, kaip minėjau, įvairūs susitikimai, paskaitos. Tai kur jūs dabar esate, kur jūsų pagrindinis, nežinau, pagrindinė vieta galbūt?
2: Mūsų pagrindinė vieta, ko gero, renginių yra Nidos kultūros ir informacijos centras Agila. O šiuo metu mes esame Kazimiero Mizgirio Gintaro muziejuje, kuriame pristatom keturių moterų fotografijų parodą iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvų. Tai už mūsų matote Snieguolė Michelkevičiūtė,
0: Marija Šileikaitė Čičirkienė, Valerija Dichavičienė ir Jūratė Karašauskienė.
1: Tai
0: jeigu buvo atrinktos.
1: Jeigu nuo šito pradėjom, tai norėčiau paprašyti šiek tiek plačiau pristatyti, nes jūs, kadangi 200 metų minime fotografijos kaip, na, paties atradimo, tai aš noriu paklausti, ar būtent todėl iš archyvų šita paroda, kokius čia mums istorijos klodus jūs atidengėt?
0: Šita paroda yra iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvo, bet čia tokia kita dar potėmė yra Lietuvos, yra moterų fotografijos. Ir kadangi skaitmeninam Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondą ir šiais metais buvo pasirinkta tokia kryptis suskaitmenizuoti visas Lietuvos fotomenininkės, kurių darbus mes saugome, tai šita paroda yra toks lašelis, kurią Gytis taip pat rinko gražiai ir sukuravo šitoje parodoje. O 200 metų fotografijos tai be abejo minima ir Dainius Junevičius ir Monika Krikštopaitytė skaitys istorinės paskaitas apie kaip fotografija yra rašoma ir kokia pirmoji ta fotografija buvo pradžia, visai pradžia Lietuvoje. Bet taip pat ta tema nusikels turbūt dar ir į kitus metus, nes šita tema yra per 2 metus labiau švenčiama.
1: Na ir aš matau, kad dar bus ir Agiloje 4 skirtingų valstybių moterų prisistatymas, ar ne? Nes matau Margę Monko iš Estijos, Diana Tamane Latvija, Inta Ruka vėlgi Latvija ir Snieguolės Michelkevičiūtės.
0: Tai bus, čia aš, kai kalbėjau apie tas klasikės, labiau tokias 4 iš Latvijos, Čekijos, tai yra Inta Ruka iš Latvijos, Snieguolė Michelkevičiūtė ir Violeta Bubelytė iš Lietuvos ir Libušė Recovjakova iš Čekijos, tai man tokios yra moteris, kurios visą gyvenimą kūrė, labai taip tą fotografiją, dedikavo fotografiją visą savo gyvenimą ir tą savitumą savo išlaikė, bet ir taip pat, kaip vat, jūs paminėjote, yra ir jaunesnės kartos autorių, kurios vat, kažkokį galbūt kitą įneš truputėlį kitų spalvų.
2: Bet tai aš manau, čia ir yra Nidos stiprybė, kad visada žiūrime į praeitį su pagarba ir bandome tęsti tą idėją, kurią pradėjo žmonės prieš 50 metų, bet visada orientuojamės ir į ateitį. Bandome pristatyti tai, kas bus, tarkim, rydienos žvaigždės, rydienos.
0: Ir jų, man atrodo, irgi kažkaip jaunesnės kartos autorių turime irgi, kaip ir Visvaldas Markevičius ir iš Olandijos autoris atvažiuoja, o ten šiek tiek pavardės neištariu, bet vardai, kurie bus linksniuojami tikriausiai.

0: Na, vat apie praeitį ir dabartį. Iš tikrųjų, tarsi du poliai dabar regisi jūsų simpozime. Apie praeitį bus paskaitos. Apie, štai jūs ir paminėjote, kalbės ir apie Lietuvos fotografijos pradžią. Bet atskleiskit man dar vieną paslaptį. Kodėl pastaruoju metu vis stiprėja toks susidomėjimas senosiomis technologijomis? Patys fotomenininkai atgaivina įvairius dagerotipus ir fotografuoja pačiais seniausiais metodais. Kas čia per banga?
1: Na, čia toksai, yra tokia bendra galbūt tendencija domėtis praeitim ir atgaivinti, kas atrodytų neįmanoma. Nežinau, čia Gytis yra irgi, prašau pasakyti, ką tu galvoji apie tai. Bet aš galvoju, kad atsirandant daugybėj technologijų dirbtiniam intelektui, galbūt žmonės kažkaip tais bando taip kaip į inkarą įsitverti į tas senosios technologijos, kurios jau patikrintos ir galbūt taip pat kelia daug iššūkių šiom dienom.
2: Ir kelia iššūkių ir turi autentiškumo jausmą, kad tu prisilieti prie to atvaizdo kaip vienetinio objekto, kurį sukuri savo rankomis, be tarpininkų, be skaitmeninių technologijų, be tam tikrų laboratorijų, viską padarai savo vonioj.
1: Dar laboratorijoje ir toks kaip ir rankom pačiupinėjamas, suprantama, ką tu gavai su dirbtiniu intelektu, kol kas mes nelabai žinom.
2: Ir šiandien prasidėjo workshopai, kuriuose Gintautas Trimakas, vienas iš workshopų vedėjų, būtent ir akcentuoja tą klasikinį atvaizdo sukūrimo metodą, kai mes vaizdą gauname tiesiog čia ant popieriaus be jokio tarpinio.
0: Taip. Na, paminėjote dirbtinį intelektą. Tai noriu klausti, kiek baimės ar nerimo jums kelia dirbtinis intelektas, nes matau tokį labai solidų svečią iš Paryžiaus, iš Pompidu centro fotografijos skyriaus vadovą Florianą Ebnerį, kuris ir kalbės būtent apie dirbtinio intelekto įtaką. Tai kiek nerimo, kiek svarstymų justi jūsų bendruomenėje?
1: Bendruomenėje, aš manau, kad technologinis pokytis visą laiką įneša tokio netikrumo jausmo ir galvoju, kas čia bus, bet aš manau, yra svarbu išlikti atviram ir mokytis, toliau žengti koja koja, žiūrėti, kas gali būti naudojama, kas gali būti atmetama ir to neįmanoma sustabdyti. Aš manau, kad profesinio nerimo yra, bet aš galvoju, su žiniomis jis gal nurims.
2: O aš manau, kad kiekviena naujovė tiesiog išplečia kalbos galimybės. Jau prieš daug metų buvo dainos, kurios sakė, kad video kills radio stars, o mes dabar kalbame radijo iš jumis. Video nenužudė radijo, tai manau, dirbtinis intelektas taip pat nenužudė.
0: Bet man
1: tai yra. Aš irgi taip manau, čia tik.
0: Taip, ir bet mes jau turim ir vaizdą šalia garso, nors ne visada su tuo sutinkame lengvai. Bet visgi jūs turite dar svečių, labai noriu dar suspėti pakalbėti apie svečius iš Ukrainos. Aleksandro Hledelovo, taip, bus irgi susitikimas su juo ir kas dar, Borisas Michailovas, gal trumpai pristatykite.
1: Michailovas su. Aleksandras Hledelovas atvažiuoja pristatyti savo kūrybą galbūt atskirai nuo Ukrainos svajotojų projekto, bet mes jau porą metų viliojamės atvažiuoti, vienais metais jis turėjo didžiulę retrospektyvinę parodą ir negalėjo atvykti. Tai šiais metais laukiam jau svečiuose, nežinau, tikimės pravažiuos visas sienas traukiniais ir atvyks iki atidarimo. O Ukrainos svajotojų parodos dalyviai pasisiūlė surengti diskusiją apie savo parodą, kuri buvo Radvilų rūmose ir veikė iki 20-os, man atrodo, rugsėjo. Ir čia tokia kaip ir apie leidinį, apie visą projektą, apie visą Charkovo mokyklą, visą kontekstą, valandos diskusiją su kuratoriais ir pačiu gerbiamu autoriumi Borisu Michailovu.
2: Ir smagu, kad Borisas Michailovas, kiek man yra tekę girdėti iš vyresnės kartos žmonių, lankėsi Nidose tam pirmajame, apie pirmąjį dešimtmetį, kol vyko Nida, tuose pirmose dešimtieji. Ir dabar yra vienas iš Ukrainos jaunosios kartos įkvėpėjų, tokių katalizatorių, populiarintojų, kuris skatina tą Ukrainos jaunimą, pristato ir...
1: Ir dalyvauja.
2: Ir yra tarsi ir susijęs su Nidos istorija, ir yra dabarties reprezentantas, kuris reprezentuoja Ukrainos jaunąją kartą pasaulyje. Ir...
1: Taip, bet yra didelis ryšys su Lietuva į parodą nuėjus, tai kažkaip aš užmačiau pačioj pradžioj, yra padėtas albumas su Luckumi, su Tatjana, nu, ta prasme, tai yra sena draugystė, kuri vis dar palaikoma, man atrodo.
0: Na ir ar ne Boriso Michailovo nuotrauka buvo pavogta iš Radvilų rūmų, tai galvoju, jeigu vagia nuotraukas, tai reiškia labai geros. Taip. Na ir, taip. Ir tada, Vilma ir Gytė, aš noriu, kad jūs dar papasakotumėt, kas vyks Nidoje ir kiek jūsų seminaras, simpoziumas, kiek jis yra atviras, ar gali, pavyzdžiui, na aš nežinau, ateiti ne tik nidiečiai, bet ir poilsiaujantis šiuo metu Nidoje žmonės.
1: Taip, jis yra visiškai atviras, galima įsigyti bilietus vietoje, galima įsigyti dienos bilietą. Nidiečiai ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai, žinoma, įleidžiami be eilės. Bet visi kiti, mes tarpsime, turim ir vakarinę programą, kur žmonės gali galbūt atskirai net į kiną nusipirkti bilietą, tiesiog ateiti, tiesiog kviečiame visus tenais, mielai.
0: Nes
1: tai nėra uždaras renginys.
0: Nes čia vyks ir kino filmas, ir matau ne vienas kino filmas, kuriame taip pat galima apsilankyti ir daugiausia turbūt atkreipiam dėmesį į Agilos, ar ne, kultūros informacijos centrą.
1: Taip, vieta šiais metais yra viena, seniau būdavo mūsų renginys dar padalinamas, bet šiais metais viena, viskas Agilos kultūros centre ir taip yra 4 filmai rodomi vakarais, o paskaitų tai turbūt ir su menininkų pristatymais gal kokios 24 yra per visą savaitę.
0: Na kągi, aš labai dėkoju Jums už šitą pasakojimą, mes aišku čia galim ilgai kalbėti, bet turbūt labai svarbu pamatyti ir tie, kas šiuo metu yra pajūryje arba Kuršių nerijoje jau tiesiogiai, tai visą šią savaitę vyks tarptautinis fotografijos simpoziumas Nida sutikti fotografą. Apie jį mes kalbėjome su organizatoriais, tai yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos vadovė Vilma Samulionytė ir fotografas Gytis Skudžinskas. Na, o dabar tęsime laidą su kiek daugiau problemų turinčia tema.

0: tęsiame laidą pakeliui su klasika. Penktadienį vadovaujančias pareigas kultūros ministerijoje užimantys darbuotojai įteikė oficialų kreipimąsi kultūros ministrui, Seimo kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūrai dėl Liepos 20 dieną kanclerio pareigas pradėjusio eiti Evaldo Raistenskio darbo metodų. Atvirai kalbama apie žeminantį bendradarbiavimą, dialogo stoką, chaotiškus vadybinius sprendimus, darbuotojų demotivaciją ir toksišką darbo klimatą. Teigiama, kad kancleris nesigilina į gautus dokumentus, o susitikimuose grubiai pertraukinėja ir menkina darbuotojus. Ir į šią žinią labai greitai sureagavo Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis, su kurio mes dabar ir kalbamės. Labą dieną, ponė Juozapaiti.
1: Labą dieną.
0: Taip pat mes kalbėsime ir su kultūros ministru Luku Alsiu. Labą dieną, ponė ministrė.
2: Sveiki, gyvi.
0: Ir dar viena mūsų pašnekovė yra Delfi politikos aktualių žurnalistė Austėja Masiokaitė Liubinienė, kuri kalbėjosi su anonimiškais norėjusiais likti darbuotojais. Labą dieną, Austėja.
3: Sveiki.
0: Taip pat aš kviečiau dalyvauti ir kanclerį Evaldą Raistenskį, bet jis atsakė, kad sutarta laidoje dalyvauja ministras Lukas Alsys, kuris ir išsakys mūsų poziciją. Pirmiausia, aš norėjau užduoti klausimą ponui Juozapaičiui. Jūs iš tikrųjų sureagavote labai operatyviai ir taip gana drąsiai teigiate, kad šio klausimo negalima palikti, nes toks vadovavimas jau virto krize. Ar jūs matote būtent kultūros ministerijoje susiklošiusią tokią situaciją, kaip tikrai labai rimtai reikalaujančio kažkokio specialaus tyrimo ar nešališko tyrimo?
1: Jeigu jūs pastebėjote mano tą raštišką komentarą, tai pirmas žodis buvo apgailestauju. Apgailestauju, kad iš ties labai taip, na, gerai pradėję šios kadencijos arba šios naujos vyriausybės kultūros ministerijos darbą. Ir pons ministras tikrai sudaro tokį, na, įspūdį, ir tai tikiu, kad tai nėra įspūdis ir profesionalumo prasme ir taip toliau. Ir va, tokį gaut raštą iš tikrųjų, na daugiau negu netikėta. Sakot, kad labai greitai sureagavau. Tai taip, aš stebiu situaciją kultūros ministerijoje. Skaitau spaudą ir kiekvienas žodis išėjęs iš būtent iš šios institucijos, na, pirmiausia, pasiekė mano ausis. Sakote, anonimai, ten ne visai anonimai, ten yra labai aiškiai matomi 8 parašai, kuriuos galima identifikuoti, bent jau tie, kurie mato šitų tarnautojų dokumentus pasirašomus, tai jie puikiai supranta ir žino. Iš tikrųjų, kelia klausimų labai daug, nes jeigu jūs prisiminate, iki šiol bent 8 mėnesius berods ar kiek buvo kanclerių gerbiamas ministras, ir tokių klausimų niekada nėra kilę, ir apskritai mano atmintis nesiekia apskritai kokios nors panašios situacijos kultūros ministerijoje, įskaitant ir tą prieš metus įvykusią, kai Nemuno Aušra ten buvo, reiškia, sukėlė tą visą pasipiktinimo bangą ir panašiai, tai iš ministerijos tuomet nebuvo jokio tokio nieko panašaus. Tai, kad po nepilnų 2 mėnesių žmonės nebegali pakęsti ir tikrai, na, jaučiasi žeminami, ir ten dar yra kitokių dar ir viešoji spaudoj klausimų keliama ne tik apie patį, reiškia, bendravimo būdą, bet ir apie kitokius galimus nusižengimus kanclerio, kaip pavyzdžiui, priimimas į darbą asmenų be konkurso, nepateikiant vadovams jokių paaiškinimų, kaip pasirašymas galimai elektroniniu būdu dokumentų ne paties, o galbūt deleguojant be jokio pagrindo savo referentei, nesigilintant į visokius dalykus. Iš tikrųjų, tai kelia didžiulį nerimą, ir aš bijau, kad, na, tai nepadės, reiškia, gerbiamam ministrui vykdyti tos kultūros politikos, į kurią kancleris nelabai įsigilinęs.
0: Gerai, mes tada po truputėlį bandysime šitą visą kamuolį ir išnarplioti. Tai, ponia Alsy, tada aš tiesiog jūsų pirmiausia galbūt norėčiau paklausti, ar jūs pasirinkote pats būtent Evaldą Raistenskį į šį postą, ar jūs gavote kažkokį komandos paketą?
2: Tai atsakant į klausimą, aš turbūt nekartą esu minėjęs, kad visą politinę komandą rinkausi pats, išniekino jokių paliepimų ar parekomendavimų, sakykime, tokių imperatyvių nesugavęs. Taip, Evaldą Raistenskį pasirinkau pats dėl kelių labai paprastų priežasčių. Tai visų pirma, kaip ir gerbiamas Vytautas Juozapaitis minėjo, taip pat buvau ir kancleris ir na, bendraudami kanclerių formate, tuo metu Evaldas ėjo sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio pareigas, na, mes kolegiškai matėm, kaip dirba ir Evaldas, ir kokie sprendimai, kaip vyriausybės posėdžiams yra ruošiamasi, kokie ministerijos pasiekimai, ir na, man tai atrodė, kad tai yra žmogus, kuris išmano šitą darbą, geba tai dirbti. Turim suprasti, na, kad kanclerio turbūt pagrindinė ir didžiausia atsakomybė yra na, užtikrinti teisėkūrinius procesus, kurie vyksta ir kad jie vyktų sklandžiai ir laiku. Tai man atrodo, jisai pasižymėjo tom savybėm, tai aš kažkaip ir jam pasiūliau užimti šitas kanclerio pareigas, kai nutiko taip, kaip nutiko ir turėjau apleisti šitą kanclerio postą, kurį pats taip pat su mielu noru vykdžiau kiekvieną dieną.
0: Taip. Na kągi, mes pasikalbėsime, ar tai tik teisėkūra, ar ir kiti dalykai yra būtent kanclerio kompetencijų ribose, bet dabar aš norėčiau jau kreiptis į Austėją Masiokaitę Liubinienę, Delfi aktualijų žurnalistę, kadangi ponas Juozapaitis sakė, kad na, ne visai anonimiški, bet kiek aš pati kalbėjau su keliais žmonėmis dirbančiais šiandien ministerijoje, niekas nenorėjo kalbėti balsu ir na, savo vardu ir pavardę. Kiek žinau, Austėjai taip pat na, anonimiškai norėjo kalbėti. Tai, Austėja, ką jūs išgirdote iš žmonių dirbančių kultūros ministerijoje?
3: Taip, tai iš tikrųjų darbuotojai na, labai na, prašė ir labai na, akcentavo tą, kad jie na, nori iš tikrųjų na, ne, likti anonimiški. Jam tai buvo labai svarbu, aš suprantu, žmonės nerimauja ir dėl savo darbo vietų. Ir na, tai, ką išgirdau iš esmės, tai buvo liudijimai apie tai, kad žmonės yra sutrikę, jie na, jaučiasi atsidūrę chaose nuo pat naujojo kanclerio darbo pradžios. Na, nes, na, kaip jie teigia, na, atėjęs naujas žmogus paprastai, na, gilinasi į tai, kokie yra ilgalaikė politika, na, kokie yra procesai, nes, na, vis tiek tai yra ilgalaikiai politiniai procesai ministerijai, na, ir kad kancleris atėjęs, na, ne tik nesistengia suprasti, kas vyksta, bet, na, netgi nelabai ir domėjosi, kai tai jam buvo pristatoma, kad, na, tiesiog jisai vienasmeniškai kartais grubiai nutraukė darbuotojus, reiškia tiesiog savo nuomonę, kai vėliau paaiškėja, kad galbūt kažkur na, netinkamai kažkas įvyko dėl to, kad trūko informacijos, dėl to irgi yra na, atsakingi lieka darbuotojai. Vėlgi, na, jie jaučiasi, na, tiesiog sutrikę, kokioje informacija yra reikalinga, ar iš tikrųjų skaito kancleris, ką jie teikia, jie negauna atgalinio ryšio, kaip jie nurodo, kad jie gauna pavedimus ne pagal savo kompetenciją, net ne pagal tą skyrių, kad nederinami tie sprendimai, tai vat tokie iš esmės yra, na, kaip nusiskundimai. Kita grupė nusiskundimų yra susijusi su bendravimo kultūra, kad yra, kad na, su žmonėm yra labai nemandagiai bendraujama, kad net ir prie na, kitų institucijų atstovų jie na, tarsi yra, na, bent jau jie jaučiasi žeminami, kad jų kompetencija yra nuolat abejojama, na, kad kancleris apskritai labai nemandagiai bendrauja ir kad net ir bandymai kažkaip, na, paaiškinti situaciją, kad galbūt kažko yra neįmanoma padaryti, tai, na, kad jie gauna tiesiog tokius griežtus, čia maždaug neaiškink, eik ir daryk tiesiog ir panašius, vat, komentarus. Na, ir galiausiai tas trečias jų nusiskundimas, pastebėjimas ir nerimas yra susijęs su darbuotojais, kad tiesiog atsiranda žmonės iš nežinia kur, kurie tiesiog per kelias dienas yra įdarbinami, ir na, tiesiog taip kaip žinome, procesai nevyksta, turbūt net ir privačiam sektoriui, taip procesai nevyksta viešajame jo labiau, kad žmogus per kelias dienas na, tiesiog įdarbinamas yra. Tai apie tai iš esmės kalbėjo darbuotojai, ten be abejo buvo ir dar tokių na, keistų istorijų apie įvairius komentarus, kurių kai kurie darbuotojai sulaukia. Tai vat maždaug tokie buvo jų pastebėjimai.
0: Mhm. Austėja, o kaip jūs žiūrit, vat, kaip žurnalistė, kur, aš manau, nekartą tenka susidurti su panašia situacija įvairiose įmonės, kodėl žmonės nedrįsta visgi išsakyti viešai nuomonės, nors oficialus raštas ir yra parašytas? Ar čia yra visgi baimė kažkokia tvyranti?
3: Na, aš suprantu taip, nes, na, iš tikrųjų žmonės, na, ir kalbėdami jie, na, jautėsi, kad jie yra tiesiog įsitempę labai dėl tos situacijos. Jie savo kiekvieną dieną, kasdieniam darbe, na, turbūt jaučia stresą dėl tokios darbinės aplinkos, jie kalba apie toksišką darbo aplinką, tai natūralu, kad jie turbūt nerimauja su pagrindu ar ne, čia jau ministerijos vadovybės, na, klausimas turbūt. Na, jie mini ir, kad yra jam grasinama ar užsimenama apie reorganizacijas įvairias, tai žmonės galbūt ir dėl to nerimauja. Suprantu, kad kažkokie planai panašus ir yra, nes ministerija to nepaneigė. Tai va, turbūt tokie dalykai lemia. Plus yra kitas dar svarbus dalykas, ką jie irgi minėjo, kad na, ministerijos vadovybė tai nėra naujiena. Ir dėl ko jie turbūt ir nusprendė, na, kreiptis va tokiu formatu, tai yra oficialiais raštais, kurie pasiekia ir platesnį gavėjų ratą. Na, jie sako,

0: kad tikrai turėjo vadovybė politinė matyti, kas dedasi. Ir kad na, buvo bandymų ir na, bendrauti, išsakyti tuos na, tas nerimo signalus, bet akivaizdu, kad na, niekas nepasikeitė ir suprantu, kad na, ir toliau na, tas pasitikėjimas yra viduje ir turbūt ir tai lemia, kad žmonės na, bijo kalbėti, nes bijo, kad tiesiog gali paskui na, turbūt kažkokios pasekmės iš to būti.
1: Mhm. Na kągi, ačiū Jums labai už šitą komentarą ir dabar jau norėčiau klausti ministro Luko Alsio. Na, kaip mes galime suprasti, Jums šitą situaciją iš tikrųjų buvo žinoma ir kaip pats kancleris sako, tai yra jūsų komandos pozicija, jūs ją šiandien ir išsakysite. Kaip jums atrodo, sakėt, kad teisėkūros, na, žinovas jis tai yra, bet matome spragų ne tik tai elgesyje su darbuotojais, bet ir pačioje teisėkūroje ir tam tikrų tarsi principų pažeidimų, kaip teigia darbuotojai. Kaip jūs vertinate šitą situaciją?
2: Tai aš šiandien irgi ryte sakydamas, kad į visus tokius išsakytus, sakykime, tai kritinius pastebėjimus, tai vertinam bet kokiu atveju labai rimtai. Ir mes tikrai, aš savo asmeniu norėsiu išsiaiškinti ir įsitikinti, ar yra kažkur atlikta pažeidimų ir ar tie pažeidimai yra tikrai fiksuoti. Tai aš visas šiandien išsakytas grįžęs po komandiruotę šiandien ryte radau taip kreipimąsi darbuotojų pasirašytą. Aš susipažinau su viskuo, kas ten yra pasakyta. Ir taip, tai yra tiesa, kas yra pasakyta, kad kelis kartus su manim čia paskutinių savaičių bėgė darbuotojai buvo susitikę, išsakę problemas, kad sunku galbūt yra bendrauti pasikeitęs. Apskritai vadovybės principas veikimo ministerijoje yra ir taip aš darbuotojams sakiau, kad aš na, pasikalbėsiu ir su kancleriu, mes vienok turėjome pokalbį su pačiu kancleriu, kad na, reikėtų persižiūrėti, kaip yra vykdomas ir organizuojamas darbas. Tai aš suprantu, kad na, tos emocijos turbūt pasakė savo aukštumą, tai mes savo ruoštų. Aš rytoj sukviečiau visus darbuotojus susitikti ir aptarti gyvai, akis į akį su manimi, visus kylančius klausimus ir tada atitinkamai turbūt ir reaguosim.
1: Bet ministrė, galbūt ne tik apie emocijas kalbam, na jeigu žmogus yra priimamas į etatą be jokio konkurso. Antras dalykas, jeigu jūs pats deklaravote, kad jūsų durys atviros, bet žmogus nukreipiamas pas kanclerį ir kancleris pasako, kad na jeigu tu vaikščiosi pas ministrą, tai ilgai čia mes kartu nedirbsime, tai vėlgi tai yra iš to oficialaus rašto, aš čia cituoju, tai kaip jūs galėjote nežinoti tokių dalykų?
2: Taip, tai vienok, aš tikrai nežinau, kas vyksta tarp asmeninių darbuotojų pokalbių ir turbūt nerealu žinot, kas tarp šimto žmonių ir kaip jie bendrauja tarpusavyje. Tai mane pasiekė turbūt informacija jau finalinėje stadijoje. Kad pas mane neįleidžia, tai toksai buvo nu vieno kurioziška žinia. Nu, aš taip visiems deklaravau, kad mano durys atviros. Ministras turi telefono numerį, tiek asmeninį didžioji dalis darbuotojų mano turi, tiek laiškus atsakinėja ministras. Tai būtent tokius dalykus aš ir noriu išsiaiškinti, kame tai kyla. Tai yra nedovanotina situacija, kai mes turim susidariusi tokį, na, sakykime, klimato situacija ministerijoje, tai čia kas ir buvo šitame pokalbėje nuskambėję, tai nu, nesuteikia galimybės mums produktyviai rezultatyviai dirbti. Mes tada sėdim ir sprendžiam, sakykime, va tokias vidinės bėdas, tai kažkaip man norisi kiek įmanoma greičiau tą išspręsti ir sutvarkyti. Tai kaip ir minėjau, šiandien buvom susitikę ir su ministerijos profesinės sąjungos pirmininke. Pasiklausiau, tai ar gal profesinė sąjunga turėjo kažkokių tai signalų ar buvo gavusi. Tai mes profesinė sąjunga nėra gavusi jokių oficialių nusiskundimų. O dabar turim ir reaguos. Tokio bendravimo tono ministerijoje tikrai. Nes,
1: tai sakykit, kaip jūs ketinate išspręsti ir sutvarkyti? Todėl, kad labai svarbu turbūt reaguoti labai na, objektyviai. Ir, nes aš prisimenu jaunimo teatro situaciją, kai irgi žmonės nesulaukė jokios pagalbos iš kultūros ministerijos, turėjo viešinti nesutarimus su vadovu ir tik tuomet kažkas pajudėjo. Tai tik tai paviešinus dabar vėlgi iškilo šitas visas konfliktas, ta visa situacija. Kaip jūs ketinate spręsti? Ar tikrai laukia kažkokia reorganizacija? Gal žmonės tikrai be galo įsibaiminę?
2: Tai visų pirma taip, tai susitiksim su darbuotojais, išsiaiškinsim, pabandysim dialogas. Aš nematau visų pirma kito sprendimo būdo šiuolaikinėje organizacijoje tik kaip per kalbėjimą, nes taip, raštas yra gerai, jisai atkreipia dėmesį, vadinasi, mes jį reaguojam, jau, sakykime, nėra galimybės kažkaip kažkur bandyti kažką susitarti, apsitarti.
1: Tai mes, bet darbuotojai su jumis kalbėjosi, taip teigiama rašte.
2: Tai aš jiems ką pažadėjau, kad aš pasikalbėsiu su kancleriu, kad mes persižiūrėtume, kaip vyksta bendravimas. Tai aš suprantu, šitą priemonę nepavyko, bet tai dabar noriu tikrai su visais darbuotojais pakalbėti, pasiaiškinti, koks tai yra mastas, sakykime, kokie tai yra darbuotojai, nes dabar pasirašė 8, gal tai yra daugiau. Tai aš, kaip ministras, aš tikrai noriu žinoti, kokio gylio tai yra situacija ir kalbėti apie visą situaciją iš esmės. Kalbant apie reorganizaciją, tai čia nėra šiaip jokia naujiena. Dar birželio mėnesį, kai aš pats buvau kancleris, pristačiau ministerijos vadovybei apie tokią regimybę ir dar birželio mėnesį buvo išleistas net ir kultūros ministro įsakymas dėl ministerijos veiklos organizavimo tobulinimo, kur ir buvo numatyta, kad jame turi dalyvauti ir darbuotojai, ir profesinė sąjunga, ir toks modelis turėtų būti peržiūrimas. Tai čia yra sena tema iš esmės, kurią, sakau, aš pats kaip kancleris dar pristačiau vadovybei ministerijos visiems tarnautojams. Tai natūralu, kad mes per vasarą turbūt nieko nedarėmės, taip nutiko, kaip nutiko, keitėsi ir vyriausybės, ir reikėjo pradėti iš naujo darbus, reikėjo surinkti komandą, žmonės atostogavo. Tai dabar grįžta rugsėjais, taip mes pradedam vėl kalbėti apie struktūrinius pokyčius. Mhm. Bet aš, ir man atrodo, tik kai buvau nominuotas, kad galbūt esu kandidatas į ministrus, aš tame pačiame LRT kalbėjau, kad ir aš pats kaip ministras matau poreikį struktūrinių pokyčių.
1: Taip, na, tai jau ministrė turbūt kita tema apie kultūros ministerijos reorganizavimą ir dabar aš jau pabaigoje norėčiau pono Vytauto Juozapaičio paklausti, kaip jūs manote, na, ar tai yra tikrai ministerijos vidaus reikalas ir štai ministras su kolektyvu išsispręs, ar čia reikalingas specialus tyrimas, gal reikia sudaryti kažkokią tikrai nešališką, na, nežinau, ekspertų grupę vertinančią ir žiūrinčią, kas gi vyksta ministerijoje, kaip jums atrodo, nes jūs įtraukėte rugsėjo 16 dieną į komiteto posėdį šią temą.
3: Na, įtraukė pirmininkas dėl einantis pareigas. Aš tik pasiūliau įtraukti šį klausimą, nes na, tai yra per didelės svarbos klausimas, kad mes nekreiptume dėmesio, jau labiau, kad buvo kreipimasis ir į mus, ta prasme, kai į kultūros komitetą. Aš tik atkreipiu dėmesį, kad parlamentas vykdo parlamentinę kontrolę ir mūsų komitetas tiesiogiai kūruoja kultūros ministeriją ir mūsų pareiga yra na, bent jau paklausti ministro ar kitų asmenų vadovų, reiškia, kas ten vyksta ir aš tikiuosi, kad oficialaus posėdžio metu mes išgirsime oficialius atsakymus, kodėl ir kas ten taip vyksta. Kita vertus, iš tikrųjų...
1: Oficialius atsakymus, bet ar jūs manote suprasantys realią situaciją?
3: Na, tai čia jau pasirinkimo teisė turbūt turi. Oficialus atsakymas, tai yra kultūros komiteto posėdėje, na, ministras oficialus asmuo, jis turi oficialiai atsakyti. Dabar mes šnekučiuojamės radio eteryje, tai yra šiek tiek kitas žanras. Kita vertus, jeigu, sakau, tokio lygmens valstybės tarnautojai iš desperacijos skundžiasi ir prašosi pagalbos, na, atrodo, kad ten yra situacija labai labai komplikuota ir tikrai tai nėra vidaus reikalas. Jo labiau, kad iš tikrųjų tų klausimų yra žymiai daugiau negu pats bendravimo būdas galimas, nežinau, aš nesu matęs ir negaliu paliudyti, kaip kancleris bendrauja, bet matyt, na, tuščioj vietoj tai neatsiranda. Bet kažkaip paminėjau ir apie įdarbinimo klausimus, yra dar ir vienas reiškia aspektas, mano žiniomis, ar kancleris, ar ministras, nežinau, samdo advokatų kontorą privačią, kad jie galėtų teisės klausimus konsultuoti teisės mokslų daktarą, kuris yra, reiškia, kancleris ir turi ministeriją teisės visą skyrių. Tai vėlgi tam naudojamos lėšos. Tai vat, yra daug dalykų, kur tiesiog mums reikia labai ramiai išsiaiškinti, pasiaiškinti ir svarbiausia, na, užgesinti tą ne kaip nors, reiškia, tos žmonės užtildant, tą reiškia, laužą dabar besikūrinti, bet na, atliekant tą patį tyrimą galbūt kažkokį ir iš tikrųjų išsiaiškinant. Aš nežinau, ar galima žmogų pakeisti, jeigu jis taip yra linkęs bendrauti ir kaip nors kitaip, ir jo labiau, kad jeigu jis atsisako dalyvauti ir laidoje ir atsakyti tiesiogiai viešai, tai taip pat rodo tam tikrą požiūrį. Tai, kad jis, reiškia, tą pareigą atiduoda ministrui ir sako, čia mes kaip komanda visi atsakysime, na, tai tuomet ponas ministras iš tikrųjų turi pareigą prisimti atsakomybę ir tai jau ne vien tik ministro, tai yra ir visos vyriausybės ir ministro pirmininko beje. Aš atkreipsiu dėmesį, kad laiškas buvo adresuotas ir ministro pirmininko patarėjų kultūrai, ponai Kuoliui, kuris labai dažnai atvirai įvairiom temom pasisako, bet šiandien kažkodėl dar tyliai iki šios minutės. Tai aš tikiuosi, kad kultūros komiteto posėdėje galbūt ir pons Kuolys dalyvaus ir visi, kuriems rūpi mūsų žmonės. Tai yra pirmiausia žmonės, o ne tarnautojai, su kuriais privalu bendrauti žmoniškai.
1: Taip. Labai jums ačiū už šiuos komentarus. Mes seksime visą šitą procesą ir informuosime mūsų klausytojus, o aš jau dėkoju Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojui Vytautui Juozapaičiui, kultūros ministrui Lukui Alsiu ir Delfi kultūros žurnalistai Austėjai Masiokaitei Liubinienei. Tęsiame laidą.

0: LRT klasikos eteryje pakeliui su klasika laida. Šiomis dienomis Vilnius tampa tarptautine mokslo sostine. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre pirmą kartą Lietuvoje vyksta pasaulinė CERN konferencija. Lietuvos istorijos institute šiandien rytoj vyksta 15. Tarptautinis Vilniaus simpoziumas. Na, o ketvirtadienį ir dabar jau atkreipiu praktiškai visų mūsų klausytojų dėmesį, Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje vyks konferencija Kaip rašysime nepriklausomybę. Klausomybės istorija post tiesa. Antrą kartą Lietuvos istorijos institutas kviečia humanitarus, politikus, menininkus, žurnalistus diskutuoti apie tai, kaip kalbame apie praeitį, kaip fiksuojame dabartį ir kaip susidorosime su netikrų naujienų iššūkiais. O mes dabar pasikalbėsime su vienu iš konferencijos dalyvių, kuris skaitys pranešimą tiesos režimų lenktynės. Tai Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, politikos mokslų daktaras Arvydas Grišinas. Labą dieną, pone Arvydai.
1: Labą dieną.
0: Jūs esate ne kartą rašęs apie tiesos sąvoką ir jos pokyčius šiandieninėme pasaulyje, pavyzdžiui, apie vakarų tiesos krizę blėstant švietimo idėjoms. Kodėl mums ši sąvoka tapo tokia svarbi? Ar tai susiję kaip nors su nūdienos įvykiais pokyčiais?
1: Taip, na, aš manau, kad spartėjantis ir technologijų plėtojimasis ir socialinių medijų plėtojimasis ir galų gale ir kintantis geopolitinis klimatas padiktuoja tokią jautrumą, padidintą jautrumą girdimiem ir pranešamiem naratyvam, žinutėm, jų autentiškumo klausimas, tikrumo klausimas kyla ir žmonės vis susiduria su tokio nepasitikėjimu iš dalies, reiškia,
0: kai mes neatskiriam, kas yra kas,
1: žinutėm. Taip, taip. Ir būtent ta neužtikrintumas ir kuria tą, na, ir susidomėjimą tuo pačiu.
0: O kasgi yra ta post tiesa? Po ko jinai yra? Nes ar būtent skaitmeninės tos kultūros atsiradimas ir yra tas riboženklis?
1: Sunku pasakyti tiksliai, kur čia galima brėžti tą riboženklį, bet paprastai post tiesa apibūdina tokią, vadinkim, politinę kultūrą, kurioje, ar tokią situaciją, post tiesos situaciją, kurioje žmonės linkia priimti teiginius kaip tiesą, nevadovaudomėsi, tarkim, racionaliais įrodytais faktiniais argumentais, o labiau emociniais, asociatyviais, simboliniais būdais ir argumentais. Na, apibūdinimas toks.
0: Taip, na, jūs būtent savo pranešime ketvirtadienį aptarsite skaitmeninių medijų, dezinformacijos ar nedemokratiškų galių keliamus iššūkius. Mūsų įprastam tiesos režimui. Štai tas tiesos režimas skamba, na, sakyčiau, labai drastiškai ar kategoriškai. Ar tai reiškia, kad dabar kažkas kovoja, turėdami savo tiesos režimą, tarpusavį kovoja su savo tiesa?
1: Na, tiesos režimo sąvoka aš iš tikrųjų skolinuosi iš tokio prancūzų filosofo Mišelio Fuko, kuris tiesiog pastebėjo tai, kad tiesa, ypač politiniam kontekste, nekaba ore, nėra tiesiog, kaip sakant, kaip saulė, vat, nešviečia mum ant mūsų galvų, o jinai yra, na, sąlygota galios, tai yra institucijos, kurios mus įtikina, yra autoritetingos kalbėti tiesą, yra būdai, kuriais galima ar priimta kalbėti tiesą, yra žmonės, kurie sankcionuoja, tokie kaip vartus sergėtojai, kurie prileidžia vieną tiesą, neprileidžia kitos, reiškia, Fuko pastebi, kad yra tasai toksai, kad tiesa turi tą galios dedamąją. Ir iš ties yra ir kitas dalykas pastebėtinas, kad skirtingose, net ir politiniuose režimuose, tai, kas priimtina, priimama kaip tiesa, galima sakyti kaip tiesa, tai irgi skiriasi ir kultūriškai, ir simboliškai, ir panašiai. Dažnai pats faktinis, kaip sakant, tikrumas to, kas pasakyta, jisai kažkur nueina į nuošalę, o rungiasi būtent tie režimai, tai yra tie galios centrai dėl to, kas turi teisę sakyti, kalbėti tiesą. Mhm. Ta, bandžiau pasakyti tą sąvoką.
0: Taip. Na ir kadangi tiesa susijusi, arba kaip jūs sakot, sąlygota galios pozicijos, tiesa nešviečia, tai vat labai įdomu, jeigu mes dar persikeltume į šias dienas ir dar atsiranda ne tik galios pozicija, bet ir dirbtinis intelektas ir, kaip jūs sakot, padidintas jautrumas žmogaus, nes jis nebegali net atskirti ne tik kur tiesa, kur melas, bet ir apskritai, kur yra tikras vaizdas, o kur yra sukurtas. Ir jūs rašote, kad racionalus kalbėjimas, faktų, įrodymų pateikimas, jų tikrinimas yra va tie demokratiniai principai, kurie galėtų padėti visuomeniai. Bet kai mes žiūrime autoritarinius režimus, na ir būkim sąžiningi ne tik autoritarinius, kas vyksta šiandien ir demokratinėse valstybėse, mes jau matome, kad tas kritinis mąstymas tikrai ne visiems rūpi. Ar netrodo jums, gerbiamas Arvydai, kad demokratija darosi per silpna su savo tiesos principais, su kritiniu mąstymu, su va tuo tiesos režimu?
1: Na, žinot, aš viena vertus tai tikrai taip laikausi tos nuomonės, kad demokratijai tas režimas, kuriame mes galime kliautis moksliniais įrodymais, mes galim remtis argumentais, kuriuos galima patikrinti ir savo demokratiją, ir politinę kampaniją, ir politinę kultūrą statome tokiais pagrindais, kur tokia žinijos ir tiesos sakymo kultūra yra, na, savaime suprantama, tai stiprina demokratiją. Bet atsiminkim, kad jau ir koks Diogenas Atėnuose su žibintu ieškojo padorių žmonių, reiškia, ir Platonas kritikavo Atėnų demokratiją kaip sofistišką išvedžiojimų ir ta tikrai tiesa nesusidomėjusių žmonių politiką. Ir todėl ta problema nėra vat, šio laikybės būtinai. Kas atsiranda šio laikybėje yra būtent ta įvairovė ir galimybė. Kartais mums sukuria tokį pasimetimą, nes mes iš tikrųjų galim dirbtinio intelekto pagalbą sukurti kokį norim argumentą ar įrodymą, kokį mes tik įsivaizduojam, paremianti mūsų galbūt fantaziją. Tai aš sakyčiau, kad vienas dalykas, tai šita problema nėra nauja iš principo. Žinoma, kad vertinga yra didžiulė vertė galėti remtis faktais, įrodymais ir racionaliais argumentais, nes tai duoda mum, kaip sakant, tokią agorą, tokią viešą erdvę, dėl ko mes galim sutarti, ką mes galim remtis ir tai tokį žinojimo bazę tokią gali duoti. Bet, na, kai kurie iš mūsų gyvenę Sovietų Sąjungoje atsimena ir tokį, ką aš vadinu, netiesos režimą, kur tai, kas yra deklaruojama viešai, visiškai netitinka to, kas yra patiriama gyvai.
0: Bet mes tada todėl labai gerai mokėjom atskirti, tiesa? O dabar yra šiek tiek sunkiau, nes tai, ką sukuria, sakykime, skaitmeninės technologijos, šiandien jau iš tikrųjų labai sunku atskirti ir, pavyzdžiui, vėlgi, kadangi ši konferencija vadinasi, kaip mes rašysim nepriklausomybės istoriją, taigi jau dabar Rusija klastoja tą naujausią istoriją, jos šaltinius, ar ne, kuriamas toks imperinis tiesos režimas. Ir kągi mums daryti, kad nepralaimėtumėm šitose lenktynėse?
1: Iš tikrųjų, jūs visiškai teisingai pastebit, kad situacija sudėtingėja, nes nėra to aiškaus, kaip sakant, aiškios skirties, va štai yra sovietinio režimo sakoma propaganda, kurią mes žinom, kad tai yra nesąmonė ir štai mes žinom, kas yra tiesa. Dabar tas toksai aiški skirtis dinksta, bet žinot, iš ties yra sudėtinga kalbėti apie tai, kaip atskirti ir daug kas pasimauna ir apgavysčių būdų yra daugybė ir kartai žmonės kalba net nenorėdami apgauti, bet nuoširdžiai tikėdami tuo, ką sako ir sako netiesą. Žinokit, mano sprendimas yra labiau nukreiptas ne į objektą tiesos, o į kalbėtoją. Tai yra, kas kalba, su kokia intencija ir dar daugiau, jeigu mes turim demokratiją, jeigu mes turim viešą erdvę, kokį etosą, kokias taisyklės mes patys savo nusistatom, ką mes galim sau leisti sakyti, ko negalim ir kodėl. Vat šitas taisyklių tokio, vat vėl grįžtu prie viešosios agoros, tos metaforos, viešosios erdvės taisyklių, tas elementas, man atrodo, tampa svarbus.
0: Aha, tai čia galiu pacituoti netgi jūs patį, kur jūs sakot, kad nėra susijęs su baigtimi tas posttiesos fenomenas. Su nereikšmingumu pačios tiesos, gal net priešingai, jis žymi augančią legitimios tiesos ir netiesos sakymų formų įvairovė. Ar manote, kad mes iš tikrųjų visuomenėje, sukursime, kaip jūs sako, tam tikras taisykles ir išauks poreikis, tokių tikrų dalykų, atsakingų dalykų, kaip ir tos tikros žurnalistikos?
1: Žinot, kas, man atrodo, grėsmėje išauga patys, ar kaip, tamsoje išauga patys ryškiausi žiedeliai, nežinau, ar čia gera metafora, bet tiesiog priminsiu sąjūdžio laikus ir ne tik Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Čekoslovakijoje, Chartijos 77 laikus, kur tiesa buvo vedantysis žodis, tai yra ta laikysena aplinkoje, kur vyrauja niekšybė, netiesa ir prisitaikėliškame.
0: Taip,
1: atsiprašau. Jame tiesiog žmonės pavarksta nuo kalbėjimo netiesos ar nuo to tokio triukšmo. Ir tada yra du keliai. Arba tu rezignuoji, visiškai atsiriboji ir sakai, tiesos nebėra, sakykim, bet ką. Arba tu prisimi principingą laikyseną. Ir man atrodo, mes, pavyzdžiui, tokią principingą laikyseną patyrėme Ukrainos nelaimės pilno masto įsiveržimo ir karo pradžioje, kai buvo labai aišku, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra akivaizdu, kas neakivaizdu, po to viskas apsivelia. Bet aš laikyčiau tokios optimistinės pozicijos, kad be tiesos politikos, funkcionalios politikos nebus, ypač demokratinės politikos nebus, ir jinai vis tiek kažkaip, kaip tas žiedelis po žiemos prasimuša, žodžiu, aš nenuleisčiau rankų ir tiesiog pasitikėčiau tuo procesu.
0: Na kągi, labai jums ačiū, šiomis optimistinėmis jūsų tezėmis ir norėtųsi baigti pokalbį, o klausytojams dar kartą primenu, kad ketvirtadienį Nacionalinėje dailės galerijoje konferencija, kaip rašysime nepriklausomybės istoriją post tiesa. Manau, kad ten daug įdomių temų, daugiau negu šiandien mes aptarėme su politikos mokslų daktaru Arvidu Grišinu nuskambės, o jo pranešimą tiesos režimų lenktynėse taip pat ten ir išgirsite. Na, o šiandien laidą jau baigiame, ją vedė Jolanta Kryževičienė. Aš tikiuosi, kad bet kuriuo jums patogiu metu jūs susirasite visus mūsų laidų įrašus LRT radiotekoje. Gražaus vakaro!

0: klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono. Šiandien kiek anksčiau Lenkijos gynybos ministras pranešė, kad pakrantėje netoli paplūdimio buvo rastas įtariama Rusijos dronas. Esą tai greičiausiai yra Gerberos tipo dronas. Anot kariuomenės įrenginys galėjo būti išplautęs į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai šiuo metu aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybą. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solution aikštelės padegimą. Žurnalisto surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro akto organizavimą kitose Europos valstybėse 24 metais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
2: Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas OMI Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti 2 kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai padegimą Lietuvoje, vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
1: Latvijos vyriausybės valdomas skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai kol kas vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarka prižiūrės Jungtinių valstybių bankroto teismas. Šiemet bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai.

0: suteikia galimybę visus šiuos klausimus spręsti vieno proceso metu. Procedūra yra plačiai pripažįstama tarptautiniu mastu ir dažnai taikoma oro linijų bendrovių bei kitų įmonių veikloje.
1: AirBaltic generalinis direktorius Arnas Ildenas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje toliau dažniausiai vartojamos kanapės ir kokainas. Departamento specialistė Rasa Povilanskienė teigia, kad didelį grėsmę kelia kasmet į rinką patenkantis sintetiniai narkotikai.
2: Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba kristė, tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkoma atskirai, šniukšima kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama.
1: Rasa Povilanskienė iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Sveiki laidos be kaukių žiūrovai ir klausytojai. Aš Indrė Kaminskaitė, šiandien kviečiu pabūti drauge su aktore Digna Kulionyte, kuri, galima sakyti, yra aktorė vaivorykštė, kadangi būtent dzūkiškai jos vardas tokią reikšmę ir turi. Taigi sveikinuosi su Digna, auksinio scenos kryžiaus laureatė, jaunąja aktorė. Labas, Digna.
4: Labas, Indrė.
3: Tai Digna, pradėkim nuo to vardo. Tai kada sužinojai apie savo dzūkišką vaivorykštės tą vardą ir jo kilmę?
4: Tiksliai tai neatsimenu kada, bet turbūt jau tada, kai dar būdama maža, jau turėjau kažkokį galbūt kritinį mąstymą ir tą smalsumą ir gebėjau mamos paklausti, tai ką čia reiškia šitas vardas? Ir tada mama man papasakojo ir kodėl tokį vardą davė, ir kas per vardas, ir ką reiškia.
3: Taip, tai nes trumpai mums išduok paslaptį, tai kodėl tu esi pavadinta kaip vaivorykštė, bet taip pat yra ir lotyniška šio vardo reikšmė.
4: Taip, lotyniškai šitas vardas reiškia verta. Ir šitas vardas yra šventas, buvo tokia kankinė Digna. Apie tai sužinojau visai neseniai, iš tikrųjų paskatinta babos laidotuvių, žodžiu, viso režisavimo ir pasirūpinimo. Tada kažkaip pasidomėjau, galvoju, taigi šventas, įdomu buvo. O istorija tai labai paprasta, tame mažai magijos. Aš išvelgiu, tiesiog mano mama studijuodama turėjo kursiokę Digną ir jai buvo labai labai gražus vardas ir jinai pagalvojo, kad vat, mano dukros vardas bus Digna. Jo. Ir kartais, kai reikia, kai susipažindinu su žmonėmis ar įvairiuose projektuose, visi žmonės šiek tiek išsigasta, kad oi, aš gali būt, kad oi, toks sudėtingas vardas, nepyk, sako, jeigu dar kart prašysiu, sakau, viskas gerai, sakau, žiūrėkit, jeigu yra Ignas, tai tiesiog pridėkit dar raidę ir bus Digna, ir nuim dar S, ir viskas labai paprasta, o jeigu reikia užsieniečiams paaiškinti, kaip čia tarti, kas čia ką, sakau, tiesiog Dignity.
3: Dignity.
4: Jo.
3: Nu, jau esi, ar ne, atkalusi sistemą, kaip reikia paaiškinti savo sudėtingą vardą.
4: Jo.
3: Na, gerai, kad kai auksinis scenos kryžių gavai, kad taip, teisiklingai tavo vardą ištarė.
4: Taip, taip, yra buvę įvairių variacijų, ir kur dalyvauji ir dainų daineliai, ir ta prasme, tas vienas vienintelis tavo šansas, ir nuskamba ne tas vardas, ir tu galvoji, kodėl, aš gėsiu Digna. Tai jo. Daug visko pereita, bet labai nesiskaudinu, labai žmogiška, suprantama ir taip.
3: Na, bet žinoma, mes ne apie tavo vardą čia susitikome ar ne pašnekėti, bet šiaip kiek žinau, kalbėdama apie alternatyves karjeras, kas būtų, jeigu nebūtum aktorė, esi užsiminusi, kad šiaip tave domina žurnalistika, tai man pasirodė įdomus šitas faktas, gal tu geriau jaustumėsi mano rolėje, pavyzdžiui, ar tau patinka būti pašnekovė?

0: pašnekovė visgi.
1: Man patinka būti pašnekovė, bet man tikrai labai patinka ir kalbinti žmonės, bet tikrai net ir domėjausi žurnalistikos studijomis, kažkaip labai dažnai pasvajoju taip į priekį, kad kaip būtų smagu šiaip įsivaizduoti darbą LRT studijoje, nes man atrodo labai labai tokia ori profesija dirbti LRT, ar tai vesti kokią laidą, vesti žinias, kažkokius tyrimus daryti, paskui juos pristatinėti ir panašiai. Tai va, bet aš, kai įsivaizduoju tą ir svajoju apie tai, aš matau ir tas herojas, kai stebiu LRT laidas, kiek daug už to darbo slepiasi ir kad tai nėra taip paprasta galbūt, kaip atrodo atsisėsti ir pakalbinti žmogų. Vat ir tu man, pavyzdžiui, aš tavęs prašau, sakau, ar galėsi man atsiųsti ir tu atsiunti, surašai ir aš matau, kiek tai yra pasirašymo, tai nėra tiesiog kažkokie abstraktus klausimai. Aš skaitydama tos klausimus matau, kad tu esi labai daug pasidomėjus ir tą darbą atlikus ir vat, tas nėra lengva. Bet mane labai žavi. Mane labai žavi žurnalistų tas konstruktyvumas, kaip jie sugeba daryti tuos tyrimus. Tada konstruktyviai tuos pokalbius išvesti, atlaikyti savo poziciją. Nu, žavu, man tai yra labai žavu. Ir tai nėra taip lengva. Bet jeigu, manau, kad jeigu žiūrovas arba klausytojas klausosi ir nesusimasto, tiesiog vat, eina, girdi informaciją, reiškia, atliktas darbas yra puikiai, jeigu nieks neužkliūna ir galvoja, oh, koks lengvas darbas.
2: Nu, ačiū Digna už komplimentą žurnalisto profesijai, ar ne, tai dabar reikės pateisinti čia šitus lūkesčius. Bet, na, gerai, vis dėlto dar nesi žurnalistė, esi vis dar aktorė, kaip suprantu, dar nenusivylusi šitą profesiją ir neieškia alternatyvių karjeros galimybių.
1: Šiaip iš tikrųjų visada galvoju, kur galėčiau save praplėsti, kur plėsti tą aktorystės diapazoną, kur tai dar mane gali nuvesti, ką dar galėčiau pridėti prie aktorystės, tai iš tikrųjų net ir pagalvoju, kad ir kartais stebiu, vat, ypatingai gal kino aikštelėje, ypatingai tas producerio darbas atsiveria plačiau galbūt negu teatro pasaulyje, tai man žavus ir producerio darbas, tiesiog įdomu, vat, būtų į tuos batus įlipti, irgi pasimatuoti, pabandyti, pažiūrėti, galvoju, ko man dar trūksta, ką reikėtų dar išmokti, kuom tai mane pačią papildytų, arba ką jau turiu tom rogiam. Jo, tai ir producerio, ir vadybininko darbas atrodo įdomus.
2: Bet tokie nuo kūrybos šiek tiek nueinantis dalykai, nes, na, producerio profesijoje, žinoma, yra ir kūrybinis elementas. Taip. Bet daug derinimo, daug planavimo, ar ne, tai kažkaip, o kur ta kūryba alternatyviuose scenarijuose?
1: Tai kūryba yra, taip, tai turbūt yra labiau toks tiksliuko, mano tiksliuko pusė, kur aš labai mėgstu planuoti, labai mėgstu koordinuoti ir to yra aktorystė. Aš pati juk savo ir esu tam tikra prasme Dignos Kolionytės prodiuserė, vadybininkė ir tenka, jeigu nori kuo daugiau padaryti, tai reikia užsiimti labai tuo planavimu, nes be planavimo labai greit tie planai sugriūna jo, ir tai sunku būna. Tai, bet yra tame juk irgi kiekviename darbe yra kūrybos. Tik tai vat, vienur tai užima didesnį procentą, o kai kur mažesnį. Tai prodiuseriu irgi reikia sugalvoti, kokie bus užkandžiai, ką reikia užsakyti, ką pietaus tie žmonės. Kažkaip ta kūryba galbūt tiesiog kituose pavidaluose atsispindi. Tai čia tokie labai paviršutiniški pavyzdžiai, aišku, bet bet manau, kad ten irgi yra nemažai to. Kiek tik tai sau leidžia apie tai žmogus pagalvoti ir paleisti. Ir tom pasinaudoti, kad aš irgi kuriu tik tai šiek tiek kitus dalykus.
2: Na, Digna, o kalbant apie kiną, kadangi jau čia apie kino prodiusavimą musiminiai, šiaip tai iš kino darbų tavo sukurtų, tikriausiai Pietinė kronikas vaidmuo vis dar yra tas ryškiausias, vis dar žmonės jau žymiai mažiau, aišku, bet tebe kalba apie tą filmą, jį prisimena ir pagrindinį vaidmenį sukūrės Džiugas Grinys, tai žinau, kad labai daug dėmesio po to filmo laukia ir tokiom įvairiom formom jo sulaukia. O kaip tu? Tu irgi vien

0: Na, pagrindinių vaidmenų tenai sukūrė. Tai kokia, koks buvo tavo gyvenimas po Pietinio kronikų?
1: Nepasakyčiau, kad kažkas baisiai pasikeitė. Aš nežinau, aš mėgstu juokaut, kad aš po Pietinio filmo nusikirpau plaukus labai trumpai. Ir manęs nieks nebeatpažindavo niekur.
0: Nes ar čia specialiai tą padarėjai? Norėjai atsiriboti nuo filmo?
1: Ne. Galbūt pasąmoningai norėjosi tiesiog nusikirpti visą svorį, ką nešiojausi su tais plaukais. Ir kažkaip taip pat ir ėjo ir praėjo. Gal kad nėriau į kitus darbus iš karto ir tiesiog ėjau toliau, bet labai būdavo tokių malonių pavienių atvejų, kur tu tiesiog kažkur buity, parduotuvėje eini ir prie tavęs prieina žmogus ir sako, kas man yra ir buvo labai labai neįprasta. Sako, sveiki, ar jūs čia iš to filmo labai norėčiau nusifotografuoti ir aš taip su tuo treningu stovi tokia užklupta buitybė, tai yra kažkaip...
0: Na, bet su treningu labai tinka Pietinio kronikų kontekste.
1: Taip, bet apie visą tą ir būseną, aš tokia visa atrodo savose rūpešė, savoj buity ir staiga, taip, žinoma, ir tas taip ir maloniai nustebinė, bet tai taip ir išmuša, galvoju, oho, žmonėms kažkaip tai svarbu, kad net ateina, nu, va taip, va, paprašyti nuotraukas, tai tas labai mane stebino maloniai. Bet ir va tokių pavienių atvejų, va čia kažkada teko traukinį važiuot ir sėdėjom taip priešais vienas kitas su kitu keleiviu ir tiesiog jis taip žiūrėjo į mane ir išdryso irgi užkalbinti ir sakyt, ar gali būt, kad aš jūs iš kažkur žinau? Ir viduje taip smagu ir juokinga, kad taip, jo, ir kaip dabar kažkaip neskambėt pasikėlusi ir sakyt, taip, jūs turbūt mane žinote iš ten ir iš ten.
0: Tai galėtum pasakyti, kad tai gali mano spektaklius einate.
1: Taip, bet dažniausiai iš karto susidarai tą įspūdį, kad vat ir įdomu, kad teatre aš labai daug dirbu, bet dažniausiai va, tas kažkoks atpažįstamumas ateina iš ekranų televizijos daugiau.
0: Na, vis dėlto žymiai daugiau pasiekia auditorijos, tai čia
1: taip,
0: natūralu.
1: Taip. Ir galbūt iš to teatro žiūrovai yra galbūt santūresni, nežinau, bet nebūtinai, tiesiog vat, įdomu būtų pagalvoti.
0: Turėjau meni, kad nedrįsta prieiti, atpažinę aktorę, ar ne?
1: Taip. Nors šiaip klystu, yra tekę, pietavau vieną kartą tarp repeticijų ir viena moteris šalia manęs pietavo ir mes taip kartu lygiai grečiai beveik baigėm pietauti ir jinai jau išeidinėjo ir sako, labai ačiū, sako, kokie nuostabus vaidmenis, puikų spektakliai, sako, labai ačiū, teskit, žodžiu, tai taip su tokiu įkvėpimu palydi, paskatinimu ir labai malonu ir tada sakai, o, tai labai gera girdėt, ir dabar bus premjera, kviečiu, jau turim bilietus, sako, jau, žodžiu, tai pasitaiko ir iš teatro, sumelavau visgi, jo, kad yra tų žmonių, kad išdrįsta, pasako, tai nėra galbūt dėl ko aš darau tai, bet visada malonu išgirsti, nes iš tikrųjų tam fone, tos kritikos fone, nuomonių fone, galbūt vis tiek yra to daug ir neigiamo grįžtamojo ryšio, tai tikrai visada malonu išgirsti ir tą teigiamą ryšį.
0: Tai daugiau gauni neigiamo ryšio grįžtamojo negu teigiamo?
1: Ne konkrečiai savo, bet kadangi dabar mes gyvenom tose socialiniuose tinkluose, tai labai daug yra nuomonių, pasisakymų apie spektaklius bendrai galbūt. Ir kažkaip visokių tų nuomonių būna. Ir kai kurios tokios, vat grinai, ne kažkokia konstruktyvi kritika, kuri narplioja tą spektaklį ir bando jį suprasti, bet to, nu, ir tuo pačiu pridedant savo kažkokias įžvalgas, bet kai kurios yra tiesiog nuomonės, kurios tiesiog atrodo taip išspjauna tau atgal, nes
0: netaktiškai iškomunikuotos tikriausiai.
1: Turbūt, taip galima būtų sakyti, nes ir tada atrodo toks susidaro įvaizdis man, kad kartais kai kurie žiūrovai taip supyksta, pamatę kažką ant scenos ir galvoja, kad Mes čia specialiai norėjom, vat taip, kad jie jaustųsi arba juos kažkaip, arba kad jų net ir negerbiam.

0: kad nešam tokį produktą į sceną. Mhm. Ir, o to visiškai nėra. Nemanau, kad nors vienas režisierius ar aktorius eina į sceną ir galvoja, o dabar aš padarysiu taip, kad tiems visiems žiūrovams nepatiktų. Nemanau.
1: Kad išeitų į spektaklį, taip. Paliktų ir rašytų blogus atsiliepimus.
0: Taip, taip, tikrai, tikrai ne tokia būna intencija.
1: Ir... Bet tik nepakalbėkim konkrečiau. Ar mhm. tu kalbė apie spektaklį Nojaus arka Jokūbo Brazio, kuris, kaip pasirodė premjera praėjusį mhm. sezoną, na, buvo socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje šaršalo, kad žmonės išeina į spektaklį, nes jiems tiesiog yra per šlykštų žiūrėti.
0: Tai galbūt galėtų būti ir Nojaus arka ir kažkada rodytas Klaipėdos dramos teatre Agatos Dūdos Grač meilė spektaklis irgi į tą kategoriją įeitų. Galbūt Jokūbo Brazio akies istorija nesusilaukė tokio ažiotažo, galbūt, taip sakyčiau, kad taip jau ten maišytų su visokiais ten negražiais pasisakymais ir nuomonėm. Tai, bet taip, turbūt, kad šviežiausias prisiminimas yra iš Nojaus arkos premjeros.
1: Mhm. Tai kalbant apie šį spektaklį, kaip manai, na, ką sujudino žmonėse tas spektaklis ir kas konkrečiai sujudino tas blogas emocijas, kad žmonės išeidinėt pradėjo? Turi paaiškinimą auditorijos elgesiui?
0: Aš tikrai paaiškinimo neturiu, nes aš nesikalbėjau su tai žmonėm ir neklausiau jų, tai kas nutiko, kas tokio buvo. Gal galima tiesiog susidaryti įspūdį iš to, kas buvo parašyta tam tikruose komentaruose arba nuidėję kažkur tekstai ir panašiai, bet manau, kad tik tie patys žmonės gali bandyti suprasti ir savo atsakyti. Bet man kartais atrodo, bent jau aš, kai nuinu į spektaklį, aš matau gal tam tikrus profesinius dalykus, kad gal va čia va to pritrūko, gal čia aš turiu spektaklių, kuriuos ir man nuobodu žiūrėti ir galbūt nėra mano, ne mano braižo, ne mano skonio, arba tiesiog man būna neįdomu. Būna tokių, kurie labai sudirgina, bet aš tiesiog kitoks galbūt žiūrovas, negu kad tiesiog esu kitoks žiūrovas, mes visi skirtingi ir kai mane dirgina, tai man įdomu, kai mane dirgina teatras, man įdomu, kai mane dirgina kinas, man į tai yra įdomu. Vienintelis dalykas, jeigu aš išeinu į spektaklį ir galvoju, nežinau, gal aš kažko nesupratau. Ir aš visada atsigrėžiu į save, nes nesvarbu, ar tai būtų, kad man nepatiko, arba aš visada klausiu, o kodėl? O kodėl? O kodėl aš čia verkiu?
1: Bet tikriausiai retas žiūrovas, jeigu kažko nesupranta, galvoja, kad gal problema yra manyje, kad aš kažko nesupratau. Vis tiek manau, kad žmogaus natūra yra kaltinti autorių, kad jisai kažką blogo padarė.
0: Mhm. Turbūt. Galbūt. Tiesiog man atrodo, kad tada uždarom duris labai tiek komunikacijai, nes kur be pridėtumėm šitą modelį, man atrodo, užkertam daug durų. Labai siaurai pradedam eiti tokiu siauru tuneliu, kaip su tais lenktynių arkliui uždėtais tais daiktais ant akių, kad nesiblaškyti. Ir, nes man atrodo, kad kai tu klausi, kodėl, tada tu gali ir save suprasti. Ir grįžtant prie to klausimo, kaip man atrodo, galbūt, kodėl, kas taip sudirgino to žiūrovus, tai tik jie gali savo atsakyti, kas juos taip sudirgino, jeigu jie klausia to. Nes kai kurie turbūt turi atsakymą, kai kurie netoleruoja apsinuoginimo teatre. Jiems to nereikia, jie turi savo atsakymą. Aš tai gerbiu, tai yra natūralu, normalu, kiekvienas turim savo ribas ir su kiekvienu aspektu taip. Bet pulti, šaukti, rėkti, kodėl iš pradžių nepagalvojus, o kodėl? Ir savo atsakyti. Ir gal tada netgi nereiks pulti, šaukti, rėkti taip nekonstruktyviai, galbūt tų nuomonių savo. Nors viskas su to yra gerai, demokratija, valio. Taip irgi įdomu atsirinkti. Galbūt kartais tiesiog matau tos pačius kūrėjus, kurie gal mums atrodo labai stiprus, tam tarpe ir aš galbūt kažkam atrodo stipri, bet žodis labai stiprus dalykas. Ir kartais netgi tie patys, jeigu mums atrodo stipriausi žmonės, kartais tie žodžiai gali labai sužeist žmonės arba uždaryti.

0: pamatyti juos. Tai kodėl iš pradžių nepagalvojus, o kodėl? O kodėl man taip atrodo? Nes juk labai lengva sakyti, nepatinka man. O kodėl? O kodėl? Nu, vat, viskas gerai, kad nepatinka, bet įdomu padiskutuoti, o kodėl, o kas, nebūtina iškartyti konfliktą. Juk mes visi skirtingi, gali nepatikti dalykai ir viskas su tuo yra gerai.
1: O tau yra tekę vaidinti spektakliuose, kur gauni užduotį iš režisieriaus daryti kažką, kam radikaliai nepritari. Tiek kaip aktorė, tiek pagalvojusi apie žiūrovą ir įsikūnydama į jį. Tuomet pasakytum, aš manau, kad čia yra peržengiama riba ir žiūrovui nereikia to matyti. Yra tekę, kaip kuriai susidurti su tokiam situacijom?
0: Yra tekę, taip. Gal nelabai ryškiai. Bet yra tekę, taip. Ir visada iškomunikuoju tą, nes aš irgi esu kūrėja. Ir nors ir esu tas sraigtelis, kuris gauna paliepimą ir daro tai, tačiau... Kuo toliau, tuo labiau jaučiu, kad tai yra bendra kūriškumas, kad tiek aktorius turi galius. Aišku, labai nuo kūrybinio proceso priklauso. Būna tikrai tokių, kur sako, darom taip ir ne kitaip ir viskas. Bet tu vis tiek keli ranką ir jeigu tau yra tas klaustukas ir sakai, nu palaukit, o jums netrodo, kad čia taip ir taip, o gal geriau taip ir taip, o gal dar paieškom, nes... Vis tiek tu kaip aktorius visada eini su tuo samoningumu, ką tu nori nešti. Kiekvieną dieną atsikeliu ir galvoji, stengiasi bent jau galvot, o kodėl aš čia, o ką man to reikia, o ką aš nešu.
1: Na, bet jei režisierius nesutinka, sako, turi manęs klausyti, mano vizija viskas, taip ir bus.
0: Tai jeigu tai neperžengia mano kažkokių, nežinau, neperžengia mano kažkokių įsitikinimų, nors iš tikrųjų, kai tu esi teatre ir vaidini aktorius, tai tu... Yra kažkokios ribos, tiesiog mano ribų dar nieks neperžengia tokių, kad aš sakyčiau, ne, ieškokitės kito aktoriaus. Ai, nu, yra taip buvę, bet tai nėra susijęs su pačiu kūrybiniu procesu, kad susiginčiotumėm dėl kažkokių sprendimų. Ir sakyčiau, kategoriškai ne, mes negalime dirbti kartu. Vis tiek jau castingo metu tu gali pajusti ar pakeliui, ar nepakeliui. Ir tada kažkaip susidarai tą nuomonę. Tai va, tai man gal tiesiog labai pasisekė, kad aš visada turėjau galimybę iki šiol dirbti su žmonėmis, kuriais aš pasitikėjau ir tikėjau jų vizijomis ir galėjau eiti koja kojon su tais režisieriais, aktoriais ir kūrėjais. Tai taip.
1: O Digna, dar trumpai grįžtant prie tos situacijos, vaidini spektaklėsi scenoje ir jauti, matai, kad masiškai išeidinėja žmonės. Man pačiai yra kaip žiūrovė tekę su tokia situacija vieną kitą kartą susidurti ir aš kaip žiūrovė tada taip keistai netgi pasijaučiu, ar ne? Nu, man nejauku pasidaro, tad pradedu galvoti apie aktorius ir galvoju, o tai gal ir man tada reikia išeiti, ar ne, nes čia kažkas masiškai žmonėm nepatinka. Taip. Kaip jaučiasi aktorius šitoje situacijoje? Kaip jūs išvaidinat likusį spektaklį?
0: Dabar aš tiesiog priemu tai kaip atsaką žiūrovo. Ir viskas su tuo yra gerai. Išeiti iš spektaklio nėra nieko blogo. Tai irgi yra... Nu, atsakas, kaip mes girdim juoką, kaip mes girdim nosių šniurpčiojimus, kai kažkas verkės salėje. Tai išeiti viskas yra gerai. Ta prasme, žiūrovas brėžia ribą ir su tuo viskas yra gerai. Tai tiesiog tu priemi tai kaip kažkokia reakcija į tą, kas vyksta. Nėra taip, kad tu visiškai praignoruoji, tai aišku, tave veikia kaip aktorių, nes tu gauni atsaką. Teatras juk ir yra tas gyvas procesas, aktorius žiūrovas, žiūrovas aktorius ir tai, tai jau geriau taip, negu kad aklina tyla iš salės, tada tikrai būna labai keista, nebesupranti,
1: ką daryti. Ir tada keli plojimai po spektaklio ir greitas išeimas, ar ne?
0: Taip, tai jau geriau tą atsaką gauti, man atrodo, koks jis bebūtų, tai va, nesakau, išeiti iš spektaklio yra tikrai viskas gerai.
1: Na, tu užčiapiai tokią ribų temą taip pat. Tai man įdomu būtų ir apie ribas su tavimi pakalbėti, nes esi sakiusi, kad pavyzdžiui, nedirbtum su režisieriumi, kuris yra, na taip, ryškiai dominuojantis, pavyzdžiui, mitių seksualinio priekabiavimo skandale ir kaip suprantu, tiki, kad galėjo tie dalykai įvykti. Klaipėdos dramos teatre, kuriame tu pati dirbi, neseniai buvo situacija, vėlgi praėjusiame sezone, su režisieriumi Artūro Reima, kurio Richardas III spektaklis taip ir neišvydo premjeros, nes buvo atšauktas paaiškėjus, kad jisai smurtavo prieš aktorių.
0: Mhm.
1: Tai čia riba egzistuoja, dirbtum su Artūro Reima dar kartą.
0: Ne, niekada. Ir kai tik tai vyko, tai viskas pasidarė labai, labai aišku, kad ne, stop, manęs čia nebėra, aš čia nebesu. Ir jo, tai nežinau, man čia buvo labai paprasta į šitą klausimą atsakyti. Buvo sunkiau tiesiog suvokti, kaip taip įmanoma. Kaip vis dar tai gali vykti. Ir aš dažnai mėgstu tą pavyzdį duot gal, kai žmonės net nesusiję su teatru, galbūt tiesiog nesuvokdami situacijos pačios, kaip kas ir įvyko, nes nesigilinant į smulkmenas, nors net nereikia gilintis į smulkmenas, atrodo, tai, ką tu ištari, jau pakankamai aišku, kad kaip tai gali, nu kaip, kas čia vyksta. Tai aš tiesiog bandau nupiešti tą paveikslą, žiūrėkit, jūs sėdit ofise ir staiga jūsų kolega, paimkim jūsų koks nors viršesnis už jūs tas žmogus, kuris jums vadovauja, nepasitenkinęs jūsų darbo, ateina ir vat prieš jūs smurtauja. Kas toliau? Jūs sėdite ir toliau dirbat, nainat atsigert kavutės, pakvepuojat ir toliau dirbat su tuo kolega, kiekvieną dieną susitinkat? Nežinau, man atrodo, net šeimose, kur vyksta smurto atvejai, žmonės skiriasi. Ne visada, nes šeima nėra darbas, bet net ir artimoje aplinkoje tai nėra toleruojama ir brėžiamos ribos. Mes kalbam apie darbinę erdvę, darbinę etiką. Tai man tai yra nesuvokiama ir tikrai, tikrai ne. Daugiau mūsų keliai su Artūru tikrai nebesusitiks.
1: Mhm. Bet naujo teatro vadovo, Anupro Juciaus teigimu, gali būti ateityje svarstama šitą spektaklį gražinti į repertuarą. Na, nes vis tiek, daug pinigų investuota, ar ne? Jau surepetuota praktiškai buvo pasiruošę premjerai, kaip suprantu. Tai kaip tu reaguotum į šitą situaciją? Siūlytum keisti aktorę, tu neprisidėtum?
0: Taip. Tada tektų tikrai ne, nėra net tokių kažkokių pasvarstymų, be abejonės ne, nes aš net, tai jau nebėra tik apie tai, kad jau pradėkime nuo to, kad negalėtumėm dirbti kartu, nes yra prarastas autoritetas, pagarba, saugumo jausmas, labai daug dalykų yra tiesiog prarasta. Kas yra, man atrodo, pamatiniai dalykai kūryboje, kuriant procese kažkokį tai produktą, ką be kurtum. Saugumas, pasitikėjimas, tikėjimas vienas kitu. Tai jo, o dar ir kitas dalykas, nu, mano moraliniai įsitikinimai. Taip tiesiog negali būti.
1: Tai šiaip tu nesutiktum, kad premjera gražintų kažkada ateityje ir kad teatras bandytų taip užglaistyti šitą konfliktą, sutaikyti abi pusės ir pristatyti tą darbą, kuris taip ir neišvydo dienos šviesos. Tu nesutiktum?
0: Ne, nesutikčiau. Matai, man atrodo, susitaikyti galima. Galima atleisti. Aš atleidžiu. Aš vat neseniai mačiau tokį įrašą, kur kalba grinai apie atleidimą. Viskas yra gerai, aš atleidžiu dėl savęs, nes man reikia judėti priekį. Aš atleidžiu, aš atsakau, kodėl, aš išsiaiškinu, bandau suprasti ir tą kitą pusę. Aš atleidžiu. Bet tai nereiškia, kad mes turime būti arti toj pačioj aplinkoje ir kada nors gyvenime dar susitikti. Ne, nes tai tiesiog nėra būtina. Tai man, aš būčiau giliai nusivylusi, jei Klaipėdos dramos teatras atgaivintų tą spektaklį. Nes man atrodo, nereikia nieko glaistyti,

0: nereikia didinti konflikto, galima taikiai paspausti rankas, jeigu įmanoma tai padaryti, jeigu ne, tada tiesiog savo, kadangi tau reikia gyventi toliau ir visą tą paliktą krūvą išsikuopti savyje, nes tai palieka didžiulius pėtsakus, ne tik nukentėjusiam, bet ir šalia buvusiam žmonėm, tai turi didžiulį, didžiulį emocinį pėtsaką visai trupiai, kuri dirba, manau. Tai tiesiog reikia išsikuopti tai ir tada tu galvoji, okei, išsikuopiam. Atsakai savo klausimus, supranti, kad atleidi ir paleidi. Mhm.
1: Tavo meilė teatrui prasidėjo tau dar gyvenant Molėtuose, nes tu ten teatro būrelį lankiai ir esi pasakojęs apie tą laiką, kad tada ir būtent gimė ta meilė šitai kūrybai, bet ji gimė per saugią aplinką, kurią tenai turėjai ir Taip. Kurioje kūrėjai. Tai dabar jau, kai profesionalaus teatro pamatėjai daug pakankamai, kiek tas profesionalaus teatro laukas tau atrodo kaip saugi aplinka ir kaip joje lengva išlaikyti tą meilę teatrui?
0: Aš galbūt meilę teatrui matau kaip reiškiniui, teatrui kaip reiškiniui, ne institucijoms. Tai tą išlaikyti vis tiek yra iššūkis kartais, bet aš vis dar myliu teatrą, vis dar labai gerbiu, kitaip galbūt manęs ten ir nebebūtų. Bet tai nėra tas pats, kas būti užaugintam šiltnamiukė, ten Molėtų toj saugioj erdvėj. Mes netgi su paauglių teatro trupės Remarka vadovė Jolanta Žalalienė kartais pasikalbam ir jinai man sako, kad gal čia yra mano klaida, sako, kad aš jūs, kad jums suteikiu tą tokį šiltnamio tą sąlygas, tada jūs paleidžiu, sako, į tą kitą pasaulį ir sako, jums tai būna sunku, bet aš ją visada godžiu ir sakau, kad man atrodo, kad ne, viskas su to yra gerai. Tai yra labai natūrali atranka gyvenime, bet jeigu ne to šiltnamio sąlygos, ne tas saugumas, tai aš nežinočiau, ką reiškia ta meilė, ką reiškia tas jausmas, kad vat jį patyrus per tuos visus sunkumus, įvairius iššūkius, nešti ir bandyti kurti ir toje jau tame nebešiltnamyje. Mhm. Tai labai vertinga yra patirti. Ir labai fainai, kad aš vis dar galiu susitikti ir pakalbėti su Jolanta, pasipasakot ir tarsi ji man gražina irgi kartais tą jausmą, kad ai, tiksliai, taip galima jaustis, viskas gerai. Tarsi tas jausmas mane įkvėpia toliau žygiuoti ir kartais per minų laukus teatre.
1: Tai apie tą žygiavimą per minų laukus gal ir trumpai šnektelikime, nes tokia tamsia vaga pradėjo tekėti, ar ne mūsų pokalbis, bet neškim šiek tiek šviesos. Tai daug įvairių labai tų vaidmenų esi sukūrusi. Tave galima matyti ir spektakliuose vaikams, bet ir, na, pavyzdžiui, spektaklyje Requiem, tu net savo fizinę tokią savotišką formą ištvermę parodai, nes nardai tenai tokiame stikliniame akvariume ir tau tenka nekvėpuoti kurį laiką ir panašiai. Tai kuris iš tavo pastarųjų vaidmenų tau na, įkvėpė vilties tokios, gal net ir apie teatrą kaip instituciją, dėl savo tokio kūrybinio proceso?
0: Tai be abejonės tokių buvo daug įkvepiančių ir suteikiančių tos paspirties norėti dar ir to troškulio, tave tarsi pagirdo, bet ir dar labiau suteikia to troškulio, nes kaip įdomu, dar gali būti ir taip, dar gali būti ir taip, o vau. Tai tas pats Requiem, tikrai, wow, buvo taip įdomu. Bet paskutinis, jeigu taip retrospektyviai žvelgiant, tai pats paskutinis, kuris mane pažadino, tai buvo spektaklis Milena su Laura Kutkaite, kur aš patyriau ir kūrybos laisvę, ir tokį didžiulį bendradarbiavimą režisierio su aktorium, nes aktorės turėjo didžiulį indėlį į spektaklį, tarsi tiesiog man labai patiko Lauros užtikrintumas, disciplina proceso metu. Atrodo, kad mane taip gerai pažadino ir buvo labai gera kartu kurti ir tas moterų sąstatas, kolektyvas, aktorių kažkaip labai įkvėpė mane. Tai tikrai pažadino kūrybiniams tokiems tikslams. Iškėlė Lauros metodas, iškėlė standartus man proceso, kaip galima va, tiesiog labai moraliai, discipliniškai kurti. Be jokių, nežinau.
1: Na, keista klausytis 21 amžiui, kad aktorė vis dar stebisi, kad kūrybinis procesas yra moralus, su disciplina, ar ne?
0: Jo, gali taip skambėti, kad visi kiti prieš tai procesai buvo labai blogi, ten su mumis blogai elgiasi. Ne, gal mane tiesiog po tam tikro laiko taip maloniai paveikia tas užtikrintumas, apibrieštumas, žinojimas, ką mes darom, elementari disciplina, kai tu žinai, kada pradėsi ir kada baigsi, ir kad taip ir baigsim. Nieko tokio, jeigu kažko nespėsim, čia mes darom pertraukėlę, yra pertraukėlės repeticijos metu, nes mes visi žmonės yra psichologiniai dalykai, kiek tu gali išlaukti, kiek, nu, ta prasme, išlaikyti savo dėmesį, kada tau reikia tiesiog pailsėti apie nieką negalvoti. Ir tas veikia, tas veikia. Ir tas yra labai smagu, kad tos mini pertraukėlės, tas tikslumas, kad tada repetuojam, tada neberepetuojam. Tu pasijauti kaip normalus žmogus, kur neini tais jodais pakeis ir galvoji, o Jėzus, dabar kiek mes čia dar sėdėsim, kiek čia mes dar virinsim. Tai man patiko šita disciplina. Ir pati disciplina, ne kiek moralumas, bet ir moralumas, tas etiškumas, darbo etika buvo, va, gal ta žodis, darbo etika. Disciplina. Man labai patiko. Aš disciplino žmogus, man atrodo, gal dėl to man taip, galvoju.
1: Tai pagiros Laurai Kutkaitėje, ar ne?
0: Ir Agnietė Lisičkinaitėje.
1: Irgi choreografijos spektaklio. O šiaip Requiem nekartą čia irgi nuskambėjo, tai užsiminiau, kad nardytis mokėjai, ruošdamasi šiam spektakliui. Ir esi užsiminusi, kad po jo tapai po vandeninio pasaulio narkomanė. Narkomanė žodį, ne aš pati sugalvojau, tu esi jį pasakiusi. Tai išmokai nardyti ruošdamasi vienam spektakliui. O kokių naujų hobių, naujų įgūdžių esi per kitas teatro patirtis įgyjusi? Kaip praplėtė į save kaip žmogų?
0: Tai turbūt, kad iš tikrųjų Requiem yra viena tų ryškiausių, taip stipriai man atvėrus apie kažkokį kitą pasaulį dar parodęs tas spektaklis ir vaidmuo. Nes visi kiti tiesiog mane vaidmenis kažkom papildydavo, tai apie kažką naujo sužinai, tai kažką naujo perskaitai, galbūt ko dar nebūtum skaitęs. Susipažįsti su tam tikrom filosofijom, autoriais, psichologiniais reiškiniais. O čia buvo toks grinai, kad aš per savo kūną turiu naujus dalykus atrakinti, sužinoti dar daug apie save, kas mane gazina ir kaip įveikti tas baimės. Tai gal tokio ryškesnio, kaip Requiem patirtis, spektaklio kūrybinė užduotis mane nuvedusi kitas patirtis nėra, kol kas nebuvo.
1: Taip. O dar panardai? Dar tai tapo tavo hobiu?
0: Iš tikrųjų, tai vis žadu ir vis sakau, kad važiuosiu į platelius, išsilaikysiu tuos kursus jau profesionaliai, bet niekaip neprisiruošiu, bet supratau, kad man labai patinka būti vandenį. Tai nebuvo, aišku, naujiena, nes aš labai myliu vandenį ir mėgstu maudytis, bet tas buvimas po vandeniu, nu va tas narkomanė gal ir atėjo žodis iš to, kad tas yra toks, kad tu ir jaudinėsi, ir bijai, ir tai yra toks, kai čia vyksta, aš nežinau, ar čia man visai patinka ar ne, bet ir patinka, nes vat įdomu, ta riba tarp tos, nu, vis, ta riba vaikščioti kažkokia, kur tengi ne mūsų pasaulis, bet įdomu vat jį tyrinėti.
1: O vat kalbant apie ne mūsų pasaulį, čia toks dabar labai perėjimas įdomus. Aš žinau, kad tu esi tikinti, esi tą užsiminusi, tai kaip atsigrėžimas į religiją tau padeda kūryboje, na ir šiaip apskritai, kaip tu dabar jautiesi, kai mes kalbame apie katalikų bažnyčios, na, savotišką krizę pedofilijos skandalų kontekste?
0: Gal pradėsiu nuo to, kaip...

0: kas man yra tikėjimas. Jo, tai man tiesiog tai yra stiprybė mano tikėjimas. Man labai daug suteikia stiprybės mylėti, tikėti kitais, savim, atleisti stiprybės. Tai yra tokia atrama ir kas yra nuostabu, kad aš žinau, kad iš manęs to niekas negali atimti. Tai absoliučiai nuostabu yra ir tai yra didžiulė, didžiulė vidinė jėga, atrama, kuri mane įgalina labai daug kam.
1: Kūrybai padeda plėsti ribas?
0: Plėsti ribas, taip, žengti drąsiai, tikėti savim. Kartais, aš žinau, kad mane, aš tikiu, kad mane Dievas visada lydi. Ir jeigu net kartais kažkas ir nutinka, nes yra nutikę ir tokių atvejų, kur prieš spektaklį per repeticiją nukritus ir ant manęs dar yra užkritęs sunki rekonstrukcija, nukritus man ant manęs sunki rekonstrukcija ir tada mane vežai priimamai ir aš galvoju, kodėl taip nutiko, kur aš ką netaip padariau ir bet viskas baigėsi laimingai, tai tarsi atrodo, kad mane perspėja, nu, aš kartais priemu tokius dalykus kaip perspėjimus, kad atsigręžk, pažiūrėk ten, galbūt šiaip visi tie kažkokie negalavimai, tiek sveikatus ir panašiai, jeigu tu pats neatsigrėži ir leki, arba tiesiog esi susikoncentravęs per daug ties kažko kitum ir neatsigrėži į save, tau sako, stop, nu negirdi šitų, imk tą sunkią konstrukciją ant savęs, gal tada sustosi ir šiek tiek reiks susimastyti. Tai vat, ir vis tiek, viskas gerai, aš sėdžiu čia, sveika, gyva ir ačiū Dievui.
1: Bet sakai, niekas iš tavęs to negali atimti, tai netims, bet ar sušlubuoja truputėlį pasitikėjimas tuo šiuose skandaluose.
0: Tai tikėjimas man nesušlubuoja, nes Kaip čia dabar teisingai išsireiškus, tai, kas vyksta, visi tie pedofilijos skandalai, tai yra tiesiog siubinga. Man yra labai sunku patikėti, kad žmonės, kurie yra tarsi tas mediumas tarp Dievo, tas Dievo žodžio skleidėjas, kuris transliuojamas yra žmonėms, kad tai vyksta ten, kur atrodo, tik ne ten. Bet tada tu supranti, kad tie žmonės yra tik žmonės. Ir jie yra žmonės, kurie daro lygiai tuos pačius nusikaltimus. Yra tokie patys nuodėmingi, nešventieji. Tiesiog yra siaubinga, kad tada kodėl ten eiti. Nu, man tada kyla nevalingai tokie klausimai. Kodėl? Kaip, juk tikinti žmogus, šiaip turbūt, galbūt to, nežinau, brėžtų ten ribą, bėgtų nuo savęs, nežinau, neįsivaizduoju, man tikrai sunku suprasti apskritai tą reiškinį, tuos visus pedofilijos skandalus ir nenoriu nieko nei nuteisti, nei panašiai, tiesiog taip yra sunku suprasti ir priimti visą šitą informaciją, todėl tiesiog aš suprantu, kad tai yra institucija, toje institucijoje dirbantys žmonės, kurie kažkodėl renkasi tą kelią ir man va didžiausias klaustukas, kodėl rinktis tą kelią ir elgtis taip, jeigu tai yra absoliučiai turėtų būti apie kitką, visai apie kitus dalykus. Tai va, bet čia jau turbūt ne mano kompetencija jau lysti į tuos visus dalykus, tiesiog va kaip žmogui, tai man kelia tai pasibaisėjimo, šleikštų ir tai yra beprotiškai jautru, nes tai yra vaikai. Tai man, nežinau, labai sunku. Tai yra institucija, tai yra žmonės, tiesiog paprasti žmonės, kurie daro siaubingus dalykus, bet tai mano tikėjimo Dievu nesumenkina nei kaip. Tiesiog labiau auga tas abejojimas ta institucija. Nes aš nuėjusiu bažnyčią, galiu ir pati tiesiog pasimelsti sau, pabūti pabūti su Dievu. Pabūti su Dievu aš galiu ir prie savo pusryčių lovui pasimelsti, nežinau, eidama kažkur sukalbėti maldą, pabūti ramiai pasikalbėti su Dievu. Man tas nieko netrukdo. Tiesiog labiau menksta ir apskritai žlunga tikėjimas žmonėmis, kurie prisijama tą atsakomybę nešti Dievo žodį, kas atrodo yra didžiulė atsakomybė. Ir jie tiesiog greuna tą tikėjimą jais kaip institucija, bet tikrai ne tikėjimu ir ne Dievu.
1: Bet girdžiu, kad kokia tai institucija bebūtų, ar tai yra teatras, ar tai yra bažnyčia, ar ne, kai šlubuoja pasitikėjimas institucija, pasitikėjimas ir tikėjimas pačiu teatru, pačiu tikėjimu, ar net nesušlubuoja. Tai džiaugiuosi dėl to, Dignal, tai belieka ir mūsų žiūrovams, klausytojams palinkėti neprarasti tikėjimo, kad ir koks tikėjimas tai būtų. Na ir ačiū, kad mūsų žiūrėjot, mūsų klausėtės. Čia buvo laida Be kaukių, kurioje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinau aktorę Digną Kulionytę. Iki kitų kartų.
2: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Humoras yra ne tik pramoga, bet ir psichologinis įrankis, padedantis asmeninių ar pasaulinių krizių akivaizdoje. Kaip keičiasi humoro supratimas Lietuvoje? Ar humoras dar keičia politiką ir politikus? Kodėl tai, kas buvo juokinga prieš kelis dešimtmečius, tampa nebejuokinga ir kaip prisitaikyti prie kintančių normų? Ar humore yra draugystės ir kiek draugystė dar reikšminga šių dienų pasaulyje? Apie visą tai paribio pokalbėse su prodiuseriu, scenaristu ir humoristu Haroldu Mackevičiumi rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
7: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Krašto apsaugos ministras reikalauja daugiau aiškumo dėl sekmadienį ryte galbūt įvykusio Lietuvos oro erdvės pažeidimo. VRK spręs ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Lietuvoje daugėja narkotikus bandžiusių ir nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras sako, kad jo netenkina pateikta informacija apie ankstų sekmadienio rytą įvykusi galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojus vakaro pateiks išsame chronologiją, kas tiksliai vyko, kodėl priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Kaip skelta, ankstų sekmadienio rytą karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Ministras Robertas Kaunas.
2: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonė, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aiškų chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų įskaitant Vilniaus miesto gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas buvo atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Lenkijos kariuomenė netmeta, kad Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos gamybos dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Esą tai greičiausiai Gerberos tipo bepilotės. Apie radybas pranešta šiandien. Specialistai aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Lietuvos kariuomenė incidento nekomentuoja. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį. NATO vadovas teigia, kad Rusijos smūgis traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kyjivui. Taip jis kalba po to, kai vakar Rusijos dronas netoli Ukrainos sienos su Lenkija smogė keleiviniam traukiniui. Prieš tai tuo pačiu maršrutu važiavo buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir kiti Europos diplomatai. Pasak Marko Rutės, šie taką rodo, kad Vladimiras Putinas apimtas nevilties.
3: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. Jis klysta. Mūsų atsakas

0: Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama, ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimo 24-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo vėliau. Į pareigas Matjošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo aušriečiai. Petronienės teigimu vienas iš anuomet Nemuno aušros atsistų raštų komisijai buvo rengtas Matjošaitytės.
1: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsistas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matjošaitytė.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijui dėl šios informacijos nepavyko gauti Matjošaitytės komentaro. Nei Nemuno aušra, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravę. Apie jos bandymą nuslėpti Nemuno aušros konsultavimą pranešęs portalas Delfi yra pateikęs nuotrauką, kurioje yra Matjošaitytės laiškas Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui. Pats politikas abejoja laiško autentiškumu ir kartoja, kad partija suminėta teisininkė nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
2: Gal čia dirbtinio intelekto padarytas laiškas, dar kažkas. Nebuvo jokios sudarytas sutarties Laura Matjošaitytė ir nebuvo sutarimo, kad Laura Matjošaitytė turimas atstovauti.
0: Aušrietis Robertas Puchovičius. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamai nuosprendį Druskininkų merui Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų meras lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikio. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistųjų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai, buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl kaltės nekilo.
3: Visi asmenys, dėl kurių nagrinėti apeliaciniai skundai, buvo pagrįstai pripažinti kaltais. Teisėjų kolegija nuosprendė pažymėjo, kad vertinant kyšininkavimo ir papirkimo mechanizmus ypač svarbu įvertinti ne tik asmenų išsakytus arba nutylėtus žodžius, bet netgi jų kūno kalbą, elgesį, šių asmenų atliktų ar netliktų veiksmų pobūdį. Netgi išsakytų žodžių reikšmę, kadangi atliekant tokio pobūdžio veikas, žodžių reikšmė lemia situaciją, kurioje tie žodžiai ištariami.
0: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Į LRT radijo skambučius Malinauskas neatsako, tačiau Facebook'e rašo, kad negerbė teismo sprendimo. Pasak jo, byla sufabrikuota. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas negavo teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutrūks Malinausko įgaliojimai. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl penktadienį prie Kauno mečetės vykusių incidento, kai būrys baikerių atsinešė kiaulės galvą ir per pamaldas triukšmavo. Tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
4: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes.
0: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė. Pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jauno šeimo šiomis dienomis gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per pirmąją dieną jau pateikta daugiau nei 500 paraiškų. Iš viso, jaunoms regionuose apsigyventi norinčioms šeimoms planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Paramos būstui grupės vadovas Danielis Ilkevičius sako, kad pinigų visiems neužteks, tačiau paraiškų dar laukiama.
5: Prašymai dar bus priimami šią savaitę. Tikėtina, kad iki savaitės pabaigos lėšų visoms pateikusioms šeimoms nepakaks, tačiau šiandien dienai po visos dienos kvietimų laikotarpiu ministerija dar gali finansuoti, na, matyti virš 100 prašymų kaip minimum, ir tai iš tikrųjų yra ne taip mažai, kadangi skaičiuojam, jog maksimali subsidija gali būti apie 13 tūkstančių eurų.

0: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotines ir psichotropines medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenis. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingai vartojančių alkoholį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė sako, kad alkoholio vartojančiųjų mažėja, bet daugėja nesaikingai geriančių.
1: 6 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerat. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Mindaugui Balčiūnui oficialiai atsistatydinus iš asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento pareigų generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sako, kad naujo vadovo rinkimai bus organizuojami kuo anksčiau. Domarko teigimu, Balčiūnas paskyrė Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Remigijų Milašių vadovauti vykdomajam komitetui. Jo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, kur bus nuspręsta asociacijos prezidento rinkimų data. Anot Domarko, asociacija išrinkus naują vadovą gali keistis vyrų rinktinės trenerių štabas.
2: Mindaugas Balčiūnas buvo nuvykęs pas Remigijų Milašių. Pagal įstatus prezidentas, negalėdamas vykdyti savo pareigų, perdoda viceprezidentui vykdomo komiteto pirmininko postą. Tai jisai buvo nuvykęs, pristatė visą programą, pristatė finansinius srautus iki galo metų ir pavedė Remigijų Milašiui eiti vykdomo komiteto pirmininko poziciją. Taip pat padavė pareiškimą atsistatydinti, perdavė galiojimus man, tęsti asociacijos veiklą iki naujų rinkimų. Čia tikrai yra daug klausimų, ar naujas prezidentas mato dabartinį štabą, nežinom dabartinio štabo dar sprendimo.
3: Tai neatmestinas variantas, kad gali keistis ir rinktinės treneris.
2: Taip, tikrai neatmestina.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. 6:12.
4: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
5: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į įdomią teritoriją muzikos, kuri buvo parašyta ir atlikta dėka stipendijos New Jazz Works. Tai yra dar vienas įrodymas, kad investicija į kūrybą būna veiksminga. New Jazz Works yra viena iš kelių finansavimo programų vykdomų Music Chamber America. Jis skirta tik tai organizacijos narystė turintiems muzikantams, kurių yra labai daug, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiams bei ilgalaikiams rezidentams. Ir jos tikslas yra inicijuoti naujų kompozicijų vidutinės imties džiazo ansambliams nuo dueto iki decimeto kūrybą. Ji palaikoma Doris Duke fondo, vykdoma nuo 2000 metų ir per visą laikotarpį per ją finansuota daugiau nei 300 kūrinių. Didelė jų dalis įrašyta, nors įrašas nėra privalomai reikalaujamas iš stipendijos dalyvių rezultatas, prioritetizuojama yra koncertinė premjera. Ši stipendija juntamai intensyvina vidutinių ansamblių lauką ir įgalina ambicingus projektus, kurie kitaip neįvyktų arba kurie juos parengtų per ilgesnį laikotarpį ir ieškodami resursų kitur. Sąlyginai kukli, ši parama šiuo metu 2026-aisiais siekia nuo 30 iki 36 tūkstančių dolerių, kuriuos laimėtojai gali skirti honorarams, apšvietimui, įgarsinimui, personalo maitinimui, techninėms paslaugoms viešinimui, netgi vaikų priežiūrai, jeigu tai yra būtina projekto sėkmei. Laimėtojai nebegali aplikuoti naujoms stipendijoms 5 metus, taip, kaip suprantu, užkertama sėkmingiausių, lengviausiai tinkančių komisijų kompozitorių domenų.

planavimui metai po metų, o objektivumo siekiama visų lygmenų anonimiškumo. Nepriklausomų ekspertų grupė, kas kart renkama iš naujo, perklauso muzikos įrašus, kūrybos pavyzdžius ir pagal kompozicinio meistriškumo, atlikėjų profesionalumo, improvizacinių gebėjimų lygmenį, nežinodami pavardžių, renka verčiausius. Modelis labai panašus į Europos šalyse veikiančius visuomeninių fondų paramos paskirstymo sistemas. Kiekvienais metais 15-16 ansamblių gauna šitą paskatą, kuri yra ir materialinė pagalba, ir prestižinis pripažinimo ženklas, didelė garbė. Man susidaro labai rimtas konkursas, tarp kurio nugalėtojų buvo ir Wayne'as Shorter'is. Stipendijos paremta kompozicija Scout taip ir nebuvo kol kas išleista. Ir vokalinis ansamblis Sage gavęs šį grantą naujoms aranžuotėms. Ir Ambrose Hawking Music ir gražio albumo On the Tender Spot of Every Colorist Moment pradžia Tide of Hyacinth, taip pat šios stipendijos realizavimas. Ir vien šiemet tarp laureatų krenta į akis tokie žinomi vardai kaip Melissa Aldana ar Gregorius Hubneris. Taigi čia galioja aukščiausi kriterijai ir stipendija pelno neabejotino profesionalumo kompozitoriai, turintis ryškių idėjų ir fantastiškus ansamblius, kurie laimėję šią progą turi sugeneruoti naują muziką. Iš daugiau nei 300 tokių būdų inicijuotų ypatingų opusų mes šiandien su jumis išgirsime vos 5, kurie leis mums iš dalies įsivaizduoti, kokio spektro tai laukas ir kodėl verta domėtis New Jazz Works stipendininkais. Jau 2000-aisiais per pirmąjį konkursą kartelė buvo iškelta neįtikėtinai aukštai. Stipendijos skirtos tuomet Jane Eyre Blum, Javierui Deivui, Davidui Bergmanui, Frankui Kimbrau, 14 iškilių kompozitorių, iš kurių mes dabar išgirsime Andrew Hillo opusą. Beleca Apačita buvo originaliai skirta sekstetui, Departure Sextet, bet vėliau 2002 metais koncerte pianistas praplėtė ansamblį, pridėdamas dar 10 narių ir sudarydamas iš esmės pilną big bandą. Ir tai retas Andrew Hillo rašymo stambiam kolektyvui momentas.

Beleca, pianisto Andrew Hillo kompozicija New Jazz Works, stipendijos rezultatas, brandus vėlyvo laikotarpio opusas. Šią stipendiją įmanoma laimėti kartą per 5 metus ir būtent tokiu grafiku pirmuosius 2 kartus ją pelnė pianistas Javieras Davis su New Jazz Composers Octet. Kaip rodo kolektyvo pavadinimas, jo paskirtis – naujųjų džiazo kompozitorių kūrybos atlikimas. 1996 metais trimitininkas Davidas Waitsas, bosininkas Dwayne'as Brunas, būgnininkas Nashitas Waitsas ir pats Javieras susigrojo, kurdami aranžutes Fredžiui Hubbardui, nutarė, kad jiems reikia savo ansamblio ir pasikvietė dar 4 putikus, ėmėsi propaguoti rimtąją muziką. Tai yra originalią kūrybą, pagrįsta grinai meninėmis aspiracijomis. Šis tikslas visiškai sutampa su New Jazz Works stipendijos paskirtimi ir nenuostabu, kad oktetas viso pelnė ją net 3 kartus, 2000-aisiais ir 2005-aisiais, kaip minėjau, Javiero Deivio ir 2001-aisiais Davido Waitso kūrybai. Pasekmės, tiksliau, dalis jų buvo įrašytos albume The Turning Gate, iš kurio aš siūlau išgirsti Javiero Deivio kūrinį Dovydas ir Galijotas.

New Jazz Composers Octet. Tris kart New Jazz Works paskatos gavėjas, sugeneravęs jos dėka dvi suitas, kurios dar nebuvusios pilnai įrašytos ir išleistos. Tai irgi nuostabi šio reiškinio dalis. Muzikos vertės pripažinimas, kai ji pasklinda oru. Nežinau, ar rekordininkas, bet daugkartinis šios stipendijos nugalėtojas yra kompozitorius, pianistas Edvardas Saimonas. 5 kartus jo kūrybai buvo tarta taip ir galbūt viena priežasčių, kodėl atšalimo

laikotarpis prieš aplikuojant naujai stipendijai padidintas nuo 3 iki 5 metų. 2018-aisiais išleistas jo albumas Sorrows and Triumphs apjungia 2 New Jazz Works užsakymų medžiagą – suitų Sorrows and Triumphs bei House of Numbers. Kompozicija Uninvited Thoughts yra iš pastarosios suitos House of Numbers, kurios idėja yra pagrįsta numerologijos įvairiose kultūrose bendrystėmis. Jie atlieka Edvardo Simono kvintetas su klasikiniu pučiamuoju ansambliu Imani Winds.

Edvardas Saimonas 5 kart pelnė New Jazz Works nuo 2004 iki 2024. Tai reiškia, kad naujausio opuso premjeros vis dar laukiame, mat ši stipendija suteikia laiko kūrybai. 2020-aisiais tarp nugalėtojų atsidūrė trombonininkas Nikas Finzeris. Nuostabus tiesiog savo instrumento meistras, pelnė šią stipendiją su savo 10-metį puoselėtų sekstetu, su kuriuo turėjo progą įrašyti naują albumą. Dreams, Visions, Illusions pasirodė 2023-aisiais. Jį trombonininkas paskyrė kūrėjo santykiui su mūza, todėl jis yra pilnas pakilimų ir nuosmukių bei nežinomybės. Ir klaidžiojimo pasaulyje, kuriame ateitis visuomet tokia miglota ir paini. Ir šį apgaulingo netvirtumo ir ilgesingo ieškojimo pojūtį mes patirsime kūrinyje Visions o Mirage.

Tai buvo Niko Feinzerio Visions o Mirage 2020 stipendijos New Jazz Works rezultatas. Mes tik pradėjome skaityti stipendininkų sąrašą, o aš jau turiu apsispręsti, kas gi vainikuos. Ir tai bus Meg Okura, smuikininkė ir kinų smuiko erkų virtuozė, bei žinoma kompozitorė, vadovaujanti savo suburtam Pan Asian Chamber Jazz Ensemble, kolektyvui, kuris

skamba taip pat egzotiškai ir impozantiškai, kaip ir jo pavadinimas. Ji yra japonų kilmės žydė amerikietė. Ir ši jos komplikuota tapatybė atsispindi naujausiame šiais metais publikuotame jos albume Aizaja, į kurį įtraukta atnaujinta versija kompozicijos Gibberish, kuri yra, taip, 2018 metų New Jazz Works užsakymas.

Meg Okura ir Pan-Asian Chamber Jazz Ensemble Gibberish. Vienas iš daugiau nei 300 kūrinių parašytų New Jazz Works dėka. Toks tai stebuklų laukas, pasėjus $1000, uždara muzika, be kompromisė ir drąsi praplečianti vaizduotės ribas ir išpildanti kūrybinės svajones, kurių išsipildymais ir ateityje žadu dalytis aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šių metų birželio 2-ąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vyko jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis 2026 finalinis koncertas. Šiemet konkursas surengtas jau 20-ąjį kartą. Per 20 metų jis tapo svarbia šiuolaikinės lietuvių chorinės muzikos erdve, kurioje savo kūrybą pristato naujoji kompozitorių karta. Šio vakaro klasikos koncertų salėje išgirsime šį jubiliejinį Vox Juventutis koncertą, kuriame atsiskleidė jaunųjų kūrėjų muzikinės idėjos ir žvilgsnis į aktualų pasaulį per šiuolaikinės chorinės muzikos lobyną. Šių mečio konkurso tema – muzika ir geopolitika. Dalyviai buvo kviečiami muzikos kalba aptarti šiandienos pasaulio įvykius, visuomenės pokyčius, žmogaus santykį su valstybe, laisvės bei tapatybės klausimus. Kūrėjų muziką atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, kuriam dirigavo profesorius Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Skirtingai atliepdami pasiūlytai temai, autoriai parodė, kaip jautriai jie išgyvena mūsų grėsmingą ir trapią kasdienybę, reflektuoja mūsų šalies istoriją ir dabartį. Viename kūrinyje pašiepiami trumparegiški, bukaprotiški politikų sprendimai, kitas autorius metaforiškai piešia šiurpų pokario kovų paveikslą. Trečias, pasitelkęs Černobylio katastrofos temą, dramatiškai kelia klausimą, kokia yra tiesos kaina. Šios ir panašios temos atskleidžiamos su maniai pasitelkiant skirtingas komponavimo technikas, kūrybiškai išnaudojant choro galimybes. Manau, kad spalvinga šių dienų aktualijomis persmelkta koncerto programa nepaliks abejingų. Taip sakė konkurso kuratorius, kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Pradėkime šio Vox Juventutis finalinio koncerto klausytis nuo laureatų kūrinių. Išgirskime dabar pirmosios vietos nugalėtojo, pelniusio ir publikos bei choro simpatijų prizus Evaldo Aleknos kūrinį Lyja lietus lyja.

Tai buvo Evaldo Aleknos kūrinys Lyja lietus lyja, pelnęs pirmąją vietą ir publikos bei choro simpatijų prizus šiųmečiame jaunųjų kompozitorių konkurse Vox Juventutis. Antroji vieta atiteko Kazimierui Krulikovskiui. Pasiklausykime jo kūrinio Truth.

Choras Jauna muzika ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Girdėjome Kazimiero Krulikovskio kūrinį Truf. O jį pratęs trečiosios vietos pelnytojo Domanto Balso kompozicija Veritas.

Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų birželio 2-ąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vykusio 20-ojo jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis finalinio koncerto. Šių mečio konkurso tema – muzika ir geopolitika. Dalyviai buvo kviečiami muzikos kalba, aptarti šiandienos pasaulio įvykius, visuomenės pokyčius, žmogaus santykį su valstybe, laisvės bei tapatybės klausimus. Kūrybą atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, kuriam dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Netrukus suskambės Adelės Vosgirdaitės kūrinys Kruvino medžio sapnas ir Gustės Galuškinaitės opusas Anapus vėjų.

Saule, eik už miško, tavo vaikai verkia, o maži šokinėja. Saule, Saule, eik už miško.

Skambėjo Gustės Galuškinaitės kompozicija Anapus vėjų, o prieš tai girdėjome Adelės Vosgirdaitės kūrinį Krūvino medžio sapnas. Šių mečių jubiliejinio Voksių Ventutis koncerto kvietusio išgirsti šiandienos jaunųjų kūrėjų muzikinės idėjas ir pažvelgti į aktualų pasaulį per šiuolaikinės chorinės muzikos garsyną, klausomės šį vakar klasikos koncertų salėje. Jaunųjų kompozitorių kūrinius atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Toliau koncerto programoje išgirsime Aneičernė kompoziciją Ego Sampastor Bonus, Nojaus Mackevičiaus AMV Gras ir Jakubo Šekežinskio Agnus Dei.

Tai jaunųjų kompozitorių Jakobo Šekežinskio, Nojaus Mackevičiaus ir Anei Černia kūryba, nuskambėjusi šių mečiame jubilėjiniame 20-ajame Voksių Ventutis koncerte. Jo pabaigoje išgirsime Josifo Dombrausko ir Lukrecijos Penkauskaitės kūrybą.

0: Tai Lukrecijos Penkauskaitės kūrinys Lėktuve, o prieš tai girdėjome Josifo Dombrausko kūrinį. Šių metų birželio 2-ąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vykęs jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis 2026 finalinis koncertas skambėjo šį vakarą klasikos koncertų salėje. Jaunųjų kompozitorių kūrinius atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Koncertą įrašė Laurynas Gaidys ir Balys Ragienas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašas LRT radiotekoje, jūsų dėmesio lauks dar 30 dienų.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1914 metų rugsėjo 28 spalio 11 diena. Dažnai turiu įvairiais reikalais važiuoti į Panevėžį. Kelias lygus ir stalas, mūsų pora arklių bėga neblogai, pusiau dengtas vežimas nekrato, tik supa. Brolis mėgsta važnyčioti ir tame mene dedasi profesionalu, tad kelionėje nevargina, tik paįvairina įspūdžius ir sukelia kartkartimis žlūkstančią energiją. Aš labai mėgstu taip naktį keliauti arkliais, netrinkiančių, nebeldžiančių vežimų. Visi žemeliai svargai atrodo sumažėję, išnykę. Visus oras taip maloniai glosto galvą, veidą, visus nervus. Opiausias karo klausimas irgi kaži kur dingo. Mintys plaukia ramiai ir susilieja su gamtoje pasklydusia tylos harmonija į vieną darnų akordą. Jaučiuos laisva, nepriklausoma, lyg iš karto būtų pertraukti visi tie ryšiai, kurie stipriai laiko mane prie žemės priverdžia. Kad ir sąmoningai paverčiau savo gyvenimą kietos pareigos kalva, kurioje geležiniai darbo kūjai nesiliauja kalę, tačiau dažnai jaučiuos pagauta ir sužavėta gamtos grožio, o ypač jos rimties, jos harmonijos. Ir tokios valandos rodos yra tas aukso grūdas, kurs verste verčia sielos gėlę stieptis aukštyn, kur žmoniškumo saulė niekuomet nesileidžia ir savo puikiausią harmoniją nesiliauja žavėjusi. Važiuoja šitaip ilgai kelias mylės, beveik visai tylėdama, mąstydama. 1914 metų spalio mėnesio 11-24 diena. Žinia apie prūsų gyventojų gabenimą į rytus pasirodė teisinga. Mūsų laikraščiuose radau patvirtinimą. Su kitais nelaimingaisiais gabenu ir mūsų senelį Martyną Jankų, tiek rėmusi mūsų gimstančią spaudą. Gaunu dabar ne tik biržavai viedamasti. Jaunų dienų draugė, stambi dvarininkė, atsiunčia man kas savaitę visokių laikraščių pundų ir rusų ir lenkų kalbomis, ir Rygos vokiečių organą. Laimė, kad retą kada turiu laiko skaityti. Tai gyvi nuodai tos visos žinios. Laikraščių popieris degina man tiesiog pirštus. Dažnai paskaičiusi, nubloški tuos popiergalius ir bėgu išsigandusi nuo jų, kaip nuo plėšiųjų grobuonių. Čia vietoje dauguma mano vienmečių draugų ir pažįstamų mokslus ėjome Kuršių arba Lyvių žemėje, kaip tik vokiečių vedamosiose mokyklose. Išmokome vokiečių tautą gerbti už jos gilumą, už darbštumą, darbo meilę ir pagarbą. Vokiečių valdžia tiesa nekartą davė paskui progos nusivilti. Visko kaltino tuščia galvius junkerius, bet liaudis, inteligentai, rodys manie, aukštos kultūros žmonės, buvo nusipelnę visiško pasitikėjimo, o dabar, rodosi, viduramžius lėgęs, karsto dangtis atsivožė ir puslaukiniai salkanų grobuonių gaujos iš to karsto iššokusios baigė Europą trempti. Ir viltis, kad karas netrukus pasibaigs, nukulnijo už jūrių marių. Vokietis savo arklių kanopomis sumindžiojo Liuksemburgo ir Belgijos neutralitetą. Ašarų ir kraujo upes išspaudė nelaimingiems belgams.

Urgas drožė tiesiai į Varšuvą, aplenkdamas ir nedėmesio nekreipdamas į rusų smarkiausiai apsiginklavusias tvirtovės. Nelaimingi tų šalių gyventojai, ak nelaimingi, vokiečiai su jais nejuokauja. Čenstakave radome jau vokiečiai. Į prūsus vėl nusidangino rusai. Nors vokiečiai neseniai buvo suvalkuose, net Druskininkuose, vienu žodžiu, karas blaškosi it įsisiubavusių svarstyklių taurės. Ir nematyti tos galingos rankos, kuri tą blaškymasi privestų prie pusiausvyros. Nematyti. Vaikai, kaip tik pamatų atsiųsta man laikraščių pundą, tuo įtraukia lakštus ir ieško karikatūrų. Ir tuo būdu verčia mane aiškinti jiems mūsų gyvenamųjų laikų baisumus. Vaikiškai gaila jiems žudomo žmonių. Bet pats karo faktas tik įdomus, kas kartima klausinėti, ar ir čia gali būti karas, ar gali? Kai pasakau, kad gali, jų vaikiškas galvojimas ir vaizduotė turbūt sustreikuoja, nes visi choru ima šaukti, ne, ne, ne, čia negali būti, negali. Jei būtų, tai ir mūsų namų sudegintų, tai ir mūsų namai sudegtų, ne, ne, ne, mūsų namai negali degti. Kam jie deginti ir kas juos degs, kiekvienas pasigailės. Ypatinga, kad vaikuose yra giliai savo šaknis įleidęs savybės pajautimas. Visa, kas mūsų, yra gražu ir gera, o kiekvienas niekniekėlis, kuriem vaikas tą brangių brangiausią savybinį įvardį mano gali prikerkti, jau yra neįkainojamas turtas, nepaliečiamas tabu, kurį kiek galėdami gina, gina. Kai baisu galvoti, kad dabar ne vien saugia, bet ir daugybė tų žmogaus trupinėlių yra priversta savo gimtinę palikti, gaisrams palikti ir armutų kulkoms ryti palikti. O patys, kaip lapai vėjo šluojami. 1914 metų spalio mėnesio 14, 27 diena. Kasdieno pat ryto eina ir eina pas mane sodiečiai, daugiausia moterėlės ir vis to pat reikalų. Parašyk sūnui gromatėlę, parašyk adresą, pasiklaus, kodėl taip ilgai iš jo jokios žinios nesulaukėm ir pagaliau, ką gazietas apie vainą rašo. Tarnaitė net juokiasi sakydama, jei nebūtų buvę iki šiol takų į mūsų dvarą, iš tikrųjų dabar bobos išmintų. Rašau, adresuoju, raminu, būdama visai įsitikinusi, kad tie, kuriems tie visi laiškai siunčiami, arba Mozūrų ežeruose jau žuvims maistų yra tapę, arba ramiai ilsisi kokiuose broliškuose kapinėse, krūvoje sujaukti su kitais motinų sūneliais. O kiek karštų ašarų, kiek iš širdies gelmių išplaukusių atsiduksėjimų, lydi kiekvieną tokį popierėlį, kiekvieną jame įrašytą raidelę. Dėdama į kišenę tokį jau parašytą laišką, viena kita senulė ašarodama nusišypso. Niekam neduosiu, pati paštą nunešiu, pati skrinutę įdėsiu, bent tikrai žinosiu, kad nueis. Nežiūri tos vargšys motinos, nei oro, nei purvo, brenda taško pelkėmis, rudens vėjų pučiamos, šaltų lietų lyjamos, dažna menkuose drabužėliuose, kad tik sūnelis pasisektų pradžiuginti, kad tik tam vargšeliui galima būtų pasakyti, jog kasdien Dievas prašomas jį sveiką gražintų. Žinia apie mūsiškių žuvimą prie Mozūrų ežerų, kas kart plačiau ir plačiau plinta liaudį, kas kart dažniau tuo klausimu esu klausinėjama. Neturiu širdies sakyti taip, kaip žinau. Pasakoju tik tai, kas laikraščiuose rašoma, o apie skleidžiamas kalbas aiškinu, kalbėti žinoma kalba. Gali būti teisinga, gali būti ir neteisinga. Dabar karo metu žmonės daug spėja, daug ir meluoja. Ypatingai jautri mūsų moterų sodiečių širdis nujaučia ne tik savus vargus. Kai pasimenu, man vis tekdavo mūsų beraščiams sodiečiams laiškai rašinėti. Rečiausias tiesiog išimtis būdavo atsitikimas, jei kas panorėdavo man už žygį atsilyginti. Visi matė, kad esu visa kuo pertekusi ir tokį patarnavimą laikė paprastu man.

Mandagumu. Tam patarnavimui iš mano pusės irgi niekuomet kitokios kainos nebuvo skiriamos. Dabar net nesmagu. Ir vargingiausia už parašymą velka man nors po du arba tris kiaušinius. Jei neįmų užsigauna, mėginu atsikalbinėti, nereikia man jų, nereikia, popieris nebrangus, o darbo irgi nekiek. Man malonu jums jūsų vargę padėti. Atsakymu maždaug iš visų vienodo susilaukdavau. Jei pačiai nereikia atiduok tiems našlaičiams, kuriuos augini, juk toks būrys ar nėra kam, išgirdus tokį atsakymą. Iš paprasčiausių sodžiaus bobelių skurdu darosi, ašaros sukasi man akise ir surakina žandus vidaus susijaudinimas. Ačiū Dievui. Materialios pašalpos tuo tarpu nesureikalinga. Tik pasitraukus nuo manęs artimiausiems giminėms, kiekviena patirta užuojauta per daug sujudina, žaizda per daug gili širdį, nors ją didžiuojos, ta žaizda juk gyvenimo kovoje įgyta, kovoje už tiesą, už teisybę. 1915 metai, sausio 8, 21 diena. Sunkiai slinko man ruduo ir metiniai šventės tiek visuomenės, tiek ir asmens reikalų atžvilgių. Tokių dar nesu gyvenime turėjusi, tačiau laikaus. Laužydama kūčių duonelę su namiškiais linkėjau rydama ašaras susilaukti visiems giedresnių, geresnių švenčių. Ypač skaudžiai jaučiu savųjų atšalimą švenčių laiku. Kol nebuvau pasiėmusi gal per sunkių pareigų eiti, turėdavau juos visus dažnai apie save po savo pastogę, o dabar, ak, laimė, kad vaikai neleidžia man per daug savo jausmuose knistis ir noroms nenoroms verčia dažnai nusišypsoti ir jų mažuose džiaugsmuose ir linksmybėse dalyvauti. Mokytojos ir tai mergelės, susilaukim tik prieš pat kalėdas, pabėgėlį vargšelį, iš Suvalkijos, Vilniaus ligoninė sunkiai iš karlatina sirgusi. Vaikiukai raukosi, kam ne vyras mokytojas, Juodišius rašo, kad vyrai tais nejaukiais laikais į sodžių nevažiuoja, nenorį, labiau mieste nori pasilikti, ten mat greičiau visų žinios ateina, o jos dabar svarbios, ak kaip svarbios. 1915 metų vasario 13-26 diena. Man tai geras pamokymas už mano aklą pasitikėjimą žmonėmis. O visas epizodas galima šitaip nusakyti. Prilipo ožys liepto galą. Gaila vien, kad šita kvaila istorija ištraukė man iš kišenės nemažą rublelių skaičių, kurių ir šiaip nedaugiausia bėra. Minėjau ir pirmą Gačionių seniūną, kursai kaip savo žmogus, labiau ne kaip policijos surednikas, mane užjautė, kiek reikėjo, tiek surasdavo žmonių, kurie už pinigus pavaduodavo mano brolį arba vyriausią vaikiuką ir už juos atlikdavo nuolat dabar reikalaujamus įvairiausius darbus, įvairiausias karo pareigas, kaip antai keliones, telegrafų ir telefonų stulpų saugojimą, pašaro statymą ir taip toliau. Nepraslinkdavo nė savaitį, žiūrėk ir stovi šį seniūnas kieme arba mūsų namų koridore visame savo majestote stambus, didelio ūgio, sudribęs maždaug 50 metų apyžilis vyras, perpus miestiškais, perpus odietiškais, plikai rudais drabužiais apsivilkęs ir iš didžiai pučia savo bjauriai smirdančius cigaro dūmus. Kada ką tai džiaugsmas, tada peliai verksime, sako patarliai. Nors tiesą pasakius, dėl pono seniūno cigaro teko man neverkti, tik čiaudyti. Kranksėti teko ir gerokai kambariai jam išsinešinus vidinti. Juk ne tiek žmogus savo geram draugui padarytum. Pasaudindavau kas kart pono seniūną valgumajam ir vaišindavau medumi vis dėkodama, kad jis mano paliegusį brolį ir mano jaunutį Antanuką sugebėdavo atleisti nuo visokių pastočių ir kitų panašių žygių. O seniūnas valgydamas ir garsiai čepsėdamas visą burną guosdavosi paprastai, kas dabar su vaikys, kur jie sintinėja, kitas atsiduria Kaune, kitas Šiauliuose, o dar kitas Kėdainiuose. Et, vargina žmonės ir tieks. Taip ir mane varinėja,
Varinėja ir varinėja, nelyginant šunį, nežiūrint nei dienos, nei nakties. Kelkis ir bėgs su visokiais įsakymais ir vis reikia pačiam, pačiam. Šitaip kalbant, seniūno stambus, negrynas, bet ir nebjaurus veidas, nors su truputį pamylinavusia nosimi, apsiblausdavo kažkokį liūdesių. Ir tamsta pati matei, visą ilgą rudenį ir dabar žiemą vis ant kojų ir ant kojų, ar tau lietus lyja, ar griaustinis griaudžia, ar sniegas nink, vis ant kojų ir ant kojų, vis bėk ir bėk. Šitokio pasiskundimo iš nebejaunų vyro klausydama tikrai pagailėdavau jo, keikdama baisų karą, tiek jau ašarų žmonėms išspaudusi, tiek vargo ir neramumo suteikusi. Bet jau dvi savaitės, kaip mūsų seniūnas apsilankė jau daug stambesnių reikalų. Mat tiesą pasakius, ėmė jis man aiškinti, kaip visuomet savo stambiomis rankomis stepdamas medumi ragaišį ir su atsidėjimu tą kasnį į burną kišdamas ir paskui pamažu gromuliuodamas, be pigų buvo, kol tik arklių arba žmonių valšius reikalavo. Arklių žmonės pristato visuomet daugybę, o kas panorės savo gyvulį svetimam į rankas duoti. Yra visuomet privažiavusi ir per daug, netrūksta tokių, kurie norėtų už užmokestį važiuoti pasipelnyti. Tai ir man nesunku būdavo pasamdyti, bet va dabar, tai čia veidas seniūno iš tikro labai surimtėjo, o man kaip peilis į krūtinę dūrį. Toks nervingas skausmas perėmė, galvoje šmėkštelio mintis, tai kasgi dabar, turbūt kas labai nesmagaus. O mano seniūnas kaip tyčia nutilo, tik gardžiavo smedumi ir nieko nesakė. Girdėjau tik, kaip jis nepaprastai balsu čepseno ir mačiau, kaip po kiekvieno nurytų kasnio savo lūpas vis laižė. Bet nedrįsau iš susinervinimo raginti, kad greičiau sakytų tą svarbesnį reikalą. Pagaliau gerokai patėlėjęs prabilo. Iš pradžių karščiuodamas įgaudžiau kiekvieną žodį, o jis su paprastu savo lėtumu ėmė aiškinti, kad nors mūsų dvariko žemėje esą žvyro ir nors mes leidžia valščiui lygiai kaip medžių išgirius imti, taip ir žvyro keliams taisyti, tačiau valščius bus jau 10 metų kaip iš mūsų žvyro neėmės, nes per toli ir neparanku buvę vežti. Tokiu būdu mūsų dvarelis esas dabar skolingas nemažiau kaip 400 vežimų žvyro. Jis seniūnas atėjo šiandien valščiaus įgaliotas manęs paklausti, kaip aš mananti šitą skolą atlyginti. Jei pinigais, tai valščius turbūt sutiktų jam užtarus skaityti 1 rublį už vežimą. Ak, koks buvo mano nusistebėjimas, kada tuo reikalu pasiteiravusi patyrėjau, kad ne tik už vyrį neprivalau mokėti, bet kad apskritai seniūnas neturėjo teisės nieko iš manęs, kaip iš dvarininkės reikalauti. Iš dvarininkų gali reikalauti tik policija, o aš nuo pat karo pradžios patenkindavau ir vienų, ir kitų reikalavimus. Ir dar graudenuos, džiaugdamasi tokią valstybės sutvarkyme įvykusią permainą, spėjau, kad ją bus pagimdžiusios karo aplinkybės ir todėl tariau savo, bus bent didesnė lygybė. Na, bet ir seniūnas turbūt suprato, kad prilipo su tuo žvyru liepto galą, daugiau niekių nerodo, įkrito kaip akmuo į vandenį. 1915 metų balandžio mėnesio 16, 29 diena. Vakar visą dieną vaikai darbavosi prie apkasų. Kaimynai parodė savo gerą širdį, padėjo kasti. Kaži kokių rastelių dar miške prikirto ir lubas tiems apkasams įdėjo. Darbininkų nereikėjo samdyti. Miške sako, dar didžiau dunda, kaip aikštėje, nei negalima nusiklausyti. 1915 metų gegužės mėnesio 1-14 diena. Šiandien vaikiukai iš pat ryto atbėgėjami raginti keltis, nors į balkoną išeiti ir gražių pavasarių oro pakvipuoti. Buvau ketinusi dėl savo užgauto kelio nors kelias dienas lovoje pagulėti, nes niekiek nesitaisu. Negaliu priminti kojos ir tiek skauda, ir kelias pats vis tebestovištinės. Vaikiukai išnešė ir kėdę ligonims išsitiesti ir padėjo man užlubuoti iki jos. Guliu dabar apklota, apkaišiota, antro gyvenimo balkonėlį ir jaučiuos turbūt neprasčiau kaip gandrai savo lizde, dar aukščiau kaip mano balkonas išsikišusiam topolį.
Mane išeinančią iš savo kambarėlių suspėjo jo pasveikinti beržai, kinknodami, ką tik pažaliavusiomis

0: viršūnėmis ir puikiu kvapu pripildžiusiu čia visą orą. Kadangi vėjelis pūkšnoja kaip tik nuo vakarų ir nelabai šiltas, tad turėjau berželiams nugarą atkreipti. Atsigulusi kėdėje išvydau po savimi didelį, jau žaliuojančių žemės plotą, išraižytą juoduojančiais ir pilkuojančiais sėjai paruoštais laukeliais. Nors reginys man priprastas, bet pro langą, pro stiklą žiūrimas būdavo lyg tolimesnis, svetimesnis, o dabar rodosi čia pat ir toks visai savas. Rytuose, kuriuose dabar tie savimi turiu saulį dar įsibedusi į girios vainiką ir lyg jo prilaikoma skleidžia plačiai savo skaiščius spindulis, kurie virpa lyg milžiniškos arfos auksinės stygos, be paliaubos nesuskaitomų orę skraidančių sparnuočių, kuo švelniausiai užgaunamus. Pasidaro stebuklingas gamtos koncertas, kuriame puikiai susigėdojusių skaidriai švelniais beveik skyrium nesučiumpamais balsais milijonai giesmininkų čia sidabro grynumu skambina, čia ekstazija lyg nesvajoto aukštumo gaidas į plačią erčią svaido, ir arfos auksinės stygos gaudžia draugė ir giria iš jos gelmių kylančiais slėpiningais atsiduksėjimais, ypatingais akordais pritaria galingai tai puikiausiai pasaulio giesmių giesmi. Ir nenuostabu, kad ir aš, pamiršusi gyvenamos valandos rūstumą, visą sielą buvau pasidavusi gegužės pirmos dienos tos didžios burtininkės įtakai. O vieškeliais žmonės matė keliaujant raudančius žydus, senelius apsikrovusius manta, vaikus našlaičius, vienus betraukiančius. Žodžiu, sunku. Sunku žmonijos nelaimį atpasakoti. 1915 metai, gegužės 25, birželio 8 diena. Užteko įspūdžių, kad rimtai susirūpinčiau mano globoje esančių našlaičių likimu. Ar gali man užtekti drąsos tokiam pragare juos laikyti, jei karas čia atvilnytų? Mano menka sveikata ir gilus įsitikinimas, kad į svetimoje žemėje ir tarp svetimų žmonių teks man vienai visą jų maitinimo ir auklėjimo naštą kelti, slegia mane, neapsakomai slegia. Kas atsitiktų, jei susirgčiau? Bijau apie tat ir prisiminti ir pamastytis. Svarbiausia būtų sužinoti, į kurią pusę bėgti, kad iš karto nežūtumėm arba į dar didesnius baisumus neįkliūtumėm. Šitaip karui besiblaškant, šitaip besiaučiant. Sėdžiu dabar girioje viena, veik nuo platesnio pasaulio atkirsta, nei su kuo pasikalbėti, nei su kuo pasiteirauti. Balandžio mėnesį vokiečiams čia prisiartinus daugybė žmonių bėgo, dabar vėl sugrįžo ir mums juk svarbu, kad neįkliūtum į kovų sūkurį. Geriausiai rašysi redakcijai, kad patartų ką daryti. Paskaitėjau galvon mintis atsišaukti į pažįstamus, labiau į rytus gyvenančius, kad audrai užėjus laikinai mūsų gūštą nesisakytų priglausti. Pažįstamų ir gerų draugų juk mes nestingam, bet su tokia šeimyna kam užsimesti? Suprantu gerai, jog vaišių arba menkai apmokamo pragyvenimo galiu reikalauti tik neilgam, bet vis dėlto ir tuo trumpu laiku reikės valgyti. Bet ir nepaslaptis, kad mes, veik visi inteligentai lietuviai, esame beturčiai. Turiu pridurti susipratę inteligentai, nes kitų tarpę ir pažinčių neturiu. O mums visiems teko per daug aukoti, per mažą savimi ir savaisiais rūpintis. Juk kiekvienas supras, kad jei bėgsime, tai ne iš džiaugsmo ir ne pramogos ieškodami. Bet kur bėgti? Kur išdrįsti visų pirma klebenti?
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienoraščio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Su jumis aktorė Vilma Raubaitė. Šį vakarą išgirsite JAV Muskogi Creek genčiai priklausančią poetę Joy Hardžio. Ji yra pirmoji autochtonė poetė apdovanota ir pripažinta Amerikoje. Joy Hardžio, poetė karė ištraukos. Mergaitė karė pamažu tampa moterim. Vieną dieną į saulę, kitą mėnulis. Vieną nekenčia visų. Kitą dieną užlėja grožis nepakeliama banga. Ji šaukia senoliams, kurie žadėjo lydėti, žadėjo atliepti kvietimą, kur jie, klausė tonu priekaištingu. Niekino. Jie laukė jos sapno. Tik ten jį girdėti galėjo, nes dažniai elektros grotuvo ir teliko radio trukdė jiems šokti zigzagų per civilizacijos bangą. Sapnavo jį kelią, kuris per žvaigždės nusidriekė, virpantį geometriniam formom, spalvom maitinančiom ir impulsą kuriančiom grožio. Sapnavo vaikinus. Jos kūnui nesurengė niekas brandos ceremonijos, tad jie palydėjo į brandą jos dvasę. Štai jos ceremonijos giesmė. Gyvenimas grožio, kūrybos, palaimos giesmė vedė ją į žmogišką sakmę. Tai buvo pirmoji grožybė. Antroji grožybė. Tai garsas jos motinos balso, kuris virpina vandenis po būgno odą, jos gimimo kokonu. Kita grožybė. Tai tėvas su malone rankose, kai laiko naujagimį alsuodamas. Kita grožybė. Mėno pro lango tamsuma, arkliukas tai supamas. Noras. Šiame amžiuje buvo tiek daug grožybių, nes visa buvo savim, nepaprastai ir be galo. Žaluma žalesnė už neįmanomą žalumą, vėjo skonis jam praslydus per žolę, rasotą rytinę. Ar kalba, besiveržinti per tankmę be žodė jos burnoje. Kita grožybė ją gausiai maitino. Kita grožybė skubiai įrėmė kojas po šventyklom karių. Kita grožybė karoliukais apsivo mama, prismeigė tvarkingai į plaukus atgal sušukuotus. Kaip tuomet ugnies ilgesiai suleido į ją čiuptuvus. Gražuolė gėlė jai tarp kojų, jai tampant savim. Nepamiršk šio grožio, jai sakė.

Sakmė ją nusivedė taip toli nuo grožio. Gyvenimo išbandymuose sunku buvo grožį pasiekti jos minčiai ir dvasiai. Kai grožį pamiršo, brutalu viskas tapo. Bet grožis vis grįždavo ją pakilėti, kad vėl atsistoti pajėgtų. Kai tapo gražu visą aplink ir viduj, jis susivokė esanti kukurūzo burbuolė. Mėnulis ir tekanti saulė. Mirtis graži, jį gėdojo, palikdama šią sakmę už nugaros. Net jos kaulai, laikas sako, pavirto grožiu. Kaip meilė pučia per medžius. Šis senas miestelis užutėkio tuščias atrodo. Išskyrus medžius ir istoriją vėjo, kuris ateina apvalyti žemės nuo tų, kurie ima ir ima, atgal tik tai nieko neduoda. Vieną dieną dainuodavo mano senelis. Šviežias gaivus pasaulis pakils vietoj visuomenės, kuri nemylėjo žemės. Perėjo upę, save mes pametėm, sakydavo mano senelis. Pūsdavo dūmus į rytus ir šiaurę, vakarus, pietus ir liesdavo žemę ir dangų palaimindamas. Stovėdavo virtuvėje, klausytis nebuvo kam. Perduok šią meilę, sakydavo. Ji moka nuolankiai palinkti, tad niekad nelūžta. Ir duodant daugiau, jos daugėja tik tai. Kaip dūmai senelis išskrido į tą žemės pusę, kur mėlis dangaus, palikęs mus vietoj, kurią tiek laimino. Išsinešė juoką ir istorijas apie žmonės savęs nepažinusius, lik svetimus šiose žemėse. Štai stovi virtuviai ir girdžiu jį dainuojant. Kartais mums užtrunka išgirsti. Perduok šią meilę, sako man jis. Ji moka nuolankiai palinkti, tad niekad nelūžta. Ir duodant daugiau, jos daugėja tik tai. Ši meilė tai tiltas per upę namo. Jis stovi tamso ir nėrkam klausytis. Kaip laikas pučia per miestą, per medžius. Dainuokite žemėj, dainuoja jisai. Skirta parsišaukti atgal dvasę, klajojančią žemę žmogaus kojomis. Padėk šalin traškučių pakelį, batoną ir limonadą. Išsijunk telefoną, kompiuterį. Padėk nuotolinį pultelį. Atverki duris. Uždaryk jas paskui save. Įkvėpti tau siūlo draugiški vėjai. Jie keliauja žemę, rinkdami augalų esencijas apvalymui. Atiduok su dėkingumu. Jei dainuosi sparnus, tai suteiks tavo dvasiai pakilti lik ausų žvaigždžių ir sugrįžti. Pripažink. Pastebėk šią žemę, kuri tavim rūpinasi nuo tada, kai buvai dar tik sapnas, svaja įsikūnijusi, tiksliai į geismą tėvų. Lai tavo kojos, apautos makasinais, neša tave į stovyklą globėjų, kurie tave pažinojo dar prieš prasidedant laikui ir bus ten, kai laikas praeis. Jie sėdi prie laužo, kuris dega be laiko. Leisk žemėj stabilizuoti tavo postkolonijinį nesaugumo drebulį. Gerbk mažus vabzdelius, paukščius ir žvėri žmonės, kurie tave lydi. Prašyk jų atleidimo už žalą sukeltą mūsų visų. Nėra priežasties nerimauti. Širdis žino kelią. Per dangoraižius, autostradas, sienų užkardas, ginkluotus karius, žudynes, karus, pro tuos, kurie niekins tave, nes save jie yra paniekinę. Kelionė galbūt užtruks keletą valandų, dieną, metus, keletą metų, šimtą, tūkstantį ar net ilgiau. Stebėk savo protą. Netreniruotas jis gali pabėgti, palikdamas tavo širdį didžiulėje šventėje žmonijos, kurią rengia laiko vagis. Nėra reikalo apgailestauti. Kai rasi savo kelią į ratą prie ugnies,
kurią kursto tavo sielos vedliai, pasijusi laukiama. Apsivalyk su kedru, šalaviju ar kitais gydančiais augalais. Atsiribok nuo gėdos ir nesėkmių. Paleisk skausmą, kurį laikai mintise. Pečiuose, širdyje, paleisk viską iki pat pėdų. Paleisk savo protėvių skausmą, kad atlaisvintum vietos tiems, kurie eina linkui tavęs. Prašyk atleidimo. Šaukis pagalbos tų, kurie myli tave. Parsišauk save atgal. Gal rasi save kampučiuose ar raukšlėse gėdos, teisimo patyčių. Kvieskis taip, kad tavo dvasia panorėtų sugrįžti. Kalbėkis su ja lyg su mylimiausiu vaiku. Leisk pasijusti jai laukiamai, iš klajonių sugrįžus. Ji grįž gabalėlis, skutelis, susirink juos. Jie taip apsidžiaugs surasti po šitiek laiko pasimetimo. Tavo dvasiai reikės pamiegoti po to, kai nuprausi ir duos jai rūbų švarius. O dabar jau švesk. Pasikviesk visus, kurie myli tave ir palaiko. Palik vietos tiems, kurie daugiau neturi kur eiti. Dovanok ir dalinkis. Prisimink, kad kalbėti geriausia trumpai. O tuomet privalai padėti surasti kelią per tamsą atgal kitam klajokliui. Iš anglų kalbos vertė Eglė Elena Murauskaitė.

nepasiduokite panikai. Elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos.

0: skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Grįžtame į eterį, čia LRT radijas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Pakartosiu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Pasak tarnybų, pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad pavojus minėtose apskrityse yra tikėtinas. Į Lietuvos teritoriją, kaip skelbiama, galbūt fiksuotas dronas ir gyventojai raginami nusimatyti saugią vietą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti ir skambinti telefonu 112. Atsargos majoras Albertas Daugirdas pabrėžia, kad gavus signalus apie geltoną oro pavojų, esminis patarimas yra akimirkai suklusti, suprasti gautą informaciją ir tik tada pagal rekomendacijas imtis tolesnių veiksmų.
2: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regiono, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas viduj patalpų. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevenciją. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės nuleist ir blogiausio atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipri išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi turėtų vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėti nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjam duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo,

0: Šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
1: Priminsiu, kad gautas pavojus apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje, tai yra Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose, ir Vilniaus apskrityje skelbiamas galimas oro pavojus dėl galimo drono. Lietuvoje yra 18 minučių po vidurnakčio. Pakartosiu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Oro pavojus yra geltonos spalvos. Ir Vilniaus mieste bei rajone, Trakų bei Elektrėnų savivaldybėse dėl drono grėsmės paskelbtas galimas oro pavojus, gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti įspėjimai dėl geltono pavojaus signalo su raginimu nusimatyti vietą priedangai. LRT radijas tęsia transliaciją ir specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ir šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimą keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokių momentų smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijose. Tačiau, kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos ataka, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti super didelę įtampą. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiai žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvėpuoti, skūstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems, padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti, mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkur.
1: LRT radijas tęsia transliaciją, yra 22 minutės po vidurnakčio, gautas įspėjimas apie galimą oro pavojų. Tiesiogiai eteryje kalbame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Sveiki, pone Vitkauskai.
3: Taip, sveiki.
1: Gal galite pateikti daugiau informacijos, kas yra šiuo metu žinoma?
3: Tai pastebėtas dronas. Buvo aktyvuota oro gynybos misija, naikintuvai. Mūsų žiniomis objektas aptiktas ir tikėkime, jis bus sunaikintas. Tai kol kas informacijos neturiu, bet greičiausiai greitai bus naujienų ir apie tai.
1: O kokiame rajone aptiktas dronas?
3: Maždaug apie Trakų rajoną, bet aišku, jis juda, tai čia kol kalba, gali būti jau ir įskridęs į kitą vietą artėja, tai maždaug link Lyvakarų pusę, link Kauno apskrities.
1: Ar šiuo metu yra pavojus paskelbtas minėtose rajonuose, ar galbūt teritorija yra įsiplėtusi, kur skelbiamas pavojus?
3: Taip, yra paskelbtas Vilniaus, Trakų, taip pat ir Kauno rajonuose, tai yra keletas savivaldybių, dabar tas geltonas įspėjimas yra informuoti žmonės, gyventojai, įsiestas SMS pranešimas į telefonus.
1: Ar šiuo metu droną galbūt jau yra identifikavusios oro policijos misijos naikintuvai, nes minėjote, kad jie yra pakelti?
3: Taip, su informacija yra tokia, kad lygtai objektas yra identifikuotas, bet kol mes kalbam, jau galėjo būti galbūt ir įvykdytas naikinimas, nei negaliu dabar šiuo momentu atsakyti, nes nematau informacijos, kol su jumis kalbu.
1: Ar žinoma galbūt iš kur buvo įskridęs dronas, ties kuria vieta kirto sieną ir iš kur jis galėjo atskristi?
3: Tai tikslios informacijos tiksliai to kirtimo taško negaliu pasakyti, bet turbūt kadangi pagal kryptį galime spręsti, tai iš Baltarusijos pateko Lietuvos teritoriją.
1: O kada konkrečiai buvo pastebėtas sienos kirtimas?
3: Neturiu tokios informacijos, negaliu jums tiksliai pasakyti. Čia minučių klausimas, nenoriu klaidinti bereikalingai.
1: Ar gali būti, kad šita teritorija, kurioje paskelbtas galimas oro pavojus, dar įsiplės ir daugiau gyventojų gautų Lietuvoje pranešimus?
3: Visko gali būti, bet tikėkime, taip nebus. Tai kai situacija bus įvertinta mūsų karinio oro pajėgų, tada bus ir informacija patalpinta, bet tikėkime, taip nebus. Ir dronas bus sėkmingai sunaikintas.
1: Ir gerai, gal dar galite taip trumpai pasakyti, kaip turėtų elgtis gyventojai, kada išgirstų irgi, ką jie turėtų daryti gavę pranešimą?
3: Taip, tai kaip ir yra anonsuojama ir per radijos kanalus, kad iš tikrųjų geltona, tai reiškia žmonėm, kad reikia ruoštis, reikia įsivertinti, kur yra artimiausia priedanga ir jeigu bus raudonas signalas, irgi pranešimas toksai išsiųstas gyventojams, tada neskubant ramiai judėti į priedangą ir išlaukti to momento, kuomet bus paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad oro pavojus yra išnykęs ir galima grįžti atgal į savo įprastinę buvimo vietą.
1: Na, jeigu gyventojai ar pamatytų, ar patys išgirstų droną, ką jie turėtų daryti?
3: Iš tikrųjų, jeigu pamatytų droną, tai nereikėtų prie jo artintis. Reikėtų, kaip ir minėjau, eiti į priedangą. Tikrai ne ta informacija, kuri yra dėl drono lokacijos, yra žinoma pareigūnams ir nereikėtų iš tikrųjų žiūrėti, bandyti filmuoti, o eiti kuo greičiau į priedangą ir apsisaugoti.
1: Ačiū Jums ir tai, kai buvo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas ir sekame naujausią informaciją, kai turėsime, pateiksime daugiau informacijos ir kaip girdėjome iš krizių valdymo centro vadovo, objektas yra identifikuotas, pakelti oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Stebima situacija ir taip pat ką tik gavome informaciją, kad dronas yra sunaikintas ir pabandysime dar susisiekti su Vilmantu Vitkausku, galbūt jisai turės daugiau informacijos ir lauksime naujausių taip pat pranešimų apie tai, kur galėjo būti sunaikintas ir kokia šiuo metu yra naujausia padėtis. Priminsiu, kad LRT radijas tiesiogiai transliuoja apie gautą pranešimą, jog Lietuvos teritorija buvo kirtęs dronas ir, kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas greičiausiai buvo įskridęs iš Baltarusijos ir vėl kalbame su Vilmantu Vitkausku. Pone Vitkauskai, turime informaciją, kad dronas yra sunaikintas. Ar galite patikslinti, patvirtinti, kas šiuo metu naujausia žinoma?
3: Taip, pat prieš minutę gavau informaciją, kad dronas sunaikintas sėkmingai Kauno apskrityje. Tikslios vietos pasakyti kol kas dabar negaliu, bet geros žinios yra tos, kad pavojus eliminuotas, kuomet mūsų oro gynybos misijos kariai sunaikino droną ore.
1: Ar tai reiškia, kad jį numušė NATO naikintuvai vykdantis oro policijos misiją?
3: Taip, visiškai teisingai.
1: Ir šiuo metu ar pavojus galimas atšaukiamas gyventojams, ar vis dėlto dar lieka geltonas signalas?
3: Na, tikiuosi, bus atšauktas. Reikia, aišku, dar įsivertinti, ar nėra antro objekto, bet kuomet informacija yra ta, kad objektas, dėl kurio ir buvo aktyvuojamas geltonas pavojaus signalas, yra sunaikintas, tai greičiausia, kad bus ir atšaukimas netrukus.
1: Minėjote, kad lyg Kauno apskrities sunaikintas, bet gal žinote trumpai, kokia tai teritorija, gyvenama, negyvenama, kur sunaikintas dronas?
3: Ne, neturiu, žinokit, tokios informacijos, negaliu dabar taip detaliai jums atskleisti.
1: Gerai, tai ačiū už naujausią informaciją ir lauksime taip pat naujausių žinių, kas bus žinoma. Ir kaip girdėjome, LRT radijas tęsia transliaciją ir buvo skelta apie geltoną oro pavojų dėl Lietuvos sieną kirtusio drono, greičiausiai, kaip girdėjom, iš Baltarusijos. Ir taip pat pati naujausia informacija, kad Lietuvos sieną kirtęs dronas buvo sunaikintas. Ir kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas sunaikintas pirminėmis žiniomis Kauno apskrityje, jį numušė NATO oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvas ir laukiame informacijos apie tolesnę padėtį, ar atšaukiamas pavojus, ar, kaip girdėjome, sakė ponas Vilmantas Vitkauskas, kad kol kas dar tas pavojus lygis lieka.

0: Grįžtame į eterį, yra 12:30, kaip girdėjome, Lietuvos sieną buvo kirtęs dronas, greičiausiai iš Baltarusijos, šiuo metu jis yra numuštas, prieš tai buvo paskelbtas geltonas signalas, dabar naujausia informacija, kad jau skelbiamas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas ir šiuo metu tiesiogiai eteryje kalbame su Arūnu Kumpiu, tai yra Ukrainoje tarnavusiu lietuviu. Sveiki, pone Kumpi.
1: Sveiki.
0: Jau antrą dieną iš eilės kartojasi panašus incidentai, kai skelbiama apie pažeistą Lietuvos sieną. Kaip galima vertinti tokius incidentus?
1: Na, tai pirma reakcija tokia. Sveikinu visus. Trečias kartas nemelavo. Pagaliau ir mes turim numuštą savo numuštą droną, bet tai esmės tai nekeičia. Tai kaip ir sakiau prieš gerus metus, tai susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Kitaip sakant, jūs teigiate, kad tokie panašus incidentai gali dažniau kartotis?
1: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus.

0: Taip, ir kaip skelbiama, į Lietuvą įskridęs dronas sunaikintas, tą patvirtino ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Teigiama, kad Kauno apskrityje dronas numuštas, jį numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Tai kaip atrodys tolesni veiksmai, kas bus daroma su tuo dronu, kaip viskas toliau gali klostytis, ponia Kumpė?
1: Na tai aš galiu pasakyti, kokie bus tolesni veiksmai. Tolesni veiksmai bus, čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu. Ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai skrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, na, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Na, o kaip praktiškai atrodys ta paieška, ar jį vykdoma iš oro, ar ant žemės, ar kokiais kitais būdais?
1: Tai turit omeny nukritusio?
0: Taip,
1: ar skrend...
0: nukritusio.
1: Tai jo, toj vietoj, kur buvo jisai numuštas, fiksuotas, manau, kad ryte atvažiuos ten kariuomenės kažkokie tai padaliniai, rasta vieta, ją aptvers ir surinks nuolaužas.
0: Taip, o buvo skelbta, kad greičiausiai iš Baltarusijos sieną kirto. Kaip galvojat, koks tai galėjo būti dronas, na, Rusijos ar vėlgi paveiktas Ukrainos dronas?
1: Tai visai gali. Vėl skelbamas. Visai gali būti. Čia sunku pasakyti, kad, bet aš, pavyzdžiui, jeigu tai būtų ten, kokia bebūtų ten, ar kaip vadina, ten svetimos vėliavos ataka, ar apskritai ataka, tai garantuotai būtų ne vienas dronas, nes kai jų įskrenda po vieną, tai jie atsitiktinai labiausiai tikėtina nukreipia nuo kurso dronai, ar jisai rusiškas, ar jisai ukrainietiškas, tai iš esmės, na, labai didelio skirtumo mums nėra.
0: Ačiū Jums, tai buvo Arūnas Kumpis, Ukrainoje tarnavęs lietuvis. Priminsiu, kad apie vidurnaktį buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl Lietuvos sieną kirtusio drono. Kaip patvirtino vėliau Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, dronas kirto greičiausiai Lietuvos sieną iš Baltarusijos. Jį droną numušė NATO oro policijos misiją Lietuvoje vykdantis naikintuvai. Dronas sunaikintas pirminiais duomenimis Kauno apskrityje ir tarnybos taip pat patvirtino, kad anksčiau skelbtas oro pavojaus lygis yra atšaukiamas, tai yra dabar gautas baltos spalvos įspėjimas. Jis reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir kitas saugias patalpas, tačiau raginama išlikti budriems ir sekti tarnybų informaciją. Nors pavojaus atšauktas, taip pat gyventojai raginami išlikti budrus ir stebėti situaciją bei sekti naujausią informaciją.
2: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Yra Lietuvoje 12:37. Anksčiau šį vakarą buvo gautas pranešimas apie geltoną oro pavojų, nes Lietuvos sieną kirto dronas iš pirminiais duomenimis Baltarusijos pusės. Vėliau droną Kauno apskrityje numušė NATO oro policijos misijoje vykdantis naikintuvai. Toliau bus vykdomos drono paieškos. Eteryje kalbėjęs nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kol kas neturėjo detalesnės informacijos, kokioje vietovėje ar gyvenamoje ar kokioje kitoje galėjo būti numuštas dronas. LRT radijas ir televizija seka naujausią informaciją ir jeigu bus kas nors nauja, viskas pateiks. Šiuo metu yra paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas. Lietuvoje yra 12 valandų 38 minutės.
3: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad jums šiandien pakeliui su klasika. Aš Jolanta Kryževičienė, šią artimiausią valandą kalbėsiu su jumis ir su savo pašnekovais iš radijo studijos. Na ir kągi mes girdėsime. Kultūros ministerijos darbuotojai pateikė oficialų kreipimąsi kelioms institucijoms, kuriame atvirai kalba apie ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio žeminantį bendravimą, nepagristus vadybinius sprendimus ir toksišką darbo klimatą. Apie tai, kas vyksta kultūros ministerijoje, mes kalbėsime maždaug po 20 minučių. Kaip kalbame apie praeitį, kaip fiksuojame dabartį ir kaip susidorosime su netikrų naujienų iššūkiais, atsakymų į svarbius klausimus konferencijoje, kaip rašysime nepriklausomybės istoriją post tiesa, ieškos mokslininkai, menininkai ir žurnalistai. Apie tai laidos jau beveik pabaigoje. Na, o pirmoji mūsų kelionė į pajūrį, nes šiandien Nidoje jau 49-ąjį kartą prasideda tarptautinis fotografijos simpoziumas Nida. Sutikti fotografiją. Iki pat sekmadienio vyks paskaitos, dirbtuvės, menininkų prisistatymai ir parodos. Kuo svarbus šis renginys fotografijos mėgėjams, žiūrovams ir pačiai bendruomeniai, mes dabar iš Nidos ir kalbėsime su rengėjais, kuriuos jūs galite pamatyti ir ekrane. Tai yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos vadovė Vilma Samulionytė. Labą dieną, Vilma.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, matome jūs galerijoje, kažkur galerijoje ir kartu su jumis fotografas Gytis Skudžinskas. Sveiki.
3: Labas, Jolanta.
1: Sveiki, matome už jūsų nuotraukas ir būtinai dabar ir pasikalbėsime ir ką matome ir ką dar matysime per šią, na, beveik pilną savaitę. Taigi, prieš 49 metus

0: rudeninis toks fotografų sąskrydis įvyko. Tai kuo svarbus šis renginys, kad jis taip įsitvirtino fotografijų gyvenime ir kodėl, pavyzdžiui, sąjunga jį vis rengia ir rengia kasmet?
1: Čia turbūt labai yra daug priežasčių, kodėl jis yra toks svarbus. Pirmiausia, tai sueina visi bendraminčiai, fotografų bendruomenė ir nuo senų laikų šitas renginys yra toksai laisvos minties, kūrybingo pokalbio, darbų rodymo, vienas kito pamatymo, pasidalinimo vieta. Ir kažkaip, man atrodo, per tiek daug metų, žinoma, man tai tikrai nėra 49-oji Nida, manau, Gyčiui taip pat, bet aš galiu pasakyti, kad turbūt tą fotografiją atradau gal ne Nidoje, bet toks įsitvirtinimas buvo ir bendruomenės atradimas tai čia. Ir aš manau, kad tai yra ne mano vienos patirtis, galbūt daugelio.
0: Bet jūs jau ne pirmus metus organizuojat. Sakykit, ar patys fotografai noriai atvažiuoja, ar jūs kviečiat, kiek maždaug bendruomenė susirenka vat rudenį Nidoje?
1: Ir kviečiam, ir patys susirenka, ir žinokit, man atrodo, net ir atostogas planuoja kai kurie, kur paskambina ir paklausia, kada šiais metais bus Nida, nes planuojam atostogas. Susirenka turbūt kokie 200-300 priklausomai nuo metų. Covid-o laiku mažiau atvažiuodavo, dabar šiek tiek daugiau. Mhm.
0: Tai dabar pasakykit, kur jūs esat ir ką mes matom, nes būtent šiais metais taip pat numatytos net kelios parodos, kaip minėjau, įvairūs susitikimai, paskaitos. Tai kur jūs dabar esate, kur jūsų pagrindinis, nežinau, pagrindinė vieta galbūt?
2: Mūsų pagrindinė vieta, ko gero, renginių yra Nidos kultūros ir informacijos centras Agila. O šiuo metu mes esame Kazimiero Mizgirio Gintaro muziejuje, kuriame pristatom keturių moterų fotografijų parodą iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvų. Tai už mūsų matote Snieguolė Michelkevičiūtė,
1: Marija Šileikaitė Čičirkienė, Valerija Dichavičienė ir Jūratė Karašauskienė.
0: Tai
1: mūsų buvo atrinkta.
0: Jeigu nuo šito pradėjom, tai norėčiau paprašyti šiek tiek plačiau pristatyti, nes jūs, kadangi 200 metų minime fotografijos kaip, na, paties atradimo, tai aš noriu paklausti, ar būtent todėl iš archyvų šita paroda, kokius čia mums istorijos klodus jūs atidengėt?
1: Šita paroda yra iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvo, bet čia tokia kita dar potėmė yra Lietuvos, yra moterų fotografijos. Ir kadangi skaitmeninam Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondą ir šiais metais buvo pasirinkta tokia kryptis suskaitmenizuoti visas Lietuvos fotomenininkės, kurių darbus mes saugome, tai šita paroda yra toks lašelis, kurią Gytis taip pat rinko gražiai ir sukuravo šitoje parodoje. O 200 metų fotografijos tai be abejo minima ir Dainius Junevičius ir Monika Krikštopaitytė skaitys istorinės paskaitas apie kaip fotografija yra rašoma ir kokia pirmoji ta fotografija buvo pradžia, visai pradžia Lietuvoje. Bet taip pat ta tema nusikels turbūt dar ir į kitus metus, nes šita tema yra per 2 metus labiau švenčiama.
0: Na ir aš matau, kad dar bus ir Agiloje 4 skirtingų valstybių moterų prisistatymas, ar ne? Nes matau Margę Monko iš Estijos, Diana Tamane Latvija, Inta Ruka, vėlgi Latvija ir Snieguolės Michelkevičiūtės.
1: Tai bus, čia aš, kai kalbėjau apie tas klasikės, labiau tokias 4 iš Latvijos, Čekijos, tai yra Inta Ruka iš Latvijos, Snieguolė Michelkevičiūtė ir Violeta Bubelytė iš Lietuvos ir Libušė Sovjakova iš Čekijos, tai man tokios yra moteris, kurios visą gyvenimą kūrė, labai taip tą fotografiją, dedikavo fotografiją visą savo gyvenimą ir tą savitumą savo išlaikė, bet ir taip pat, kaip vat, jūs paminėjote, yra ir jaunesnės kartos autorių, kurios vat, kažkokį galbūt kitą įneš truputėlį kitų spalvų.
2: Bet tai aš manau, čia ir yra Nidos stiprybė, kad visada žiūrime į praeitį su pagarba ir bandome tęsti tą idėją, kurią pradėjo žmonės prieš 50 metų, bet visada.

0: Na, orientuojamasi ir į ateitį. Bandome pristatyti tai, kas bus, tarkim, rydienos žvaigždės, rydienos.
1: Taip. Ir jų, man atrodo, irgi kažkaip jaunesnės kartos autorių turime.

0: atskleiskit man dar vieną paslaptį. Kodėl pastaruoju metu vis stiprėja toks susidomėjimas senosiomis technologijomis? Patys fotomenininkai atgaivina įvairius dagerotipus ir fotografuoja pačiais seniausiais metodais. Kas čia per banga?
1: Na, čia toksai yra tokia bendra galbūt tendencija domėtis praeitim ir atgaivinti, kas atrodytų neįmanoma. Nežinau, čia Gytis yra irgi, prašau pasakyti, ką tu galvoji apie tai. Bet aš galvoju, kad atsirandant daugybėj technologijų dirbtiniam intelektui, galbūt žmonės kažkaip tais bando taip kaip į inkarą įsitverti į tas senosios technologijos, kurios jau patikrintos ir galbūt taip pat kelia daug iššūkių šiom dienom.
2: Ir kelia iššūkių ir turi autentiškumo jausmą, kad tu prisilieti prie to atvaizdo kaip vienetinio objekto, kurį sukuri savo rankomis, be tarpininkų, be skaitmeninių technologijų, be tam tikrų laboratorijų, viską padarai savo vonioj.
1: Dar laboratorijoje ir toks kaip ir rankom pačiupinėjamas, suprantama, ką tu gavai su dirbtiniu intelektu, kol kas mes nelabai žinom.
2: Ir šiandien prasidėjo workshopai, kuriuose Gintautas Trimakas, vienas iš workshopų vedėjų, būtent ir akcentuoja tą klasikinį atvaizdo sukūrimo metodą, kai mes vaizdą gauname tiesiog čia ant popieriaus be jokio tarpinio.
0: Taip. Na, paminėjote dirbtinį intelektą. Tai noriu klausti, kiek baimės ar nerimo jums kelia dirbtinis intelektas, nes matau tokį labai solidų svečią iš Paryžiaus, iš Pompidu centro fotografijos skyriaus vadovą Florianą Ebnerį, kuris ir kalbės būtent apie dirbtinio intelekto įtaką. Tai kiek nerimo, kiek svarstymų justi jūsų bendruomenėje?
1: Bendruomenėje, aš manau, kad technologinis pokytis visą laiką įneša tokio netikrumo jausmo ir galvoju, kas čia bus, bet aš manau, yra svarbu išlikti atviram ir mokytis, toliau žengti koja kojon, žiūrėti, kas gali būti naudojama, kas gali būti atmetama ir to neįmanoma sustabdyti. Aš manau, kad profesinio nerimo yra, bet aš galvoju, su žiniomis jis gal nurims.
2: O aš manau, kad kiekviena naujovė tiesiog išplečia kalbos galimybės. Prieš daug metų buvo dainos, kurios sakė, kad video kills radio stars, o mes dabar kalbame radijo iš jumis. Video nenužudė radijo, tai manau, dirbtinis intelektas taip pat nenužudė.
0: Bet matai,
1: aš irgi taip manau, čia tik.
0: Taip, ir bet sakykite, mes jau turim ir vaizdą šalia garso, nors ne visada su to sutinkame lengvai. Bet visgi jūs turite dar svečių, labai noriu dar suspėti pakalbėti apie svečius iš Ukrainos. Aleksandro Hledelovo, taip, bus irgi susitikimas su juo ir kas dar, Borisas Michailovas, gal trumpai pristatykite.
1: Michailovas su Aleksandras Hledelovas atvažiuoja pristatyti savo kūrybą galbūt atskirai nuo Ukrainos svajotojų projekto, bet mes jau porą metų viliojamės atvažiuoti, vienais metais jis turėjo didžiulę retrospektyvinę parodą ir negalėjo atvykti. Tai šiais metais laukiam jau svečiuose, nežinau, tikimės pravažiuos visas sienas traukiniais ir atvyks iki atidarimo. O Ukrainos svajotojų parodos dalyviai pasisiūlė surengti diskusiją apie savo parodą, kuri buvo Radvilų rūmose ir veikė iki 20-os, man atrodo, rugsėjo. Ir čia tokia kaip ir apie leidinį, apie visą projektą, apie visą Charkovo mokyklą, visą kontekstą, valandos diskusiją su kuratoriais ir pačiu gerbiamu autoriumi Borisu Michailovu.
2: Ir smagu, kad Borisas Michailovas, kiek man yra tekę girdėti iš vyresnės kartos žmonių, lankėsi Nidose tam pirmajame, apie pirmąjį dešimtmetį, kol vyko Nida tuose pirmose dešimtyje. Ir dabar yra vienas iš Ukrainos jaunosios kartos įkvėpėjų, tokių katalizatorių, populiarintojų, kuris skatina tą Ukrainos jaunimą, pristato
1: ir dalyvauja.
2: Ir yra tarsi ir susijęs su Nidos istorija, ir yra dabarties reprezentantas, kuris reprezentuoja Ukrainos jaunąją kartą pasaulyje.
1: Taip, bet yra didelis ryšys su Lietuvai parodą nuėjus, tai kažkaip aš užmačiau pačioj pradžioj, yra padėtas albumas su Luckumi, su Tatjana, nu, ta prasme, tai yra sena draugystė.

0: kuri vis dar palaikoma, man atrodo.
1: Na ir ar ne Boriso Michailovo nuotrauka buvo pavogta iš Radvilų rūmų, tai galvoju, jeigu vagia nuotraukas, tai reiškia labai geros. Taip. Na ir tada, Vilma ir Gytė, aš noriu, kad jūs dar papasakotumėt, kas vyks Nidoje ir kiek jūsų seminaras, simpoziumas, kiek jis yra atviras, ar gali, pavyzdžiui, na aš nežinau, ateiti ne tik nidiečiai, bet ir poilsiaujantis šiuo metu Nidoje žmonės.
0: Taip, jis yra visiškai atviras, galima įsigyti bilietus vietoje, galima įsigyti dienos bilietą nidiečiai ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai, žinoma, įleidžiami be eilės, bet visi kiti, mes turim ir vakarinę programą, kur žmonės gali galbūt atskirai net kino nusipirkti bilietą, tiesiog ateiti, tiesiog kviečiame visus tenais, mielai, mielai.
1: Nes
0: tai nėra uždaras renginys.
1: Nes čia vyks ir kino filmas, ir matau ne vienas kino filmas, kuriame taip pat galima apsilankyti ir daugiausia turbūt atkreipiam dėmesį į Agilos, ar ne, kultūros informacijos centrą.
0: Taip, vieta šiais metais yra viena, seniau būdavo mūsų renginys dar padalinamas, bet šiais metais viena, viskas Agilos kultūros centre ir taip yra 4 filmai rodomi vakarais, o paskaitų tai turbūt ir su menininkų pristatymais gal kokios 24 yra per visą savaitę.
1: Na kągi, aš labai dėkoju Jums su šitą pasakojimą. Mes, aišku, čia galim ilgai kalbėti, bet turbūt labai svarbu pamatyti ir tie, kas šiuo metu yra pajūryje arba Kuršių nerijoje jau tiesiogiai. Tai visą šią savaitę vyks tarptautinis fotografijos simpoziumas Nida sutikti fotografą. Apie jį mes kalbėjome su organizatoriais, tai yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos vadovė Vilma Samulionytė ir fotografas Gytis Skudžinskas. Na, o dabar tęsime laidą su kiek daugiau problemų turinčia tema.

0: Tęsiame laidą Pakeliui su klasika. Penktadienį vadovaujančias pareigas kultūros ministerijoje užimantys darbuotojai įteikė oficialų kreipimąsi kultūros ministrui, Seimo kultūros komitetui ir premjero patarėjui kultūrai dėl Liepos 20 dieną kanclerio pareigas pradėjusio eiti Evaldo Raistenskio darbo metodų. Atvirai kalbama apie žeminantį bendradarbiavimą, dialogo stoką, chaotiškus vadybinius sprendimus, darbuotojų demotivaciją ir toksišką darbo klimatą. Teigiama, kad kancleris nesigilina į gautus dokumentus, o susitikimuose grubiai pertraukinėja ir menkina darbuotojus. Ir į šią žinią labai greitai sureagavo Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis, su kurio mes dabar ir kalbamės. Labą dieną, ponė Juozapaiti.
1: Labą dieną.
0: Taip pat mes kalbėsime ir su kultūros ministru Luku Alsiu. Labą dieną, ponė ministrė.
2: Sveiki gyvi.
0: Ir dar viena mūsų pašnekovė yra Delfi politikos aktualių žurnalistė Austėja Masiokaitė Liubinienė, kuri kalbėjosi su anonimiškais norėjusiais likti darbuotojais. Labą dieną, Austėja.
3: Sveiki.
0: Taip pat aš kviečiau dalyvauti ir kanclerį Evaldą Raistenskį, bet jis atsakė, kad sutarta laidoje dalyvauja ministras Lukas Alsys, kuris ir išsakys mūsų poziciją. Pirmiausia, aš norėjau užduoti klausimą ponui Juozapaičiui. Jūs iš tikrųjų sureagavote labai operatyviai ir taip gana drąsiai teigiate, kad šio klausimo negalima palikti, nes toks vadovavimas jau virto krize. Ar jūs matote būtent kultūros ministerijoje susiklošiusią tokią situaciją, kaip tikrai labai rimtai reikalaujančio kažkokio specialaus tyrimo ar nešališko tyrimo?
1: Jeigu jūs pastebėjote mano tą raštišką komentarą, tai pirmas žodis buvo apgailestauju. Apgailestauju, kad išties labai taip, gerai pradėję šios kadencijos arba šios naujos vyriausybės kultūros ministerijos darbą. Ir pons ministras tikrai sudaro tokį įspūdį ir tai tikiu, kad tai nėra įspūdis ir profesionalumo prasme ir taip toliau. Ir va, tokį gaut raštą iš tikrųjų daugiau negu netikėta. Sakot, kad labai greitai sureagavau. Tai taip aš stebiu situaciją kultūros ministerijoje. Skaitau spaudą ir kiekvienas žodis išėjęs iš būtent iš šios institucijos, pirmiausia pasiekė mano ausis. Sakote, anonimai, ten ne visai anonimai, ten yra labai aiškiai matomi 8 parašai, kuriuos galima identifikuoti, bent jau tie, kurie mato šitų tarnautojų dokumentus pasirašomus, tai jie puikiai supranta ir žino. Iš tikrųjų, kelia klausimų labai daug, nes jeigu jūs prisiminate iki šiol, bent 8 mėnesius berods, ar kiek buvo kanclerių gerbiamas ministras ir tokių klausimų niekada nėra kilę ir apskritai, mano atmintis nesiekia apskritai kokios nors panašios situacijos kultūros ministerijoje, įskaitant ir tą prieš metus įvykusią, kai Nemuno Aušra ten buvo, reiškia, sukėlė tą visą pasipiktinimo bangą ir panašiai, tai iš ministerijos tuomet nebuvo jokio tokio nieko panašaus. Tai, kad po nepilnų 2 mėnesių žmonės nebegali pakęsti ir tikrai jaučiasi žeminami. Ir ten dar yra kitokių dar ir viešoji spaudoj klausimų keliama ne tik apie patį, reiškia, bendravimo būdą, bet ir apie kitokius galimus nusižengimus kancleriu, kaip pavyzdžiui, priimimas į darbą asmenų be konkurso, nepateikiant vadovams jokių paaiškinimų, kaip pasirašymas galimai elektroniniu būdu dokumentų ne paties, o galbūt deleguojant be jokio pagrindo savo referentei, nesigilintant į visokius dalykus. Iš tikrųjų, tai kelia didžiulį nerimą ir aš bijau, kad tai nepadės, reiškia, gerbiamam ministrui vykdyti tos kultūros politikos, į kurią kancleris nelabai įsigilinęs.
0: Gerai, mes tada po truputėlį bandysime šitą visą kamuolį ir išnarplioti. Tai, ponia Alsy, tada aš tiesiog jūsų pirmiausia galbūt norėčiau paklausti, ar jūs pasirinkote pats būtent Evaldą Raistenskį į šį postą, ar jūs gavote kažkokį komandos paketą?
2: Tai atsakant į klausimą, aš turbūt nekartą esu minėjęs, kad visą politinę komandą rinkausi pats, iš niekieno jokių paliepimų ar parekomendavimų, sakykime, tokių imperatyvių nesugavęs. Tai Evaldą Raistenskį pasirinkau pats dėl kelių labai paprastų priežasčių. Tai visų pirma, kaip ir gerbiamas Vytautas Juozapaitis minėjo, taip pat buvau ir kancleris ir na, bendraudami kanclerių formate, tuo metu Evaldas į sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio pareigas, na, mes kolegiškai matėm, kaip dirba ir Evaldas, ir kokie sprendimai, kaip vyriausybės posėdžiams yra ruošiamasi, kokie ministerijos pasiekimai, ir na, man tai atrodė, kad tai yra žmogus, kuris išmano šitą darbą, geba tai dirbti. Turim suprasti, na, kad kanclerio turbūt pagrindinė ir didžiausia atsakomybė yra na, užtikrinti teisėkūrinius procesus, kurie vyksta ir kad jie vyktų sklandžiai ir laiku. Tai man atrodo, jisai pasižymėjo tom savybėm, tai aš kažkaip ir jam pasiūliau užimti šitas kanclerio pareigas, kai nutiko taip, kaip nutiko ir turėjau apleisti šitą kanclerio postą, kurį pats taip pat su mielo noro vykdžiau kiekvieną dieną.
0: Taip. Na kągi, mes pasikalbėsime, ar tai tik teisėkūra, ar ir kiti dalykai yra būtent kanclerio kompetencijų ribose, bet dabar aš norėčiau jau kreiptis į Austėją Masiokaitę Liubinienę, Delfi aktualijų žurnalistę, kadangi ponas Juozapaitis sakė, kad na, ne visai anonimiški, bet kiek aš pati kalbėjau su keliais žmonėmis dirbančiais šiandien ministerijoje, niekas nenorėjo kalbėti

0: balsu ir na savo vardu ir pavarde. Kiek žinau, Austėjai taip pat na anonimiškai norėjo kalbėti. Tai Austėja, ką jūs išgirdote iš žmonių dirbančių kultūros ministerijoje?
1: Taip, tai iš tikrųjų darbuotojai na, labai na, prašė ir labai na, akcentavo tą, kad jie na, nori iš tikrųjų na, ne, likti anonimiški. Jiems tai buvo labai svarbu. Aš suprantu, žmonės nerimauja ir dėl savo darbo vietų. Ir na, tai, ką išgirdau iš esmės, tai buvo liudijimai apie tai, kad žmonės yra sutrikę, jie na, jaučiasi atsidūrę chaose nuo pat naujojo kanclerio darbo pradžios, na, nes, na, kaip jie teigia, na, atėjęs naujas žmogus paprastai na, gilinasi į tai, kokie yra ilgalaikė politika, na, kokie yra procesai, nes na, vis tiek tai yra ilgalaikiai politiniai procesai ministerijai. Na, ir kad kancleris atėjęs na, ne tik nesistengia suprasti, kas vyksta, bet na, netgi nelabai ir domėjosi, kai tai jam buvo pristatoma, kad na, tiesiog jisai vienasmeniškai kartais grubiai nutraukia darbuotojus, reiškia tiesiog savo nuomonę, kai vėliau paaiškėja, kad galbūt kažkur na, netinkamai kažkas įvyko dėl to, kad trūko informacijos, dėl to irgi yra na, atsakingi lieka darbuotojai. Vėlgi, na, jie jaučiasi, na, tiesiog sutrikę, kokia informacija yra reikalinga, ar iš tikrųjų skaito kancleris, ką jie teikia, jie negauna atgalinio ryšio, kaip jie nurodo, kad jie gauna pavedimus ne pagal savo kompetenciją, net ne pagal tą skyrių, kad nederinami tie sprendimai. Tai, tai vat, tokie iš esmės yra, na, kaip nusiskundimai. Kita grupė nusiskundimų yra susijusi su bendravimo kultūra, kad yra, kad na, su žmonėm yra labai nemandagiai bendraujama, kad net ir prie na, kitų institucijų atstovų jie na, tarsi yra, na, bent jau jie jaučiasi žeminami, kad jų kompetencija yra nuolat abejojama, na, kad kancleris apskritai labai nemandagiai bendrauja ir kad net ir bandymai kažkaip, na, paaiškinti situaciją, kad galbūt kažko yra neįmanoma padaryti, tai, na, kad jie gauna tiesiog tokius griežtus, čia maždaug neaiškink, eik ir daryk tiesiog ir panašius, vat, komentarus. Na, ir galiausiai tas trečias jų nusiskundimas, pastebėjimas ir nerimas yra susijęs su darbuotojais, kad tiesiog atsiranda žmonės iš nežinia kur, kurie tiesiog per kelias dienas yra įdarbinami, ir na, tiesiog taip, taip, kaip žinome, procesai nevyksta, turbūt net ir privačiam sektoriui, taip procesai nevyksta viešajame, jo labiau, kad žmogus per kelias dienas, na, tiesiog įdarbinamas yra. Tai apie tai iš esmės kalbėjo darbuotojai, ten be abejo buvo ir dar tokių, na, keistų istorijų apie įvairius komentarus, kurių kai kurie darbuotojai sulaukia. Tai vat maždaug tokie buvo jų pastebėjimai.
0: Uh-huh. Austėja, o kaip jūs žiūrit, vat, kaip žurnalistė, kur aš manau, ne kartą tenka susidurti su panašia situacija įvairiose įmonės, kodėl žmonės nedrįsta visgi išsakyti viešai nuomonės, nors oficialus raštas ir yra parašytas? Ar čia yra visgi baimė kažkokia tvyranti?
1: Na, aš suprantu taip, nes, na, iš tikrųjų žmonės, na, ir kalbėdami jie, na, jautėsi, kad jie yra tiesiog įsitempę labai dėl tos situacijos. Jie savo kiekvieną dieną, kasdieniam darbe, na, turbūt jaučia stresą dėl tokios darbinės aplinkos, jie kalba apie toksišką darbo aplinką. Tai natūralu, kad jie turbūt nerimauja su pagrindu ar ne, čia jau ministerijos vadovybės, na, klausimas turbūt. Na, jie mini ir, kad yra jam grasinama ar užsimenama apie reorganizacijas įvairias, tai žmonės galbūt ir dėl to nerimauja. Suprantu, kad kažkokie planai panašus ir yra, nes ministerija to nepaneigė. Tai va, turbūt tokie dalykai lemia. Plus yra kitas dar svarbus dalykas, ką jie irgi minėjo, kad na, ministerijos vadovybei tai nėra naujiena. Ir dėl ko jie turbūt ir nusprendė na, kreiptis va, tokiu formatu, tai yra oficialiais raštais, kurie pasiekė ir platesnį gavėjų ratą. Na, jie sako, kad tikrai turėjo vadovybę politinę matyti, kas dedasi ir kad na, buvo bandymų ir na, bendrauti, išsakyti tuos na, tas nerimo signalus, bet akivaizdu, kad na, niekas nepasikeitė ir suprantu, kad na, ir toliau na, tas pasitikėjimas yra viduje ir turbūt ir tai lemia, kad žmonės na, bijo kalbėti, nes bijo, kad tiesiog gali paskui na, turbūt kažkokios pasekmės iš to būti.
0: Mhm. Na kągi, ačiū Jums labai už šitą komentarą ir dabar jau norėčiau klausti ministro Luko Alsio. Na, kaip mes galime suprasti, Jums šitą situaciją iš tikrųjų buvo žinoma ir kaip pats kancleris sako, tai yra jūsų komandos pozicija, jūs ją šiandien ir išsakysite. Kaip jums atrodo, sakėt, kad teisėkūros, na, žinovas jis tai yra, bet matome spragų ne tik tai elgesyje su darbuotojais, bet ir pačioje teisėkūroje ir tam tikrų tarsi principų pažeidimų, kaip teigia darbuotojai. Kaip jūs vertinate šitą situaciją?
2: Tai aš šiandien irgi ryte sakydamas, kad į visus tokius išsakytus, sakykime, tai kritinius pastebėjimus, tai vertinam bet kokiu atveju labai rimtai. Ir mes tikrai, aš savo asmeniu norėsiu išsiaiškinti ir įsitikinti, ar yra kažkur atlikta pažeidimų ir ar tie pažeidimai yra tikrai fiksuoti. Tai aš visas šiandien išsakytas grįžęs po komandiruotę šiandien ryte radau taip kreipimąsi darbuotojų pasirašytą. Aš susipažinau su viskuo, kas ten yra pasakyta. Ir taip, tai yra tiesa, kas yra pasakyta, kad kelis kartus su manim čia paskutinių savaičių bėgė darbuotojai buvo susitikę, išsakę problemas, kad sunku galbūt yra bendrauti pasikeitęs. Apskritai vadovybės principas veikimo ministerijoje yra ir taip aš darbuotojams sakiau, kad aš na, pasikalbėsiu ir su kancleriu, mes vienok turėjome pokalbį su pačiu kancleriu, kad na, reikėtų persižiūrėti, kaip yra vykdomas ir organizuojamas darbas. Tai aš suprantu, kad na, tos emocijos turbūt pasiekė savo aukštumą, tai mes savo ruoštų. Aš rytoj sukviečiau visus darbuotojus susitikti ir aptarti gyvai, akis į akį su manimi, visus kylančius klausimus ir tada atitinkamai turbūt ir reaguosim.
0: Bet ministrė, galbūt ne tik apie emocijas kalbam, na jeigu žmogus yra priimamas į etatą be jokio konkurso. Antras dalykas, jeigu jūs pats deklaravote, kad jūsų durys atviros, bet žmogus nukreipiamas pats kanclerį ir kancleris pasako, kad na jeigu tu vaikščiosi pas ministrą, tai ilgai čia mes kartu nedirbsime, tai vėlgi tai yra iš to oficialaus rašto, aš čia cituoju, tai kaip jūs galėjote nežinoti tokių dalykų?
2: Taip, tai vienok, aš tikrai nežinau, kas vyksta tarp asmeninių darbuotojų pokalbių ir turbūt nerealu žinot, kas tarp šimto žmonių ir kaip jie bendrauja tarpusavyje. Tai mane pasiekė turbūt informacija jau finalinėje stadijoje. Kad pas mane neįleidžia, tai toksai buvo nu vieno kurioziška žinia. Nu, aš taip visiems deklaravau, kad mano durys atviros. Ministras turi telefono numerį, tiek asmeninį didžioji dalis darbuotojų mano turi, tiek laiškus atsakinėja ministras. Tai būtent tokius dalykus aš ir noriu išsiaiškinti, kame tai kyla. Tai nėra nedovanotina situacija, kai mes turim susidariusi tokį, na, sakykime, klimato situacija ministerijoje, tai čia kas ir buvo šitame pokalbė nuskambėję, tai nu, nesuteikia galimybės mums produktyviai rezultatyviai dirbti. Mes tada sėdim ir sprendžiam, sakykime, va tokias vidinės bėdas, tai kažkaip man norisi kiek įmanoma greičiau tą išspręsti ir sutvarkyti. Tai kaip ir minėjau, šiandien buvom susitikę ir su ministerijos profesinės sąjungos pirmininke. Pasiklausiau, tai ar gal profesinė sąjunga turėjo kažkokių tai signalų, ar buvo gavusi. Tai mes profesinė sąjunga nėra gavusi jokių oficialių nusiskundimų. Tai dabar turim ir reaguos. Su tokio bendravimo tono ministerijoje tikrai. Nes,
0: tai sakykit, kaip jūs ketinate išspręsti ir sutvarkyti? Todėl, kad labai svarbu turbūt reaguoti labai na, objektyviai. Ir, na, nes aš prisimenu jaunimo teatro situaciją, kai irgi žmonės nesulaukė jokios pagalbos iš kultūros ministerijos, turėjo viešinti nesutarimus su vadovu ir tik tuomet kažkas pajudėjo. Tai tik tai paviešinus dabar vėlgi iškilo šitas visas konfliktas, ta visa situacija. Kaip jūs ketinate spręsti? Ar tikrai laukia kažkokia reorganizacija? Gal žmonės tikrai be galo įsibaiminę?
2: Tai visų pirma, taip, tai susitiksim su darbuotojais, išsiaiškinsim, pabandysim na, dialogas. Aš nematau visų pirma kito sprendimo būdo šiuolaikinėje organizacijoje, tik kaip per kalbėjimą, nes taip, raštas yra gerai, jisai atkreipia dėmesį, vadinasi, mes jį reaguojam, jau, sakykime, nėra galimybės kažkaip kažkur bandyti kažką susitarti, apsitarti. Tai mes,
0: bet darbuotojai su jumis kalbėjosi, taip teigiama rašte.
2: Tai aš jiems ką pažadėjau, kad aš pasikalbėsiu su kancleriu, kad mes persižiūrėtume, kaip vyksta bendravimas. Tai aš suprantu, šitą priemonę nepavyko, bet tai dabar noriu tikrai su visais darbuotojais pakalbėti, pasiaiškinti, koks tai yra mastas, sakykime, kokie tai yra darbuotojai, nes dabar pasirašė 8, gal tai yra daugiau. Tai aš, kaip ministras, aš tikrai noriu žinoti, kokio gylio tai yra situacija ir kalbėti apie visą situaciją iš esmės. Kalbant apie reorganizaciją, tai čia nėra šiaip jokia naujiena. Dar birželio mėnesį, kai aš pats buvau kancleris, pristačiau ministerijos vadovybei apie tokią regimybę ir dar birželio mėnesį buvo išleistas net ir kultūros ministro įsakymas dėl ministerijos veiklos organizavimo tobulinimo, kur ir buvo numatyta, kad jame turi dalyvauti ir darbuotojai, ir profesinė sąjunga, ir toks modelis turėtų būti peržiūrimas. Tai čia yra sena tema iš esmės, kurią, sakau, aš pats kaip kancleris dar pristačiau vadovybei ministerijos visiems tarnautojams. Tai natūralu, kad mes per vasarą turbūt nieko nedarėme, nes taip nutiko, kaip nutiko, keitėsi ir vyriausybės, ir reikėjo pradėti iš naujo darbus, reikėjo surinkti komandą, žmonės atostogavo. Tai dabar grįžta rugsėjais. Taip, mes pradedam vėl kalbėti apie struktūrinius pokyčius. Bet aš, ir man atrodo, tik kai buvau nominuotas, kad galbūt esu kandidatas į ministrus, aš tame pačiame LRT kalbėjau, kad ir aš pats kaip ministras matau poreikį struktūrinių pokyčių.
0: Taip, na, tai jau ministrė turbūt kita tema apie kultūros ministerijos reorganizavimą. Ir dabar aš jau pabaigoje norėčiau pono Vytauto Juozapaičio paklausti, kaip jūs manote, na, ar tai yra tikrai ministerijos vidaus reikalas ir štai ministras su kolektyvu išsispręs, ar čia reikalingas specialus tyrimas, gal reikia sudaryti kažkokią tikrai nešališką, na, nežinau, ekspertų grupę vertinančią ir žiūrinčią, kas gi vyksta ministerijoje, kaip jums atrodo, nes jūs įtraukėte rugsėjo 16 dieną į komiteto posėdį šią temą.
3: Na, įtraukė pirmininkas dar einantis pareigas. Aš tik pasiūliau įtraukti šį klausimą, nes na, tai yra per didelės svarbos klausimas, kad mes nekreiptume dėmesio, jo labiau, kad buvo kreipimasis ir į mus, ta prasme, į kultūros komitetą. Aš tik atkreipiu dėmesį, kad parlamentas vykdo parlamentinę kontrolę ir mūsų komitetas tiesiogiai kuruoja kultūros ministeriją ir mūsų pareiga yra na, bent jau paklausti ministro ar kitų asmenų vadovų, reiškia, kas ten vyksta ir aš tikiuosi, kad oficialaus posėdžio metu mes išgirsime oficialius atsakymus, kodėl ir kas ten taip vyksta. Kita vertus, iš tikrųjų...
0: Oficialius atsakymus, bet ar jūs manote suprasantys realią situaciją?
3: Na, tai čia jau pasirinkimo teisė turbūt turi. Oficialus atsakymas tai yra kultūros komiteto posėdėje, na, ministras oficialus asmuo, jis turi oficialiai atsakyti. Dabar mes šnekučiuojamės radio eteryje, tai yra šiek tiek kitas žanras. Kita vertus, jeigu, sakau, tokio lygmens valstybės tarnautai iš desperacijos skundžiasi ir prašosi pagalbos, na, atrodo, kad ten yra situacija labai labai komplikuota ir tikrai tai nėra vidaus reikalas. Jo labiau, kad iš tikrųjų tų klausimų yra žymiai daugiau negu pats bendravimo būdas galimas, nežinau, aš nesu matęs ir negaliu paliudyti, kaip kancleris bendrauja, bet matyt, na, tuščioj vietoj tai neatsiranda. Bet kažkaip paminėjau ir apie įdarbinimo klausimus, yra dar ir vienas reiškia, aspektas, mano žiniomis, ar kancleris, ar ministras, nežinau, samdo advokatų kontorą privačią, kad jie galėtų teisės klausimais konsultuoti teisės mokslų daktarą, kuris yra, reiškia, kancleris ir turi ministeriją teisės visą skyrių, tai vėlgi tam naudojamos lėšos, tai vat yra daug dalykų, kur tiesiog mums reikia labai ramiai išsiaiškinti, pasiaiškinti ir svarbiausia, na, užgesinti tą ne kaip nors, reiškia, tos žmonės užtildant, tą reiškia, laužą dabar besikurinti, bet, na, atliekant tą patį tyrimą galbūt kažkokį ir iš tikrųjų išsiaiškinant. Aš nežinau, ar galima žmogų pakeisti, jeigu jis taip yra linkęs bendrauti, ir kaip nors kitaip, ir jo labiau, kad jeigu jis atsisako dalyvauti ir laidoje ir atsakyti tiesiogiai viešai, tai taip pat rodo tam tikrą požiūrį. Tai, kad jis, reiškia, tą pareigą atiduoda ministrui ir sako, čia mes kaip komanda visi atsakysime, na, tai tuomet ponas ministras iš tikrųjų turi pareigą prisimti atsakomybę, ir tai jau ne vien tik ministro, tai yra ir visos vyriausybės ir ministro pirmininko, beje. Aš atkreipsiu dėmesį, kad laiškas buvo adresuotas ir ministro pirmininko patarėjų kultūrai, ponui Kuoliui, kuris labai dažnai atvirai įvairiom temom pasisako, bet šiandien kažkodėl dar tyliai iki šios minutės. Tai aš tikiuosi, kad kultūros komiteto posėdėje galbūt ir pons Kuolys dalyvaus, ir visi, kuriems rūpi mūsų žmonės. Tai yra pirmiausia žmonės, o ne tarnautojai, su kuriais privalu bendrauti žmoniškai.
0: Taip. Labai jums ačiū už šiuos komentarus. Mes seksime visą šitą procesą ir informuosime mūsų klausytojus, o aš jau dėkoju Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojui Vytautui Juozapaičiui, kultūros ministrui Lukui Alsiu ir Delfi kultūros žurnalistei Austėjai Masiokaitei Liubinienei. Tęsiame laidą.

0: LRT klasikos eteryje pakeliui su klasika laida. Šiomis dienomis Vilnius tampa tarptautine mokslo sostine. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre pirmą kartą Lietuvoje vyksta pasaulinė CERN konferencija. Lietuvos istorijos institute šiandien rytoj vyksta 15-as tarptautinis Vilniaus simpoziumas. Na, o ketvirtadienį ir dabar jau atkreipiu praktiškai visų mūsų klausytojų dėmesį, Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje vyks konferencija, kaip rašysime nepriklausomybės istorija post tiesa. Antrą kartą Lietuvos istorijos institutas kviečia humanitarus, politikus, menininkus, žurnalistus diskutuoti apie tai, kaip kalbame apie praeitį, kaip fiksuojame dabartį ir kaip susidorosime su netikrų naujienų iššūkiais. O mes dabar pasikalbėsime su vienu iš konferencijos dalyvių, kuris skaitys pranešimą tiesos režimų lenktynės. Tai Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, politikos mokslų daktaras Arvydas Grišinas. Labą dieną, pone Arvydai.
1: Labą dieną.
0: Jūs esate ne kartą rašęs apie tiesos sąvoką ir jos pokyčius šiandieninėme pasaulyje. Pavyzdžiui, apie vakarų tiesos krizę blėstant švietimo idėjoms. Kodėl mums ši sąvoka tapo tokia svarbi? Ar tai susiję kaip nors su nūdienos įvykiais pokyčiais?
1: Taip, na, aš manau, kad spartėjantis ir technologijų plėtojimasis ir socialinių medijų plėtojimasis ir galų gale ir kintantis geopolitinis klimatas padiktuoja tokią jautrumą, padidintą jautrumą girdimiem ir pranešamiem naratyvam, žinutėm, jų autentiškumo klausimas, tikrumo klausimas kyla ir žmonės vis susiduria su tokio nepasitikėjimu iš dalies, reiškia,
0: kai mes neatskiriam, kas yra kas,
1: žinutėm. Taip, taip, ir būtent ta neužtikrintumas ir kuria tą, na, ir susidomėjimą tuo pačiu.
0: O kasgi yra ta post tiesa, po ko jinai yra, nes ar būtent skaitmeninės tos kultūros atsiradimas ir yra tas riboženklis?
1: Sunku pasakyti tiksliai, kur čia galima brėžti tą riboženklį, bet paprastai post tiesa apibūdina tokią, vadinkim, politinę kultūrą, kurioje, ar tokią situaciją, post tiesos situaciją, kurioje žmonės linkia priimti teiginius kaip tiesą.

0: ne vadovaudamasi, tarkim, racionaliais įrodytais faktiniais argumentais, o labiau emociniais, asociatyviais, simboliniais būdais ir argumentais.
1: Na,
0: apibūdinimas toks.
1: Taip, na, jūs būtent savo pranešime ketvirtadienį aptarsite skaitmeninių medijų, dezinformacijos ar nedemokratiškų galių keliamus iššūkius mūsų įprastam tiesos režimui. Štai tas tiesos režimas skamba, na, sakyčiau, labai drastiškai ar kategoriškai. Ar tai reiškia, kad dabar kažkas kovoja, turėdami savo tiesos režimą, tarpusavį kovoja su savo tiesa?
0: Na, tiesos režimo sąvoka aš iš tikrųjų skolinuosi iš tokio prancūzų filosofo Mišelio Fuko, kuris tiesiog pastebėjo tai, kad tiesa, ypač politiniam kontekste, nekaba ore, nėra tiesiog, kaip sakant, kaip saulė vat, nešviečia mums ant mūsų galvų, o jinai yra sąlygota galios, tai yra institucijos, kurios mus įtikina, yra autoritetingos kalbėti tiesą, yra būdai, kuriais galima ar priimta kalbėti tiesą, yra žmonės, kurie sankcionuoja, tokie kaip vartus sergėtojai, kurie prileidžia vieną tiesą, neprileidžia kitos, reiškia, Fuko pastebi, kad yra tasai toksai, kad tiesa turi tą galios dedamąją. Ir iš ties yra ir kitas dalykas pastebėtinas, kad skirtingose net ir politiniuose režimuose tai, kas priimama kaip tiesa, galima sakyti kaip tiesa, tai irgi skiriasi ir kultūriškai, ir simboliškai, ir panašiai. Dažnai pats faktinis, kaip sakant, tikrumas to, kas pasakyta, jisai kažkur nueina į nuošalę, o rungiasi būtent tie režimai, tai yra tie galios centrai dėl to, kas turi teisę sakyti, kalbėti tiesą.
1: Mhm.
0: Ta, bandžiau pasakyti tą sąvoką.
1: Taip. Na ir kadangi tiesa susijusi, arba kaip jūs sakot, sąlygo tą galios pozicijos, tiesa nešviečia, tai vat labai įdomu, jeigu mes dar persikeltume į šias dienas ir dar atsiranda ne tik galios pozicija, bet ir dirbtinis intelektas ir, kaip jūs sakot, padidintas jautrumas žmogaus, nes jis nebegali net atskirti ne tik kur tiesa, kur melas, bet ir apskritai, kur yra tikras vaizdas, o kur yra sukurtas. Ir jūs rašote, kad racionalus kalbėjimas, faktų, įrodymų pateikimas, jų tikrinimas yra va tie demokratiniai principai, kurie galėtų padėti visuomeniai. Bet kai mes žiūrime autoritarinius režimus, na ir būkim sąžiningi ne tik autoritarinius, kas vyksta šiandien ir demokratinėse valstybėse, mes jau matome, kad tas kritinis mąstymas tikrai ne visiems rūpi. Ar netrodo jums, gerbiamas Arvidai, kad demokratija darosi per silpna su savo tiesos principais, su kritiniu mąstymu, su va tuo tiesos režimu?
0: Na, žinot, aš viena vertus tai tikrai taip laikausi tos nuomonės, kad demokratijai tas režimas, kuriame mes galime kliautis moksliniais įrodymais, mes galim remtis argumentais, kuriuos galima patikrinti ir savo demokratiją, ir politinę kampaniją, ir politinę kultūrą statome tokiais pagrindais, kur tokia žinijos ir tiesos sakymo kultūra yra, na, savaime suprantama, tai stiprina demokratiją. Bet atsiminkim, kad jau ir koks Diogenas Atėnuose su žibintu ieškojo padorių žmonių, reiškia, ir Platonas kritikavo Atėnų demokratiją kaip sofistišką išvedžiojimų ir ta tikrąja tiesa paprasta nesusidomėjusių žmonių politika. Ir todėl ta problema nėra vat, šio laikybės būtinai. Kas atsiranda šio laikybėje yra būtent ta įvairovė ir galimybė. Kartais mums sukuria tokį pasimetimą, nes mes iš tikrųjų galim dirbtinio intelekto pagalbą sukurti kokį norim argumentą ar įrodymą, kokį mes tik įsivaizduojam, paremianti mūsų galbūt fantaziją. Tai aš sakyčiau, kad vienas dalykas, tai šita problema nėra nauja iš principo. Žinoma, kad vertinga yra didžiulė vertė galėti remtis faktais, įrodymais ir racionaliais argumentais, nes tai duoda mum, kaip sakant, tokią agorą, tokią viešą erdvę, dėl ko mes galim sutarti, ką mes galim remtis ir tai tokį žinojimo bazę tokią gali duoti. Bet, na, kai kurie iš mūsų gyvenę Sovietų Sąjungoje atsimena ir tokį, ką aš vadinu, netiesos režimą, kur tai, kas yra deklaruojama viešai, visiškai netitinka to, kas yra patiriama gyvai.
1: Bet mes tada labai gerai mokėjom atskirti, tiesa? O dabar yra šiek tiek sunkiau, nes tai, ką sukuria, sakykime, skaitmeninės technologijos, šiandien jau iš tikrųjų labai sunku atskirti ir, pavyzdžiui, vėlgi, kadangi ši konferencija vadinasi, kaip mes rašysim nepriklausomybės istoriją, taigi jau dabar Rusija klastoja tą naujausią istoriją, jos šaltinius, ar ne, kuriamas toks imperinis tiesos režimas. Ir kągi mums daryti, kad nepralaimėtumėm šitose lenktynėse?
0: Iš tikrųjų, jūs visiškai teisingai pastebit, kad na, situacija sudėtingėja, nes nėra to aiškaus, kaip sakant, aiškios skirties, vat štai yra sovietinio režimo, sakoma, na, propaganda, kurią mes žinom, kad tai yra nesąmonė ir štai mes žinom, kas yra tiesa. Dabar tas toksai aiški skirtis dinksta, bet žinot, iš ties yra sudėtinga kalbėti apie tai, kaip atskirti ir daug kas pasimauna ir apgavysčių būdų yra daugybė ir kartai žmonės kalba net nenorėdami apgauti, bet nuoširdžiai tikėdami tuo, ką sako ir sako netiesą. Žinokit, mano sprendimas yra labiau nukreiptas ne į objektą tiesos, o į kalbėtoją. Tai yra, kas kalba, su kokia intencija ir dar daugiau, jeigu mes turim demokratiją, jeigu mes turim viešą erdvę, kokį etosą, kokias taisyklės mes patys savo nusistatom, ką mes galim sau leisti sakyti, ko negalim ir kodėl. Vat šitas taisyklių tokio, vat vėl grįžtu prie viešosios agoros, tos metaforos, viešosios erdvės taisyklių, tas elementas, man atrodo, tampa svarbus.
1: Aha, tai čia galiu pacituoti netgi jūs patį, kur jūs sakot, kad nėra susijęs su baigtimi tas posttiesos fenomenas, su nereikšmingumu pačios tiesos, gal net priešingai, jis žymi augančią legitimios tiesos ir netiesos sakymų formų įvairovė. Ar manote, kad mes iš tikrųjų visuomenėje, na, kažkaip, nežinau, sukursime, kaip jūs sako, tam tikras taisyklės ir išauks poreikis, na, tokių tikrų dalykų, atsakingų dalykų, kaip ir tos tikros žurnalistikos?
0: Žinot, kas, man atrodo, grėsmėje išauga patys, ar tamsoje išauga patys ryškiausi žiedeliai, nežinau, ar čia gera metafora, bet tiesiog priminsiu sąjūdžio laikus ir ne tik Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Čekoslovakijoje, Chartijos 77 laikus, kur tiesa buvo vedantysis žodis. Tai yra ta laikysena aplinkoje, kur na, vyrauja niekšybė, netiesa ir prisitaikėliška
1: prisitaikyliškame. Taip.
0: Taip, taip, atsiprašau. Jame tiesiog žmonės pavarksta nuo kalbėjimo netiesos ir ar nuo to tokio triukšmo. Ir tada yra du keliai. Arba tu rezignuoji, visiškai atsiriboji ir sakai, na, tiesos nebėra, sakykim, bet ką. Arba tu prisimi principingą laikyseną. Ir man atrodo, mes, pavyzdžiui, tokią principingą laikyseną patyrėme Ukrainos nelaimės pilno masto įsiveržimo ir karo pradžioje, kai buvo labai aišku, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra

0: akivaizdu, kas neakivaizdu, po to viskas apsivelia. Bet aš laikyčiau tokios optimistinės pozicijos, kad be tiesos politikos, funkcionalios politikos nebus, ypač demokratinės politikos nebus, ir jinai vis tiek kažkaip, kaip tas žiedelis po žiemos prasimuša. Žodžiu, aš nenuleisčiau rankų ir tiesiog pasitikėčiau tuo procesu.
1: Na kągi, labai jums ačiū. Šiomis optimistinėmis jūsų tezėmis ir norėtųsi baigti pokalbį, o klausytojams dar kartą primenu, kad ketvirtadienį Nacionalinėje dailės galerijoje konferencija, kaip rašysime nepriklausomybės istoriją post tiesa. Manau, kad ten daug įdomių temų, daugiau negu šiandien mes aptarėme su politikos mokslų daktaru Arvidu Grišinu nuskambės, o jo pranešimą tiesos režimų lenktynėse taip pat ten ir išgirsite. Na, o šiandien laidą jau baigiame, ją vedė Jolanta Kryževičienė. Aš tikiuosi, kad bet kuriuo jums patogiu metu jūs susirasite visus mūsų laidų įrašus LRT radiotekoje. Gražaus vakaro!

0: LRT klasika.
1: Sveiki laidos be kaukių žiūrovai ir klausytojai. Aš Indrė Kaminskaitė, šiandien kviečiu pabūti drauge su aktore Digna Kulionyte, kuri, galima sakyti, yra aktorė vaivorykštė, kadangi būtent dzūkiškai jos vardas tokią reikšmę ir turi. Taigi sveikinuosi su Digna, auksinio scenos kryžiaus laureatė, jaunąja aktorė. Labas, Digna.
2: Labas, Indrė.
1: Tai, Digna, pradėkim nuo to vardo. Tai kada sužinojai apie savo dzūkišką vaivorykštės tą vardą ir jo kilmę?
2: Tiksliai tai neatsimenu kada, bet turbūt jau tada, kai dar būdama maža, jau turėjau kažkokį galbūt kritinį mąstymą ir tą smalsumą ir gebėjau mamos paklausti, tai ką čia reiškia šitas vardas? Ir tada mama man papasakojo ir kodėl tokį vardą davė, ir kas per vardas, ir ką reiškia.
1: Taip, tai nes... trumpai mums išduok paslapti, tai kodėl tu esi pavadinta kaip vaivorykštė, bet taip pat yra ir lotyniška šio vardo reikšmė.
2: Taip, lotyniškai šitas vardas reiškia verta. Ir šitas vardas yra šventas, buvo tokia kankinė Digna. Apie tai sužinojau visai neseniai, iš tikrųjų paskatinta babos laidotuvių, žodžiu, viso režisavimo ir pasirūpinimo. Tada kažkaip pasidomėjau, galvoju, taigi šventas, įdomu buvo. O istorija tai labai paprasta, tame mažai magijos. Aš išvelgiu, tiesiog mano mama studijuodama turėjo kursiokę Digną ir jai buvo labai labai gražus vardas ir jinai pagalvojo, kad vat, mano dukros vardas bus Digna. Jo. Ir kartais, kai reikia, kai susipažindinu su žmonėmis ar įvairiuose projektuose, visi žmonės šiek tiek išsigasta, kad oi, aš gali būt, kad oi, toks sudėtingas vardas, nepyk, sako, jeigu dar kart prašysiu, sakau, viskas gerai, sakau, žiūrėkit, jeigu yra Ignas, tai tiesiog pridėkit D raidę ir bus Digna, ir nuim dar S, ir viskas labai paprasta, o jeigu reikia užsieniečiams paaiškinti, kaip čia tarti, kas čia ką, sakau, tiesiog Dignity.
1: Jo. Nu, jau esi, ar ne, atkalusi sistemą, kaip reikia paaiškinti savo sudėtingą vardą.
2: Jo.
1: Na, gerai, kad kai auksinis scenos kryžių gavai, kad taip, teisiklingai tavo vardą ištarė.
2: Taip, yra buvę įvairių variacijų, ir kur dalyvauji ir dainų dainelį, ir ta prasme, tas vienas vienintelis tavo šansas, ir nuskamba ne tas vardas, ir tu galvoji, kodėl, aš gi esu Digna. Tai jo. Daug visko pereita, bet labai nesiskaudinu, labai žmogiška, suprantama ir taip.
1: Na, bet žinoma, mes ne apie to

0: O vardą čia susitikome, ar ne, pašnekėti. Bet šiaip, kiek žinau, kalbėdama apie alternatyves karjeras, kas būtų, jeigu nebūtų aktorė, esi užsiminusi, kad šiaip tave domina žurnalistika. Mhm. Tai man pasirodė įdomus šitas faktas, gal tu geriau jaustumėsi mano rolėje, pavyzdžiui. Ar tau patinka būti pašnekovė visgi?
1: Man patinka būti pašnekovė, bet man tikrai labai patinka ir kalbinti žmonės, bet... Mhm. Tikrai net ir domėjausi žurnalistikos studijomis. Kažkaip labai dažnai pasvajoju taip į priekį, kad kaip būtų smagu šiaip įsivaizduoti darbą LRT studijoje, nes man atrodo labai labai tokia ori profesija dirbti LRT, ar tai vesti kokią laidą, vesti žinias, kažkokius tyrimus daryti, paskui juos pristatinėti ir panašiai. Tai va, bet aš, kai įsivaizduoju tą ir svajoju apie tai, aš matau ir tas herojas, kai stebiu LRT laidas, kiek daug už to darbo slepiasi ir kad tai nėra taip paprasta, galbūt, kaip atrodo atsisėsti ir pakalbinti žmogų. Vat ir tu man, pavyzdžiui, aš tavęs prašau, sakau, ar galėsi man atsiųsti ir tu atsiunti, surašai ir aš matau, kiek tai yra pasirašymo, tai nėra tiesiog kažkokie abstraktus klausimai. Aš skaitydama tos klausimus matau, kad tu esi labai daug pasidomėjus ir tą darbą atlikus ir vat, tas nėra lengva, bet mane labai žavi žurnalistų tas konstruktyvumas, kaip jie sugeba daryti tuos tyrimus, tada konstruktyviai tuos pokalbius išvesti, atlaikyti savo poziciją. Nu, žavu, man tai yra labai žavu. Mm. Ir tai nėra taip lengva. Bet jeigu, manau, kad jeigu žiūrovas arba klausytojas klausosi ir nesusimasto, tiesiog vat, eina, girdi informaciją, reiškia, atliktas darbas yra puikiai, jeigu nieks neužkliūna ir galvoja, oh, koks lengvas darbas.
0: Nu, ačiū Digna už komplimentų žurnalisto profesijai, ar ne, tai dabar reikės pateisinti čia šitus lūkesčius. Bet, na, gerai, vis dėlto dar nesi žurnalistė, esi vis dar aktorė, kaip suprantu, dar nenusivylusi šitą profesiją ir neieškai alternatyvių karjeros galimybių.
1: Šiaip iš tikrųjų visada galvoju, kur galėčiau save praplėsti, kur plėsti tą aktorystės diapazoną, kur tai dar mane gali nuvesti, ką dar galėčiau pridėti prie aktorystės. Tai iš tikrųjų net ir pagalvoju, kad ir kartais stebiu, vat, ypatingai gal kino aikštelėje, ypatingai tas prodiuserio darbas atsiveria plačiau galbūt negu teatro pasaulyje. Tai man žavus ir prodiuserio darbas, tiesiog įdomu, vat, būtų į tuos batus įlipti, irgi pasimatuoti, pabandyti, pažiūrėti, galvoju, ko man dar trūksta, ką reikėtų dar išmokti, kuom tai mane pačią papildytų, arba ką jau turiu tom rogiam. Jo. Tai ir prodiuserio, ir vadybininko darbas atrodo įdomus.
0: Bet tokie nuo kūrybos šiek tiek nueinantis dalykai, nes, na, prodiuserio profesija, žinoma, yra ir kūrybinis elementas. Taip. Bet daug derinimo, daug planavimo, ar ne, tai kažkaip, o kur ta kūryba alternatyviuose scenarijuose?
1: Tai kūryba yra, taip, tai turbūt yra labiau toks tiksliuko, mano tiksliuko pusė, kur aš labai mėgstu planuoti, labai mėgstu koordinuoti ir to yra aktorystė. Aš pati juk savo ir esu tam tikra prasme Dignos Kolionytės prodiuserė, vadybininkė ir tenka, jeigu nori kuo daugiau padaryti, tai reikia užsiimti labai tuo planavimu, nes be planavimo labai greit tie planai sugriūna. Jo, ir tai sunku būna. Tai, bet yra tame juk irgi kiekviename darbe yra kūrybos. Tik tai vat, vienur tai užima didesnį procentą, o kai kur mažesnį. Tai prodiuseriui irgi reikia sugalvoti, kokie bus užkandžiai, ką reikia užsakyti, ką pietaus tie žmonės. Kažkaip ta kūryba galbūt tiesiog kituose pavidaluose atsispindi. Tai čia tokie labai paviršutiniški pavyzdžiai, aišku, bet... Bet manau, kad ten irgi yra nemažai to. Kiek tik tai sau leidžia apie tai žmogus pagalvoti ir paleisti ir tau tom pasinaudot, kad aš irgi kuriu. Mm-hmm. Tik tai šiek tiek kitus dalykus.
0: Na, Digna, kalbant apie kiną, kadangi jau čia apie kino prodiusavimą musiminiai, šiaip tai iš kino darbų tavo sukurtų, tikriausiai pietinė

0: kronikas vaidmuo vis dar yra tas ryškiausias, vis dar žmonės jau žymiai mažiau, aišku, bet tebe kalba apie tą filmą, jį prisimena ir pagrindinį vaidmenį sukūrė Džiugas Grinys, tai žinau, kad labai daug dėmesio po to filmo laukė ir, ir tokiom įvairiom formom jo sulaukė, o kaip tu? Tu irgi vieną pagrindinių vaidmenų tenai sukūrė, tai kokia, koks buvo tavo gyvenimas po pietinę kronikų?
1: Nepasakyčiau, kad kažkas baisiai pasikeitė. Aš nežinau, aš mėgstu juokaut, kad aš po pietinio filmo nuskirpau plaukus labai trumpai. Ir manęs nieks nebet pažindavo niekur.
0: Nes o čia specialiai tą padarėjai? Norėjai atsiriboti nuo filmo?
1: Ne. Galbūt pasąmoningai norėjosi tiesiog nusikirpti visą svorį, ką nešiojausi su tais plaukais. Ir kažkaip taip pat ir ėjo ir praėjo. Gal, kad nėriau į kitus darbus iš karto ir tiesiog ėjau toliau, bet labai būdavo tokių malonių pavienių atvejų, kur tu tiesiog kažkur buity, parduotuvėje eini ir prie tavęs prieina žmogus ir sako, kas man yra ir buvo labai labai neįprasta. Sako, sveiki, ar jūs čia iš to filmo labai norėčiau nusifotografuoti ir aš taip... Su tuo treningu stovi tokia užklupta buitybė, tai yra kažkaip...
0: Na, bet su treningu labai tinka pietinė kronikų kontekste.
1: Taip. Bet apie visą tą ir būseną. Aš tokia visa atrodo savose rūpešė, savoj buity ir staiga taip žinoma ir tas taip ir maloniai nustebinė, bet taip ir išmuša galvoju, oho, žmonėms kažkaip... Tai svarbu, kad net ateina, nu, va taip, paprašyti nuotraukas, tai tas labai mane stebino maloniai. Bet ir va tokių pavienių atvejų, va čia kažkada teko traukinį važiuot ir sėdėjom taip priešais vienas kitas su kitu keleiviu ir tiesiog jis taip žiūrėjo į mane ir išdryso irgi užkalbinti ir sakyt, ar gali būt, kad aš jūs kažkur, iš kažkur žinau? Ir vidui taip smagu ir juokinga, kad taip, jo, ir kaip dabar kažkaip neskambėt, aš nežinau, neskambėt pasikėlus ir sakyt, taip, jūs turbūt mane žinote iš ten ir iš ten.
0: Tai galėtum pasakyti, kad tai gali mano spektaklius einate.
1: Taip, bet dažniausiai iš karto susidarai tą įspūdį, kad bet ir įdomu, kad teatre aš labai daug dirbu, bet dažniausiai va, tas kažkoks atpažįstamumas ateina iš ekranų televizijos daugiau.
0: Na, vis dėlto žymiai daugiau pasiekia auditorijos, tai čia
1: taip
0: natūralu.
1: Taip. Ir galbūt iš to teatro žiūrovai yra galbūt santūresni, nežinau. Bet nebūtinai, tiesiog vat, įdomu būtų pagalvoti.
0: Turiu omeny, kad nedrįsta prieiti, atpažinę aktorę, ar ne?
1: Taip. Nors šiaip klystu. Yra tekę, pietavau vieną kartą tarp repeticijų ir viena moteris šalia manęs pietavo ir mes taip kartu lygiai grečiai beveik baigėm pietauti ir jau išeidinėjo ir sako, labai ačiū, sako, kokie nuostabus vaidmenis, puikus spektakliai, sako, labai ačiū, teskit, žodžiu, tai taip su tokiu įkvėpimu palydi, su paskatinimu ir labai malonu ir tada sakai, o, tai labai gera girdėt, ir dabar bus premjera, kviečiu, jau turim bilietus, sako, jau, žodžiu, tai pasitaiko ir iš teatro, sumelavau visgi, jo, kad yra tų žmonių, kad išdrįsta, pasako, Tai nėra galbūt dėl ko aš darau tai, bet visada malonu išgirsti, nes iš tikrųjų tam fone, tos kritikos fone, nuomonių fone, galbūt vis tiek yra to daug ir neigiamo grįžtamojo ryšio, tai tikrai visada malonu išgirsti ir tą teigiamą ryšį.
0: Tai daugiau gauni neigiamo ryšio grįžtamojo negu teigiamo?
1: Ne konkrečiai savo, bet kadangi dabar mes gyvenam tose socialiniuose tinkluose, tai labai daug yra nuomonių, pasisakymų apie spektaklius bendrai galbūt. Ir kažkaip visokių tų nuomonių būna. Ir kai kurios tokios, vat grinai, ne kažkokia konstruktyvi kritika, kuri narplioja tą spektaklį ir bando jį suprasti, bet to, nu, ir to pačiu pridedant savo kažkokias įžvalgas, bet kai kurios yra tiesiog nuomonės, kurios tiesiog atrodo taip išspjauna tau atgal, nes
0: netaktiškai iškomunikuotos tikriausiai.
1: Turbūt, taip galima būti.

būtų sakyti. Nes ir tada atrodo toks susidaro įvaizdis man, kad kartais kai kurie žiūrovai taip supyksta, pamatę kažką ant scenos,

0: Pakalbėkim konkrečiau. Ar tu kalbėjai apie spektaklį Nojaus arka Jokūbo Brazio, kuris, kaip pasirodė premjera praėjusį sezoną, na, buvo socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje šaršalo, kad žmonės išeina į spektaklį, nes jiems tiesiog yra per šlykštų žiūrėti?
1: Tai galbūt galėtų būti ir Nojaus arka. Ir kažkada rodytas Klaipėdos dramos teatre Agatos Dūdos Grač meilė spektaklis irgi į tą kategoriją įeitų. Galbūt Jokūbo Brazio akies istorija nesusilaukė tokio ažiotažo, galbūt, taip sakyčiau, kad taip jau ten maišytų su visokiais ten negražiais pasisakymais ir nuomonėm. Bet taip, turbūt, kad šviežiausias prisiminimas yra iš Nojaus arkos premjeros.
0: Tai kalbant apie šį spektaklį, kaip manai, na, ką sujudino žmonėse tas spektaklis ir kas konkrečiai sujudino tas blogas emocijas, kad žmonės išeidinėt pradėjo? Turi paaiškinimą auditorijos elgesiui?
1: Aš tikrai paaiškinimo neturiu, nes aš nesikalbėjau su tai žmonėm ir neklausiau jų, tai kas nutiko, kas tokio buvo. Gal galima tiesiog susidaryti įspūdį iš to, kas buvo parašyta tam tikruose komentaruose arba nuidėja kažkur tekstai ir panašiai, bet manau, kad tik tie patys žmonės gali bandyti suprasti ir savo atsakyti. Bet man kartais atrodo, bent jau aš, kai nuinu į spektaklį, aš matau gal tam tikrus profesinius dalykus, kad gal va čia va to pritrūko, gal čia aš turiu spektaklių, kuriuos ir man nuobodu žiūrėti ir galbūt nėra mano, ne mano braižo, ne mano skonio, arba tiesiog man būna neįdomu. Būna tokių, kurie labai sudirgina, bet aš tiesiog kitoks galbūt žiūrovas, negu kad tiesiog esu kitoks žiūrovas, mes visi skirtingi. Ir kai mane dirgina, tai man įdomu, kai mane dirgina teatras, man įdomu, kai mane dirgina kinas, man į tai yra įdomu. Vienintelis dalykas, jeigu aš išeinu į spektaklį ir galvoju, nežinau, gal aš kažko nesupratau. Ir aš visada atsigrėžiu į save, nes nesvarbu, ar tai būtų, kad man nepatiko, arba aš visada klausiu, o kodėl? O kodėl? O kodėl aš čia verkiu?
0: Bet tikriausiai retas žiūrovas, jeigu kažko nesupranta, galvoja, kad gal problema yra manyje, kad aš kažko nesupratau. Vis tiek manau, kad žmogaus natūra yra kaltinti autorių, kad jisai kažką blogo padarė.
1: Turbūt. Galbūt. Tiesiog man atrodo, kad tada uždarom duris labai tiek komunikacijai, nes kur be pridėtumėm šitą modelį, man atrodo, užkertam daug durų. Labai siaurai pradedam eiti tokiu siauru tuneliu, kaip su tais lenktynių arkliui uždėtais tais daiktais ant akių, kad nesiblaškyti. Ir, nes man atrodo, kad kai tu klausi, kodėl, tada tu gali ir save suprasti. Ir grįžtant prie to klausimo, kaip man atrodo, galbūt, kodėl, kas taip sudirgino to žiūrovus, tai tik jie gali savo atsakyti, kas juos taip sudirgino, jeigu jie klausia to. Nes kai kurie turbūt turi atsakymą, kai kurie netoleruoja apsinuoginimo teatre. Jiems to nereikia, jie turi savo atsakymą. Aš tai gerbiu, tai yra natūralu, normalu, kiekvienas turim savo ribas ir su kiekvienu aspektu taip. Bet pulti, šaukti, rėkti. Kodėl iš pradžių nepagalvojus, o kodėl? Ir savo atsakyti. Ir gal tada netgi nereiks pulti, šaukti, rėkti taip nekonstruktyviai, galbūt tų nuomonių savo. Nors viskas su to yra gerai. Demokratija, valio. Taip irgi įdomu atsirinkti. Galbūt kartais tiesiog matau tos pačius kūrėjus, kurie gal mums atrodo labai stiprus, tam tarpe ir aš galbūt kažkam atrodau stipri, bet žodis labai stiprus dalykas. Ir kartais netgi tie patys, jeigu mums atrodo stipriausi žmonės, kartais tie žodžiai gali labai sužeisti žmonės arba uždaryti juos. Tai kodėl iš pradžių nepagalvojus, o kodėl? O kodėl man taip atrodo? Nes juk labai lengva sakyti, nepatinka man. O kodėl? O kodėl? Nu, vat, viskas gerai, kad nepatinka, bet įdomu padiskutuoti, o kodėl, o kas, nebūtina iškart.

0: eiti konfliktą. Juk mes visi skirtingi, gali nepatikti dalykai. Ir viskas su tuo yra gerai.
1: O tau yra tekę vaidinti spektakliuose, kur gauni užduotį iš režisieriaus daryti kažką, kam radikaliai nepritari. Tiek kaip aktorė, tiek pagalvojusi apie žiūrovą ir įsikūnydama į jį, tuomet pasakytum, aš manau, kad čia yra peržengiama riba ir žiūrovui nereikia to matyti. Yra tekę, kaip kuriai susidurti su tokiam situacijom?
0: Yra tekę, taip. Gal nelabai ryškiai. Bet yra tekę, taip. Ir visada iškomunikuoju tą, nes aš irgi esu kūrėja. Ir nors ir esu tas sraigtelis, kuris gauna paliepimą ir daro tai, tačiau kuo toliau, tuo labiau jaučiu, kad tai yra bendra kūriškumas, kad tiek aktorius turi galius. Aišku, labai nuo kūrybinio proceso priklauso. Būna tikrai tokių, kur sako, darom taip ir ne kitaip ir viskas. Bet tu vis tiek keli ranką ir jeigu tau yra tas klaustukas ir sakai, nu palaukit, o jums neatrodo, kad čia taip ir taip, o gal geriau taip ir taip, o gal dar paieškom. Nes vis tiek tu kaip aktorius visada eini su tuo sąmoningumu, ką tu nori nešti. Kiekvieną dieną atsikeliu ir galvoji, stengiasi bent jau galvot, o kodėl aš čia, o ką man to reikia, o ką aš nešu.
1: Na, bet jei režisierius nesutinka, sako, turi manęs klausyti, mano vizija, viskas, taip ir bus.
0: Tai jeigu tai neperžengia mano kažkokių nežinau, neperžengia mano kažkokių įsitikinimų, nors iš tikrųjų, kai tu esi teatre ir vaidini aktorius, tai tu yra kažkokios ribos. Tiesiog mano ribų dar nieks neperžengia tokių, kad aš sakyčiau, ne, ieškokitės kito aktoriaus. Ai, nu, yra taip buvę, bet tai nėra susijęs su pačiu kūrybiniu procesu, kad susiginčiotumėm dėl kažkokių sprendimų. Sakyčiau, kategoriškai ne, mes negalime dirbti kartu. Vis tiek jau castingo metu tu gali pajusti ar pakeliui, ar nepakeliui. Ir tada kažkaip susidarai tą nuomonę. Tai va, tai man gal tiesiog labai pasisekė, kad aš visada turėjau galimybę iki šiol dirbti su žmonėmis, kuriais aš pasitikėjau. Ir tikėjau jų vizijomis, ir galėjau eiti koja kojon su tais režisieriais, aktoriais ir kūrėjais. Tai taip.
1: O Digna, dar trumpai grįžtant prie tos situacijos, vaidini spektaklės į scenoje ir jauti, matai, kad masiškai išeidinėja žmonės. Man pačiai yra kaip žiūroviai tekę su tokia situacija vieną kitą kartą susidurti ir aš kaip žiūrovė tada taip keistai netgi pasijaučiu, ar ne? Nu, man nejauku pasidaro, tad pradedu galvoti apie aktorius ir galvoju, o tai gal ir man tada reikia išeiti, ar ne, nes čia kažkas masiškai žmonėm nepatinka. Taip. Kaip jaučiasi aktorius šitoje situacijoje? Kaip jūs išvaidinat likusį spektaklį?
0: Dabar aš tiesiog priemu tai kaip atsaką žiūrovo. Ir viskas su tuo yra gerai. Išeiti iš spektaklio nėra nieko blogo. Tai irgi yra nu, atsakas, kaip mes girdim juoką, kaip mes girdim nosių šnirpčiojimus, kai kažkas verkės salėje. Tai išeiti viskas yra gerai. Ta prasme, žiūrovas brėžia ribą ir su tuo viskas yra gerai. Tai tiesiog tu priemi tai kaip kažkokia reakcija į tą, kas vyksta. Nėra taip, kad tu visiškai praignoruoji, tai aišku, tave veikia kaip aktorių, nes tu gauni atsaką. Teatras juk ir yra tas gyvas procesas, aktorius žiūrovas, žiūrovas aktorius ir tai, tai jau geriau taip, negu kad aklina tyla iš salės, tada tikrai būna labai keista, nebesupranti, ką daryti.
1: Ir tada keli plojimai po spektaklio ir greitas išeimas, ar ne?
0: Taip, tai jau geriau tą atsaką gauti, man atrodo, koks jis bebūtų, tai va, nesakau, išeiti iš spektaklio yra tikrai viskas gerai.
1: Na, tu užčiapiai tokią ribų temą taip pat. Tai man įdomu būtų ir apie ribas su tavimi pakalbėti, nes esi sakiusi, kad pavyzdžiui, nedirbtum su režisieriumi, kuris yra, na, taip ryškiai dominuojantis, pavyzdžiui, mitių seksualinio priekabiavimo skandale ir kaip suprantu, tiki, kad galėjo tie dalykai įvykti. Klaipėdos dramos teatre, kuriame tu pati dirbi, neseniai buvo situacija, vėlgi praėjusiame sezone, su režisieriumi Artūro Reima, kurio Richardas III spektaklis taip ir neišvydo premjeros. nes buvo atšauktas paaiškėjus, kad jisai smurtavo prieš aktorių. Tai čia riba egzistuoja, dirbtum su Artūro Reima dar kartą?
0: Ne, niekada. ir kai tik tai vyko, tai viskas pasidarė labai labai aišku, kad ne, stop, manęs čia nebėra. Aš čia nebesu. Ir jo, tai nežinau, man čia buvo labai paprasta į šitą klausimą atsakyti. Buvo sunkiau tiesiog suvokti, kaip taip įmanoma. Kaip vis dar tai gali vykti. Ir aš dažnai mėgstu tą pavyzdį duot gal, kai žmonės net nesusiję su teatru, galbūt tiesiog nesuvokdami situacijos pačios, kaip kas ir įvyko, nes nesigilinant į smulkmenas, nors net nereikia gilintis į smulkmenas, atrodo, tai, ką tu ištari, jau pakankamai aišku, kad kaip tai gali, nu kaip, kas čia vyksta. Tai aš tiesiog bandau nupiešti tą paveikslą. Žiūrėkit, jūs sėdit ofise ir staiga jūsų kolega, paimkim jūsų koks nors viršesnis už jūs, tas žmogus, kuris jums vadovauja, nepasitenkinęs jūsų darbo, ateina ir vat prieš jūs smurtauja. Kas toliau? Jūs sėdit ir toliau dirbat, nainat atsigert kavutės, pakvepuojat ir toliau dirbat su tuo kolega, kiekvieną dieną susitinkat. Nežinau, man atrodo, net šeimose, kur vyksta smurto atvejai, žmonės skiriasi. Ne visada, nes šeima nėra darbas, bet net ir artimoje aplinkoje tai nėra toleruojama ir brėžiamos ribos. Mes kalbam apie darbinę erdvę, darbinę etiką. Tai man tai yra nesuvokiama ir tikrai, tikrai ne. Daugiau mūsų keliai su Artūru tikrai nebesusitiks.
1: Bet naujo teatro vadovo, Anupro Juciaus teigimu, gali būti ateityje svarstama šitą spektaklį gražinti į repertuarą. Na, nes vis tiek, daug pinigų investuota, ar ne? Jau surepetuota praktiškai buvo pasiruošę premjerai, kaip suprantu. Tai kaip tu reaguotum į šitą situaciją? Siūlytum keisti aktorę, tu neprisidėtum?
0: Taip. Tada tektų, kad, ne, tikrai ne, nėra net tokių kažkokių pasvarstymų, be abejonės ne. Nes aš net, tai jau nebėra tik apie tai, kad jau pradėkime nuo to, kad negalėtumėm dirbti kartu, nes yra prarastas autoritetas, pagarba, saugumo jausmas, labai daug dalykų yra tiesiog prarasta. Kas yra, man atrodo, pamatiniai dalykai kūryboje, kuriant procese kažkokį tai produktą, ką be kurtum. Saugumas, pasitikėjimas, tikėjimas vienas kitu. Tai jo, o dar ir kitas dalykas, nu, mano moraliniai įsitikinimai. Taip tiesiog negali būti. Ir
1: tai šiaip tu nesutiktum, kad premjera gražintų kažkada ateityje ir kad teatras bandytų taip užglaistyti šitą konfliktą, sutaikyti abi pusės ir pristatyti tą darbą, kuris taip ir neišvydo dienos šviesos. Tu nesutiktum?
0: Ne, nesutikčiau. Matai, man atrodo, susitaikyti galima. Galima atleisti. Aš atleidžiu. Aš vadinasiniai mačiau tokį įrašą, kur kalba grinai apie atleidimą. Viskas yra gerai, aš atleidžiu dėl savęs, nes man reikia judėti priekį. Aš atleidžiu, aš atsakau, kodėl, aš išsiaiškinu, bandau suprasti ir tą kitą pusę. Aš atleidžiu. Bet tai nereiškia, kad mes turime būti arti toj pačioj aplinkoje ir kada nors gyvenime dar susitikti. Ne, nes tai tiesiog nėra būtina. Tai man, aš būčiau giliai nusivylus, jei Klaipėdos dramos teatras atgaivintų tą spektaklį. Nes man atrodo, nereikia nieko glaistyti, nereikia didinti konflikto, galima taikiai paspausti rankas, jeigu įmanoma tai padaryti, jeigu ne, tada tiesiog sau, kadangi tau reikia gyventi toliau ir visą tą paliktą krūvą išsikuopti savyje, nes tai palieka didžiulius pėtsakus, ne tik nukentėjusiam, bet ir šalia buvusiam žmonėm. Tai turi didžiulį, didžiulį emocinį pėtsaką visai trupiai, kuri dirba, manau. Tai tiesiog reikia išsikopti tai ir tada tu galvoji, okei, išsikopiam. Atsakai savo klausimus, supranti, kad atleidi ir paleidi.
1: Tavo meilė teatrui prasidėjo tau dar gyvenant Molėtuose, nes tu ten teatro būrelį lankiai ir esi pasakojusi apie tą laiką, kad tada ir būtent gimė ta meilė šitai kūrybai, bet ji gimė per saugią aplinką, kurią tenai turėjai ir Taip. Kurioje kūrėjai. Tai dabar jau, kai profesionalaus teatro pamatėjai daug pakankamai, kiek tas profesionalaus teatro laukas tau atrodo kaip saugi aplinka ir kaip joje lengva išlaikyti tą meilę teatrui?
0: Aš galbūt meilę teatrui matau kaip reiškiniui, teatrui kaip reiškiniui, ne institucijoms. Tai tą išlaikyti vis tiek yra iššūkis kartais, bet aš vis dar myliu teatrą, vis dar labai gerbiu, kitaip galbūt manęs ten ir nebebūtų. Bet tai nėra tas pats, kas būti užaugintam šiltnamiukė, ten Molėtų toj saugioj erdvėj. Mes netgi su paauglių teatro trupės Remarka vadovė Jolanta Žalalienė kartais pasikalbam ir jinai man sako, kad gal čia yra mano klaida, sako, kad aš jūs, kad jums suteikiu tą tokį šiltnamio tą sąlygas, tada jūs paleidžiu, sako, į tą kitą pasaulį ir sako, jums tai būna sunku, bet aš ją visada godžiu ir sakau, kad man atrodo, kad ne, viskas su tuo yra gerai. Tai yra labai natūrali atranka gyvenime, bet jeigu ne to šiltnamio sąlygos, ne tas saugumas, tai aš nežinočiau, ką reiškia ta meilė, ką reiškia tas jausmas, kad vat jį patyrus per tuos visus sunkumus, įvairius iššūkius, nešti ir bandyti kurti ir toje jau tame nebešiltnamyje. Tai labai vertingai yra patirti. Ir labai fainai, kad aš vis dar galiu susitikti ir pakalbėti su Jolanta, pasipasakoti ir tarsi ji man gražina irgi kartais tą jausmą, kad ai, tiksliai, taip galima jaustis, viskas gerai. Tarsi tas jausmas mane įkvėpė toliau žygiuoti ir kartais per minų laukus teatre.
1: Tai apie tą žygiavimą per minų laukus gal ir trumpai išnektelikime, nes tokia tamsia vaga pradėjo tekėti, ar ne mūsų pokalbis, bet neškim šiek tiek šviesos. Tai daug įvairių labai tų vaidmenų esi sukūrusi. Tave galima matyti ir spektakliuose vaikams, bet ir, na, pavyzdžiui, spektaklyje Requiem, tu net savo fizinę tokią savotišką formą ištvermę parodai, nes nardai tenai tokiame stiklinėme akvariume ir tau tenka nekvėpuoti kurį laiką ir panašiai. Tai kuris iš tavo pastarųjų vaidmenų tau na, įkvėpė vilties tokios, gal net ir apie teatrą kaip instituciją, dėl savo tokio kūrybinio proceso?
0: Tai be abejonės tokių buvo daug įkvepiančių ir suteikiančių tos paspirties norėti dar ir to troškulio. Tave tarsi pagirdo, bet ir dar labiau suteikė to troškulio, nes kaip įdomu, dar gali būti ir taip, dar gali būti ir taip, o vau. Tai tas pats Requiem, tikrai, wow, buvo taip įdomu. Bet paskutinis, jeigu taip retrospektyviai žvelgiant, tai pats paskutinis, kuris mane pažadino, tai buvo spektaklis Milena su Laura Kutkaite, kur aš patyriau ir kūrybos laisvę, ir tokį didžiulį bendradarbiavimą režisierio su aktorium, nes aktorės turėjo didžiulį indėlį į spektaklį, tarsi tiesiog man labai patiko Lauros užtikrintumas, disciplina proceso metu. Atrodo, kad mane taip gerai pažadino ir buvo labai gera kartu kurti ir tas moterų sąstatas kolektyvas aktorių kažkaip labai įkvėpė mane. Tai tikrai pažadino kūrybiniams tokiems tikslams, iškėlė Lauros metodas iškėlė standartus man proceso, kaip galima va, tiesiog labai moraliai, discipliniškai kurti, be jokių, nežinau.
1: Na, keista klausytis 21 amžiui, kad aktorė vis dar stebisi, kad kūrybinis procesas yra moralus, su disciplina, ar ne?
0: Jo, gali taip skambėti, kad visi kiti prieš tai procesai buvo labai blogi, ten su mumis blogai elgiasi. Ne, gal mane tiesiog po tam tikro laiko taip maloniai, paveikia tas užtikrintumas, apibrieštumas, žinojimas, ką mes darom, elementari disciplina, kai tu žinai, kada pradėsi ir kada baigsi, ir kad taip ir baigsim. Nieko tokio, jeigu kažko nespėsim, čia mes darom pertraukėlę, yra pertraukėlės repeticijos metu, nes mes visi žmonės yra psichologiniai dalykai, kiek tu gali išlaukti, kiek, nu, ta prasme, išlaikyti savo dėmesį, kada tau reikia tiesiog pailsėti apie nieką negalvoti ir tas veikia ir tas yra labai smagu, kad tos mini pertraukėlės, tas tikslumas, kad tada repetuojam, tada neberepetuojam, tu pasijauti kaip normalus žmogus, kur neini tais jodais pakeis ir galvoja, o Jėzus, dabar kiek mes čia dar sėdėsim, kiek čia mes dar virinsim. Tai man patiko šita disciplina. Ir pati disciplina, ne kiek moralumas, bet ir moralumas, tas etiškumas, darbo etika buvo, va, gal ta žodis, darbo etika. Disciplina man labai patiko. Aš disciplino žmogus, man atrodo, gal dėl to man taip, galvoju.
1: Taip pagiros Laurai Kutkaitėje, ar ne?
0: Ir Agnietė Lisičkinaitėje.
1: Irgi choreografija spektaklio. O šiaip Requiem ne kartą čia irgi nuskambėjo, tai užsiminiau, kad nardytis mokėjai, ruošdamasi šiam spektakliui. Ir esi užsiminusi, kad po jo tapai po vandeninio pasaulio narkomanė. Narkomanė žodį, ne, aš pati sugalvojau, tu esi jį pasakiusi. Tai išmokai nardyti ruošdamasi vienam spektakliui. O kokių naujų hobių, naujų įgūdžių esi per kitas teatro patirtis įgyjusi? Kaip praplėtė į save kaip žmogų?
0: Tai turbūt, kad iš tikrųjų Requiem yra viena tų ryškiausių, taip stipriai man atvėrus apie kažkokį kitą pasaulį dar parodęs tas spektaklis ir vaidmuo. Nes visi kiti tiesiog mane vaidmenis kažkom papildydavo, tai apie kažką naujo sužinai, tai kažką naujo perskaitai, galbūt ko dar nebūtum skaitęs. Susipažįsti su tam tikrom filosofijom, autoriais, psichologiniais reiškiniais. O čia buvo toks grinai, kad aš per savo kūną turiu naujus dalykus atrakinti, sužinoti dar daug apie save, kas mane gazina ir kaip įveikti tas baimės. Tai gal tokio ryškesnio, kaip Requiem patirtis, spektaklio kūrybinė užduotis mane nuvedus į kitas patirtis nėra, kol kas nebuvo.
1: Taip. O dar panardai? Dar tai tapo tavo hobiu?
0: Iš tikrųjų, tai vis žadu ir vis sakau, kad važiuosiu į platelius, išsilaikysiu tuos kursus jau profesionaliai, bet niekaip neprisiruošiu, bet supratau, kad man labai patinka būti vandenį. Tai nebuvo, aišku, naujiena, nes aš labai myliu vandenį ir mėgstu maudytis, bet tas buvimas po vandeniu, nu va, tas narkomanė gal ir atėjo žodis iš to, kad tas yra toks, kad tu ir jaudinėsi, ir bijai, ir tai yra toks, kai čia vyksta, aš nežinau, ar čia man visai patinka ar ne, bet ir patinka, nes vat įdomu ta riba tarp tos, nu, vis ta riba vaikščioti kažkokia, kur tengi ne mūsų pasaulis, bet įdomu vat jį tyrinėti.
1: O vat kalbant apie ne mūsų pasaulį, čia toks dabar labai perėjimas įdomus. Aš žinau, kad tu esi tikinti, esi tą užsiminusi, tai kaip atsigrėžimas į religiją tau padeda kūryboje? Na ir šiaip apskritai, kaip tu dabar jautiesi, kai mes kalbame apie katalikų bažnyčios savotišką krizę pedofilijos skandalų kontekste?
0: Gal pradėsiu nuo to, kaip kas man yra tikėjimas. Jo, tai man tiesiog tai yra stiprybė mano tikėjimas. Man labai daug suteikia stiprybės mylėti, tikėti kitais, savim, atleisti stiprybės. Tai yra tokia atrama ir kas yra nuostabu, kad aš žinau, kad iš manęs to niekas negali atimti. Tai absoliučiai nuostabu yra ir tai yra didžiulė, didžiulė vidinė jėga, atrama, kuri mane įgalina labai daug kam.
1: Kūrybai padeda plėsti ribas?
0: Plėsti ribas, taip, žengti drąsiai, tikėti savim. Kartais, aš žinau, kad mane, aš tikiu, kad mane Dievas visada lydi. Ir jeigu net kartais kažkas ir nutinka, nes yra nutikę ir tokių atvejų, kur prieš spektaklį per repeticiją nukritus ir ant manęs dar yra užkritęs sunki rekonstrukcija, nukritus man ant manęs sunki rekonstrukcija ir tada mane vežai priimamai ir aš galvoju, kodėl taip nutiko, ką aš, vat, kur aš ką ne taip padariau ir bet viskas baigėsi laimingai, tai tarsi atrodo, kad mane perspėja, nu, aš kartais priemu tokius dalykus kaip perspėjimus, kad atsigrėžk, pažiūrėk ten, galbūt šiaip visi tie kažkokie negalavimai, tiek sveikatus ir panašiai, jeigu tu pats neatsigrėži ir leki, arba tiesiog esi susikoncentravęs per daug ties kažko kitum ir neatsigrėži į save, tau sako, stop, nu negirdi šitų, imk tą sunkią konstrukciją ant savęs, gal tada sustosi ir šiek tiek reik susimastyti. Tai vat, ir vis tiek viskas gerai, aš sėdžiu čia, sveika, gyva ir ačiū Dievui.
1: Bet sakai, niekas iš tavęs to negali atimti, tai netims, bet ar sušlubuoja truputėlį pasitikėjimas tuo šiuose skandaluose.
0: Tai tikėjimas man nesušlubuoja, nes kaip čia dabar teisingai išsireiškus, tai, kas vyksta, visi tie pedofilijos skandalai, tai yra tiesiog siubinga. Man yra labai sunku patikėti, kad žmonės, kurie yra tarsi tas mediumas tarp Dievo, tas Dievo žodžio skleidėjas, kuris transliuojamas yra žmonėms, kad tai vyksta ten, kur atrodo, tik ne ten. Bet tada tu supranti, kad tie žmonės yra tik žmonės. Ir jie yra žmonės, kurie daro lygiai tuos pačius nusikaltimus. Yra tokie patys nuodėmingi, nešventieji. Tiesiog yra siaubinga, kad tada kodėl ten eiti. Nu, man tada kyla nevalingai tokie klausimai. Kodėl? Kaip? Juk tikinti žmogus šiaip turbūt, galbūt to, nežinau, brėžtų ten ribą, bėgtų nuo savęs, nežinau. Neįsivaizduoju, man tikrai sunku suprasti apskritai tą reiškinį, tuos visus pedofilijos skandalus ir nenoriu nieko nei nuteisti, nei panašiai, tiesiog taip yra sunku suprasti ir priimti visą šitą informaciją. Todėl tiesiog aš suprantu, kad tai yra institucija, toje institucijoje dirbantys žmonės, kurie kažkodėl renkasi tą kelią ir man va, didžiausias klausytukas, kodėl rinktis tą kelią, ir elgtis taip, jeigu tai yra absoliučiai turėtų būti apie kitką, visai apie kitus dalykus. Tai va, bet čia jau turbūt ne mano kompetencija jau lysti į tuos visus dalykus, tiesiog vat kaip žmogui, tai man kelia tai pasibaisėjimą, šleikštulį ir tai yra beprotiškai jautru, nes tai yra vaikai. Tai man, nežinau, labai sunku. Tai yra institucija, tai yra žmonės, tiesiog paprasti žmonės, kurie daro siaubingus dalykus, bet tai mano tikėjimo Dievu nesumenkina nei kaip. Tiesiog labiau auga tas abejojimas ta institucija. Nes aš nuėjusiu bažnyčią, galiu ir pati tiesiog pasimelsti sau, pabūti su Dievu. Pabūti su Dievu aš galiu ir prie savo pusryčių lovui pasimelsti, nežinau, eidama kažkur sukalbėti maldą, pabūti ramiai pasikalbėti su Dievu. Man tas nieko netrukdo. Tiesiog labiau menksta ir apskritai žlunga tikėjimas žmonėmis, kurie prisijama tą atsakomybę nešti Dievo žodį, kas atrodo yra didžiulė atsakomybė ir jie tiesiog greuna tą tikėjimą jais kaip institucija, bet tikrai ne tikėjimu ir ne Dievu.
1: Bet girdžiu, kad kokia tai institucija bebūtų, ar tai yra teatras, ar tai yra bažnyčia, ar ne, kai šlubuoja pasitikėjimas institucija, pasitikėjimas ir tikėjimas pačiu teatru, pačiu tikėjimu, ar net nesušlubuoja. Tai džiaugiuosi dėl to, Dignal, tai belieka ir mūsų žiūrovams, klausytojams palinkėti neprarasti tikėjimo, kad ir koks tikėjimas tai būtų. Na ir ačiū, kad mūsų žiūrėjot, mūsų klausėtės. Čia buvo laida Be kaukių, kurioje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinau aktorę Digną Kulionytę. Iki kitų kartų.

0: Labai diena, šiandien garso ekspedicija šiek tiek kitokia, skirta ne šiuolaikinei muzikai, o pažinčiai su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninių orkestrų nare. Į Lietuvą ji šią vasarą parvyko ypatingų tikslų Šiaurės Lietuvoje, Pasvalio mieste. Ji organizavo jaunųjų atlikėjų rezidenciją. Muzikos mokyklų moksleiviai savaitę iš Rasos mokėsi orkestrinio muzikavimo paslapties. Beje, šį šeštadienį turėjote galimybę tiesiogiai klausytis paskutinės BBC Proms festivalio nakties, kurioje orkestre grojo ir mano šiandienos pašnekovė. Na, o laidą pradėjo fragmentas iš Ralfo Vono Viljamso 8-osios simfonijos įrašo, prie kurio teko prisidėti ir šiandienas mano pašnekoviai. Lietuvoje Rasa Žukauskaitė Leimonte nebegyvena jau daugelį metų. Be patirties geriausiose Jungtinės karalystės orkestruose, savo biografijoje ji taip pat turi įrašą ir apie muzikavimą viename seniausių ir geriausių Europos orkestrų Leipcigo Gewandhaus. Kviečiu tad artimiau pažinti smuikininkę Rasą Žukauskaitę Leimonte, su kuria pokalbį pradėjome nuo mano jau minėto Pasvalio ir idėjos į Šiaurės Lietuvą sukviesti jaunoje muzikų kartą gimimo.
1: Tai pirmiausia, papasakokit apie tai, kaip jūs apskritai čia Pasvaly šitoj stygininkų rezidencijoje atsidūrėt ir kieno apskritai buvo šita idėja, labai labai graži idėja suburt įvairių rajonų vaikus į orkestro rezidenciją čia mažam Pasvalio mieste.
2: Pati idėja tai gimė kartu sėdint vaikų aikštelėje visiškai netoliese Rūtų gatvėje su Pasvalio kultūros centro direktorium Robertu. Jisai man pasakojo, kad va, mes būsime Pasvalys kultūros sostinė, Rasa, reikia kažką padaryti, gal, sako, atsivežk Londono filharmonijos orkestrą. Aš sakau, dideli norai, sakau, bus labai brangu, nesvarbu, kažką padarysim, sakau, tai kur čia jie gros, sako, pas mus. Nu, pradėjom kalbėti, sakau, žinok, ten mes turime daug nuostatų, kaip orkestras, kai keliauja į užsienį, yra taisyklės. Ir aš sakau, aš nesu tikra, kad Pasvalys yra pasiruošęs Londono filharmonijos orkestrą priimti, bet sakau, aš turiu tokią idėją senai ir norėčiau suburti jaunus muzikantus į vieną orkestrą. Sako, viskas darom. Užteko tų kelių žodžių. Jau po kelių savaičių su manim susisiekė direktorius pavaduoto Vida Samsonienė. Ir sako, tai kaip čia bus dabar? Rašom projektą kultūros tarybai ir bandom daryti. Ir aš sakau, gerai, duokit man porą dienų, man reikia susidėlioti. Vienas yra idėja, o kitas, kaip visą tai aprašyti, kaip projektą detaliai. Idėjai buvo duota žalia spalva. Ta idėja buvo mano, aš jos negalvau, kad mes jau čia kitais metais darysim, tai yra šiais metais. Šiaip turėjau tokią idėją, kadangi orkestrinės patirties turiu jau tikrai labai daug. Visokio žanro, pradedant nuo, jau 12 klasėj pradėjau groti kameratą Klaipėdą su Vilhelmu Čepinskiu. Jisai yra, turi fantastišką galvą, nepaisant jo virtuoziškų rankų ir pirštų. Bet taip, kaip jisai girdėjo harmoniją, taip, kaip mes grodavom kūrinius, kaip jisai išdėliodavo, sako, va ta fa dieza, kažkam ten daugiau, kiekvienas mes praktiškai savo balsą turėjom, o mūsų ne tiek ir daug buvo. Man, kaip dvyliktokai, dar nebaigus mokyklos, jau buvo kažkoks atradimas, kas yra ta orkestro muzika, nes taip negrojo dar tie kiti lietuvių orkestrai, kurie eina į darbą kiekvieną dieną. Ir aš tą pati dabar irgi suprantu, kai tu eini į darbą kiekvieną dieną, tas orkestro grojimas šiek tiek irgi skiriasi nuo to projektinio, kaip mes su Vilhelmu darėm. Tai va, grįžtant atgal prie rezidencijos, galvojau ir išgalvojau pati, ko aš noriu ir ko reikia. Ir jau artėjant laikų, čia likus 2 mėnesiui, susiuntė vaikai savo įrašus, anketas, viską aš sugalvojau, ko aš noriu iš jūsų žinoti, ką aš noriu išgirsti. Labai paprašiau, kad visi pagrotų gamą, pasižiūrėti, kiek jie gali ten aukštai į smuiko poziciją užlipti, nes vienas gal gali labai ir virtuoziškai tiesiog pirmoji, trečioji pozicijoje pagroti. Tai va buvo jiems tokia nuostata, kad turi sugroti man gamą įrašyti atskirai ir paskiau kažkokį pasirinktą vieną arba du kūrinius. Ir pagal tai aš sudėliojau programą. Mano nuomonė, taip kaip mes pradėjom pirmadienį, mintyse tikrai galvojau, ką čia dabar daryti, kaip čia šitą programą sugruoti. Tikrai buvo nelengva, o dabar aš penktadienį po repeticijos pilnai žinau, kad jie sugros ir jie sugros fantastiškai ir tai, ką mes padarėme, ką jie padarė, aš save atradau kitam ampluo visiškai. Iš tiesų idėja buvo tokia, vat, aš galvoju, kad aš truputėlį su jais grosiu, taip kaip ir Vilhelmas Čepinskis, jis kartais su Smičiu padiriguodavo, kartais kažkiek dar pabrėždavo kažką. Aš galvoju, kad aš būsiu jų dalis. Tai neveikia. Ir man teko atsistoti į tą dirigento vietą, kur aš visiškai nesitikėjau. Ir aš nesu dirigentė, mes turėjau tarp kitko pusę metų Manhaimo savo universitete, buvo privaloma, kadangi pedagoginį dar papildomai baigiau, reikėjo diriguoti. Nu, nes jeigu reikėtų mokyklose kažkiek, bet tai buvo toks labai paprastas bandymas ir visi iš solfedžio mes žinom, kaip 3 ir 4 išdėlioti rankose, bet ką su ta kita ranka daryti, plus... Jie tai į natas žiūri, jie visiškai nepratę žiūrėti į dirigentą, bet dabar aš praktiškai 95% akių turiu į save. Tai labai labai džiugu.
1: Mes iki įrašo šiek tiek irgi pasikalbėjom ir minėjot, kad yra mintis, kad tai galėtų tapti tradicija, tokia rezidencija. Ar ta mintis turi potencialo virsti kūnu, ar kol kas pasižiūrėsit, apmastysit, pagalvosit, kaip čia viskas sekėsi, truputėlį laiko perspektyvos bus ir tada nuspręsit, ar jau yra kažkokių planų, kad čia, na, taps tam tikra pasvalietiška ir jūsų tradicija.
2: Manęs kol kas niekas nekvietė to daryti antrą kartą, bet taip, yra labai daug apie tai kalbama ir aš kaip jau suprantu, kad visi norėtų, kad tai taptų tradicija ir viskas buvo taip nuostabiai padaryta ir man visi sakė, nepergyvenk pirmas kartas, kai bus, bus gerai, prisvilstas blynas, viskas bus gerai. Nu, bet žinokit, neprisvilo kol kas, bet iš tos organizacinės pusės galėjo. Tikrai visko gali atsitikti, žmonių yra didžiulis kiekis, beveik 60 ir logistika ir visa kita. Manau, viskas įvyko sklandžiai, nebent aš kažko nežinau. Tai aš tikrai tikiuosi, kad bandysime padaryti tai tradiciją. Antras kartas dar nėra tradicija, sakyčiau, gal jau koks 3., 4. Bet, kaip sako, į pirmąjį tą kūdikį tu įdedi daugiausiai laukimo, įdedi daugiausiai energijos, savo visų emocijų ir apgalvojimų. Ir aš manau, kad antrą kartą, jeigu darysim, bus jis jau lengviau žinoma, žinosime, ko reikia, ko nereikia ir gal net ir laiko prasme mes jį greičiau suorganizuosime, nes tikrai daug valandų buvo praleistų skambinantis aš Londone tarp mano repeticijų ir kelionių ir mamos pareigų taip pat. Tai tikiuosi, kad aš dar čia sugrįšiu.
1: Man atrodo, kad ir Pasvalys to tikrai lauks, nes na, tokie dalykai Lietuvos regionas apskritai nedažnai vyksta. Bet dabar jau norėčiau prie jūsų kūrybinės veiklos pereit konkrečiai. Štai dabar minėjot Londoną ir daug kur esat pristatoma yra minima, kad grojat Londono Filharmonijos orkestre ir BBC simfoniniam orkestre. Apie tai irgi pasikalbėsim, bet prieš Londoną kita stotelė jūsų kūrybinės veiklos po Lietuvos buvo Vokietija. Tai papasakokit truputėlį apie savo kūrybinį kelią iki to, kur esat dabar, apie studijas, apie tai, kur grojot Vokietijoje, nes irgi buvo Gewandhauso orkestras, dar vienas iš tikrųjų prestižinis orkestras. Kaip atrodė ta jūsų kūrybinė veikla iki Londono, kuriame esat dabar?
2: Iš tiesų, kad noriu, vadinkim, tapti profesionalia smuikininkė, žinojau jau anksčiau, nes pirmus 5 metus mokiausi Naujalio muzikos mokykloj. Ir atsimenu, per televiziją žiūrėjom, kai prezidentas įteikė diplomus ar padėkas tiem muzikantam, kurie yra laimėję kažkokius tarptautinius konkursus ir ar tai per panoramą, aš neatsimenu, rodydavo tokius dalykus. Ir mama sakydavo, va, žiūrėk, tu norėtum irgi va muzikos mokytis. Turbūt aš buvau nebloga smuikininkė toj Naujalio mokykloj, mano mama kaip smuiko mokytoja stengiasi, kad aš užsiminėčiau namuose ir padėdavo man. Ir tada sakė, gal stojami į Čiurlionio menų mokyklą dar tais laikais, taip vadinosi. Ir aš tikrai norėjau į ją įstoti ir kad gaučiau tą prezidento padėką. Buvo mano kaip vaiko toks dalykas. Bet mes su mama sutarėm, jeigu aš neįstosiu, aš mesiu smuiką. Nes iš tiesų tai nebuvo toks, kad jau aš labai labai jo norėjau, nes kadangi profesionalas namuose, didžiulė buvo įtampa, kad reikia daug groti, daug daugiau negu kitiem, jeigu tu nori kažko pasiekti. O kaip aš galiu vaikas 10 metų žinot, ko aš jau noriu, ar ne? Už mane lyg ir norėjo, pastumėjo ir aišku šiai dienai didelis ačiū. Kartais reikia tuos vaikus palaikyti, jeigu ypač gaunasi ir turi sugebėjimų. Taigi aš įstojau į tą Čiurlionio menų mokyklą, reikėjo atsisveikinti su tėvais, išvykti į internatą. Ir tada prasidėjo tai, ko aš tikrai nesitikėjau. Ten buvo visokių metų. Ir sunkesnių, ir lengvesnių. Manau, kad tuo metu, kai mes mokėmės, neturėjom, mes išmaniųjų telefonų eidavom per taksofoną skambinti tėvams ir ten labai brangiai kainuodavo. Tu turėjai tik save arba vieną ar kitą geriausią draugę, su kuom gali pasikalbėti. Bet ir tai mes visi iš tiesų buvome konkurentai. Ir tas labai jautėsi. Kas pirmesnis žiūri užsirašė pas budinčią 9:00 pasiėmė klasės raktą po 6:10, man rytoj jau reik būt anksčiau. O kas paskutinis atidavė 10:00 vakare? Ir tada gavosi tas, kad pradėjau žiauriai daug groti. Mūsų sekmadieniais būdavo grojimas tikrai nuo ryto iki vakaro, nueini pavalgai ir vėl grįžti ir groji. Nes be abejo, intensyvios pamokas kasdien iki 4 ir dar šeštadienį iki 2 palikdavo tikrai mažai laiko ir namų darbam, kameriniai muzikai, dar būdavo ir fortepiono pamokos. Gavau aš galiausiai tą irgi prezidento padėką.
1: Svajonė išsipildė.
2: Už vieną iš tų ten tarptautinių konkursų laimėtų. Ir teko irgi prezidentūroj per tą ceremoniją kūrinį trumpą pagroti. Tuo metu jau jinai buvo dingus iš mano galvos, kad yra svajonė, jau buvo naujų svajonių. Ir jau tada galbūt 9 ar 10 klasėje, gal net ir 8, aš pradėjau dalyvauti vasaros meistriškumo kursuose pas Pavelą Bermaną, kuris buvo ir Kauno kamerinio, vėliau ir simfoninio orkestro dirigentas, bet yra nuostabus smuikininkas, virtuozas ir pedagogas iš Italijos. Ir tada aš pradėjau pasiturėti ir privačias pamokas ir jisai sakė mano tėvams, jūs turite ją į Džiuliardą siūsti. Nežmoniški tenais pinigai ir negalėjo dėja manęs tėvai išleisti Džiuliardą, bet gal ir gerai. Bet su juo mes labai ilgą ryšį palaikėm profesinę prasme, kad aš pas jį net būdama ir Vokietijoje skrisdavau į privačias pamokas į Imolą, į akademiją, kur jisai dėstė kartą į mėnesį ar kartą į 2 mėnesius. Netgi turėdama savo jau irgi labai žymius profesorius Mannheimo universitete ir jisai be abejo labai norėjo, kad aš būčiau solistė. Aš savęs nemačiau kaip solistės užimančios didžiųjų salių, o jeigu tu nesi solistė tokia, tada aš nenoriu būti vidutiniško, kad mane pakviestų ten koks nors, kažkokio rajono orkestras pagrot. Aš to nenorėjau. Ir vieni žmonės turi tokią viziją, kad aš noriu būti koncertmeisteris, bet kokiu atveju geriau prastesniam orkestre, o aš noriu būti tuti smuikininkė Gevanhauso orkestre. Ir aš ėjau tuo keliu, kad tapti kuo įmanoma geresnė smuikininkė, orkestro smuikininkė. Ir aš galbūt tikrai galėjau kažkur gauti solo vietą kokiam nors C ar D orkestre Vokietijoje ir gyventi ir groti savo tą solo partijas ir organizuoti visą savo grupę. Aš to nenorėjau. Ir sakė, kad man visai ir neblogai sekasi ir aš turėjau keletą galimybių, kada aš turėjau vesti visą grupę. Bet jeigu ten mano už nugaros nėra tokio stiprumo žmonių grojančių, arba neturi tos pačios intencijos, tada man netiko. Kai aš gavau darbą Gevanhauso orkestre, aš patekau visiškai į kitą pasaulį. Ir tada buvo mano pats pirmasis susitikimas su Anne Sophie Mutter, pats pirmasis koncertas. Ir aš sėdėjau pirmoji eilė, prie pat iš karto už jos nugaros. Ir aš kaip pagalvoju, vaikystėje, jaunystėje, eidama Čiurlionio mokykloje į fonoteką, klausydavomės tų įrašų, kaip atlikti vieną ar kitą koncertą. Jos įrašų daug klausiausi, o dabar jinai man per pusę metro stovi. Bėgom fotografuotis, prašyti autografo, aš čia visi ten kolegos žiūri, nes jiems jau žino, turbūt ne pirmas ir ne antras kartas. Nu, jau žinokit, aš irgi su ja gal 3 ir 4 kartus esu jau irgi grojus ir jau to įspūdžio tiek ir nebėra. Bet tie metai Gewandhaus orkestre buvo mano absoliučiai pykas viso orkestrinio grojimo, nes ten dar galiojo tokia nerašyta ir nenusakoma Mendelsono tradicija. Vien tas pastatas vidui, kokios ten yra senumo nuotraukos, kaip seniau tik vyrai buvo orkestrantai ir kas tie žmonės buvo, kokie žmonės. Labai daug istorijos visame tame pastate įeini ir jaučiausi labai labai ypatinga ir neiškeiščiau to savo vietos į bet kokią solo poziciją kitam orkestre.
1: Vokietijoje pilna ir tų A klasės orkestrų, kaip sakėte, kuriuos visada taikėtės, bet visgi galiausiai atsidūrėt Jungtinėje karalystėje. Nors tikrai labai daug ir lietuvių muzikantų randa savo nišas būtent Vokietijoje, nes na, ten klasikinės muzikos pasaulis visgi yra labai turtingas. Kas gilėmė, kad persikėlėt iš Vokietijos į Jungtinę karalystę?
2: Būtent asmeninės priežastys lėmė. Aš Vokietijoje jaučiausi vieniša. Pragyvenau tenais 12 metų. Iš pradžių buvo labai sunku, nes kultūra yra labai, labai skirtinga. Mes lietuviai labai mėgstam, nu, gal negaliu visus į vieną tą stalčių sukišti, bet mes mėgstam pasakyti, ką galvom, pasakyti, kad mums patinka, kas nepatinka. Ir pas mus, jeigu tu klausi, kaip tau sekasi, praktiškai tu ir papasakoji, kaip tau sekasi. Ir man po kelių mėnesių atvažiavus į Erasmus studijas, sakė, Rasa, tai čia tau taip blogai? Aš sakau, kodėl? Sako, kai tavęs klausė, vygėts, kaip tau sekasi, tu papasako. Nu, turėjau ten šiokių tokių nesklandumų, kad aš atvažiavau net labai gavau toli kambarį, kur gyvent. Paskui man reikėjo išsikraustyti, neturėjau kur gyvent 2 savaitės. Su lagaminai, su kažkiek, turėjau limituotą biudžetą. Ir nu, kažkam papasakau tą dalyką ir tai priėmė kaip didžiausia skunda, kad aš tokia negatyvi esu. Ir tada supratau, kad tu turi atsakyti ačiū gerai, o kaip tau sekasi. Ir kartais mes pasisakom labas, kai tu lipi laiptis ir pamatai kolegą ar bendramokslį, o jie sako, kaip tau sekasi, ir jie net neklauso, jie praeina pro šalį. Ir buvo, be abejo, pačioj pradžioj vokiečių kalbos nemokėjau, nors yra tokia jokinga istorija. Kai aš įstojau į Čiurlionio menų mokyklą, jau buvo pirmoji kalba pas juos vokiečių ir tai buvo 3 metai, kai aš įstojau. Ir jau visi 2 metus mokėsi, o man buvo tik pati pradžia. Ir aš visą laiką tokia, nu, atsilikus toj pamokoj buvau, niekad ir aišku nesistengiau labiau. Ir kai jau ten vėlesnėse klasėse mokytos spaudė, tikrai prastai mokiausi vokiškai ir tiesiog save irgi jau nurašiau, kad aš niekada tos vokiečių kalbos tų ilgų žodžių neišmoksiu. Plius man labai nepatiko, labai griežta kalba. Ir aš visiems prieš klasę pasakiau, jau aš tos vokiečių kalbos tikrai nesimokysiu ir man jos niekada gyvenime nereikės. Tai vat ir pagalvokit. O dabar aš ją valdau puikiai, moku ilgiausius žodžius. Ir dar va šią vasarą sutikau buvusi klasioką, kuris gyvena irgi Vokietijoje. Ir su jo žmona mes kalbėjom ir sako, tu po šitiek 10 metų šitaip gerai kalbi visiškai be klaidų ir toliau. Tikrai valdžiau tą kalbą. Tai va, ir jau aš gavau tą darbą Gewandhaus orkestre ir galiausiai esu vėlgi nauja, naujame mieste, nauji kolegos. Vieni vyresni dauguma, be abejo vyresnių, jaunimas jau ten savo grupėmis susigrupavę, kas jauna šeimas turi po darbo bėga. Ir jautėsi tas vienumo jausmas, bet be abejo savo tą karjeros prasme aš buvau be galo laiminga ir aš neieškojau nieko, buvau tikrai daug metų vieniša, vadinkim, mergina. Ir tada taip įvyko, kad mane supažindino su mano būsimu vyru, kuris gyvena Londone. Iš tiesų, tai dar prieš gaunant darbą Gewandhaus'e mes susipažinom tą vasarą, o perklausa buvo rugsėjo berods mėnesį ir visiškas buvo kuriozas. Aš buvau išvažiavusi savo irgi masterklasų projektą Indijo mėnesį laiko. Susipažinau su savo vyru birželio mėnesį. Mes porą kartų tik pasimatėm, nes aš pilnai dirbau Vokietijoje, jisai mane aplankė, jau tikrai labai įsimylėjom. Aš išvažiuoju mėnesiu į Indiją ir iš tos Indijos grįžau ir pas jį buvau vieną savaitę ir tada man buvo Gevanhauso perklausa. Aš jau ten stipriai ruošiuosi, visa kita, kadangi tų jaunų žmonių širdis tokios didelės, jisai palydėjo mane oro uostą, sėdim paskutinės minutės dar kartu, jau man prieš pat išskrendant, tau sėkmės rytoj visa kita. Ir žinot, kas atsitiko? Ryanair'as.
1: Nu, Ryanair'as atsitiko.
2: Taip, žinokit, daugiau ir nėra buvę. Ir jau aš ten tą paskutinę minutę einu, su juo atsisveikinu, praeinu tuos visus vartus kaip ir laiku. Bet staiga tas Londono oro uostas, reikia pavažiuoti traukinuku po traukinuko, sako, dar tau ten 12